0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אין לרואי דעות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט הגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שהמשתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר הורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. מוקדם יותר היום הודיעו אמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית, שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה, משום שהיא תפעל גם בשבת, ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
5: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי היא תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף.
7: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
5: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים ופילה לרבע גמר המונדיאל באחד הקמבקים הגדולים. ונבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דוקרף פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: המספרים הן נמוכות מהרגיל העונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מסך חום בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים, בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוכירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זבהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר שלום, בוקר טוב לריקי שוסטרמן, היא בת 50, אמא לשלושה, חקלאית גאה, נשואה לחקלאי שכבר הוא דור שלישי, בעצם בן ממשיך, ואנחנו רוצים לעבור למושב לימן, שם הם מגדלים את התוצרת שלהם. שלום לך ריקי.
2: שלום וברכה, אני פה בדיוק מול מטעי הליצ'י המלאים שלי בפרי, פרי אדום.
1: את יודעת, כולם מדברים, לפחות ממה שאני ככה נתקל ברשתות החברתיות, כל מי שמגדל ליצ'י מבסוט השנה.
2: כן, דווקא הליצ'י כן, לעומת המנגו, שהמנגו תפס פה איזה חיידק בכל גליל מערבי.
1: לא רק, אגב, גם בסובב כנרת אני מבין שאין מנגו.
2: כן, אין מנגו השנה, כל החניתות נשרפו. על ידי איזה חיידק שתקף את כולם, אז אנחנו נשארים עם הליצ'י כרגע.
1: איך את מסבירה את ההצלחה של הליצ'י השנה?
2: תראה, גם השנה שעברה היה לא רע מבחינת הליצ'י. תשמע, אקלים טוב, אדמה טובה, אדמה חולית, שהליצ'י גם מאוד מאוד מתוק. יש לו תנאים נהדרים. ותודה לאל, הוא בסדר.
1: וזאת העונה, אם אתם רוצים לפנק. אם אתם אוהבים ליצ'י בכלל, אז כל ארוחה יכולה להיגמר בפרי הטרופי הטעים הזה.
2: כמה זמן? האמת שזה סוכריות של הטבע, ואני רוצה שאנשים ידעו שזה רק 6 קלוריות, אפשר לאכול את זה מול הטלוויזיה, מול המונדיאל גם. אפשר להקפיא את זה. ואפשר לרחוש מאיתנו, משק שוסטרמן מלימה, שאנחנו מאוד מאוד צריכים.
1: 10 חתיכות של ליצ'י, ואתם הגעתם רק ל-60 קלוריות, כלומר, זה תקין לחלוטין.
2: נכון, בדיוק, גם טעים, גם מזין מאוד, גם מלא בערכים תזונתיים נהדרים. זה פרי מאוד מיוחד.
1: מדהים, כמה זמן אתם מגדלים אותו?
2: משהו כבר כמו 8 שנים. יש לנו את כל הזנים, דרך אגב, עד אוקטובר.
1: אז זאת אומרת...
2: אנחנו מאוד מאוד נשמח שירכשו מאיתנו. יש לנו ליצ'י הכי הכי טעים שיש פה בכל האזור. רן בעלי הוא חקלאי בחסד עליון. כל מה שהוא נוגע יוצא הכי טוב.
1: צריך לומר, במקור שלו, במזרח הרחוק, הוא פרי סיני.
2: נכון, נכון. בגלל זה יש לזה שמות. הזן הראשון זה אונגלונג, השני זה מאוריציוס, השני זה וואי צ'י, זה כל השמות הסינים האלה, נכון.
1: ומתי בעצם הפרי הראשון נקטף? את הזכרת עד סוף אוקטובר יש לכם פרי, אבל מתי זה התחיל?
2: בדיוק בראשון ליולי התחלנו.
1: ממש לא מזמן.
2: כן, עכשיו יש לי עצים אדומים, אני בדיוק עוברת ליד המטעים, העצים מלאים בפרי, ואנשים מוזמנים לבוא ללימן, לרחוש מאיתנו, אם זה ארגונים ועדים, אנחנו גם מגיעים למקומות, ואנחנו עושים גם מחירים מאוד מאוד טובים, מהחקלאי, מהעץ ישר אליכם. ואני רוצה גם שתדעו שאם אתם קונים מהסופר, אז בדרך כלל בסופר הפרי הוא מטופל, שמים בו גופרית, חומצות מלח.
1: משמרים אותו.
2: משמרים אותו, שיהיה חיי מדף, לא מתחשבים בלקוחות. אז אנחנו נותנים את זה ללא ריסוסים, ישר מהעץ, עם ריח של פרי, אז יש הבדל עצום. וחשוב שאנשים ידעו שגם כן חקלאי קו עימות, מאוד מאוד חשוב לפרגן, אחרי שנים מאוד מאוד מקרפאות. אז זהו, נשמח
1: שיתנו. מה המחיר של הליצ'י נכון לעכשיו?
2: היום אנחנו עושים מבצע של 5 קילו ב-100 שקלים. שזה מחיר הכי זול בארץ.
1: מדהים. וכדאי, כדאי באמת לבוא ולתרום, כמו שאמרת, לא רק לחקלאות הישראלית, אלא לחקלאות הישראלית בפרט כאן אצלנו בצפון.
2: נכון, כל חקלאי שקונים ממנו זה מבורך, צריך רגע לקטט קצת רגליים או להזמין את החקלאי, אבל זה בהחלט שווה וזה עוזר, במקום לשלם על כל הפערי תיווך שיש אנשים באמצע. אז כן.
1: את חקלאית כבר מגיל 15, או שזה ככה נכון, או קצת לפני?
2: כן, למדתי בפנימייה חקלאית בנהלל, ורישיון היה לי כבר בגיל 15, יש לי בגרות בגידולי שדה, אז טרקטורים, כותנה, וכל הדברים האלה היה ממש מהיסוד שלי. ברור שבדרך עברתי גם את תחומי משאבי אנוש, אבל חזרתי שוב לחקלאות, וזאת, אני נהנית מכל רגע.
1: ואת בעלך, החקלאי, הכרת מתי?
2: בעלי הכרתי לפני 25 שנה, והוא חקלאי מבית הנימות.
1: מתי, באיזה שלב בדייטים אצלכם עלה נושא של רוורס עם עגלה?
2: זהו, לא עלה, כי אתה לא רוצה לדעת מה קרה ברוורס עם העגלה שלי. לא כזה הלך לי, אז לא דיברנו על זה.
1: הכרשת את זה.
2: כן, בדיוק, הדברנו את זה. אבל כן, להיות חקלאי, אתה יודע, זה יותר מאימור, יותר מכל דבר אחר, כי אף פעם אתה לא יודע אם יהיה לך פרי או לא יהיה לך פרי, זה כל כך תלוי בהמון המון גורמים, אצלנו זה גם מלחמה וגם פתאום אחרה כזה שתקף את עצי המנגו, ופתאום יש שנה טובה לליצ'י ושנה פחות טובה, זה ממש ממש האימור הכי גדול חקלאות. אז מאוד מאוד חשוב להשאיר את החקלאים, יש לדוגמה בלימן אולי 4 מגדלים, זה מאוד מאוד יורד כל שנה ושנה.
1: עכשיו צריך לומר שבאמת בהתחלה חקלאות בעבורכם הייתה בעצם תוצרת, אבל כבר מזמן זה לא רק חקלאות. במיוחד לא לחקלאי הצפון, זה סוג של שליחות.
2: כן, בהחלט. אני אגיד לך את זה הכי גלוי. להיות חקלאי זה לא, אי אפשר להרוויח מזה כסף. אם חקלאי היום לא מוציא את עצמו החוצה, הוא לא מצליח לשמר את השנים אחר כך. אני מדברת לצאת החוצה עם התוצרת שלו ולמכור.
1: למכור, להיות המשווק של עצמו.
2: בדיוק, בדיוק. וזה מאוד מאוד קשה, זה, כי גם אתה צריך להתעסק בגידול הפרי, אם זה הכתיב, אם זה הדישון וההשקיה, ואלה ואחת דברים ורשתות שעכשיו תוקפות את הפרי, דררות וכל מיני ציפורים. אז יש לזה המון המון אתגרים, וגם לצאת החוצה, אז תחשוב מה זה חקלא היום. שצריך לעשות הכל מהכל כדי לשרוד.
1: ולא דיברנו גם על ביטחון, ענייני ביטחון, מלחמה.
2: זהו, אמרתי, ציינתי, שגם מלחמה, ברור. מלחמה שלא נותנת שקט, ואין לנו מיגוניות בשטח, אז שיש מלחמה, אז הכל תקוע. כן, בהחלט, יש הרבה אתגרים לחקלאים. בגלל זה, איך אני אומרת, כמו שביפן יודעים לסבסד את החקלאים, אם חס וחלילה תהיה מלחמה, אז יהיה מזון לכולם והתוצרת הזאת תישמר לתושבי הארץ כדי לא להיות תלויים באחר, בארץ פחות שומרים על החקלאי, ובגלל זה זה יורד כל שנה.
1: וריקי, את יודעת, הכתף הקרה שמקבלים מהממשלה זה משהו שלפעמים יכול לקחת אתכם למחשבה שנייה, האם שווה להיות חקלאי?
2: ברור, איזו שאלה. אני, האמת שאת יודע, יכולה לגדול בתחום הזה של החקלאות, אבל אמרתי לבעלי תעצור, בוא נסתפק במה שיש, ולא צריך, כי זה באמת, זה הפסד של כסף. להיות חקלאי זה הפסד של כסף. אם אין לך את הכוחות לצאת החוצה ולשווק את התוצרת שלך, עדיף להישאר במצב הזה. כי, תשמע, פיצויים ואת כל הדברים שחקלאים אמורים לקבל, בגלל שלא היינו פה כמעט שנתיים, לא קיבלנו אפילו שקל.
1: פשוט לא יאומן, מה שאת אומרת, ואת יודעת מה, את לא היחידה.
2: כן, זה העניין, שאני לא יודעת מה, מדברים בתקשורת, שיש פיצויים, בינתיים לא קיבלנו שום דבר על השנים האלה, שלא יכולנו לקטוף, ולא יכולנו להגיע למטעים, ומן הסתם גם הרבה עצים נפגעו, כי אם אתה לא מגזם ולא מטפל בעץ, אז כמובן ששנה הבאה אתה תראה את ההשלכות.
1: וכמו שאמרת והזכרת מנגו וליצ'י, זה שני הגידולים היחידים שיש אצלכם?
2: אנחנו גם עם בננות וגם עם אבוקדו.
1: ובננות ואבוקדו, מה מצבם כרגע?
2: בסדר, דווקא הבננה הייתה בסדר גמור השנה. היא קיבלה מחיר טוב כי הרבה הורידו. אתה יודע איך זה הולך, אם המחיר מאוד מאוד גבוה, אז יש מעט בננה. עכשיו שהמחיר עולה, אז כולם רוצים, אז כולם שותים ואז יורד המחיר. בננה, להבדיל מאבוקדו, מליצ'י, ממנגו, זה לא עד, זה שיח. תוך שנה יש לך בננות. אז השוק הזה הוא מאוד מתנדנד.
1: וצריך לומר, בננות גם יש כבר כל השנה?
2: כן, בננות כן.
1: זה משהו שאפשר. אגב, גם אבוקדו, כן.
2: גם אבוקדו, יש לנו אפילו זן קיצי שנקרא מוסה וגליל, אז זאת אומרת שאנחנו, יש לנו רק שבועיים חלל קטן שאין לנו אבוקדו, אבל כל השנה. אנחנו משווקים.
1: אנחנו קוראים, יש לכם אגב חנות במשק שאפשר לבוא ולרכוש מכם?
2: לא,
1: זה הכל בתיאום.
2: בתיאום, יש טלפון.
1: אז אנחנו ניתן את הטלפון שלך, ריקי, לכל אותם אנשים שמטיילים, ואנחנו יודעים שיש עכשיו לא מעט אנשים שעולים צפונה, גם כדי לחזק, גם כדי ליהנות מהצפון היפה שלנו.
2: נכון.
1: תעברו במושב לימן של הגליל המערבי, באזור נהריה.
2: נכון.
1: 052-524-2155 052-524-2155 זה המספר של אחריקי.
2: רגע, אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו.
1: כן.
2: אני רוצה בכלל, מי שמאזין לנו, שידע שכל האזורים בצפון, לא, אני לא מסתכלת רק על עצמי, אבל אם זה צימרים, אם זה מסעדות, אם... כל מי שמגיע לצפון לפרגן לעסקים, מאוד מאוד חשוב, כי איפשהו אין פה איזה ביטחון מצד הממשלה על העסקים האלה, העסקים האלה רעבים ללקוחות, לאנשים, לקצת גלגול, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח גם בשם כולם שיפרגנו לתושבי הצפון.
1: חד משמעית, ואת הקריאה הזו שלך אנחנו כמובן מהדהדים. ריקי שוסטרמן, המון המון תודה, דש לבעלך החקלאי, והלוואי שיהיה לנו קיץ מלא בליצ'י כמו שפתחת, אנחנו נסיים פרי... שאפשר לנשנש אותו כל הזמן, מבלי לדאוג למשקל, לרמת הסוכר, תיהנו ממנו.
2: ויש הוויטמין C כפול משל תפוז.
1: מיליארד סינים לא טועים.
2: האמת שאתה צודק. תודה.
1: תודה רבה לך.
2: ביי ביי.
3: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: רוצה שאני אעשה לך שניצל או משהו כזה, או ש...
1: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
2: אנחנו רוצים לומר שלום לרונן הלל, חקלאי מגדרה. שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: קודם כל, שלומך בימים אלו.
3: סך הכל בסדר גמור, שוב פעם, מתחשב במצב באופן כללי, אבל מבחינתי, באופן אישי, במשק שלנו, אנחנו במצב בסדר גמור.
2: מצב בסדר גמור, ואתם תכף נגלה מה אתם מגדלים, אבל עוד קודם קצת עליך, ממתי אתה חקלאי?
3: נולדתי חקלאי, כמובן בבדיחות הדעת, דור שאני לא יודע כמה חקלאים במדינת ישראל, המשפחה שלי מהבילויים של ראשון, מצד הסבא שלי, מצד סבתא שלי, אנחנו עוד מדורי דורות, עוד מתקופת ירושלים, ירושלים, צפת וכו'.
2: כלומר, אתם חקלאים עוד לפני שכמובן קמה המדינה, ועוד לפני שאפילו קמו הקיבוצים.
3: נכון מאוד, כן.
2: ואז אנחנו יודעים, גם העיקרים, יושבי העיר, עסקו בחקלאות. התגלגלת לגדרה מתי?
3: נולדתי בגדרה. אבא שלי נולד בשנת 33 בראשון לציון, ושנה לאחר מכן הם עברו לגדרה. כך שאני נולדתי בגדרה.
2: כלומר, בעצם אביך עבר...
3: סבא שלי כבר התחיל את המשק החקלאי בגדרה. אחר כך אבא שלי כמובן המשיך, או בנה את המשק משלו. ולאחר מכן אני המשכתי את מה שאבא בנה, ומה שבנינו ביחד תקופה ארוכה. ובסופו של דבר הגענו למצב שבו אני נמצא היום אך ורק עם המשק שלי, שזה הקטיף העצמי, החקלאות התיירותית.
2: ותספר לי ככה, מה שמעת שגידלו פעם, דורי דורות אחורה?
3: תראה, באופן כללי, דורי דורות אחורה, אנחנו מדברים על פרדסים, בזמנו באמת רוב מדינת ישראל הייתה נטועה בפרדסים, המותג ג'אפה,
2: כמובן, התפוזים
3: ובעולם.
2: שהגיעו עד למלכת אנגליה, סיפור לנו.
3: בדיוק, בדיוק. עברו כל מיני, נושא המטעים במדינת ישראל עבר כל מיני שינויים, אחרי הפרדסים אנושי שהגיעו הקרמים, קרמי היין, ולאחר מכן עדנה לנושא הנשירים, נשירים וסובטרופים. נשירים, מפרסקים, מקטרינות, שזיפים, מישמישים. הסובטרופים, אנחנו מדברים על האבוקדויים, כמובן באזור הגידול המתאים, מנגויים. אנחנו התעסקנו, המשק שלנו, אחרי שהוא עבר את המעבר מפרדס לכרם ומכרם לנשירים, עיקר הנשירים שאבא שלי גידל היה, אפשר להגיד, פקנים, כי גם בזה הוא עסק, הפרסקים, מקטרינות, מישמיש, תפוחים, תפוחים כמובן מהזנים המתאים.
2: שזה באזור גדרה, טוב, אני מעריך שפעם היה אפשר לגדל את זה בגלל המאקלים, ההתחממות היום, זה מאוד מוזר לשמוע על נשירים בגדרה.
3: תראה, היום בגדרה כבר, אני לא יודע אם בגלל נושא של אקלים או לא, אבל אזור גדרה הוא כבר לא כמו שהיה פעם. אזור גדרה הוא בעיקר כבר הפך לפלחה, פחות גידול של מטעים. אני לא בטוח שזה בגלל עניין של אקלים, אני חושב שזה יותר עניין של כדאיות חקלאית, אבל זה כבר סיפור אחר.
2: ב-95 אתה בעצם מתחיל את המסע העצמאי שלך בנטיית הפטל השחור הראשון.
3: נכון.
2: ויש מאחורי זה רעיון. רעיון לקחת בעצם 40 דונם אדמה ולהפוך את זה לשטח לקטיף עצמי.
3: בתקופתו, בשנת 95, עוד לא ידעתי שזה יהפוך בסופו של דבר ל-40 דונם. אבל באמת החלקה שם הייתה גודלה של 40 דונם, עיקר הגידול היה שם שסק ורימונים בזמנו, ואני ביקשתי מאבא שלי לקחת דונם אחד ולהפוך אותו לפטל שחור, כי רציתי לעשות גם משהו אחר, לא רק חקלאות קונבנציונלית, גם חקלאות של פירות אקזוטיים, ולראות לאן זה מתפתח. בזמנו הייתי חבר בעמותה, קודם כל אני אגרונום במקצועי, אז למדתי בפקולטה לחקלאות.
2: ומכאן בעצם השם אגרונן, שילוב מילים.
3: כאן השם, שילוב של רונן ואגרונום, יצא אגרונן. ובזמנו הצטרפתי לעמותה שנקראת עמותה לפירות אקזוטיים, שבין השאר, חוץ מימי עיון ומפגשים, היו גם סיורים בארץ. וחלק מהסיורים בארץ היו לקטיפים עצמיים. בזמנו היה קטיף עצמי מאוד רציני במושב שדה יעקב, גם קטיף עצמי במושב בן עמי ליד נעריה, מי שהקים אותו, בנה אותו, זה בחור יקר, זכרונו לברכה, בשם שמואל אנדאו. וכל העניין הזה בסופו של דבר גרם לי לחשוב על הפטל השחור. עכשיו, הפטל השחור, למה דווקא פטל שחור? כי באמת, אתה אמרת קודם מבחינה אקלימית, מיקום, לא מיקום, יש הרבה גידולים שבאמת לא מתאימים לאזור הקליים שלנו, אבל פטל שחור גידלנו, לא אנחנו גידלנו, השכן גידל, מכיוון שפטל שחור הוא שיח קוצני, והוא כל כך לא רצה שניכנס לגדר של הגינה שלו, אז הוא פשוט גידל פטל שחור בינינו לבינו. ואני זוכר שאכלנו אותו, ואני זוכר שהיה טעים, והיה גם פרי. אז קישרתי אחד ועוד אחד, אמרתי, יאללה, פטל שחור יכול להתאים לאזור. אז גידלתי דונם של פטל שחור, בעזרתו של שמואל לנדר יעקר, קניתי ממנו את השתילים הראשונים, ומשם גדל הדונם הראשון.
2: משם הצטרפו התותים, הפיטנגו, השסק, כן. ואז הגיעה גם החממה המיוחדת לתות השדה.
3: נכון. אז כמובן שהדברים לא קורים כל כך מהר כמו שאתה מתאר. אנחנו במשך כמעט למעלה מ-15 שנה, 18 שנה, בעצם היינו על טהרת הפטל השחור, התותי עץ והפיטנגו בלבד. ואז גם עונת הקטיף הייתה מאוד מאוד קצרה, בחודש וחצי בשנה, מאי-יוני, זה מה שהיה. וכמובן, עם הזמן שהבנו שבעצם יש עתיד בעניין, וחקלאות תיירותית או קטיף עצמי, אתה לא איך קוראים לזה, זה דבר שבהחלט אפשר להתפרנס ממנו, וגם זה יוצר עניין, כי אתה פתאום בא במגע עם אנשים. חקלאי, עיקר העבודה שלו זה מגע מול הצומח, מול העצים, אז פתאום אתה גם במגע מול אנשים, וזה יוצר עניין ורצון להמשיך.
2: זה בעצם השיווק הישיר הראשון. אתה יודע, הרבה מאוד מאז הקורונה, מלחמה, הרבה מאוד מהחקלאים הפכו להיות המשווקים של התוצרת שלהם, גם כדי לנסות לדלג על פערי התיווך, גם כדי להרוויח טיפה יותר. אתם בעצם בשיטה הזאת, הייתם הראשונים, החלוצים.
3: אז א', לא בדיוק, כי שדה יעקב ובן עמי או קטיף עצמי אחר הקדים אותי, אבל באופן כללי אתה צודק, זאת אומרת, גישת הקטיף העצמי היא בעצם גישה אחרת לגמרי. היו פה קצת בעיות עם הרשויות דרך אגב, כי הרשויות הן מאוד מקובעות בעניין, ומבחינתם אתה לא יכול למכור לבד התוצרת, אתה חייב להעביר אותה לגוף שהוא המוסמך למכור את התוצרת, אבל בסופו של דבר הדברים הסתדרו. וכן, אנחנו בעצם מוכרים בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת, עצם זה שאני מאפשר לאנשים להיכנס ולאכול, זה בעצם צורת מחירה של התוצרת החקלאית שאותה אנחנו מגדלים. ויש להם שתי יתרונות. אחד, בעצם אני אדון לעצמי, המחירים שאני קובע זה בעצם המחירים שאני מקבל, והדבר השני, הדבר הברור, זה מה שנקרא כסף ביד ומיד. אין פה שוטף פלוס, אין פה המתנה, אין פה שום גם פערי תיווך, כמו שאמרת, הכל נשאר אצלנו.
2: ועוד דבר זה שאתה בעצם גם יודע פחות או יותר כמה תקבל. כמו, אתה יודע, חקלאי שהוא נוטע משהו, הוא סוג של מאמר. במקרה שלך, האימור הוא יותר בטוח.
3: אז תראה, נכון, אנחנו תמיד צוחקים ואנחנו אומרים...
2: שוב, אתה לא יכולת לצפות את הקורונה כמובן ודברים כאלה, אני מעריך שזה גם פגע בך בצורה כלשהי, אבל אם נשים רגע את האירועים המיוחדים שבהם היינו צריכים להסתגר בבתים או להיות במרחבים מוגנים, יכלת לצפות שיגיעו כל סופי שבוע איקס אנשים.
3: אז קודם כל זה נכון, כי בעצם הדבר היחידי שפגע בנו קשות בתקופה האחרונה, מהקורונה, זה בעצם הקורונה והמלחמות השונות. כי ברגע שיש מצב כזה, אז אנשים לא יוצאים מחוצה מהבית, ואז בעצם אתה מתמודד עם מחירת התוצרת, ובאמת החוסר יכולת לצפות מה הולך לקרות פה, פתאום הופך להיות איזשהו נושא קריטי. אנחנו עדיין נמצאים בעניין של מזג אוויר שהוא מתעתע, זאת אומרת בחקלאות, אנחנו יודעים פחות או יותר לחזות את הדברים, אנחנו יודעים לתכנן, יש בחקלאות הקונבנציונלית נושא של היצע וביקוש, ואנחנו לא יודעים לתכנן את הדברים האלה, יש נושא של מזג אוויר, שהמזג האוויר הוא נעלם לכולנו. גם לחקלאות הקונבנציונלית, so called, וגם בחקלאות התיירותית. ובעיקר בגידולים שאנחנו מגדלים, שאנחנו מגדלים גידולים אקזוטיים, למזג האוויר בעונת הגידול יש משמעות מאוד רצינית. אז באופן, באופן יחסי ניתן לתכנן, אבל לא את הכל.
2: בוא נדבר רגע על התקופות. הזכרת חודש וחצי. היום כמה זמן בעצם העסק פתוח לתיירים, לתיילנים, שרוצים לבוא לקטוף? איזה חודשים אנחנו מדברים?
3: אתה שואל את השאלה, ואני קצת מתרגש מה שאני הולך להגיד. 12 חודשים בשנה.
2: וואו.
3: אנחנו עובדים כל השנה. עכשיו, כמובן שלא כל מגוון
2: הדורות... שזה בעצם, שוב, אני לא יודע אם בסופו... טוב, החורף שלנו זה חורף כזה, הוא ככה... חורף קיצי, כן, אז אפשר בסופי שבוע להזמין אנשים לצאת החוץ אל תאלה, אבל אתה לוקח בחשבון שיש סופי שבוע שלא יגיעו אף אחד.
3: תראה, אין דבר כזה לא מגיע אף אחד, כי בתכלס העונה הקשה ביותר, במרכאות, מבחינת קליטה של אנשים, זה בחורף, במידה וגשום בסוף השבוע. אבל אנחנו החלטנו שאת התות שדה, שהוא בעצם הפרי חורף העיקרי שלנו, אנחנו מגדלים בחממה סגורה. ולכן אנחנו עובדים בכל מזג אוויר.
2: אתה בעצם קובע את האקלים.
3: אני במרכאות, די כן. מבחינת הגידול, מבחינת תנאי גידול, אין בעיה. הכל גדל יפה וטוב. אבל מבחינת הגעה של אנשים, ברגע שהמזג האוויר נהיה קצת קשה, אז כמובן קשה להוציא את האנשים מהבית בימי גשם. אבל זה בהחלט אפשרי, ולאט לאט עם השנים אנחנו נהנים מהעובדה שיותר ויותר אנשים יוצאים החוצה, גם בימי גשם, כי החוויה של קטיף, תות שדה לדוגמה, וחממה שיורד גשם ודופק על הניילונים, היא מדהימה. מעבר לזה רואים בחוץ את כל הגשם האמיתי והסחף וכל התופעות, שבתכלס אם אתה נשאר בבית אתה לא רואה כלום. עכשיו בעיר חורף זה דבר אחד, בשטח חורף זה דבר אחר. אתה... מושפע מזה, ואתה נהנה מזה בצורה הרבה יותר גדולה.
2: אנחנו מזמינים את כל המאזינים שלנו כאן מהצפון לנסוע לטיול טעים מאוד וחווייתי בגדרה, אגרונן, נכון? כותבים בווייז, ההגעה לשם פשוטה.
3: כן, רושמים אגרונן, פשוט כך.
2: והשיטה, השיטה זה שאתה מקבל בעצם משלם על, על נספק, על, על סקית, איך זה עובד?
3: לא, אז השיטה אחרת, קודם כל חשוב לציין את הפירות שאנחנו מגדלים, כי יש לנו מגוון גדול של פירות.
2: הפרי שאני הכי אגב התחברתי לה וראיתי שזה גידול די חדש, זה הוחמניות שהצטרפו לסיפור, אבל יש שסק, הזכרת, ותות עץ ותות שדה, פטל אדום, פטל שחור, האוסנה, נכון?
3: פטל שחור, אני... מבחינה בוטנית יש לי דילמה עם הדבר הזה שנקרא אוסנה, איזשהו סוג של המצאה ישראלית. יש פטל שחור, יש פטל אדום, תותי עץ, שחור לבן לפקיסטני, יש שסק, פיטנגו, תותי שדה, ורימונים. רימונים זה אחד הלעיתים שלנו. רימונים אנחנו גידלנו בזמנו בצורה קונבנציונלית. היום ענף הרימון בקטיף העצמי הוא מאוד, מאוד אטרקטיבי. אנחנו פורסים מסחטות גדולות, מיוחדות, ואנשים כותבים בשטח וסוחטים מיץ במקום.
2: איזה יופי. אז גם ויטמין C בצורה של מיץ אפשר כמובן להשיג. שעות פתיחה?
3: תראה, באופן כללי אנחנו עובדים בימי שישי ושבת, שזה בעצם אין מה לעשות, סופה שבוע זה היום העיקרי. שישי בדרך כלל מ9-3, שבת מ9-2. במהלך הקיץ, יולי-אוגוסט, אנחנו עובדים גם בימי שני מ4-7. ובחגים
2: זאת אומרת עכשיו, כן, אוקיי, כן.
3: כמובן שבתקופות מיוחדות אנחנו מעדכנים באתרים במרשתת בפייסבוק באינסטגרם מעדכנים את כל המועדים המיוחדים למיניהם
2: גם חוויה, גם טיול וגם כמובן לצאת עם תוצרת ישראלית טריה ואיכותית רונן, המון המון תודה לך
3: יאללה, בכיף
2: להתראות
3: וזה קצת, סליחה שנייה?
2: כן
3: וכמובן שזה קצת מוזר לבוא ולהגיד לתושבי הצפון, תגיעו דרומה, אנחנו עושים את רוב המאמצים להגיע הצפונה, כי כרגע הצפון הוא בעצם האזור שמצריך את מרב תשומת הלב במדינתנו הקטנטונה.
2: הכל, אתה יודע, הכל עניין של תקופה, לך נכון. תדע. לך זה הכל עניין של מה מחליטים אויבינו לצערי הרב.
3: לצערנו.
2: רונן, נכון. המון המון תודה לך, תהיו בריאים.
3: יאללה, בכיף, תודה רבה.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: מה?
14: קנינו אפס.
15: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובט, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת,
1: אנחנו משמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעילות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
16: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2000
21: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקי ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר אורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בבחריין ובכווית, מוקדם יותר הודיעו האמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
2: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם להקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
0: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין רין לפן לרוץ לנשיאות אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי היא תערר על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלה צמחיוף.
3: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיע אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיע אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשאה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
0: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים והפילה לרבע הגמר באחד הקאמבקים הגדולים בתולדות המונדיאל. נבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
24: להלוואה

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה עניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: בסדר, אבי יפרחי, מה שלומך?
0: בסדר, תום אהרון, ברמן.
1: לקח לך שנייה להיזכר איך קוראים לי? זה היה כאילו, זה היה כזה?
0: לא, לא, לא, לקח לי שנייה. לא, אתה מכיר את זה? יש את השנייה הזאת שאתה אומר, האם אני עושה את הפעל שלה, הכל בסדר, אם אני על האוטומט שלה, הכל בסדר.
1: כן.
0: ואחרתי שכן. כן, או שאני פתאום מתחילה כזה להגיד האמת שלא.
1: את יודעת שכאילו נניח בישראלים שגרים באנגליה, כזה, מספרים שהאנגלים בהלם, כשאתה עונה להם באמת על השאלה מה שלומך, כאילו עם הצרות שלך, הם נגנבים מזה, הם לא מאמין, זה כאילו, זה בכלל לא אופציה מבחינתם.
0: זה לא?
1: המסלול שהוא אינו פלש.
0: גם אמריקאים.
1: כן.
0: כאילו זה מאוד אמריקאי.
1: כלומר,
0: מאוד אמריקאי.
1: שלא לומר כל מי שאינו ישראלי, שואל רק מינימוס.
0: כן.
1: ואנחנו אשכרה רואים בזה הזמנה כאילו...
0: פשוט לשפוך את שעה לי בן.
1: תפרוק אבא.
0: כן, פסיכולוג, זה יקר.
1: נכון,
0: כן, ואני לאו דווקא צריכה איזה גורם מקצועי שיטפל בי. ברמן לא איתנו.
1: לא, ברמן, לא יודע באיזה שלב הוא כרגע, אבל הוא בדרכו ליבשת אמריקה.
0: נכון.
1: שם ישדר את...
0: למה, מה יש, מה יש?
1: שדר את המונדיאל.
0: לאן הוא הולך?
1: כן.
0: יואו, כן. אתמול כאילו הבנתי כזה כמה... כמה ברמן נוכח בחיים שלנו, ואמרתי שזה דבר שהוא ממש משותף לך ולי.
1: כן, נכון.
0: כאילו, אנחנו באמת האנשים ש... וכנראה גם למשפחה של ברמן, אני לא יודעת, אבל לדעתי אנחנו קצת יותר קרובים, אנחנו פיזית רואים אותו כל יום, ואז אנחנו גם, אנחנו מושקעים גם במונדיאל, כן? וצופים בו, וצופים בחדשות, וכאילו, אני חושבת שהוא ממש כזה, כמו וי-פיי.
1: כמו וי-פיי במובן של...
0: הוא נמצא בחור, כן.
1: כן.
0: כאילו, לא יודעת למה זה נראה לי סביר, אני נוסעת כאילו באוטו, וכזה, הנה ברמן, ואני פותחת את זה, הנה ברמן, וכאילו,
1: גם אפילו
0: אני
1: המונדיאל,
0: באה לפה בבוקר, אני לא יודעת.
1: אפילו המונדיאל, שזה כאילו, זה דבר שבאמת כל פעם שיש, אנחנו כולנו מושקעים בו, אבל עכשיו זה כזה, זה הדבר של טל מהעבודה, זה משהו שחשוב לטל, אני כאילו, זה בשביל ברמן.
0: יואו, זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. אני חושבת שאני אפילו אתמול, כאילו קצת כזה, התנתקתי רגשית מהמונדיאל.
1: אז אני כבר איזה חודש, כאילו, כמה זמן המונדיאל מתקיים?
0: מאז שהוא התחיל אתה התנתקת
1: רגשית? לא מאז שהוא התחיל, אבל בואי נגיד שמאז שירדתי מהמקום הראשון בטבלת האימורים המשרדית, באמת, התנתקתי רגשית.
0: זה פשוט, לי זה הרס את הכיף.
1: האימורים עצמם.
0: האימורים עצמם, הם עשו לי את הכיף, ואמרתי, אני רוצה ליהנות עכשיו מהכדורגל הטוב, וזהו, ולא נהניתי בכדורגל הטוב, אני פשוט כאילו הבנתי שאני סתם תחרותית, כאילו, וזה הרבה
1: בדיוק.
0: יותר העניין שלי זה האימורים.
1: בדיוק, זה העניין. כן. אבל מי שכן נהנה מכדורגל טוב ממש נהנה אתמול, כי היה משחק כאילו כביכול די מטורף בין מצרים לארגנטינה, מצרים הובילו 2-0, זה היה נראה שהם עומדים להדיח את האלופה, ואז מסי כבש, ומי עוד כבש? איליל? עוד שחקן כבש, ובסוף... ארגנטינה עלו, ואיך גיליתי שארגנטינה עלו? וכל שמעתי את זה ברדיו.
0: לא צפיתי.
1: לא צפיתי, ובבוקר, בדרך לפה, ראיתי, צילמתי לך את

0: גם ברוב שזה מתוק בעיניי.
1: תראה.
0: אדם בוגר שהולך לעבודה עם חולצה של מסי. עכשיו, הוא כאילו, הוא ממש בבירור הולך לעבודה, כאילו זה לא שהוא באמצע ג'וגינג או משהו, ויש לו חולצה של מסי, וכל כך ראיתי עליו שהוא כל יום רוצה ללכת עם חולצה של מסי לעבודה. אבל כל יום זה לא לגיטימי, זה לא סביר. אתה כאילו, אתה גזור אם אתה הולך לעבודה עם חולצה של מסי. היום זה לגיטימי. היום הוא נתן לעצמו דרור לתחושה האמיתית שלו.
1: Is it though? כאילו, מסי הוא לא... טוב, יש לנו, לא יודע, תחושה, כאילו, אולי בגלל שהוא באמת נראה כמו באמת הבחור הישראלי הממוצע, אנחנו mm-hmm. כאילו מרגישים ממש שאנחנו מכירים אותו, ויש מצב שכל מדינה מרגישה ככה, שמסי הוא נראה כמו הגבר הממוצע במדינה שלה, וכאילו זה גורם להם כאילו להרגיש מין איזשהו קשר מיוחד.
0: כן, אבל אני חושב שהסיבה והתוצאה פה הם הפוכים. כל הבנים נראים כמו מסי כי הם רוצים לראות כמו מסי. זאת אומרת,
1: נכון,
0: מסי גם. הוא... מה שכל הבן, הבן הממוצע רוצה להיות מסי. בממוצע, כן. בממוצע בא לך להיות מסי.
1: כן, כן.
0: אם אתה צריך לבחור איך להיראות, ואתה לא גבר שאוהב לבחור איך הוא נראה, אתה הולך על המסי. כאילו, זה הכי קל. זה קצת, קצת זקן קטן כזה, שיער לא מתעסק בו יותר מדי, אתה יכול להיות גם נמוך, כאילו, זה סבבה.
1: כן.
0: אתה לא חייב גם להיות כזה מנופח שרירים קוביות של רונלדו.
1: כן, רק שוכחים את הפרט הקטן, שכאילו גם צריך להיות הכי טובים בעולם בכדורגל. זה כאילו מבטרים, על זה הם מדלגים.
0: אבל אתה לוקח את העטיפה, זה היופי. אתה לוקח את העטיפה.
1: אז כן, זה באמת קטע. גם יש מין תיאוריה כזאת, הרי רונלדו הוא דח, נכון?
0: כן. הבת שלי קוראת לו לאונרדו. כזה מתוק. ממש, כן, הוא הודח.
1: אז לאונרדו הודח, ומסי כאילו נתן. ויש את ה... באמת, אני אפילו רוצה להגיד תיאוריה, אבל יש את התיאוריה בשביל הדיון, כן, שאומרת שרונלדו, את רונלדו אוהבים בוחרי ימין, ואת מסי בוחרי שמאל.
0: מי אומר את זה?
1: תקשיב, זה דבר שהוא מדובר. כן,
0: איפה הוא מדובר?
1: מדובר.
0: ששמאלנים אוהבים את מסי וימנים אוהבים את רונלדו?
1: כן,
0: שימנים ממש אוהבים. גם למה ניסחת את זה בתור בוחרי ובוחרי? כאילו ימנים ושמאלנים.
1: כן, אני פשוט כאילו לא...
0: הלכת על הדעה כזה, על הזהירות.
1: לא, כי אני לא... כי כאילו מה זה שמאל, מה זה ימין? לא רציתי להיכנס לדיון הפילוסופי של זה. של מה זה ימין ומה זה שמאל. אבל אוקיי.
0: אז ימנים אוהבים את לאונרדו.
1: את לאונרדו, הם אוהבים את רונלדו, כן, וכאילו גם בדרך כלל כאילו נראים יותר כמו רונלדו. כן, כן. ואז נשאלת השאלה, האם זה שמסי נשאר, האם זה מרמז משהו על הבחירות?
0: למה אני שרוף?
1: אלה שלוקחים את כל הדברים אליהם. אתה מבין?
0: כן, וזה גם...
1: גל רובין, זה אומר שנתניהו יזכה. כאילו, אנחנו תמיד עושים את הדבר המוטרף הזה.
0: גם המידה של ה-wishful thinking שיש בלחשוב שזה שמסי נשאר במונדיאל, מרמז משהו על הבחירות בישראל, זה כאילו זה איזה מידה של אופטימיות על הבוקר. בוקר טוב, מה שקרה.
1: ממש, ממש. אייקונים, מסי וגלי בערב.
0: בדיוק. אני לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד שהשמאל לקח קליים על מסי, אבל זה כן קריטי, כי דוד זיני, ראש השבק, אתמול התפרסמו הקלטות שלו, כאילו מלאחרונה, זה התפרסם בתחילה ב-24, וזאת שאלה אם הוא מעריץ את רונלדו, את מסי. אגב, זה ממש שאלה. ומה?
1: כן, זה באמת שאלה. אני פשוט כאילו קצת רוצה להתעכב על זה שהתפרסמו הקלטות של ראש השבק. אתה ראש השבק?
0: לא, זה לא הקלטות סודיות. אוקיי, זה נעם איפשהו.
1: הוא נעם, בסדר.
0: כן, זה לא שכאילו תפסו אותו בריגול. כן, לא, לא, לא. צודקת, כן. אבל הוא דיבר איפשהו ואמר את הדברים האלה.
2: שנה
0: אם לא יכול
2: להיות ראש השבק, מי שמכיר אותי פה, יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשר. אבל אמרתי לו, כן. אמרתי לו שיש לאנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? אמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, ושבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה יהיה מחר אחרים. לא צריך למתחילות כפיים לדברים טריוויאליים. תראו את המצב שלנו. להגיד
0: שעכשיו... התזה... בגדול של מה שהוא מנסה להגיד, אז ואיך, כאילו מה שיצא אחרי זה בכותרות, שגם על זה אני רוצה להגיד משהו, אבל הוא בעצם בא להגיד, אני בא לשרת את הדרג הנבחר, וזה לא משנה איזה דרג נבחר. Mm-hmm. עכשיו, כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו לא שומעים את הלא משנה. כי א', בגלל אופן המינוי שלו, שהיה כאילו מאוד, בואי נגיד, שערורייתי, באחורה של איזה אוטו בזמן פעילות של צהל, ואנחנו שומעים על עוד כל מיני צעדים די רדיקליים שהוא עושה בשבק. עכשיו, כל טוב, זאת זכותו, בסדר? זכותו לבטל את התא הגאה, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. אבל בסוף, את כאילו גם תהיה ער למדינה שאתה מתפקד בה ולסיטואציה הפוליטית האולטרה נפיצה, ולזה שיש אנשים שהם באמת בחרדה מפני... מפני אובדן הדמוקרטיה. עכשיו, אני אישית לא בחרדה מאובדן הדמוקרטיה, כמו שאת יודעת. אבל אני כן חושב שבן אדם שנכנס לשבק מבחוץ, עושה צעדים כאלה רדיקליים, כדאי שהוא גם ייקח, כאילו, תפסיק להיות בכותרות על דברים כאלה. תפסיק להיות בכותרות עם אמירות שאפשר בקלות לפרש אותן כאמירות שוואלה, להרבה אזרחים בישראל לא יהיה נוח לשמוע אמירות כאלה מצד ראש שירות. ואני כן, אני מבין את ה... תזה הזאת שאומרת, הדרג הנבחר, הכוח שלו מול הבכירים בצבא ובשבק ובמוסד, הוא כוח שהוא מאוד מאוד מוגבל. זה לא הממשלה הראשונה שמתלוננת על זה, זה דבר שכבר כאילו עשורים מדברים עליו, במיוחד בהקשר של צהל, מבין את זה, אבל גם כאילו תהיה טיפה חכם ורגיש לזה שיש אזרחים במדינה שמרגישים פחות ופחות בטוחים כל יום. הייתי ממש שמח אם פשוט הוא יהיה ראש השבק, וכאילו, יפסיק לדבר על הדברים האלה.
1: אבל הוא לא. זה בדיוק מה שאנחנו למדים, שהוא לא עושה את זה, שהוא לא... ובאמירות האלה זה מרגיש שבאמת הוא לא שם מהסיבות הנכונות. וכאילו, אני גם מרגישה שכאילו, לדבר על זה ולדבר על, על הכותרות, זה דבר שהוא לא נכון, כי זה מפריד אותו בעצם מהדבר עצמו, כי זה לא הכותרות, זה המדיניות, זאת המדיניות שלו. זה כמו שאומרים, זה עושה יחץ רע לעשות את ה... לעשות את הדברים ש... לדבר על, על מה שקורה בעזה, זה עושה לנו יחץ רע. לא, הדבר עצמו, כשאנחנו עושים דברים רעים, אנחנו עושים יחץ רע כבר בעצם הדבר. וכאילו גם אני הייתי מעדיפה אם נדבר ספציפית על הדבר שהוא אמר, הייתי מעדיפה שראש השבק יהיה נאמן לממלכה ולא למלך. זה מה שנדרש מראש שבק. ואם הדרג המדיני פושע? ואם הדרג המדיני פושע?
0: אבל תראי, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני רוצה להיות נאמן לדרג המדיני, וזה לא משנה איזה. תבוא מחר ממשלה חדשה, אני אהיה נאמן אליה. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אומר משהו על הציר הזה שבין ממלכה למלך, אלא כמו על הציר שבין השירות עצמו לבין הדרג שנבחר להנחות אותו. ותמיד יש מתח מובנה, בטח בגופים ביטחוניים, בין העצמאות של הגוף הביטחוני עצמו, לבין מה שהדרג המדיני רוצה שהוא יעשה בשבילו, והמתח זה הוא גם, אתה יודע, במובנים מסוימים הוא גם בריא, כי אתה לא רוצה מצד אחד להגיע למדינה שיש לה גופים ביטחוניים חזקים מדי, סטייל מצרים, סטייל מדינות ערביות אחרות לאורך ההיסטוריה, מצד שני, אתה גם לא רוצה להגיע למדינה שבה הדרג הנבחר הוא, אתה יודע, כמו שאת אומרת, מלך שאי אפשר לרסן אותו ואי אפשר כלום. אז אני כן מבין את מה שהוא אומר בתוך הקונטקסט הזה. אני פשוט אומר, בשלב הזה, ברגע הזה, תדבר קצת יותר ברגישות. כך בחשבון שבאמת, כאילו, לא כל מי ששומע אותך, זה בהכרח אנשים שרוצים את ה... את יודעת, מקדמי דיפ סטייט ומשטר פקידים. יש גם אזרחים במדינה שכן, שחרדים לדמוקרטיה. וזה מטריף אותי שאי אפשר כאילו להיות ברגישות לזה.
1: כן, אבל זה פשוט מרגיש שכנראה אין לו, אם זה כל מה שיוצא ממנו, כן, אז מה אתה, כנראה אין לו מה להציע ברמה המבצעית. כאילו, יש הרי דברים לעשות, ובסוף זה כל מה שאני שומעת מראש השבק. זה כל מה שאני יודעת ממנו. וזה מזכיר לי ממש את הממשלה הזאת, שהוא מצטרף לממשלה שבפרט לנרטיבים, היא לא מייצרת שום דבר אמיתי, חוץ מרק הרעש מסביב. אני לא יודעת, אני מרגישה שכאילו הכל פה הוא סמלי, ושהתפקיד עצמו, אני לא יודעת עד כמה הוא יודע לעשות את זה טוב, גם מדברים שקובו אמר לנו. נסמכת גם על דברים שקובו אמר לנו.
0: אם ברמן הוא וי-פיי, אז קובו הוא כאילו בלוטוס?
1: כן, לפעמים אני מתחברת אליו. גם לפעמים כאילו שאני לא רוצה, אתה מכיר שזה פתאום מתחבר לך, כזה, כאילו לאוזניות עבר. אין לי כבר את האוזניות האלה, אני איבדתי את זה, אני לא מבינה.
0: וגם כשהוא לא מתחבר אליך, אז הוא תמיד זורק אותך באלימות.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי ליל.
2: היי, איזה שיר כיפי.
3: כן, את יודעת שחזרתי לאלבום הזה איכשהו? לאמריקנה?
2: לא צריך להיסחף לאלבום.
3: תקשיבי, זה אלבום.
2: שני שירים גג.
3: שלושה, אבל שלושה יחסית לתקופה הזאת זה הרבה.
2: נכון.
3: שלושה שירים טובים וכל השאר פילרים, זה לא מעט.
2: כן, בדיוק. כביש אחת עמוס מלטרון עד שער הגיא, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בדרך חמש מקסם עד הכפר הירוק, ובדרך 40 ברמלה לוד.
1: תודה אליל. הבוקר אנחנו עם טויוטה ליס. בואו ותשלחו לנו וואטסאפ ותכתבו לנו מה הדברים יוצא הדופן שאתם עושים בפקק ברכב שלכם. כן, אולי תיקחו 300 שקלים. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999.
3: 300 שקלים לקניות.
1: נכון. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. ואולי תיקחו 300 שקלים לקניות, מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, וכולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7, ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכניות של טויוטה, חפשו טויוטה ליס, או כוכבית 8866. אנחנו מבקשים שתשלחו לנו מה הדברים יוצא הדופן שאתם עושים בפקק ברכב שלכם. קיין.
3: יס.
0: דיווחי התנועה. בחסות.
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע תחול התחממות והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר.
10: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינת צ'יפס

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: 91 92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: מדברים ברדיו.
9: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
10: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
8: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר הכי הכי בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר. המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
13: בוקר טוב, ביקשנו שתשלחו לנו הודעות עם הדברים המשונים שאתם עושים בפקק. איליל,
14: אוקיי, בפקק אני עושה שיעור בדואלינגו, הגעתי כבר ליום ה-1039 רק מפקקים בכבישים בישראל.
15: נייס, זה כאילו לחצוב את הפקק בשביל ללמוד שפה. זה לא רע.
13: זה יופי, וזה גם, אני מאוד אוהבת את האנשים שלא דוחים את זה עד ללפני חצות. כאילו, אתה מכיר את האנשים שהם...
15: כי זה בעצם כאילו, אתה רוצה לשמור על רצף.
13: על רצף, כן, אתה מקבל שם איזה משהו... מהציפור. כאילו, אני חושב... כן, אני לא יודעת, אבל אתה כאילו כן צריך לשמור על הרצף, ואז יש את האנשים שכאילו פתאום בחמישה לחצות
15: נזכרים,
13: וזה באמת, הם עוזבים הכל, באמת, משליחים ילדים מהידיים, כאילו, זאת הרמה. ואז איתו אתה רואה אותם, כאילו, אונה מנזנה. תקשיבו, זה לא כדי ככה שוב, זה לא משנה. כן.
15: הציפור מודעת להקרבה?
13: אני חושבת שכן, מה זה ממזרתה?
15: ממזרתה.
14: בואו נעשה דיסקליימר שכאילו לא יודעת מה חוקי ומה לא חוקי לעשות תוך כדי נהיגה, אבל רבים או רבות מורידות שפה ממחות.
13: וואו, מלא.
15: אני חושבת שזה חוקי בחנייה.
14: לא.
15: נדברת איתן נסיעה.
13: תקשיב.
14: ויש גם פינצטה, כי יש את התאורה הטובה ביותר.
13: ברור.
14: זה נכון.
13: ברור, צריך, אני מחכה שיפתח מכון הקוסמטיקה הראשון, בזמן נסיעה. זה פשוט האור הכי טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות.
15: שוב אני אתן את הדוגמה הזאת יום שני ברצף, שזה קצת כמו מספרות ניידות של כלבים, שכאילו, את רוצה כזה לנשים, פשוט.
14: אבל שיהיה תאורה מבחוץ.
13: כן, אבל התאורה, כן.
14: איזה סאנרוף.
15: כן.
13: תקשיבו, זה באמת, זה לא להאמין, וכאילו יש את המראה הזאת, שהיא מולך, וכאילו זה גם כן, זה חושף כאילו את כל הפגמים, את רואה הכל כולל הכל, ואת אומרת, אני לא יכולה להמשיך את היום עם זה, אני חייבת לתקן את זה עכשיו.
15: כן, אני מאוד אוהב לראות כאילו ברמזור שפתאום מישהי מתחילה לפתוח סדנה שם, זה נחמד.
13: בטח, בטח.
14: על חוט זה לא קיצוני קצת?
15: חוט? כאילו באמת. תשיבו, אני לא מבין איך זה עובד כאילו פיזיקלית.
14: האמת שיש סרטונים של נועה קירל עושה את זה באוטו.
13: היא עושה עם חוט באוטו?
14: או חברה עושה לה, כן.
13: חברה עושה לה.
15: יש לה חוטאית, לא? אין לה חוטאית? מישהי שהתפקיד
13: שלה. אילנה עושה לה, נכון?
15: בצו.
13: יואו, אז שתדעו לכם, שכאילו באמת מהריבים הכי גדולים שלי עם אימא שלי לאורך החיים, זה היה הורדת שפם בחוט. כי זה הרבה פעמים, כאילו, כשאת צעירה יותר, אז אימא עושה לך. ותמיד יש את המתח הזה, שבו כאילו היא אומרת לי, את לא כאילו נותנת לי קונטרה, רק כדי לעשות שפם בחוט, את צריכה לעשות כאילו, לשים את הלשון, כן, לדחוף את הלשון, כדי שהאור יהיה מתוח, ואז יש משטח חלק יותר לעבוד.
15: כאילו ככה?
13: כאילו ככה. ואז עובדים פה. פה אפשר לעבוד. זה משטח עבודה עכשיו, שהוא מתוח, ואפשר
15: לעשות... כן, את מגדילה את הסרפס.
13: בדיוק, בדיוק. ואז תמיד הוויכוח היה, זה את לא כאילו נותנת לי קונטרה. ואני כזה, אני נותנת, זה כואב לי. זה כואב לי אבל. תתני לי קונטרה. באמת, זה היה מופע...
15: באיזה גיל מתחילות להוריד שפם? כי נגיד אצל... אני לא יודע אם זה קטע של מזרחים, אבל יש לאבות משהו נגד זה שהילדים יתחילו, כאילו הבנים, יתחילו לגלח את השפם, כי הם תמיד רוצים לדחות את זה, כי הם אומרים, ברגע שאתה מתחיל פעם אחת, אתה נכנס ללופ הזה, ואז זה יצמח יותר, ואז אתה תצטרך יותר להוריד, כאילו לגלח את השפם. אבא שלי לדעתי עד איזה גיל 15, השאיר אותי כאילו עם הפלומה, פלומתית
13: האפרוחית הזאת. וזה לא גדל כאילו לאיזשהו זקן? לא. מתי זה גדל?
15: כזה 16, 17,
13: 18,
15: אני מניח.
13: אוקיי, אוקיי.
15: תלוי אם אתה
13: מסי
15: או לא.
13: בדיוק.
15: אבל השפם הראשון הוא ממש לפרוח. זה כאילו יש לך אפרוח קטן פה.
13: כן, ואתה רוצה להעיף אותו.
15: אתה מת להעיף אותו.
13: זה קצת שווה לגבות, לא? לגבות של בנות.
14: אבל שיער גבות הוא יותר קשיח, וזה דיון מדהים.
15: מאוד.
14: מישהי כותבת שהיא מאמנת, ובכל פקק שיש לה רגע, היא מעבירה שירים ויוצרת סטים. היא כתבה, הבוקר החלטתי לעשות סט רוק, ששמתם את השיר, תנו לי הצעות למה לשים עוד.
15: לא רוצה.
14: מפעילה אותה.
13: זה הפעלה בתוך הפעלה, אין כאן כפל הפעלות.
15: מה, את תביא, יש 300 שקל לקניות, לא.
14: היא כנסי לאפליקציה. נכנסתי לתקופת מבחנים, אני מנצל כל רגע פנוי בין העבודה, המשפחה ולימודים, אז בנסיעה אני מאזין להקלטות שיעורים, ובפקקים אני מוודא שזה רשום לי בסיכומים.
13: מה כיף? אפשר כיף גם?
15: כן, נכון, נכון. כי הכיף לא מגיע באותו רגע, הכיף מגיע בסיפוק שאחרי, וזה לא מה שביקשנו. צודקת.
14: גוללת ימינה, שמאלה בטינדר לראות מקרוב אליי.
15: לא הזמן והמקום לבחור.
13: חם, חם, זה מצחיק כאילו שהיא רואה מישהו, ואז היא כזה, אני יכולה גם קצת להתקרב.
15: נכון.
13: אתם מבינים, היא כבר ברכב, והיא יכולה להתקרב.
15: תראה לך,
13: למי שקרוב.
15: היא מוצאת מישהו שהוא גם לידה בפקק, עושה בדיוק את אותו דבר.
13: אז הם צריכים להתחתן מיד, בצומת.
14: תעצרי בצד.
13: בצומת הקרוב.
14: בעיקר בפקקים של הלילה, כשיש עבודות בכביש, אני מדברת עם דודה שלי בת 81 שגרה בארצות הברית, ויכולה לדבר שעות בלי הפסקה בכל שעה.
15: יעני, הדודה יושבת ויודעת שהנה עכשיו היית תקועה בפקק, אין לכוח לכלום, ואני החבר הטלפוני שלה בפקק.
13: אני רוצה לפתוח את זה.
14: הנה, כי יש פה עוד הודעות שבפקק אחרי הצהריים חוזרים טלפונית לכל השיחות שלא הספקתי במהלך היום.
13: 100% ודי להתלונן על זה. כאילו, אלה שזה לא מכבד אותי שאת מתקשרת אליי רק כשאת בנסיעה. כן, מה זה משנה לך? אני בחרתי להתקשר ולדבר איתך. זה הזמן שיש לי לדבר איתך. כאילו, להציג את זה, כאילו זה איזשהו ניצול. מה זה משנה? אנחנו מנהלות השיחה? האם זה משנה? האם זה נשמע שאני מדברת על בחורה ספציפית?
15: כן, מאוד.
13: כן. אבל לא, אבל זו טענה שאני שומעת, ואני רוצה שנעיף אותה מהעולם הזה.
15: אני הייתי רוצה, כאילו, לשתף אותך פעולה. הבעיה היא שעשית לי את זה בול הבוקר, כאילו הבוקר התקשרת אליי בדרך לפה, כדי שנתחיל את ישיבת הבוקר, ואמרתי, למה אני מנהל את זה עכשיו בדיבורית? למה זה קורה?
13: לא, בסדר, אבל זה בגלל שהיינו אמורים להיפגש. לא, אבל זה לא, אני לא מדברת על הדבר הזה.
15: לא דין טלפון בנסיעה כדין טלפון בנייח. לא דין. יש רעש רקע, יש...
13: מה זה השטויות?
15: צריך להרים את הכל כדי
13: שישמרו. תגיד לי, מה אתה עכשיו בשידור ברדיו? כאילו, זה האיכות שאתה דורש?
15: כן.
13: נו, תעשה לי טובה.
15: וגם עצמי.
13: אני לא, אני מוכה על זה. אני באמת, אני כל כך נגד הדבר הזה. מה זה משנה אם אנחנו באמת מדברות ושומרות על קשר? זה הזמן שיש לי, בנסיעה. מה זה משנה?
15: אוקיי, העברת לה את המסר. היא שמעה אותו.
13: יופי.
15: צלול.
14: אני מדברת בהרצאות ברחבי הארץ, אז אני עושה חימום קולי כל בוקר בפקק, זה נראה זוועה מהצד.
15: זה מדהים. מה כזה? מי, מי, מי, מי, מי.
13: לא, זה מיושן.
15: אז מה עושים היום?
13: זה אחד הטובים, ואם...
15: לא ראיתי את זה, בא.
13: כן, ככה עושים, ואם אתה עושה את זה כאילו גבוה, אתה מגיע הרבה יותר לגבוהים אחרי זה. תנסה, אני אומרת לך, אתה תצא פה מהשידורים בכל סופרן. כן, עכשיו תדבר בגבוהים שלך.
15: וואו.
13: אתה רואה?
14: בודקת חיובי אשראי, אני מדפיסה את חיובי אשראי, בודקת מול קבלות מאוד יעיל, חסך לי לא מעט כסף, ועליתי על כל מיני חיובים מיותרים, ממליצה בחום.
13: חיובי, איך היא עוברת על חיובי אשראי?
15: מדפיסה אותם.
13: היא מדפיסה אותם.
15: שזה גם, אגב, מרגיש כן, קצת זה, מיושן.
14: זה לקרוא מיושן בנהיגה.
13: כן, זה ממש לקרוא, לקרוא בנהיגה.
15: כן. גם מיושן,
13: מסוכן.
15: גם
13: מסוכן. כן. כן.
14: תרגילי תמלות לפנים יש פה גם.
15: כן, מישהי גם שלחה שהיא עושה כאילו, עובדת על הבייספס תוך כדי עם... וזה וייבים של מיכל יערי קצת.
13: תקשיב.
15: נכון? ככה אני מדמיין אותה בפקק.
13: נכון.
15: עובדת כבר.
13: תקשיב, אני רוצה כזה את הרצועת אימון לכיסא.
15: כן, באמת זה טוב.
13: מה? זה מדהים לעשות כאילו באמת ספורט בזמן הפקק? זה מושלב ותוך כדי לדבר עם החברה בטלפון ולהשלים פערים? תפרתי.
15: מי נבחר?
13: מה היה לנו? מה היה לנו?
15: שפם חוט, לדעתי. גם מעורר פה דיון.
13: כן, זו קלאסיקה. וגם הרצועה. גם הרצועה היא נייס.
15: אז תבחרי. או חוט או רצועה. אחת מהן.
13: אני אבחר את האנדרדוג. את החוט.
15: יאללה.
13: כי הוא קטן יותר, חלש יותר. כן, הראשונה. אז את זוכה ב-300 שקלים לקניות מתנת טויוטה ליס. הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש שכולל הכל. ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך. אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכניות של טויוטה. חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
2: היי, כביש אחת עמוס מלטרון עד שער הגיא, בדרך 4 מצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, כביש 40 ברמלה-לוד, דרך 4 גם בפרדסי עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ובאלון דרומה בשלום.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או רסק?
6: מה פתאום?
5: אוקיי, בסדר.
6: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
5: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
6: מה?
5: את רוצה לנחש?
6: רק אוכל מרוקאי.
5: מדבוחה.
7: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו-חיסכון.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
20: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
21: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
22: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
26: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: אביה.
29: כן, תום.
28: נכון, כאילו כזה, יש את הטענה כלפי ממשלות, ממשלים ישראלים, אמריקאים, שהרבה פעמים, מבלי להתכוון, הם מקימים, תומכים, מאמנים גופים שבהמשך הופכים לכאילו גופי טרור.
29: כן.
28: ואז הם מאבדים עליהם שליטה. איך זה מרגיש להיות זאת? שיצרה את המפלצת שנקראת ילד הכתבם.
29: I created a monster.
28: מי שהפך מילד חמוד ללקס לוטור, לבאמת מסחטת כספים, בלי הבחנה, בלי... וזה, ולחשוב שאילולי את, וואלה, לא יודע אם הדבר הזה מתרחש.
29: שמע, תקשיב, הבאתי את זה בקטע כל כך תמים. אמרתי, יואו, תראו, איזה מותק. איך הוא שר ככה בתמימות על הכתבם. אני לא ידעתי שזה ככה, ככה התהפך. אני באמת לא ידעתי, אני גם לא רואה מזה שקל. ולא באמת, כאילו, אני רק רואה מזה אנשים שפשוט שולחים לי את הפרשה.
28: הפרשה.
29: כאילו, אני לא יודעת, אני צריכה להגיב, אני...
28: נראה לי שמצופה ממך בשלב הזה.
29: אני, אין לי, אני לא עשיתי שום דבר עם ה...
28: עם הכלי טייס הבלתי מאויש.
29: תודה, כן, בדיוק, תודה, תודה, תודה.
28: למה כל דבר במדינה שלנו חייב להפוך לקש גרב? למה כאילו, למה אפשר שפשוט יהיה משהו חמוד, מגניב, רגע בזמן שהיה וחלף, וזהו? את מבינה מה אני אומר?
29: כן, כי גם אנשים מרגישים שכזה, יש את הדבר הזה שצריך להקות בברזל כשהוא חם. וכאילו אנשים, וגם כאילו יש את משבר השיר השני, שהוא מאוד מאוד מפחיד. אז once יש לך כאילו להיט,
28: קלישאית בלתי מאויש.
29: ממש. אז אתה כזה, איך אני מכניס, אני גם חושבת שאחרי שהוא הוציא את השיר, יצא מין ביצוע של איזה...
28: נכון.
29: זמרת AI, נכון, שגם נהיה, ושם כאילו לא, שם באמת הייתה איזו שאלה. כן, אני חושבת שהם היו צריכים להתרכז בביצוע AI הזה, שממש לקח לו מהשמעות ונתח כאילו מההכנסות, ובזה להתרכז, לא באיזה באמת אדם כאילו עם איזה עסק קטן שאלה סרטון טיק טוק.
28: והשתמש בסאונד.
29: כן.
28: כאילו שזו פרקטיקה ש... אם אנחנו מתחילים לטבוע על שימוש בסאונדים עכשיו, אז זהו, אז כאילו, פתאי אגיד, זה סוף התרבות המערבית, אבל אולי זה תהיה תחילת התרבות המערבית, אם אנחנו נחזור לייצר דברים בעצמנו, אבל זה לא הגיוני.
29: כן, גם קיבלתם, הרי כבר עשיתם את האקזיט בפרסומת. כאילו, זה הגול, אוקיי?
28: נכון.
29: אתם קיבלתם את ה... זה סוויט מד. זה שאני חייבת לציין... שזה לא יושב שם כל כך.
28: אלכם מאוד מאוד מאוד בכוח.
29: מבין, זה דברים שעושים כשכוכבי טיק טוק בדרך כלל מתפוצצים, ואין מאחוריהם איזשהו לייבל שעשה, או איזושהי מכונה שבאמת תכננה גם את המהלכים קדימה. נגיד בילי אייליש, כן? זה נקרא אינדסטרי
28: פלנט. כן, אינדסטרי פלנט.
29: בדיוק. אז בדרך כלל... אלה שמוצאים תלעית, הם אחרי זה עושים הרבה מאוד טעויות. כי הם כאילו באמת לחוצים בזמן, ועוד אין להם תוכנית קדימה. וואלה, זה באמת מאוד משעשע, כאילו מה שקורה. אני חייבת לציין שכאילו הילד פה הוא... באמת צר לי, צר לי עליו. כאילו, זו החלטה בסוף של ההורים שלו. אני לא חושבת שכאילו הילד המתוק כאילו נכנס ואומר, תביאו את הכסף, איפה הכסף שלי?
28: אני מאמין שלא, מצד שני, כאילו, ילדים היום הם גם כאילו, הם לא בהכרח מתוקים.
29: כן, אבל לא צריך אז אולי כאילו להיכנע לכל גחמה של הילד, אוקיי?
28: אני מסכים מאוד, יש לו הורים והם אחראים, וגם כאילו כל מה שהיה יפה פה היה הספונטניות.
29: נכון, והתמימות.
28: ילד שכאילו איכשהו מתעל את הקשיים של מלחמה לכדי אומנות ומצליח לבטא את עצמו בצורה שהיא כל כך מתוקה שכולנו עומדים וכאילו משהו בזה שהילד זה כאילו הילד שצועק המלך הוא עירום אחרי זה יורשה בפרשת שחיתות. את מבינה למה אני מתכוון?
29: ממש.
28: זה כזה, זה כאילו גמרת אותו.
29: אני ממש מסכימה איתך ואני חושבת שהדרך היחידה שלו לצאת מהמשבר הזה, זה אם השיר הבא ידבר בדיוק על זה, על כאילו, על זה שההורים שלו עשו איזשהו צעד.
28: שישרוף תאורים. שרוף תאורים, ילד, שרוף תאורים.
29: תקשיב לי, מי עשיתי אותך?
0: בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: אילין?
3: כן, היי. כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, בכביש 41 בנמל אשדוד, בדרך 40 מלוד הצומת אלה, בכביש 66 בכניסה למגידו, ובדרך 70 בתמרה.
28: תודה רבה, חדשות וחוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון אהרון מהג'ור.
11: אהרון?
10: אהרון מהג'ור.
11: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
10: תגידי לי כן או לא, 2580?
11: אני לא יודעת.
10: 5555 אולי? רק תגידי
11: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
10: חמקר תגידי לי, 4282?
11: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי מה קרוב, 2, 4, 6.
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: 2-4
8: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
11: בסדר, ביי, תודה.
8: מבזק המונדיאל.
30: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
8: בחסות.
31: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
32: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
33: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
34: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
35: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
36: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
37: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
38: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
39: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים. גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובכווית, הצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. כמו כן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ, הוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בניסיון אחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אל הירשמן כתבנו עם הפרטים.
12: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מבטר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם להקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
11: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני. אך הודיע כי היא תערר על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף.
13: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
11: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין ושליח אבנים במעבר רחל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח, החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל ועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום, ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. מס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על

0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: שעה שנייה, מעניינים.
1: מה נשמע, תום?
0: בסדר גמור, אביה. מה שלומך?
1: בסדר, טל בדרכו למונדיאל.
0: טל במסע. במסע אל עבר המונדיאל.
1: כן. ולדעתי, כאילו, יהיה כיף. יהיה כיף. אנחנו כאילו הולכים לתקופה של השיא של המונדיאל, כן?
0: אני אצטרך לחזור לצפות במשחקים. כן, כן, כן.
1: אולי נעשה צפייה, לא.
0: מה היה הרעיון שירתת עוד במסלול השיגור את ירתת אותו ונשמע?
1: מה זה שעה ממש שעה? בום. לא, לא, אמרתי אולי נעשה איזה צפייה, כאילו באיזה משחק חגיגי כזה.
0: ולמה התחרטת? למה לא לצאת מהקונחייה ולשאול ולהסתכל ולנסות?
1: לא, אני אינטרוברטית, ואני גם כאילו לא רציתי, רציתי לחסוך את ההברזה.
0: את זה אני מכבד.
1: כן, ידעתי שזה לא.
0: את זה אני מכבד.
1: בדיוק. תגיד, שאלה.
0: כן.
1: יש לך יוטיוב פרימיום?
0: בטח.
1: כן?
0: אני לא אוהב לחיות טוב.
1: יואו, תקשיב.
0: מה, אני בעונש?
1: תקשיב, יש מצב שאני, אוקיי, סבבה. כי הייתה אצלי חברות, וכזה עשינו את הדבר הכיפי בעולם, שזה לעשות כאילו ערב יוטיוב.
0: עשיתם את ג'סטין ביבר.
1: כן, הופענו בסלון שלי.
0: נתתם סט.
1: כן, וכזה פתחתי את היוטיוב, ואז שמתי איזה משהו שרציתי להראות לה, ואז הופיעה פרסומת, והן התחרפנו עליי. קיבלתי שיימינג לפרצוף.
0: מוצדק.
1: אישה, במעמדך, בלי יוטיוב פרימיום. אני כאילו, לא יודעת, אני, זה בסדר, אז אני אחכה את ה-20 שניות עכשיו.
0: זה מביך, חיים זה מביך.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני התאכזבתי מהיוטיוב פרימיום. אני רציתי יוטיוב פרימיום, כי אמרתי, אני אוכל להוריד סרטונים לטלפון שלי. כי הרבה פעמים אני עושה מימס וכאלה, ואני רוצה כזה מין סרטונים מצחיקים, כן, עם כותרות. אז אני צריכה את הפיצ'ר הזה. ואז שהבנתי שזה לא מה שהם נותנים,
0: לא, זה לא.
1: אז התבאסתי, ואמרתי, מה כאילו לשלם רק כדי שכאילו לא יהיו את הפרסומות בהתחלה, אז בסדר.
0: וכדי שתוכלי לעשות פליי לסרטון ולסגור את הטלפון ועדיין להתנגן, שזה גם פיצ'ר חשוב. It's important, זה חשוב.
1: מה, לסגור, אבל לא, אבל אם אני רוצה לשמוע מוזיקה, אני לא שומעת אותה מתוך היוטיוב.
0: נכון, אבל לפעמים יש רגעים שאתה אומר, אני לא צריך לצפות במה שאני צופה עכשיו, אני רוצה רק לשמוע את זה, ואז זה חשוב. וגם, תשלמי את היוטיוב פרימיום, כמה זה כבר?
1: לא יודעת, זה היה כאילו איזה עניין כזה של עיקרון, שפשוט כאילו לא עשיתי, ואז הבנתי שכאילו, זה מצב שזה סממן של עוני.
0: כמו שיניים גרועות.
1: לא, כמו שפעם, זה היה, וכל מיני דברים שהם כאילו, שהם כמובן אינם, זה לא באמת סממן של עוני, אבל כאילו כן, כזה, זה כמו להגיש בייגלה. אתה מבין? אתה זוכר שפעם היה את הדיבור של כאילו, בייגלה זה החטיף הנחות ביותר.
0: לא זוכר את זה. אומייגד, מדהים.
1: כן, לא. וכאילו שזה כזה כיבוד של עניים.
0: את קצת עושה פה כמו הפרסומת של מפעל הפיס, אבל הפוך.
1: כן, שכאילו, בדיוק.
0: הדברים אפשר... הקטנים האלה, לשים לב שחבר שלך במצב...
1: בפשיטת
0: כן,
1: רגל.
0: כן, כן, שחבר שלך בסיטואציה.
1: בדיוק, אין לה יוטיוב פרימיום.
0: אין לה יוטיוב פרימיום.
1: וכל פרימיום. החברות מסתכלות אחת על השנייה. היא הגישה לנו שטוחים. כל החברות מסתכלות אחת על השנייה.
0: מה עוד? מה עוד לדוגמה?
1: מה, סממנים שלו? לא יודעת, אני נתקלתי בזה עכשיו. שזה כאילו סממן של עוני מהדור החדש, ככה מרגיש לי. וזהו.
0: מהמם.
1: מהמם
0: בעיניי.
1: זאת ההבחנה שלי.
0: מהמם.
1: כן.
0: אוקיי. יש משהו שקורה עכשיו, אנחנו בתקופת בחירות, וכאילו פעם היה סדר מאוד מאוד מאוד ברור. אתה היית פוליטיקאי שרוצה להגיע לציבור, והייתה לך דרך אחת, התקשורת הממוסדת. היית מתראיין בעיתון, היית הולך לאחד משני הערוצים היחידים

0: קיימים, וככה היית עובר לתקשורת דרך פילטרים עיתונאיים, שלפעמים הם מציבים שאלות קשות, ולפעמים הם מתרגלים את הכוח המונופוליסטי שלהם כדי להמליך מלכים.
1: גם היית עושה איזה תשדיר בחירות כזה, שהיה כאילו משודר בלילה. זכור את הלילות עם תשדירי הבחירות.
0: זו הייתה רצועה של תשדירי הבחירות. מעניין אם עדיין יש את זה. כי לדעתי בבחירות הקודמות עוד היה את זה באיזשהו ערוץ, באיזושהי שעה, אבל אני לא זוכר, באמת.
1: ערוץ 24, נכון? המקום שאליו הדברים הולכים כאילו...
0: כן, המרכז המסחרי הישן.
1: בדיוק, זה המרכז המסחרי הישן, יש שם תשדירי בחירות עדיין.
0: יש מצב שיש שם תשדירי בחירות של פעם.
1: של פעם!
0: שפתאום אתה תופס בשתיים בלילה איזה... כן. מפלגת שינוי, תומי לפיד, תצביעו לי.
1: אני לא יכולה להיזכר בתשדירי הבחירות, מבלי להיזכר גם באבא שלי ישן מולם. כאילו זה הזיכרון שיש לי, הזיכרון שלי הוא זיכרון כאילו של הכל, של כל החוויה, לא רק הדבר.
0: נכון. ואז משהו מהותי השתנה, כי פתאום נוספו עוד דרכים לפוליטיקאים לגשת לציבור, בצורה שנוחה להם, בלי פילטרים, בעיקר הרשתות החברתיות, במערכת בחירות, אני לא זוכר אם זו האחרונה או זאת שלפניה, נראה לי שבאחרונה, כאילו ממש נפל דבר, כשביבי לדעתי לא התראיין כמעט לאף ערוץ טלוויזיה, וכאילו הוא הוכיח שאני יכול לנצח את הבחירות, גם בלי שהתקשורת הממוסדת, כאילו, אומר האדם, לא חייב לכם כלום, אתם לא חייבים לי כלום, אני לא צריך אתכם, לא מתראיין, לא עושה יחץ, לא כלום.
1: למרות שכשאומר אדם חזר מדובאי, הוא התראיין.
0: כשהוא היה צריך.
1: כשהוא היה צריך, בדיוק.
0: ועכשיו אנחנו חיים בעולם חדש שבו יש כבר כלי תקשורת חדשים, אבל הם מרובים, והם מאוד מאוד מאוד מותאמים ומפולחים.
1: כן.
0: ובבחירות האלה אנחנו הולכים לראות את זה הרבה, מה שכבר התחיל כאילו לפני, באמריקה בטח שהתחיל, אבל...
1: זה ממש מאמריקה.
0: כן. ואתמול יצא טיזר אצל בן בן ברוך, שגילוי נאות הוא גם חבר וגם קולגה, שהוא מראיין את ביבי.
1: בן בן מראיין את ביבי?
0: בן בן מראיין את ביבי, כן.
1: זה, גם בגלל זה בחרו אותו, ככה כן, בחרו
0: אלה
1: אותו.
0: אלה האותיות היחידות שאנחנו מוכנים להתפודד איתן.
1: כן, אמרו כן. אבי שושן, יש רק בית אחת באבי שושן, אז נלך לבן בן.
0: בהחלט לט. וכאילו, א', אני רוצה להגיד בכנות וביושר, אני הייתי הורג בשביל הדבר הזה, כאילו בשביל, אם היו מציעים לי עכשיו לראיין את ביבי בראיון של שעה, או whatever, נראה לי שכל אחד היה לוקח את הדבר הזה, אז אני אומר את זה כאילו ב...
1: אתה יודע, אם עכשיו יש לך יד חופשית, כן, לשאול כל שאלה שאתה רוצה, כל שאלה שאתה רוצה, אז ברור, אם זה מגיע עם תנאים, עם מה לא שואלים, עם מה כן שואלים, עם התערבות אחרי זה בעריכה, אני לא יודעת מה היו התנאים לדבר הזה. אם היו מציעים לי את זה עם התנאים האלה, הייתי אומרת, לא תודה, שלום, אני לא חלק מקמפיין הבחירות שלך, מר בנימין נתניהו.
0: ברור שלא להפוך לקמפיין ולא להפוך לכלי שרת וכאילו לא להפוך להדהוד של הנרטיב. אני גם שוב, עוד לא ראיתי את הרעיון אז אני לא יודע מה היה שם אצל בן בן. אני מקווה שזה באמת לא מה שהיה ואני מאמין שזה לא מה שהיה. אבל בסוף אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. בזכות זה שאין לנו כבר, לנו התקשורת מונופול על הגישה לציבור, אז אנחנו פחות יכולים להעמיד תנאים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר עליהם לגמרי, אבל כאילו זה כבר כן עולם אחר של להציב קווים אדומים מסוימים, ובשאר, כאילו, לא יודע, לעשות את החושבים. אני אומר גם על כל פוליטיקאי אחר. אם הייתי צריך לראיין אותו, וואלה, כאילו זה לא...
1: אבל אם היה, באמת נתניהו מגיע לך עם תנאים של מה לא לשאול, אתה היית מסכים לראיין אותו?
0: כנראה שלא, זה נורא תלוי באיזה תנאים ובמה שלא. וגם... שנגיד עריכה אחרי ברור שלא.
1: לא, בסדר, אבל גם אם יש דברים שלא שואלים, זה, אם אתה עיתונאי, אתה בוודאי ובוודאי תגיד שלא. ואם אתה אדם שהוא אישיות בידורית, שבא להרוויח גם את הונו מהדבר הזה, אז כנראה שתסכים, וזו גם הבחירה בבן בן ברוך, הרי בן בן ברוך, זה, הוא לא מקסים הוא לא ככל שיהיה, הוא לא עיתונאי נכון, נוקב.
0: לא שיש לו יומרות להיות עיתונאי נוקב.
1: נכון, אבל שראש ממשלה הולך אליו, כן, בזמנים שבהן, כאילו אני לא מדברת, זה לא מערכת בחירות רגילה, נתניהו צריך לספק תשובות על כל כך הרבה דברים. והוא מסרב לעשות את זה, וזה לא שהוא עושה את זה כאילו במקביל. גם בוחר ב... אתה יודע, להתייצב מול הציבור ומול עיתונאים ולענות להם את תשובות, וגם הולך לבן בן ברוך כדי לעשות צחוקות על זה שאני מקווה שהוא גם לא ממחזר בדיחות, על זה שהוא מאז השבעה באוקטובר הוא הוריד קצת במשקל. אז אני... הוא לא עושה את שני הדברים במקביל. הוא הולך רק לבן בן ברוך, כן, שזה כנראה יהיה רעיון שהוא מלטף ומתוק.
0: אני לא יודע מה יהיה, אני לא רוצה לצאת מהנחות.
1: בדיוק כמו, כן, אבל אתה יודע שזה לא יהיה עכשיו רעיון נוקב.
0: אני יודע שהוא לא הלך לרביב דרוקר, כן? ברור שהוא לא הלך לרביב דרוקר, הוא גם לא הלך ליונית, והוא גם לא הלך, כאילו, לאף עיתונאי מיינסטרים אחר. אבל יש פה כן דילמה, אני מודה שיש פה דילמה, בין לא לדבר איתו בכלל, ולא לשמוע ממנו, ולא לשאול אותו אף שאלה, קשה או מעניינת או חשובה או שמעניינת את הקהל שלי, לבין להציב בעצמי תנאים שאני יודע שהוא לא יוכל, כאילו, לא יוצא לעמוד בהם או יבחר שלא לעמוד בהם, וקצת כאילו להבין גם את מגבלות הכוח שלי ולהגיד, יש לי פה שאלה, וזה קצת כאילו מתקשר לשאלה הפוליטית של האם לשבת עם נתניהו בממשלה. האם אני מפקיר את הזירה התקשורתית רק לזה שהוא ילך ל... ערוץ 14 וישאל שם את השאלות הקלות ביותר ויוכל לעשות שם את הבדיחות האלה על הראש של כולנו בגלל איזושהי תפיסה טהרנית של כאילו או שהוא יושב ועונה על השאלות הכי קשות בעולם ואני מתיח בפניו את האמת שצריך להתיח בפניו ואני לא מתפשר על זה או שאני כאילו בוחר
1: או שאתה תהיה חלק מהקמפיין שלו
0: השאלה
1: אם
0: אלה שתי אפשרויות זה מה שאני שואל השאלה היא האם אלה שתי אפשרויות
1: אם אדם שהלך עד הקצה ועד הסוף כן
0: אבל זה לא תלוי רק
1: אז אז צריך ללכת עד הסוף ועד הקצה כן
0: אבל אז זה אדם שבאמת ואז יצא שכרך בהפסדך ואתה כאילו מקבל ממשלה של מי ביבי עד בן
1: לא אבל מי שנתן את זה זה באמת אנשי האחדות וכשאתה אומר אחדות אתה נותן לגיטימציה רק לדבר הקיצוני הקהניסטי המסוכן הזה לא סתם מאי גולן אמרה שמפלגת הליכוד היא לא כזאת שונה מעוצמה יהודית
0: נכון והשאלה שחייבים לשאול
1: אתה פשוט נותן יד לכהניזם ולבן גביריזם זה מה שאתה עושה כשאתה נותן לנתניהו יד בדבר הזה
0: או שאתה בוחר שנתניהו יעמוד לצד בן גביריסטים וכהניסטים. שוב, אני, אם הייתי נתניהו, לא הייתי יושב עם בן גביר, ולא הייתי מקים את הממשלה הכי ימנית בעולם. אבל בסוף
1: אבל
0: צריך
1: כן?
0: לשאול, נכון? ובסוף צריך לשאול מה היה קורה אם ההרכב של הממשלה היה אחרת, ואם לא היינו בעמדה התארנית הזאת, אולי לא היה יוצא שכרנו בהפסדנו, ואולי כאילו היינו במקום יותר שפוי, ובאיזשהו שלב אתה צריך לשאול את עצמך, האם ללכת ראש בקיר, לא פוגע בך יותר מאשר האפשרות להתפשר. וככל שאנחנו מוצאים את עצמנו רחוקים יותר מפשרה, הכל הולך ומתחרפן עוד יותר.
1: הטענות שלי הם לא לבן-בן. אני אומרת שפשוט הבחירה בבן-בן היא מודעת לא ללכת לעיתונאי, אלא ללכת לאדם שהוא איש בידור, שיוציא אותך באמת טוב, ואתה יכול כאילו כן להיות מעורב בתוכן, ולהגיד לו, אני אתן לך כאילו את הדברים האלה כדי שאני אצא ככה וככה. וזה להיות חלק מקמפיין בחירות, איך שלא תסובב את זה. וכן, וזה צריך, וזה צריך כאילו להמר. זה צריך להמר, זה לא רעיון.
0: נראה קודם את הרעיון, כן? אבל לצפות שביבי יחזור להתראיין אצל עיתונאים שיעשו לו שאלות, שישאלו אותו שאלות קשות ויעשו לו חיים קשים, זה לא יקרה כבר. אנחנו כבר לא חיים בעולם הזה. צריך להתעורר לעולם חדש שבו אנחנו מוצאים דרך בסיטואציה הפוליטית, התקשורתית, הכלכלית, הנוכחית. להגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. זה לא יקרה בזה שנגיד, או שביבי מתראיין רק לעיתונאים ההארדקוריסטים ביותר, או שלא, או ששום דבר. כי הנה, סבבה, הוא עדיין מנצח. מבינה מה אני אומר?
1: אני לא יודעת גם אם הוא עדיין מנצח כל כך. בוא נראה מה הולך לקרות. אבל מה זה... אני בסדר, אנחנו נראה את הרעיון וזה, אבל אני כן ראיתי שהוא העלה איזושהי הצצה, נכון? הוא העלה כאן איזושהי הצצה, אני ממש שמרתי את זה. רגע, כן, כאילו זה מין בדיחה שבן בנתן, זה בפוסט כאילו שגם נתניהו העלה, כן? אוקיי.
0: זה קולאב?
1: זה קול... יש, יש, יש קולאב. קולאב בין בן בן ברוך לביבי נתניהו. Mm-hmm.
2: איך זה כאילו להיות איזה שני עשורים ואולי אפילו יותר בלי פקקים, כאילו, אתה זוכר? מתי פעם אחרונה היית בפקק?
1: אתה מבין? אתה מבין? היה כאן טבח. היה כאן טבח, 7 באוקטובר. אני מתחרפנת מזה, אני מתחרפנת מזה, זה, זה, זה, שוב, אין לי טענות כלפי בן בן ברוך, הוא עושה את הדבר שלו, אבל הטענות הן כמובן, כלפי נתניהו, צריך להיות מפוקחים על הדבר הזה.
0: אני מאוד סקרן לראות, אני מאוד מאוד סקרן לראות האם בן בן ידע לשלב בתוך הבדיחות, וכאילו, תראות, יש גם הרבה מאוד חוכמה בלעשות את זה מהדלת האחורית, ולבוא כאילו בצורה מלטפת, ואז להכניס את העוקצים הקטנים האלה, וואלה, אני מקווה שזה מה שהיה. אני ממש ממש יהיה סקרן לראות איך זה יצא. אני לא יודע מתי זה יצא.
1: לא, אני רוצה גם לדעת באמת מה התנאים, מה אסור לשאול, מה זה. זה ילמד אותנו הרבה מאוד על נתניהו, ובסדר, כן, זה איזושהי דרך חדשה, כאילו עכשיו, שוב, נתניהו לא התחיל את זה, ראינו את בנט עושה כבר סיבוב פודקאסטים, וכל מיני פוליטיקאים, כאילו, שבאמת עושים את הדבר הזה. ומעניין אם אני אוכל לצפות בזה בלי פרסומות, עד שזה יצא, כי אני חושבת שאני הולכת לעשות יוטיוב.
0: די, את עושה את זה היום, את עושה את זה עכשיו, אנחנו בבריק פרסומות, עושים לחיים.
1: אני יכולה להזין את האשראי שלך, אבל?
0: לא חיים.
1: טוב, הבא. דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. איליל.
3: כן, כביש אחת עמוס באזור לטרון ובגנות על קיבוץ גלויות, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 4 מפרדסיה עד הדסים, בגן רבי עמוס מאוד בגבעת שמואל, במחלף על שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, כביש החוף בפולג עמוס מאוד, כביש 85 בצומת עכו מזרח, דרך 471 מגת רימון עד בר אילן, ובדרך 40 ברמלה לוד.
0: תודה רבה, ובשעה הזאת אנחנו עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה עם הופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו, ויש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר, והבוקר אנחנו מבקשים מכם לעלות לשידור ולספר לנו איך גרמתם או גרמתן למישהי או מישהו להתאהב בכם. מה עשיתם, כמה הגזמתם, אולי זה היה משהו נואש שגם לא עבד בסוף, אבל איך ניסיתם לגרום למישהו להתאהב בכם? או בכן, ספרו לנו בטלפון 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. שוב, ספרו לנו איך ניסיתם לגרום למישהו או מישהי להתאהב בכם. אולי
1: זה הצליח גם.
0: ברור,
1: כן,
0: גם
1: כן. ספרו לנו את כל הטריקים והשתיקים שלכם, בבקשה.
0: בדיוק, אולי גם תיקחו 900 שקלים לקניות. אז 054-999-4399 זה הוואטסאפ, והטלפון הוא 1-700-72-99-99.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע תחול התחממות והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
11: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה.
11: לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
12: בחסות.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
19: אחרי ששמתם את העסק בצד,
20: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
19: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
11: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רואימי, שלום לך.
12: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא ידעתי אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
10: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
13: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
10: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
13: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: רעות, בוקר טוב.
17: אהלן, בוקר טוב.
18: היי רעות, מה שלומך?
16: בסדר, רעות, את מקבלת קודם כל זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. רעות, ביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי קיצוני שעשיתם כדי לגרום למישהו להתאהב בכם?
17: אז ספרי. טוב, תודה על הכרטיסים.
16: שמחה.
17: קיצוני, נשמע כזה מלחיץ. אז אני הייתי בכיתה י' והייתי מאוהבת כזה באיזה בחור שנה מעלינו, כזה, הוא היה חתיך כזה של החבורה, והוא היה בישן גם אני זוכרת, וכל הזמן היו חילופי מבטים, איכשהו כל הזמן היינו מתראים בכל מיני אירועים של הבית ספר, בקפיטריה, וכזה כל פעם היה חילופי מבטים כאלה, אז אמרתי, טוב, אולי כן, כאילו לא, לא, זה היה לפני מלא שנים, כן, אני היום בת 40.
18: כן. לא, וגם אז זה לא היה, הוא עשה לי לייק על הסטורי, סימן שיש לי, כן.
16: אז היו מבטים. מבטים. היה קשר עין.
18: זה היה לייק לסטורי, היה מבט.
16: כן, בתקופה שילדים עוד הסתכלו אחד
17: לשני בעיניים. זה כאילו אולי הוא בעניין, וכזה כן, לא, וכל הזמן כזה גם ניסיתי למצוא את עצמי באזורים שהוא נמצא.
16: כן, כן. לא, אבל שוב, זה כאילו, היום היית מסתכלת בפרופיל שלו ושל כל החברים שלו והחברות שלו ורואה כאילו ועושה את ההקשרים, ואז פשוט הלכת לאיפה שהוא.
17: כן, זהו, אז באמת הלכתי, כאילו ראיתי איפה הוא לומד, הוא כמובן הייתי באותו בספר.
18: ראיתי לאן הוא מסתכל ופשוט נעמדתי שם. בגלל זה היה בינינו הרבה קשר עין. אוקיי.
17: ראיתי איפה הוא יושב ואמרתי די, כאילו תמיד הייתי לשלוח לו הודעה, אז היו כזה טלפונים עתיקים, כן?
18: כן.
17: לשלוח לו הודעה, לא לשלוח מה או מי, ואז אמרתי, סתם כזה קצת להתגבר על המנוחה של טלפון, כי זה כזה ישיר מדי, לא יודעת, רשמתי לו על השולחן, ראיתי איפה הוא יושב פשוט בכיתה שלו, ורשמתי לו על השולחן, אני לא זוכרת בדיוק מה היה הנוסח, רשמתי לו כזה, לא יודעת, אני מאוהבת בך, נראה לי שאתה חמוד, כאלה.
18: וואו. הקפיצה.
16: אפס מאה.
18: כן, אני מאוהבת בך, נראה לי שאתה חמוד.
17: גם הייתי הכי בלשנית בעולם, כן, אני לא עושה דברים כאלה. ואז קיוויתי שהוא ידבר איתי, כאילו גם איכשהו היו קשרים בין החבורה של החברות שלי אליו, כאילו כן היה איזשהו משהו שקשור, אף לא דיברנו ממש באופן ישיר, אבל זה, וחיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, וזהו, וככה זה הסתיים.
16: הוא לא יצר קשר?
17: לא, הוא לא יצר קשר.
18: וזה נשאר על השולחן?
17: נשאר על השולחן.
18: יואו.
17: אני מקווה שהוא מחק את זה, כאילו מה שהיה זה כזה, אחרי הדבר הזה זה הרגיש לי שראיתי אותו פחות, כי הוא פתאום הרגיש לי שהוא מתחמק ממני, אולי לא היה לו נעים שהוא לא בקטע, להגיד כזה שהוא לא בקטע, או אני לא יודעת מה, לא, אתה יודע.
18: מה ציפית שהוא יכתוב לחזרה על השולחן?
17: לא, שהוא התקשר.
16: התקשר, היא שמה את המספר. או שהוא ישלח הודעה, זה היה בתקופה של...
17: ציפיתי להתקשר, או דרך חברים, כאילו אנחנו כן היו אנשים שהוא מכיר וגם אני מכירה, זה היה כזה אופציה. הקטע המצחיק הוא שאחרי איזה שנה, אני חושבת, נראה לי שהוא רוצה להכיר את חברה שלי, הוא פנה לחברה שלי, חברה טובה, והיא הרגישה לא נעים, היא אמרה לי, זה בסדר שאני אצא איתו וזה, אמרתי לה, כן, בואי, כאילו...
16: יפה שהיא שאלה. יכול להיות שהוא... להתחיל בלכתוב לו אני מאוהבת בך, כאילו יכול להיות שזה
17: היה תאומת גילוי לב,
16: כן, לא רוצה להתנסה על ילדה בכיתה י', כן, אבל כאילו זה מה שאני לומד מזה,
17: לא יודעת, היום אנחנו באמת בזמנים שונים שאני חושבת שדווקא הפוך, כאילו התמימות שהייתה לנו פעם שאתה יכול, אתה יודע, לבטא כזה ולחשוף את הרגשות שלך, היום נראה לי פחות אנשים עושים את זה.
16: כן, נכון. איזה קטע זה שזה כאילו לגיטימי בתיכון, בתקופות האלה, שמישהי יוצאת עם מישהו שהוא יותר גדול ממנה, אבל זה כאילו אף פעם לא עובד הפוך. אין כזה קוגריות בכיתה י' א'.
18: אני חושבת...
16: מחפשות יודניקים.
18: יש.
16: זה קורה?
18: זה, אני חושבת שזה קורה.
16: כן?
18: כן, כן, כן, כן.
16: מעניין.
18: כאילו, אני מכירה אחת, אני לא רוצה
17: לתת...
18: מה, מה, מה?
17: אני נשואה למישהו שקטן ממני.
16: לא, בסדר, אבל כאילו בתיכון זה לא קורה.
17: לא, כי תמיד אתה יוצא עם שמיניסט כזה, ביוד עם שמיניסט, כאילו זה יותר מגניב כזה.
16: ראות, תודה רבה.
18: תודה, ראות.
17: תודה לכם, שיום מקסים.
16: גם לך.
17: ביי ביי.
16: יאיר?
19: כן, בוקר טוב.
16: מה שלומך? יצא לך קצת הרי קיין.
19: נכון.
16: יאיר, גם אתה מקבל זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. ספר לנו מה הדבר הקיצוני שאתה עשית כדי לגרום להתאהבות.
19: אז אני גדלתי בבית דתי, והייתי גם דתי וגם סופר ביישן, ברמה של מדבר עם בחורה מסמיק. כמו עגבניה. בגיל, במשהו כמו 18 ב-י"ב כזה, נפלנו כמה חבר'ה, רצינו לנסוע לטייל באילת. ושכרנו רכב, וממש נדלקתי על הפקידת קבלה בחברת השכרה.
18: של הרכב, כן.
19: של הרכב. אבל לא היה לי, כאילו הייתי סופר ביישן, לא ידעתי איך להגש בזה. אז הלכתי, קניתי איזה ורד כזה יפה, נתתי לחבר שהיה איתי, והצרפתי לוורד פתק, אם את רוצה את שער הזר, תציעי לדייט.
16: שמע, זה מתוק.
18: איפה למדת לעשות דבר כזה?
19: לא יודע.
16: זה התורה, זה בתורה.
18: כן, זה סיפור כזה בתורה.
16: זה מתוק, ואני אגיד לך גם עוד משהו, הדבר שיותר מפחיד מלהביא לה את הפרח ולהתחיל איתה, זה לעשות את זה ליד החברים בני ה-18 שלך כשאתה איתם בנסיעה לאילת. כי זה כאילו, זה עשוי להיות מפדח ברמות, ברמות קיצוניות, כי זה כאילו, זה לא עכשיו, נלך לאיזה, זה רומנטי, זה מהלב. זה כאילו, אני קונה לו פרח. אתה מבין מה אני אומר?
19: כן, כן. אבל הוא היה חבר ממש טוב כזה, הוא היה סבבה. ויצא איתי.
16: איי, זה עבד?
19: כן, זה עבד.
18: ובאת כאילו לדייט עם זר?
19: ברור.
16: כל הכבוד. נו, ומה יצא מזה?
19: היינו ביחד כמה חודשים, אבל לא מעבר לזה.
16: אבל היית משקר, היית מקבל אולי 600 שקלים לקנות.
18: החזרת אותה בסוף, כמו את הרכב.
16: בדיוק, הייתה להשכרה, הייתה בליסינג.
18: ממש. זה זמני, ליסינג, זה לא.
19: בדיוק.
18: לא, אבל זה באמת מתוק, כאילו, להביא ורד, וגם זה שכאילו, וואלה, היא לא נבלה מזה.
16: זה עבד עליה?
19: לא, היא הייתה ממש קול.
16: מהמם.
18: באיזה שנים זה? באיזה? מתי זה היה?
19: 88.
18: אה, נו, בסדר.
16: מעניין אם היום זה היה עובד המהלך. זה לדעתי כן, לדעתי עדיין כן. יאיר, תודה רבה.
19: תודה לכם.
18: תודה.
16: אביה פרחי, מי תקבל מאיתנו 600 שקלים לקניות למגוון רשתות?
18: מה, שני סיפורים מתוקים.
16: נחלק בינינו, נכון? בוודאי. ממש כמו הזר שחולק בין השלב הראשון. זה כאילו... זה השקעה של ויסי בחברה, אתה כאילו משקיע ורד, אחרי זה זה. אז כל אחד מכם מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, רעות ויעיר. זה אנחנו עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו, ויש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
20: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הילה.
21: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבעה מפרדסי עד הדסים, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש משער שומרון עד ראש העין מזרח, באזור, באזור מחלף התקווה, באזור הכפר הירוק עמוס מאוד, וכביש 41 באשדוד הנרגלים.
16: תודה.
20: דיווחי התנועה, בחסות.
22: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
25: תמיד.
24: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
25: זאת אומרת?
24: הגעתי לשמרים.
25: בגדים סקסים, להתפשט.
24: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
26: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
27: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שימולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
28: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
29: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
30: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
31: מה?
32: כאילו אפס!
33: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
34: נוף הגליל!
26: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
32: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
26: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
16: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות. מה נשמע?
34: בוקר טוב,
18: יוטב.
34: מה
16: שלומך?
18: בסדר
34: גמור.
18: בסדר.
34: יופי, יופי. אז היום יש נושא שרציתי לדבר עליו.
18: כן.
34: כמו שאתם יודעים, ישראל כמדינה היא, לפחות בהיבט הכלכלי, תמיד מצליחה להמציא את עצמה מחדש. ואני רוצה לדבר על נושא שתום, אתה מהראשונים שדיברת עליו, זה כל התעשייה הביטחונית בישראל, ובאמת איך היא מצליחה לייצר מנוע צמיחה מאוד מאוד משמעותי לכלכלה, וגם לאזן גורמים שהולכים ונחלשים. אז בואו נתחיל מתעסוקה. היה ממש השבוע פורסם דוח של מכון אהרון.
18: שזה אתה,
34: כן. זה אתה, בדיוק.
18: מהראשונים שעסקו בנושא.
34: ברור, ברור. אבל באמת, יש הרבה מאוד דיונים על כל ה-AI ופיתורים, אם זה שקל, אבל בהחלט הרבה כותרות שלי להיות בהיבט של תעסוקה. ומגיע הדוח, שכמו שאמרתי פורסם, ומראה שבכלל מספר המועסקים בתעשיית ההייטק עלתה. אבל כמובן שתמיד הדברים הם... התשובות הן תמיד בפרטים הקטנים, ובאמת מה שרואים שבתוך הגיוסים, זה כל עולמות הדיפנס טק וגם קצת שובבים, שרשמו עלייה של 16% בגיוסים ברבעון הראשון.
16: מטורף.
34: וזה באמת מצליח לייצר פה, הנה, מנכ"ל אלביט מערכות, לא יודע אם ראיתם, שאמר שאלביט גייסה בשנה שעברה 2,000 עובדים, וגם השנה היא מתכנת לגייס עוד 2,000 עובדים.
16: רגע, עצירה. יש לי פה שאלה ששאלתי את עצמי גם אתמול כשראיתי את הדוחות שפרסמתי.
18: שהפקת,
16: האם יש גמישות כזו רבה ביכולת של עובדים שלצורך העניין מפתחים שעובדים בתעשיית הסאס הישראלית, אוקיי? בתעשיית התוכנה הישראלית שאנחנו רואים שהיא יותר פגיעה בגלל ה-AI, והיא אפילו מצטמצמת קצת, ואנחנו ראינו על פיתורים בוויקס, וויקס הם מעסיק גדול מאוד, אז כאילו זה גם סממן אולי להמשך ולתעשייה של הישראלית בכלל. האם אותם עובדים יכולים לקחת את אותו סט קישורים לדיפנסטק?
34: אז קודם כל התשובה היא כן, גם אתה קצת מעלה לי, מרים לי להנחתה באווירת המונדיאל, אבל התשובה היא כן, כי קודם כל תעשיות ביטחוניות הרבה מאוד שנים נחשבו כאלה, אתה יודע, נדחות כאלה, ואף אחד לא הסתכל עליהם ומשעממות, ופתאום לא רק שוב, אני מכיר עובדים שהולכים מטעמים אידיאולוגיים, אבל מה שמעניין, בוא ניקח שני החברות ציבוריות. אלביט מערכות, ציינתי אותה, עלתה בערך 500% בשנתיים האחרונות. Next Vision, גם חברה שנמצאת בבורסה, היא מייצרת בעצם מצלמות לכלי טייס לא מאוישים, עלתה ב-600%. אז פתאום גם עובדים באים ומסתכלים, אומרים שנייה, מה קורה פה? יש פה חברות שאם אני אקבל אופציות ומניות, אני גם יכול לעשות הרבה כסף. אז זה ממש תחרות גם כלכלית, וברור שהסט כישורים שלהם הוא משהו שהחברות הביטחוניות זקוקות וצמאות לו כבר הרבה מאוד שנים, והנה, סוף סוף יש להם את ההזדמנות לבוא ולמשוך אותם. אז בהחלט, התשובה היא כן. וזה לא רק מסתכם בעובדים, אגב. בוא נסתכל שנייה גם על משרדים. הרי בסוף אתה מגייס עובדים, אתה צריך לשכן אותם. ומה שמעניין שדווקא בעולמות היותר, בוא נגיד, יותר, זה לא לואו-טק, כן, אבל זה לא הייטק, אז דווקא שם מגיעים למשרד כל הזמן, אין את המניירות של פעמיים או שלוש פעמים בשבוע מהבית. אז גם פה יש דוח שפורסם של גם חברת קולייר, שמראה את הזינוק של 30% בהשכרות במחצית השנה של 2026, של חברות ביטחוניות. זאת אומרת, אם בשנה שעברה היו 100,000 השכרות, השנה זה כבר 140,000 מטר שהושכרו על ידי חברות ביטחוניות, וזה ילך ויגדל. אז לכן אנחנו רואים את זה גם...
18: מה, אז אנחנו נראה עכשיו בחברות ביטחוניות כזה כל מיני פסיליטיז של הייטק, כאילו פתאום יכניסו כזה קורן פלקס.
34: לא.
18: בחדר כושר.
34: לא. זה קשה, למרות שהמשרדים החדשים מציעים את זה כבר בתור מובנה, מה שנקרא.
16: כן, כאילו הסטנדרט השתנה כבר.
34: בדיוק. ואם אני אקח את זה שוק ההון הישראלי בסוף, אז גם פה המדד הזה של חברות ביטחוניות הפך להיות כמעט 10% מהתל אביב 125, הבורסה השיקה מדד יהודי לחברות ביטחוניות, מי שרוצה להיחשף ישירות יכול לעשות את זה. אז לכן, שוב, היה הייטק, תעשיות ביטחוניות, כל הדברים הללו הם בהחלט מנוע צמיחה אדיר, ואני רוצה רק לסיים בקטנה על הריבית שירדה, כי בסוף זה הנושא אולי שהכי כולם מכירים ויודעים, אז עוד הורדת ריבית, 3.5%, זה מוריד את ריבית הפריים ל-5%, כמובן בשורה טובה, ממשיכה להיות בשורה טובה לכל לוקחי המשכנתאות, שהעומס מהם יורד, אומנם זה עשרות שקלים בחודש, כמובן תלוי בגובה המשכנתא, אבל עשרות שקלים בחודש, אבל זה כבר מצטבר אתם זוכרים, בסי היינו 4.75, 4.5, אני כבר לא זוכר אפילו, אבל היינו ברמה הרבה יותר גבוהה.
16: אנחנו גם עם הפנים קדימה. אנחנו גם עם הפנים קדימה לעוד הורדות בהמשך, נכון? לפי מה שנרמז מהבנק או...
34: בדיוק, הוא מצפה שעד סוף 27 הריבית תהיה 3%, וזה קורה במקביל שבארצות הברית מצפים לשתי העלאות ריבית, באירופה העלו ריבית שוב.
18: וגם באירופה יש עומס חום, חם שם מאוד.
34: וואו, ממש, ממש חם.
18: נאחזים בזה כל כך, מגיל שם.
16: אגב, כשהריבית יורדת פה ועולה באמריקה, איך זה עשוי להשפיע על הדולר מול השקל?
34: אז על פניו זה אמור להוריד את האטרקטיביות של השקל, כי בסוף, אם אני עכשיו סתם דוגמה, רוצה, שוב, זה הרבה ארביטראז'ים, זה הרבה כאילו בסוף חישובים, אבל תחשוב שאני יכול לקבל ריבית בטווח קצר גבוהה בדולר ונמוכה יותר בשקל, אז זה מייצר לחץ, לחץ תנועות און כנגד השקל ובעד הדולר. אבל כמו שבמתח אתם יודעים יש הרבה מאוד גורמים אחרים, אבל על פניו זה משהו שאמור לתת קצת האטה לשקל.
16: שזה גם בשורה טובה, כאילו זה מתחבר לתחילת השיחה שלנו, בגלל שבסוף תעשיות כמו דיפנס טק זה תעשיות של ייצוא.
34: נכון.
16: עדיף להם שיהיה שקל חלש יותר.
34: נכון. בדיוק. מי שלא אוהב את ההחלטה זה סמוטריץ' שרוצה את ההורדה הרבה יותר חדה, רוצה לעורר את המשק, יש בחירות ברקע, אז באמת...
16: שר אוצר תמיד רוצה הורדת ריבית יותר חדה, זה חלק מה...
34: משוכחתנו, יש לנו נגיד באמת אחראי, עבר פה את גם את השבעה באוקטובר ומשברים, ואנחנו ביניהם טובות, אז אפשר להיות רגועים.
16: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, תודה רבה.
18: תודה.
34: תודה לכם, ביי ביי.
13: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: איליל,
17: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחד במחלף דניאל מלטרון עד שער הגיא, בדרך 5 בראש העין מזרח בשער שומרון בקסם ובכפר הירוק, מחלף התקווה עמוס גם כן, כביש 41 באשדוד, דרך 41 גם בנמל אשדוד, אלון דרומה בשלום, ודרך 443 בכניסה לאזור תעשייה מודיעין.
16: קסם, שלום, איזה מילים, איזה יופי, איזה אופטימיות בדיווחים. חוזרים אחרי החדשות עם מילים פחות אופטימיות כנראה.
13: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה בישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
14: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
15: סלח דבח ובנהב,
14: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחן ובכווית, והצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. הפגישה תתקיים על רקע הסלמה האחרונה עם איראן. כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בין ג'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח שיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו, כמו כן כלב עוקץ שפעל בשטח נהרג בתקרית. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
21: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית, שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה, משום שהיא תפעל גם בשבת, ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מבטר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם, והקלות לערוצים המקורבים לשלטון, והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
0: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין והשליך אבנים במעבר החל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח, החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל והועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום לכם, מזג האוויר יום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: כל רגע, רדיו שנוגע. 1, 2,

0: אוי, מה העניינים? מה נשמע? מה הולך? מה? בן כספית פה באולפן, אוי אוי אוי, אז תיגר את המייסי.
1: מה קורה? אוי, רגע, רגע, רגע, שכחתי משהו? שכחתי מכשיר באוזן.
0: איזה מכשיר יש לך באוזן? של הטלפון? או שיש לך כבר מכשיר שמיעה?
1: זה מכשיר...
0: הגעת כבר לגיל של המכשיר שמיעה או עוד לא?

0: ה-TRPG בלי התמים, זה דפק לי קצת האוזן.
1: אנחנו הסתובבנו כל השירות בלי התמים, אתה יודע, היינו מצ'ואיסטים. עכשיו, התותח נמצא משמאלך, הלכה אוזן שמאל. חוץ מזה שזה גם עניין ש... אתה יודע, כשסיפרתי לך פה על ההרמונית שלי,
0: כן.
1: אנשים אומרים לי, מה אתה מספר על זה? כאילו, מה יש להתבייש? אבל אתה יודע מה קרה מזה? לדעתי, מאות התקשרו אליי, ועשרות כבר עברו את הניתוח, כולל אנשים שאתה מכיר, וכולם מכירים.
0: כולל אנשים שאני מכיר?
1: מכיר.
0: אנשים ממש שאני מכיר,
1: שאתה
0: כאילו,
1: מכיר, כן.
0: ממש עברו את הניתוח.
1: לא בטוח שאתה אוהב אותם, אבל אתה מכיר אותם.
0: וואלה.
1: עכשיו אותו דבר לגבי מכשיר שמיעה. יש היום AI. אם אתם מתחילים לא לשמוע, אגב, שמיעה זה חתיכת אירוע.
0: אני לא יודע אם לסגור את הכפתור או לא. תראה, אם אני, תראה, תסתכל משהו. פה זה טיפה פתוח מדי.
1: כן.
0: אבל אם אני סוגר את זה, זה טיפה סגור מדי, לא? זה כאילו...
1: ממתי אתה בא עם חולצת כפתורים?
0: לפעמים. לפעמים אני בא עם חולצות כפתורים. הייתה לי איזו גישה, כאילו...
1: אבל אם אתה פותח...
0: כן.
1: אז כאילו רואים את השיער הגברי שלך בחזה.
0: זה נכון, אבל זה קצת
1: פרח. מצד שני, זה לא רק פרח, זה גם כולם... היום מגלחים כולם.
0: זה נכון, אני לא מגלח.
1: גם אני לא.
0: יש גבול.
1: אנחנו גברים מהסוג הישן.
0: יש גבול, כאילו, עם כל הכבוד.
1: בקיצור, חבר'ה, אם אתם מתחילים לא לשמוע אותו, אגב, שמיעה, התחלתי לספר לך, זה לא רק ווליום, זה מאות טונים, אתה יכול לשמוע, אבל לא להבין מה אמרו לך, כי האוזן, זה כל כך מתוחכם, ואני לומד את זה בשנים האחרונות.
0: אתה מתמקצע בנושא הזה.
1: אני מתמקצע בכלל.
0: אפשר להגיד שזו המומחיות
1: שלך. בנושאי בריאות ותיכות, אני הלכתי עכשיו, כי סליחה, מה שרציתי לספר לכל מי שמתקשים, עכשיו גם ה-AI נכנס לדבר הזה, והופך את המכשירים הקטנים, אלה שלא רואים מבחוץ, הופך אותם להרבה יותר מתוחכמים, וזה פשוט משנה חיים. אני הלכתי ל... לאיפה הלכתי? גם קופת חולים משלמת את זה. שמעתם? קופת חולים משלמת את זה. הלכתי למדטון ברמת גן. השוויצרים, אגב, אלופי העולם במכשירי שמיעה.
0: אבל מה עושים לך מכשיר כאילו? לא הבנתי.
1: קודם כל עושים לך בדיקת שמיעה, ואז רואים איזה טונים אתה שומע, איזה טונים אתה לא שומע, ואז ה-AI מתאים את הטכנולוגיה של המכשיר הספציפי הזה שאתה רואה פה, הוא מתאים, ואז זה בעצם משפר לך מה ש...
0: אז זה מכשיר שמיעה מה שהיה לך?
1: תגיד, על מה אנחנו מדברים כבר שעה?
0: אתה הולך עם מכשיר שמיעה?
1: אני בדרך כלל לא, אבל כן יש לי.
0: וואלה.
1: מה, שעה אני מספר לו סיפור עכשיו? זאת אומרת, איך ששאלת אותי מה זה, אמרתי לך זה, אמרת זה, זה של...
0: אני לא שומע טוב פשוט.
1: אז אני במסגרת פינתנו הרפואית. אחרי שהם...
0: זאת אומרת, גם פרוסטטה, גם מכשיר שמיעה.
1: לא, סליחה, פרוסטטה כבר אין לי עכשיו, כמו חדש.
0: אין פרוסטטה, אתה
1: מלא... כמו חדש.
0: עם מכשיר שמיעה.
1: חבר'ה...
0: שמה, בוא נע, כאילו, איזה עתיד אתה... זאת המדינה שאנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו?
1: בגלל שעוד מעט אנחנו משאירים אותה, יהיה הזמן שנשאיר ונדע... לא, לא חבל. אתה גם לא תשמע טוב.
0: בסדר, אני כבר לא שומע.
1: אני גם הסברתי לך שזה, אצלי זה בגלל השריון, לא בגלל הגיל.
0: בסדר, אז אני RPG, נו מה, בסדר.
1: וגם אין מה להתבייש. כמו שהעין נחלשת עם משקפיים, האוזן נחלשת עם מכשירי שמיעה.
0: אין מה להתבייש בשום דבר, אין מה להתבייש.
1: סיכום, היום ה-AI הפכה את המכשירים להרבה יותר טובים. השוויצרים, אגב, אני ממליץ עליהם, הם הכי טובים בזה. כל מה שמדויק.
0: גם השוויצריות, אגב, מעולות בנושא הזה.
1: וגם שוויץ עלתה אתמול.
0: זה נכון, מעולה. צד שני, מצרים לא.
1: מצרים לא, ואגב...
0: מצרים, המצרים פתחו טוב, זה כמו ביום כיפור. הם פתחו טוב, 2-0 היה להם, 2-0, ואז חטפו שלושה, והארמיה השלישית קוטרה. ומסי... מסי אריק שרון, בדיוק. תשמע...
1: לא הייתה לו תחבושת.
0: ראיתי בלילה את המשחק.
1: ראית אותו, וידעת את התוצאה או ש...
0: ידעתי את התוצאה ועדיין הייתי במתח.
1: צמרמורת מטורפת.
0: כי זה דרמה מטורפת.
1: מטורפת. ואגב, צריך להגיד בכל רם, המצרים קופחו.
0: למה?
1: כי נפסל, הגול שלהם שנפסל בגלל עבירה,
0: נו.
1: אחר כך הגול של ארגנטינה לא נפסל, אותה עבירה לפני הגול.
0: זה אני לא יודע. טוב, רייטינג, הפטריוטים 6-3, מהדורת 14-4-8, חדשות 13-3-1, פאור, זה שלדעתי זה שפל חדש.
1: לא.
0: 3-1?
1: היו כבר.
0: לא היה. לא היה לדעתי. אבל היה משחק ממול. פאוור קאפל 8-6, חדשות 12 ב-1 ספרתי 9-7, חתונמי 14-9, 11, חדשות 11, המשחק 16-7.
1: התערבתי עם הצוות, אמרתי שאני לא חושב שיגיע ל-20.
0: וחדשות 11, 12-3, זהו. המשחק של שוויץ קולומביה 7-2, נמוך.
1: טוב, שוויץ קולומביה, מה... מי זה מעניין?
0: טוב, בסדר, בוא...
1: יאללה, ברייק זהב.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
3: 1-2 שמע, זה דבר שאני כנראה לא אמליץ עליו מבחינה רפואית.
4: מה?
3: ניתוח חזה.
4: חזה?
3: טוב, אתה לא מקשיב, זה הייתה פרסומת עכשיו.
4: לא, אני לא מקשיב לפרסומת.
3: אמרתי, הנה עוד דבר רפואי שאני יכול להמליץ עליו, כנראה לא יצא לי.
4: למה? יש גברים שיש להם חזה, לי יש קצת ציצים, אתה מבין? כאילו, מהשומן. אני חושב, שוקל לעשות הגדלה.
3: להגדלה, כן.
4: כן. אגב, אני בכלל לא מקשיב לפרסומות. אתה יודע שיש לי קטע שאני, יש לי מסנן טבעי, זה לא שאני גאון, פשוט באופן טבעי. גם בעיתון,
3: הפרסומות מחליש לך את הווליום?
4: גם בעיתון אני לא רואה את הפרסומות.
3: טוב, בעיתון.
4: יש עיתונים מלא פרסומות, נגיד אתה לוקח את השבעה ימים של ידיעות אחרונות, זה מלא מפוצץ בפרסומות. אתה יודע שאני לא רואה אף פרסומת? אני לא רואה. אני לא רואה אותם.
3: גם אני לא.
4: אני מדפדף, אני לא מסתכל, גם ברדיו, אני לא מקשיב, וגם בטלוויזיה. נדיר שאני פתאום איזה פרסומת תופסת אותי. יש פרסומות מאוד יצירתיות בטלוויזיה, שזה מגניב. אבל אני לא מאלה שאני מרגיש שהפרסומות עובדות עליו. אני לא מאלה. אני גם בכלל לא בעניין של מותגים וקניות, זאת אומרת, גבר כזה.
3: אני לא רוצה להכיר את האווירה, אבל הדבר היחיד שעובד עליך זה ביבי.
4: לא, לא, לא.
3: לא, אבל תשמע.
4: לא, אני, אבל אני בעולמות של תוכן, אני בעולם של קניות ומותגים וזה.
3: גם אני
4: וזה,
3: לצערי. לא אתה, קונה אתה קונה באינטרנט?
4: אני לא קונה כלום.
3: אמרת שאתה לא בעולם של תוכן.
4: אני לא קונה כלום. אשתי קונה.
3: אז מה אתה עושים כל הכסף?
4: אשתי קונה.
3: אוקיי, הבנתי.
4: אשתי קונה.
3: הבנתי, הבנתי.
4: כאילו, אני, מה זה לא שאני לא קונה, אני קונה. אני, מה זה לא? לא, אני מתכוון.
3: כי אני קונה, אני אחד הקניינים אם לא ה.
4: באמת?
3: קודם כל, והילדים שלי מתים מצחוק, כל מה שאני קונה באינטרנט מתברר שאני לא צריך, או שזה גדול מדי, קטן מדי, או שעבדו עליי.
4: אני לא קונה כלום.
3: ואני לא לומד לקח. אני ממשיך לקנות. כי הפרסומות האלה שאתה רואה בטיק טוק ובאינסטגרם, זה נראה מעולה בפרסומת, ואז זה מגיע אליך.
4: פעם קניתי נעליים, יצא די מאפן.
3: חוץ משאני גם אוהב לקנות בחוץ, כאילו כשאתה, אני שופר. אם כי אין לי סבלנות.
4: אני נכנס עם אשתי לקניון או משהו כזה, לוקח בדיוק, לדעתי, חנות אחת גג, חנות אחת גג, אחרי חנות אחת, ובטח אם זה מכנסיים,
3: ומטומטמים, כן, זה מוצאים
4: הדעת. שאתה צריך להוריד מכנסיים.
3: וכל ולימוש. החנויות האלה מטומטמים, שלא מסדרים כיסאות לגברים, ואז הם יישארו הרבה זמן, יחכו לאישה ויהיו יותר קניות.
4: זה נכון.
3: שימו פינת, אגב, אתה יודע, אתה יודע מה זה ספורה?
4: תזכיר לי.
3: זה של הקוסמטיקה, זה הרשת קוסמטיקה הכי פופולרית בעולם, חוץ מאשר בישראל.
4: לא, אתה מבין, אני אפילו לא מכיר.
3: לא, יש לי שתי מתבגרות, איך אני לא יודע מה זה. בקיצור, בכל מקום שיש ספורה, בכל כאן בעולם, בחוץ,
4: כן.
3: עומדים איזה 30 גברים חסרי סבלנות ומחכים. שים להם כיסאות, ואז הם לא ילחצו על אנשים, אנשים יישארו יותר זמן.
4: ומתנים לטלפון.
3: מתנים, בדיוק.
4: בדיוק. טוב, לא יודע...
3: היא תהיה גם תוכנית או שסתם... עצור לי לבוא לפה, אני אומר לך.
4: פשוט כאילו, כל העניין הזה, אני לא רוצה לבקר אף אחד, אבל כל העניין של הקניות, פשוט אני לא...
3: טוב, אז אני הנגטיב שלך, לצערי.
4: לא...
3: אני גם בזבזן באופי.
4: הדבר היחיד שאני באינטרנט זה שאני תורם, כאילו, אתה יודע, יש לי תרומות, אני תורם.
3: זה מסחטה שרגשית שאי אפשר לעמוד.
4: מסחטה רגשית, שולחים לי זה, אני תורם, תורם, תורם. כאילו, זה הדבר היחיד שאני עושה בה עם הכרטיס אשראי. זהו.
3: אשכרה?
4: כן.
3: אני עובר על הכרטיס שלך, אני לא מוצא, לא...
4: לא, יש מלא דברים, כי מה, יש לך חשמל, יש לך זה, יש לך פרוטי.
3: שואל את עצמי, אם הייתי מציע לך דיל, לפתוח שנינו את הדוח, כל אחד את הכרטיס אשראי שלו, ולראות מה קורה, ולהקריא את זה ברדיו, אני חופר עכשיו לראות מה אני לא רוצה שיהיו שם.
4: יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי זה, יש לי ים הוצאות, טירוף, טירוף.
3: אתה לא משלם מזונות.
4: טירוף. נכון, מה זה לא משלם מזונות? אני משלם, אני נשוי.
3: את המזונות, כן.
4: אני נשוי, כאילו, לא משלם מזונות. כן, כן, יש לי את ג'ונסון טופו. לקחתי אותו לקייטנה היום, לקחתי אותו לגן היום.
3: לא, אשכרה.
4: איך הוא אוהב ללכת לגן, אתה יודע מה זה? איך שאנחנו מגיעים לגן, הוא כולו משתולל באוטו. טירוף, טירוף. לחבר'ה שלו, לזה, כאילו, הוא מת על זה, הוא מת על זה.
3: לא, אתה מבין, אתה... איך עקיבא נובי קרא לזה בזמן, הקניבסקי, שאתה חי חיי התל אביבי הפרוגרסיבי, אתה לוקח את הכלב לקייטנה בבוקר.
4: כן.
3: ואחר כך אתה בא לפה ומרצה לי על זה, על כל ה... כן. ואגב, עודנו מדברים בלילה, ראול פנים ניפץ את דלת הכניסה לעיתון הארץ. אז היית אתה במקרה?
4: וואלה, עשו את זה גם לחדשות. נא לא להשאיר...
3: שלך. תזכורת למה?
4: אתמול הייתי צריך, או שלשום, השארתי את ההתראה הזאת, כי ג'ונסון טופו היה אצל החברה שלו, יש לו חברה. יש לו חברה.
3: אני בשנות ה-90 בניו יורק, כתבתי כתבה, היו מכוני כושר לכלבים, שם זה התחיל. היה לי חבר שהיה דוג ווקר, חזר אלי, בא אלי איזה יום, אל תשאל, אני בא מהיום הולדת של, זה כלבה שעשו לו יום הולדת.
4: לא, החברה שלו פנדה,
3: פנדה הייתה לי, לגיסתי את הפעם רוטוויילרית בשם פנדה.
4: כן, אז פנדה היא, נו.
3: אבל אתה איש דתי, יחסים בלי נישואים?
4: לא, זה, אין פה, יש יותר. והייתי צריך להזכיר לבעלים של פנדה, להחזיר אותו, או להחזיר את ג'ונסון טופו ב9:15. עכשיו ביטלתי את זה.
3: לא, חבל שהבדיחה על חשבוני. אתה רוצה להתחיל או שנוותר על זה ונדבר?
4: כן, תתחיל, אני יודע, בוא, יש
3: לנו... תגיד, איך אתה נניח, אתה אוהב את הרבנים, נכון?
4: תלוי איזה.
3: הרב דוד פנטל מזרות.
4: רב דוד פנדל.
3: פנדל, סליחה.
4: פנדל. ודאי, הבן שלי בעזרת השם הולך לישיבה שלו.
3: בני קלמנזון?
4: כן, ודאי.
3: זלמן מלמד?
4: ודאי.
3: הרב שרקי?
4: אורי שרקי?
3: אני חושב.
4: כן, ודאי, מאוד, נוחת אותך.
3: אז אני משאיר לך 37 שניות של החבר'ה האלה יושבים בחמל האזרחי עם האחים לנשק, אייל נווה בראש השולחן. יש לי 4.5 דקות של כל אירועי הרבנים, בחרתי 37 שניות.
5: אני מתודה, לא תושב שדרות, איזה שוב מדהים.
6: מלא התקללות גרנדיוזית ממה שהם עושים. גדול, אני מרגיש גדול על מה שאי פעם ראיתי.
5: אני מלא התפעלות עם כל העשייה של הצדק. כל המתחים האלה היו מפני עמוד, מפני יבנות. אחר כמפרשת השני אחר כמו שהוא, ויש עוד התאוריות והזמות, והמפגשים אין עין, כי הם יתאים, שם מתחזי העין.
3: לא מבינים את זה. עוד שנייה זה גמר. למי שלא הבין, אפרופו מכשירי שמיעה, אז דברים כאילו שגם אני לא אמרתי על מה שאחים לנשק עשו. ולמה אני משמיע את זה? כי חלק מהטינופים היום על גדי איזנקוט, זה שיש לו תמונה עם אחים לנשק עוד הרבה לפני שעלה העניין הזה של הפסקת התנדבות. וכמובן שעלתה תמונה של גדעון סער איתו, ועלתה תמונה של אופיר סופר איתו, אני מדבר על אייל נווה, כן? ורבנים, ועמית סגל, ואני, ומי לא היה, ומי לא התפעל, אבל עכשיו הדרך לתנף, עוברת באחים לנשק, אז אם אתם רוצים, אני אעלה את כל הקטעים לטוויטר. תגידו, אתם עוד לא עוקבים אחרי האינסטגרם סליחה, הטלגרם והוואטסאפ שלי?
4: לא, הם עוקבים אחריי.
3: אז תעברו. אצלי תקבלו אותו דבר, רק הפוך.
4: אני לא בטוח שיקבלו אותו דבר. לא בטוח.
3: לא, אמרתי רק הפוך.
4: אוקיי.
3: אני זרמתי איתך.
4: אתה ממשיך?
3: אתה יודע מה, אני אמשיך, אני אשמיע עוד אינסרט אחד, וזהו, הוא ארוך, אבל הוא מצמרר, והוא משכנע, והוא נוקב, הוא מדהים, והוא מדבר בעד עצמו, וזהו, יותר אני לא משמיע אינסרטים בשעה הזו, וקראתי לזה, כבוד התורה, הרב יעקב מידן, אתמול, בוועדה של חוק ההשתמטות.
7: אני יכול לספר את הסיפורים של ארבעת הבנים שלי בקו הראשון. אני רק אומר, אחד מהם נשוי פלוס 3 ילדים, גויס בסוף פסח, עדיין נמצא היום בלבנון. אני לא אדבר בשמם. אני גם לא אדבר בשם האנשים ששלחו אותי הנה, שהבעלים שלהם ללא סוף בימי מילואים. אני רוצה לדבר רק בשם התורה, מה שאני יכול לדבר בשם התורה. תורה שאין בה לא תעמוד על דם רעך. שאין בה עזרת ישראל מיד צר. תורה שמתעלמת מזה שמשה רבנו עמד בראש צבא ישראל במלחמות הראשונות לכיבוש הארץ. תורה שלא מביטה ביתומים, באלמנות, במשפחות הפצועים, בילדים קטנים שאבא שלהם לא נמצא בבית שום חג. זאת לא התורה שהשם נתן לעם ישראל בהר סיני. אני רוצה לדבר עוד מילה אחת. על התורה. אני יכול להביא את כל הפסוקים, איך שכל עם ישראל אמר יחד נעשה ונשמע, התורה מאז היא גורם מאחד בתוך עם ישראל. אל תחשוד בי שאני בעד יאיר גולן במשהו מהדברים שהוא עושה. אבל אני רוצה שתדאג שהוא היה מפקד חטיבה. הוא למד עם הרב ביטן מחולון, חברותה, שנה שלמה גמרה לעילוי נשמת הבן של הרב ביטן שנפל בשומרון כשהיה ביחידה שלו. התורה תמיד יחדה את עם ישראל, אין יהודי שלא רואה ספר תורה, נותן לו נשיקה, רואה את הדבר הזה, התורה מאחדת. החוק הזה שהוא חוק יסוד לימוד התורה, אין כמוהו מפלג את העם. איך החוק הזה יכול לבוא ולדבר בשם התורה כשהתורה שלנו כל כך מאחדת, החוק הזה כל כך, כל כך מפלג. החרדים הם יהודים, ללא ספק. הם לא כל כך ישראלים, הם לא רואים במדינת ישראל את המדינה שלהם, זה לא רק גיוס לצבא, הם לא מברכים את מדינת ישראל בתפילה, לא מברכים את חיילי צה"ל, לא חוגגים את יום העצמאות, המון תירוצים. הבעיה העיקרית, הם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם, זה לא רק בעיה שלהם. אם הם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם,
8: לא עומדים בספירה.
7: זה בעיה של כולנו, שהם לא מרגישים את הדבר הזה. אבל אל תערבו את זה שהתורה, שיכול להיות חוק בשם התורה שפותר משירות בצהל, שפותר מלהכניס את הכתף תחת האלונקה, אין כזה דבר. אם מבחינה פוליטית אתם רוצים לתת לחרדים כל מיני דברים, תנו להם, אני לא אתנגד. רק דבר אחד, אל תעשו את זה בשום פנים ואופן בשם התורה. התורה שלנו הולכת לכיוון אחר לגמרי, זה לא הכיוון של התורה, בכלל לא. ואני רוצה באמת את החוק היסוד, הייתי משנה אותו רק במשפט אחד ולא יותר, ואני אקרא את סעיף 2, מה שאני מצחיר. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה ולומדי תורה, וכמו כן בהתגייסות לומדי תורה לקו הראשון בהגנה על המדינה ותושביה, ובכך שלא יחסכו כל מאמץ מלעשות זאת בצורה הטובה ביותר והמוסורה ביותר כלוחמיהם של דוד המלך ויהודה המכבי.
3: אני לא חושב שאני צריך להוסיף על זה.
4: אני אוסיף. תראה, מה מצחיק? הרב מדן, לפני דקה, לא, זה לא מצחיק לפני דקה, השמעת אותו עם אחים לנשק. כלומר, הוא יושב ומפרגן לאחים לנשק, אבל יוצא על החרדים. בני הברית שלו
3: לא
4: עם אחים לנשק. כן, כן, ברב מדן
3: לא,
4: אמרת.
3: לא, לא, לא, לא, אמרתי לך, הוא מסדרות שלך, אני לא מבטא את השם שלו טוב.
4: פנדל.
3: כן. קלמן זון, זלמן מלמד ורב שרקי.
4: מדן לא?
3: לא.
4: לא, אבל הוא גם מאלה, בסדר.
3: אבל הוא לא היה באינסטרוק
4: הזה. אבל הוא גם, בסדר, הוא גם מהחבורה הזאת של האחדות ואיחוד.
3: זה לא טוב אחדות
4: ואיחוד? תראה, בוא נגיד לך ככה, שנייה, דבר ראשון ראשון ואחרון אחרון. לגבי אחים לנשק, בוא נגיד ככה, קודם כל, לא מפתיע אותי שאופיר סופר היה הצטלם עם אחים לנשק, בסדר? לא, לא מפתיע אותי. או ראיתי שגדעון סער, בתקופה שהוא עוד היה בצד שלכם, לא מפתיע. בסדר? ולא מפתיע אותי שרבנים שרוצים אחדות, הלכו אחרי השבעה באוקטובר לאחים לנשק. גדי אייזנקוט מצולם לפני שבעה באוקטובר. גדי אייזנקוט מצולם בתקופת המחאה בקפלן עם חולצה של אחים לנשק. אתה לא יכול להגיד לי שבאותה תקופה של מחאת קפלן עם אחים לנשק, וכל הסרבנות וכל האירוע, זה אותו דבר כמו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון שאנשים באו ואמרו, אוקיי, אולי אנשים השתנו, ואחר כך ראו שלא השתנו. אז עם כל הכבוד, זה אחים לנשק וזה אחים לנשק, אבל זה לפני השבעה באוקטובר וזה אחרי השבעה באוקטובר, זה לגבי זה. עכשיו לגבי הרב מדן, תשמע, עם כל הכבוד, צבא דוד המלך או משה רבנו, לא משנה מה, זה לא הצבא היום שיש בצהל. לא הייתה שם, לא היו שם חיילות לוחמות. לא היו שם חיילות בכלל. לא היה שם פרוגרס. לא היה שם ארגוני להטאבים. לא היה שם ענייני אקלים. כן? לא היה חרטוטים, לא, זה, כמו שאמרתי לך לפני השבעה באוקטובר, שהפכו את אמן או את צהל לסניף של איגי. זה לא היה. זה לא היה. מה אתה בא בטענות לאנשים האלה שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לצבא הזה? אני לא מבין. כאילו בתור, מה הוא בא? הוא בא מאשים, הם לא נושאים תפילה לשלום המדינה. אוקיי, זה המצב. הם לא נושאים תפילה, לי זה גם כואב אגב, כציוני. אבל אני מבין שזה המצב. מה אתה... הוא צועק, זה יעזור שהוא צועק. זה המצב, יש חברת לומדים, יש חרדים, זה לא יעזור, זה לא ישנה. הרב מידן יכול לצעוק מהבוקר עד הלילה, כל היום, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, בשבת הוא יכול לנוח. בסדר? אבל שימשיך ביום ראשונות. זה לא יעזור שהוא יישב ויצעק. יש חרדים, זה תפיסת עולמה, זו חברת הלומדים, תלמידי תורה, יושבים ולומדים באוהלה של תורה מהבוקר עד הערב. זה מה שהם עושים, זה לא ישתנה. הוא יכול לצעוק. עכשיו החוק הזה, הוא רק הלומדי התורה. כל השקר שאתם עושים, כל הקמפיין, אתם עושים הרי קמפיין אנטישמי מתואב. מתואב. שאתם עושים, וזה קמפיין פוליטי. זה קמפיין פוליטי בשביל לתקוע ולהשפיע על דעת הקהל. הנה, תסתכלו, הנה המשתמטים, המשתמטים, המשתמטים, המשתמטים. הנה הם הולכים על חשבון החיילים, פתאום מרים את הלומי הקרב. הלומי הקרב, אתמול התברר לי, מהאנשים שמסתובבים בכנסת, הם נכנסים לכל הדיונים על חבורת הלומי הקרב האלה. הם נכנסים לכל הדיונים, אבל עכשיו בדיונים האלה, מרים אותם בתקשורת כדי להראות שזה החרדים נגד הלומי הקרב. אתם עושים מניפולציות, תראה, התקשורת, זו באמת... זה שדה המניפולציות, אבל הטלוויזיה זו ממלכת המניפולציות. ואתם עושים את כל המניפולציות. אני מדבר על תרעלת עבלת תעמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיזות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12. כן? זה ממש מסע הסתה. סליחה שאני אומר, אני אף פעם לא אומר את זה. אני אף פעם לא אומר את זה. אבל הנה אני אומר את זה עכשיו.
3: אף פעם לא אומר את זה?
4: אני אף פעם לא, אבל מה שאני הולך להגיד, אני אף פעם לא אומר. זה מסע הסתה גבלסי. גבלסי. מה שעושים נגד החרדים.
3: חבל שאמרת.
4: חבל. זה מסע הסתה גבלסי נגד החרדים. ועוד יושב שם האישי כהן הזה, באולפן הזה, שכל היום קוראים לו, הוא הרי לא עשה צבא אפילו. והוא לא לומד בישיבה. הוא משתמט. עלי בדער, האולפן שהוא יושב בו, הוא משתמט. אני לא ראיתי כזאת תופעה. זה אירוע מופרע. כל יום דקות ארוכות, הדילים החרדים, הדילים החרדים, והנה המילואים ניקים, והנה הזה, והנה... תקשיבו, זה אירוע מופרע. זה אירוע מופרע. האנשים האלה, הם מדברים, הם עושים פה דלגיטימציה, חרדים פחדים ללכת ברחוב, מקללים אותם, יורקים עליהם, והם ממשיכים ללא רחם כדי לתקוע את הממשלה, כדי לתקוע את הקואליציה, כדי לתקוע את הגוש האמוני. מה זה חוק יסוד לימוד התורה? זה אומר שמי שלומד תורה, מי שבישיבות, החוק הזה רק מחדד את האירוע, שמי שלא לומד בישיבה, כן, אין לו שום זכויות. אין לו שום זכויות, הוא חייב להתגייס. זה רק מחדד, כולל המעצרים. המעצרים הם הלומדי תורה, מי שלא לומד תורה, זה רק מחדד את העניין. חוק הגיוס מה היה, אבל אתם עושים הכל, גם כשהיה חוק גיוס, יצאתם נגדו, ואמרתם שהוא לא הגייס, ואמרתם שהוא חוק השתמטות וחוק פטור, בשקר, כי אתם חבורה של שקרנים. אתם חבורה של שקרנים תועמלנים. אין מילת אמת בשידורים שלכם. פלא שאתם מקבלים חד ספרתי, פלא שאתם מקבלים חד ספרתי ברייטינג? אין שום פלא.
3: יו, יו, לא אתה, מאמינים, לא, אתה תרף חוטף כי... את כיף לב.
4: לא, אני לא קורא, זה, אני עושה רדיו. אני
3: מסכן עליך.
8: אתה עושה רדיו. אתה עושה רדיו.
4: אני עושה רדיו.
3: אתה אדום.
4: אני עושה רדיו.
3: אגב, חד ספרתי גם היום כפול ממך.
4: בסדר. אבל חד ספרתי, למה לא אמרתי? אבל חד ספרתי.
8: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
4: לא, אני שש משהו.
3: כפול.
4: אתם תשע משהו.
3: כפול.
4: אני שש משהו, ואתם תשע משהו.
8: יאללה.
3: לא, לא.
4: כן, כן.
3: החדשות.
4: כן, תן לי בבקשה פרסומות. תודה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
2: בחסות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. לוחמת יחידת עוקץ חיסלה אתמול מחבל חיזבאללה בהתקלות במבנה בבינט ג'בל בדרום לבנון, מבנה שבו נפצע קשה לוחם במילואים ביום חמישי שעבר. דובר צהל מסר כי ההתקלות הראה כשכוחות חטיבת המילואים וצוות יפתח סרקו את המבנה. בשלב מסוים המחבל ירה לעבר הכוחות, הלוחמת השיבה אש וחיסלה אותו. בתקרית נהרג הכלב של היחידה ולא היו נפגעים בקרב הכוחות. הנה הודעת צהל עושה במהלך היום ברמת הגולן תרגיל צבאי שבמהלכו תורגש באזור תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב וישמעו הדי פיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. במקרה אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה לאחר שהחליק ברחוב לאו בלום בחיפה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר, נסיבות התאונה נחקרות.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: התחזית היום מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, תורגש ירידה במידות החום. מחר בהיר עד מעונן חלקית ועלייה של הטמפרטורות, ביום שישי קיצי ורגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים.
6: שמע, כל פעם שאתה נושא נאום מהסוג הזה שכולו מלא לא אידיוקים אלא שקרים ואין בו גרם אחד של אמת, אני אומר תמשיך. אני אקח את הנאומים האלה ואם אתה תפסיק להגיד אותם לפני הבחירות אני אפרסם אותם בכסף. אתה מכיר את זה? ממומן יהיה כתוב מהכסף שלי.
7: בחסות.
6: בדיוק. להכשיר את חוקי התואבה האלה, את הדיל הכי מסריח בתולדות הסירחון, הג'ובים בקשרות, שיתעלה לנו יותר, לא שאין קשרות, אבל אין מונופול לשס. אני מקווה שתמשיך. עכשיו לעצם העניין. אתמול הובהר, בניגוד למה שאמרת, בעמדה רשמית של היועצת המשפטית לכנסת, שרוב הזמן היא בעדכם, שהחוק הזה יגרום נזק כבד למשרתים, יהיה בלתי אפשרי לתת הטבות למילואימניקים, כי אז תהיה עתירה לבג"ץ, יגידו, אלא חוק יסוד, לימוד תורה, הם צריכים, הם באותו לבל וכו' וכו'. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, מדבריך עלה שבעצם הם לא מתגייסים בגלל שהצבא פרוגרסיבי, בגלל שיש לוחמות. תשמע, הלכתי קצת, נדמה לי שגם אתה עשית את זה, ראיתי את חטיבת חשמונאים. קלאסה.
7: היית בחשמונאים?
6: ראיתי את חטיבת חשמונאים, בוא נאמר. העמקתי שם. התרשמתי מאוד. חרדים שמתגייסים אליה עומדים להשתחרר, המחזור הראשון עומד להשתחרר, יותר חרדים ממה שנכנסו. ועדיין, מספרי הגיוס תקועים. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. אוקיי, נניח שאתה מנצח ומוחלט, אין גיוס חרדים. מאיפה צהל מביא 12,000
7: מוחלט? לא שאין גיוס חרדים, אין לומדי תורה.
6: ינון,
7: יש גיוס
6: אתה
7: חרדים.
6: אתה יודע שרוב החרדים לא לומדים תורה, ואתה
7: מעולה,
6: יודע...
7: מעולה, מעולה.
6: יפה, אבל הם לא מגיעים. הם לא מגיעים.
7: כי הרבנים לא... זה מה שרצה לעשות חוק הגיוס.
6: עזוב, כי זה בטענים לעונש. בסוף הם לא מגיעים. והצבא צריך, הצבא הגיש לדרג המדיני, הרים 10 דגלים אדומים. שי טייב אומר שבינואר הם לא יכולים כבר, הסדיר כבר לא יכול לעמוד במשימות שלו, ועדיין לא, מה פתאום, חברת הלומדים, אני רוצה להסביר לכולם, זה פטנט של 200 שנים האחרונות. לא היה דבר כזה בכל תולדות היהדות, ששכבות שלמות של אוכלוסייה...
7: אז מה זה התלמוד? מה, לא למדו בתלמוד? אתה לא יודע מה זה התלמוד? אתה לא יודע מה זה המשנה? אנשים ישבו, למדו כל היום תורה?
6: ינון, קודם כל שמעתי את כל הנאום בלי להוציא הגה. שנית, אני לא אומר לא ללמוד תורה, אני אומר אתה יכול ללמוד תורה ולשרת 3 שנים. אגב, בחטיבת חשמונאים גם לומדים תורה. שעה או שעתיים ביום במינימום, ומי שרוצה יכול גם מחוץ לשעות הפעילות ללמוד תורה. לא היה דבר כזה שהחיים מוקדשים, לא של שני אנשים, לא של ארבעה עילויים, לא של הגאון מבילנה, שהחיים מוקדשים של עשרות אלפי אנשים, שזה הדבר היחיד שהם עושים, ואגב רובם לא עושים. לא היה דבר כזה. זה גם לא קיים בחוץ לארץ, ויש הרבה חרדים בחוץ לארץ. אין דבר כזה. לגבי אחים לנשק, התמונה של גדי אייזנקוט המפורסמת, היא מפברואר 23, אפילו לפני שהתחילו הרמיזות שאולי ההתנדבות תיפסק. פברואר 23. הרבנים, שיקראת לך את שמותיהם ואת כולם אתה מאוד אוהב, כבר אחרי 7 באוקטובר, אחרי שכבר היו הדיבורים האלה שאנחנו לא נבוא, לא נתנדב. עכשיו שלח לי מישהו את העצומה שעליה חתמו בן ציון נתניהו ועידו נתניהו, שקרא לסרבנות מפורשת בהתנתקות. אבל על זה אף אחד לא אומר כלום. פתאום הפכו את הסיפור של אחים, הרי היה צריך, למה בעצם? גם עמית סגל, שאלתי אותו פעם, אתה הלכת לחמה של אחים לנשק, כתבת אחר כך פיצ'ר, הקראתי לו אותו. המעשה הציוני הגדול ביותר, כי המדינה לא הייתה. בשבעה, בשמונה, בעשרה, ב-20 באוקטובר לא הייתה מדינה, היה רק אחים לנשק, וכל שאר ארגוני המחאה. כי הם עוד לא התנצלו, על מה התנצלו? הם כולם נלחמו, כולם קפצו דרו דרומה כמו מטורפים. כל המסמכים של חמאס הראו שחמאס ידע שצהל קשיר. ולסיום, הבטחתי שאני לא אשמיע, אבל זה 40 שניות, אז תשמיע לי בבקשה, הלומי קרב אתמול, באותה ועדה של חוק ההשתמטות, קראתי לזה מה עוד אתם רוצים.
8: קיבלנו פצצה ללב בלחימה. פצצה קיבלנו. והלכנו להגן על המדינה, ובסוף מי שעורק אותנו ודופק לנו את הסכין בגב, זה המדינה עצמה. במשך שנים רק מורחים אותנו, עוד חוק ועוד חוק. הבאנו לכם ככה חוקים. עם ביבי נפגשנו, עם שר הביטחון. וכבר זרקו לנו שאנחנו נרקומנים. אני נרקומן? תכניסו אותנו לחוק, לא מעניין את החוק שלכם. אז אתם תכניסו אותנו לחוק, נקודה. תראו מה עברנו בשלוש שנים האחרונות, תראו כמה פס טראומטיים, הלומי קרב, כמה לוחמים פטועים, כמה לוחמים שעדיין נמצאים בתל השומר, כמה הנביות, מה עוד אתם רוצים? לא הבנתי. עוד תממים, עוד מלחמות, לאן נגיע אלוהים, לאן? לאן תיקחו את המדינה הזאת?
6: זהו.
7: כותב לי, בדיוק אני מסתמס עם עומר אמסלם, אחד מהחברה האלה שם, הלומי הקרב, הוא מהמובילים שלהם, כשלחתי לו הודעה, מה הקטע שלכם עם חוק יסוד התורה? הוא אומר, אין לנו בעיה עם החוק, להפך. אנחנו רוצים להכניס את הלוחמים אליו, כי האנשים הכי חשובים במדינה זה לוחמים ומתפללים. ההפך, זה שהתקשורת משתמשת בזעקה שלנו נגד החוק, זה משהו, בדיוק מה שעשית הרגע. זה שהתקשורת משתמשת בזעקה שלנו נגד החוק, זה משהו אחר. אנחנו חושבים שהחוק יסוד הזה הוא חוק הכי חשוב במדינה, וחרדים ולוחמים חייבים להיות ביחד, כן?
6: זה פה לא חולים. למה אין חוק ללוחמים?
7: זה מה שהם רוצים.
6: חוץ מזה שאני שמעתי מה שהיה, לא מה שלא היה.
7: ברור, ברור, לא. הרי מה קורה?
6: הרגע, הקלטת מזויפת?
7: אתם כל ערב, הרי זה מה שראיתי.
6: אינון, הקלטת ששמעתי מזויפת?
7: לא, אבל הלומי קרב, הם נכנסים לכל הוועדות וצועקים בכל הוועדות. הם מסתובבים שם.
6: זו ועדה שדנה בחוק ההשתמטות.
7: כן, אבל עכשיו פתאום אתם מראים אותם.
6: לא, מראים אותם כל הזמן.
7: כדי שהם יצאו נגד החרדים. אתם עושים מניפולציה.
6: אתה יודע שמראים אותם כל הזמן.
7: כי בתקשורת יש עניין של מה אתה מראה, מה אתה מנפח, מה אתה שם ראשון, מה אתה שם בכותרת, מה אתה שם למטה, ויש עניין מה אתה לא מראה. כל המקומות שאתם לא מראים, אף אחד לא יודע. אבל את זה אתם מראים. את זה אתם מראים, ואת זה אתם עושים מניפולציה, כדי עכשיו להגדיל את הכאב, להגדיל את הפילוג, להגדיל את השיסוי בחברה, את הכיתוב בחברה הישראלית. זה מה שאתם עושים. החוק הזה שומר על לומדי התורה. כולל המעצרים, שומר על לומדי התורה.
6: על המדינה?
7: מי שלא לומד תורה, חרדי שלא לומד תורה, צריך להתגייס. ואתם עושים מניפולציה זולה, ואתם עושים מניפולציה, אבל אתם בכלל לא מדברים על זה. אתם משקרים, אתם עושים את זה כאילו זה כל החרדים. תשמע, אני אומר לך, בגלל זה אמרתי, זה גבלסי. זה פשוט גבלסי מה שאתם עושים. אני לא ראיתי כזה דבר. ואני אף פעם לא אמרתי על שום קמפיין שהוא גבלסי, לדעתי. אני בחיים לא אמרתי כזה דבר. אבל אני מסתכל על הקמפיין שלכם, זה קמפיין גבלסי. אנשים הולכים, חרדים הולכים, יורקים עליהם ברחוב, מקללים אותם ומרביצים להם, בגלל הקמפיין שאתם עושים. אתה והערוץ שלך, ויונית לוי, ואבי וייס, וגיא סודרי,
9: ודני קושמרו, ונפתלי בנט, ואביגדור ליברמן, ואתם לא תינקו. אני, כשבנט אמר, יצא נגד החרדים, והאשים אותם, בזה שמתים בגללם חיילים, אני קיללתי אותו. קיללתי אותו בשידור, אני אף פעם לא עושה את זה. קיללתי אותו בשידור, ותסתכל מה קרה לו מאז. תסתכל מה קרה לו מאז. הוא, אין לי ספק, שהוא נכשל בגלל מה שהוא עושה עם החרדים. הוא גמור. זה לא יוצא, ואני אין לי ספק שחדשות 12 ישלמו את המחיר בגלל מה שהם עושים עם החרדים. אתם מתעסקים, אתם מתעסקים, אנשים צדיקים לומדי תורה. אתם, ברגע שאתם מתעסקים לומדי תורה, אתם גמורים. אתם גמורים.
6: אבל אנחנו עוד פה.
9: אתם גמורים, אתם גמורים. אתם מתעסקים עם אנשים קדושים צדיקים שלומדים תורה. אני לא מדבר על כל החרדים. אני לא מדבר על כל החרדים. אני מדבר, אבל זה חברה שמה שחשוב לה זה לומדי התורה. ואתם עושים פה מניפולציה כאילו זה על כל החרדים, כאילו זה על כמה אנשים משתמטים שלא ילמדו תורה ולא יתגייסו, ואתם שקרנים, ואתם על העניין, הנה אני אומר לך, חדשות 12, אין להם עתיד. הם גמורים. הם גמורים. תזכור מה שאני אומר לך. הם גמורים. בוא נעבור לנושא הבא, לסערת זיני, סערות זיני. מה הפרסומות? איך פרסומות? עוד לא התחלתי לדבר.
6: בואי.
9: טוב,
6: דיברת, קראת לנו גבל.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
20: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
21: מה?
22: כאילו אפס.
23: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
24: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב-7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
25: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
26: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
27: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעיתים, ברדיו כל רגע.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: אז אנחנו שקרנים וגבלסים. אחר כך מתפלים שמשחיתים את משרדי חדשות 12 ומנפצים את הדלת בכניסה לארץ, וכשיקרה משהו למישהו, אתה תגיד שלא התכוונת לגבלסים. זו הסתה, אבל זכותך. יורקים על חרדים, אמרת. לא, בעיקר מה שעל מי שיורקים בזמן האחרון זה על חיילים. חיילים שנקלעים על מדים לשכונה חרדית, זה קרה אפילו לאחרונה, ביום של ההפגנות הגדולות, זה צולם, היה צריך משטרה ומגב לחלץ את הפושע שהיה על מדים בשכונה חרדית. נסו להיכנס על מדים, למקומות האלה, למאה שערים, לכל השכונות, לבית שמש וזה. תקפו אישה בהיריון שעלתה לאוטובוס כי היו לה חולצה בלי שרבולים. עכשיו לגבי שקרנים. אחד הדברים שקרו בניסיונות החקיקה זה הישיבות מתנגדות לזיהוי ביומטרי בישיבה. יש לי פה את כל ההתקים, כל הפרוטוקולים של הדינויים בוועדה. לא רוצות זיהוי ביומטרי. החוק של מניעת המעצרים כולל גם מניעת סנקציות על ישיבות שמשקרות בקשר לכמה חרדים לומדים באמת וכמה לא. אתם יודעים למה? כי כל האירוע הזה הוא קומבינה, כל האירוע הזה הוא שקר. מספר הלומדים באמת שמקדישים את החיים שלהם מהבוקר עד הלילה ללימודים הוא אולי 5% ממה שמוצהר. כל האחרים באים, שמים כרטיס, שמים האצבע, או בכלל לא באים, והרב מדווח עליהם ועובדים בשחור, ועושים את המדינה, ונטל על צברה, ואת כל העתיד שלהם הם משכנים. ואיך אני יודע את זה? בדרך שאי אפשר להתווכח איתה אני יודע את זה. יש פה לא מעט ערים שהולכות ומתחרדות. ירושלים היא דוגמה, בית שמש היא דוגמה, הרבה כאלה. אתם עוקבים אחרי מה קורה לעיר כשהיא הולכת ומתחרדת? היא הולכת ונופלת בעשירונים. נופלת, בהתחלה היא עיר יצרנית, שלא צריכה תמיכה, אחר כך היא מתאזנת, ואחר כך כמו ירושלים, 1.5 מיליארד שקל בשנה מהכסף שלנו. כל משפחה חרדית מקבלת בעקיפין ממשפחה לא חרדית 8,000 שקל. זה הולך וגדל כי הם הולכים וגדלים. זה תורת הלומדים, זה התוצר של תורת הלומדים. הם עובדים בשחור, הם לא מכירים המדינה, הם לא נושאים תפילה, הם לא עומדים בצפירה, הכל פייק, על כל קומבינות, והוא מדבר איתי על צדיקים, ממש צדיקים. וזה לא שאנחנו גמורים, ינון. מי שגמורה בקצב הזה ובקו הזה, וכל המחקרים מראים את זה, זו המדינה. המספרים לא מתכנסים. הם לא מתכנסים, אין מה לעשות. ולגבי קמפיין גבלסי, אתמול השמעתי פה את חנוך מלביצקי, משבח את גדי אייזנקוט ואת מתן כהנה, שמתנגדים עוד הרבה לפני, כן, לכל גילוי של סרבנות. גדי אייזנקוט בכל הזדמנות, גם כשעלה נושא האי התנדבות, הוא התנגד לו. אבל אתם לוקחים את התמונה הזאת עם אחים לנשק מפברואר 2023, ומתנפים רמטכ"ל, אב שכול, וזה אני חושב פרנסה שלא מכבדת את בעליה. הנה, תשמע, יש לי אפילו 4 שניות מיותרות, 3, 2, 1,
3: אני מכיר רעיון אצלכם בפגוש, הוא ישב, ולא גינה את הסרבנות. לא גינה. היה רעיון של איזה 10 דקות, ועמית מנסה להוציא ממנו, והוא לא מגנה את הסרבנות.
2: אם אתה יכול להשמיע לי את זה, אני אשמח. אני
3: לא אשמיע לך פה 10 דקות.
2: למה? לא.
3: אין את זה, אין מה להשמיע, זה בדיוק העניין.
2: רק את הנקודה הזאת.
3: שאין מה להשמיע, אז אני אשמיע, בסדר, שבוע הבא אני אשמיע לך את זה. שבוע הבא אני אשמיע לך, לא גינה את הסרבנות. היה לו לדעתי איזה ראש, הוא אמר שהוא מבין אותה, מבין, מה זה, כל מיני סיפורים כאלה. לא היה. לא היה.
2: תרשום.
3: כן? מה לעשות? עכשיו לגבי החרדים, אתה רוצה, אני יכול להמשיך לחפור איתך על החרדים, למרות שאני דעתי אמרתי, תקשיב, גם בחשמונאים מדווקים.
2: לא, תמשיך.
3: גם בחשמונאים מדווקים, כן, שיש ירידה עכשיו עם כל הסנקציות וכל המעצרים. זה דבר פשוט, אתה מדבר עם החרדים עצמם, גם בחשמונאים, אלה שמתגייסים. אלה שמגייסים, אלה שרוצים, עולם קטן עשו תרשים, זרימה, גרף כזה. עשו גרף, רואים איך בסנקציות, כשבגץ עושה סנקציות, כן, הכל יורד. זה, הכל ברור. אתם לא רוצים לגייס. אתם רוצים להפיל את הממשלה. אתם רוצים לחלן את החרדים. גם כשהרב מידן מדבר, אז הוא מתחיל להגיד, כן, אבל הם לא אומרים תפילה לשלום המדינה. נו, אוקיי. ואתה כן אומר. אז הוא יגיד, אז הם יגידו, אתה לא מספיק דוס, ואתה תגיד, אתה לא מספיק יהודי, וכל אחד יריב. אבל אנחנו בסוף רוצים לגייס, נכון? יש לנו מטרה משותפת. וכשהיה חוק שרצו לגייס, חוק גיוס, בהסכמת הרבנים, אתם הכשלתם אותו, כן? ועשיתם את כל הקמפיין, ובשקר קראתם לו חוק השתמטות וחוק פטור, כדי לתקוע את הממשלה, כי אתם לא רוצים לגייס חרדים. אתם לא רוצים. אז בסוף עכשיו מוצאים איזה פתרון, איזה משהו דקלרטיבי של לייחד את לומדי התורה. וגם לזה אתם מתנגדים, זה הכל פוליטי. אין מילה, אתם האופוזיציה. אתם כמו גלי בערב מיארה.
2: רגע, הלו.
3: אז זה אותם אנשים.
2: אנחנו האופוזיציה.
3: אתם האופוזיציה.
2: נו.
3: נכון, אתם האופוזיציה.
2: זה השמה?
3: התקשורת היא האופוזיציה. הפרקליטות היא האופוזיציה, נכון? אתם האופוזיציה. אתם, המהדורות חדשות שלכם, זה כאילו שיאיר לפיד עורך, כאילו יאיר לפיד יושב באולפן שישי. אה, זה באמת היה, סליחה, התבלבלתי. זה באמת היה. אתם אותם אנשים. אתם האופוזיציה. זה מהדורות אופוזיציה, זה תעמולה מוחלטת. זה תעמולה מוחלטת, אין מה לדבר בכלל. כן? פתאום אתם נזכרים באלומי הקרב. הם שם בוועדות כל היום צועקים. לא, פתאום אתם מראים אותם. הנה, כותב לי אלום קרב, אנחנו בעד החוק. עומר אמסלם, כותב לי, אנחנו בעד החוק. אבל אנחנו רוצים גם הכרה. זה מה ש... והם עושים את זה בכל הוועדות. הם כל היום מסתובבים בכנסת. תקשיב, אתם עושים פה מניפולציות מטורפות. מטורפות. ואנשים פשוט צריכים לדעת את זה. אנשים צריכים לדעת את זה. הרב מדן... אוכל למוות, אוכל למוות, פתאום אתם משמיעים אותו? מה קרה שאתם משמיעים? אוכל מוות.
2: חלילה.
3: לא מה, חלילה? נכון. הרי זה מה שאתם קוראים, הרי יאיר גולן אומר בכלל לסגור את הישיבות שלהם, נכון? לא לתקצב אותם, כי הם לא עם הלהטאבים, הם לא בפרוגרס שלכם, אתם רוצים לסגור, את ההסדר אתם רוצים לסגור, בגלל שהם משרתים פחות, נכון? אתם אומרים, יש מי שאומר אצלכם שבכלל הם מתים יותר, כי הם פחות קשירים, כי הם משרתים פחות. אתם מטורפים. על הרב מדן, על הראש של הרב מדן, שהבן שלו היה פצוע קשה. אז בחיית, אל תמכור לי את הסיפורים האלה, תודה.
1: ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב. רשת סלח דבח ובנאב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזים במגוון טעמים. 3 יחידות ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותהנו ממבצעים. כשר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובקווייט. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות שוב בבחריין ובבושהר שבאיראן. בטהרן טוענים הפרת ההסדר ברומוז והתקיפות של ישראל בלבנון הופכים חלקים חשובים במזכר ההבנות לחסרי תועלת. משרד החוץ של קווייט התייחס בהודעה למתקפה ובה נכתב כי הם מגנים בחריפות את המתקפות של איראן נגדה, שהאחרונה שבהן נראה הבוקר, ומהווה איום ישיר על ביטחונה ויציבותה. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קורא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא מבקר המדינה. הוא אמר, לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבי לא צריך פשוט להיכנס לתפקידו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיב וכתב, לוין אויב הדמוקרטיה הישראלית. פרשננו עמית סגל מזכיר כי למרות הודעת לוין, רבי לא כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל הפסיקה. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לביקור בישראל. הוא יקיים שיחות עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל קץ בנוגע למצב עם איראן והתקיפות במפרץ. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר מוקדם יותר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM כי אם הנשיא טראמפ לא יצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה.
15: טראמפ יודע היטב שישראל לא תסכים בשום צורה שלאיראן יישאר נשק גרעיני, או פחות יכולת נשק גרעינית. ישראל הבהירה את זה גם לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ מבין שאם הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה. וכנראה שהאיראנים לא מתכוונים לתת את האורניום בהסכמה, אלא כנראה שהם יצטרכו לשלם מחיר מאוד מאוד יקר.
14: צהל ממשיך לפעול בלבנון במהלך התקלות, לוחמת חיסלה מחבל וחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
16: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, מזג האוויר יום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. 1, 2, 3.

0: אני רואה פה איזה גרף שכותרת שהשכר במשק גדל בקצב מהיר יותר מהאינפלציה, קצב גידול שכר ריאלי באחוזים. השכר הריאלי קפץ בשנה האחרונה בקצב חריג של 4.5%. על הנייר, כוח הקנייה של השכירים משתפר.
1: בואו ניכנס ביחד לאבי.
0: לא, לא, זה הנתונים, אלה הנתונים, זה מספרים. אני מדבר איתך על מספרים.
1: אבל מה לא בסדר במה שאמרתי? בואו

0: התחיל גל פיטורים גדול בהייטק, גם בגלל ה-AI ובגלל עוד כל מיני סיבות. אני מקווה מאוד שהמגמה הזאת יימשך.
1: שמה?
0: שהשכר ימשיך לעלות ולא יתחיל לרדת.
1: אה, בעזרת השם. כן, זה מתחבר כמובן לנתונים האחרונים על הירידה במחירי הפירות והירקות, והירידה בריבית שהנגיד עשה, וזה אומר שזה...
0: איך אומר גולדקנופ, למי רע פה, תגיד לי?
1: לא, יש אנשים, הרבה מאוד אנשים שקשה להם לגמור את החודש, וזה בעיה שצריך לטפל בה, אבל המחירים יורדים. המחירים יורדים, האינפלציה יורדת באופן משמעותי. זה דבר משמעותי, כן, ברוך השם, הנתונים טובים. בכל מקרה, בוא נדבר קצת על... על מה שראינו אתמול במשחק, את מסי, ש... אתה רואה את הבן אדם מחמיץ פנדל, ולא מוותר. ולא מוותר, מבין את הקבוצה שלו לניצחון.
0: אינון, אתה לא מבין בכדורגל.
1: אני מבין. גם בכדורגל אני מבין.
0: אוקיי, טוב, בסדר. לא, אני בעד השיחה.
1: ואתה רואה, מה רצית להגיד, שמה?
0: אני בעד השיחה, אני רק, כאילו...
1: שמה, מה רצית להעיר? שמה, תעיר?
0: לא, לא, אתה...
1: כל עוד הנר דולק אפשר לקלקל, כן, בבקשה.
0: נר דולק?
1: לא משנה, עזור.
0: לא הכרתי את זה. תמשיך, תמשיך, זה אני...
1: חיים ילין, אוהד...
0: אה, סבבה.
1: ויבה ארגנטינה, כן, מה קורה?
0: Don't cry for me, ארגנטינה.
1: מה, הערנו אותך, חיים?
2: לא, אני פשוט לא... נכנסתם ישר לעניין, כאילו, בלי מקדמה נפשית אפילו.
0: בלי small talk.
1: אתה רוצה שנתקשר עוד כמה דקות? אתה רוצה שתהיה באמצע משהו שנפריע לך?
0: חיים, תאר לי את האדרנלין, הדופק ולחץ הדם, אתמול בשריקת הסיום עם הדמעות של מסי.
2: אני חייב להגיד, מבחינתי גם היה אירוע משפחתי, כי אחותי בארגנטינה... הבן שלי נמצא באוסטרליה, זה 3:00 בבוקר, ואנחנו כולנו מתכתבים, וכשהיה 2-0, אני אמרתי, נגמר, ואז הבן שלי כותב, אתה קטן אמונה, ואז אני כותב להם, אני עם אמונה גדולה, אבל קטנה.
1: תשמע, זה באמת אירוע מטורף.
2: אי אפשר לתאר את זה, כאילו, זה... אני אגיד לכם משהו לשניכם, בסדר? אנחנו עברנו כל כך הרבה... שכשיש לך רגע כזה של שמחה שאתה שוכח מכל העצב ואתה שוכח, אתה שוכח מכל האובדן לרגע קאט, כאילו שאתה יודע שמוציא אותך מכל הסביבה שלך, זה עושה כל כך טוב לנפש שאתה רוצה יותר מזה. זה מה שאני יכול להגיד.
0: תשמע, עד הדקה ה-79 שבה הובקה השער הראשון של ארגנטינה, אם היינו צריכים לסכם את המשחק עד הדקה ה-79, זה מסי לא הגיע. זה לא רק שהוא החטיא פנדל, הוא גם לא עשה שום דבר משמעותי. הביתות שלו היו לא טובות, המסירות לא טובות, איבד כדורים, ואז בעשר דקות, אני שותף מלא שלך, אני אמרתי גם כן נגמר, אבל נגמר לגמרי, פתאום היציאה הזו מעולם המתים, זה באמת אחד הקאמבקים, זה לא בתולדות ארגנטינה, זה בתולדות המונדיאל לדעתי.
2: יכול להיות שזה בתולדות המונדיאל, אבל אני חושב שהנחישות והאמונה, בסופו של דבר זה מה ש... אתה צריך להיות נחוש, ואתה צריך להאמין שעד הדקה האחרונה אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי, וכנראה זה שחקנים, תקשיבו, צריך להבין מה זה כדורגל בדרום אמריקה. הם נולדו ברחובות, הם שיחקו עם גרביים ונייר עיתון בתוך הגרביים, זה היה הכדור שלהם. זה מה שהם מכירים, הנחישות של רחוב, וזה מה שיש להם, נחישות של רחוב עם גאון אחד, שקוראים לו מסי, וקבוצה שבאמת מחזק את האליל הזה שנקרא מסי, כי הם יודעים שבלעדיו זה מאוד קשה לנצח, וזה יפה לראות קבוצה שמפרגנת לשחקן, ושחקן שמפרגן לקבוצה, זה, אותי זה מרגש בכל אופן.
0: ולא רק, אבל זה לא שבלעדיו, בגדול אם היו מפסידים זה היה בגללו, כי הוא החטיא פנדל, זה, ההיפוך פה הוא מושלם של 180 מעלות.
2: תראה, בפעם הקודמת אני אמרתי...
0: הוא החטיא פנדל שני במונדיאל הזה.
2: נכון, בפעם הקודמת גם ישבתי מול הרבה אנשים בקבוצה מאוד גדולה, ואמרתי אסור לו לבעוט את הפנדל, הוא לא מפקיע, באמת הוא לא הפקיע. מסי כנראה שבגיל שלו הוא לא בנוי לביתות, אלא הוא בנוי למשחק, למצוא את הפרצה, למוח שלו חושב אחרת לגמרי ממה ש... אם זה קל

0: כנראה הוא לא טוב בזה. אם זה קשה, אז הוא מצוין.
1: תגיד, חיים, אני מנסה לתרגם את, את היריבות בדרום אמריקה ליריבות מכבי הפועל. כי לנו, למשל, אנחנו שמחים יותר כשמכבי מפסידה, מאשר כשהפועל מנצחת. והשאלה היא, עד כמה שמחת כשברזיל אותך?
0: תקשיב, אני בנוי אחרת לגמרי.
1: אתה מפרגן לכולם.
0: באופי שלי, באופי שלי אני בנוי אחרת. אני אוהב יותר ממשר סונה. זאת אומרת, אם תגיד לי שנגיד כאוהל להפועל תל אביב, ביתר ירושלים תיקח ותנצח קבוצה אירופאית, אני אהיה מאושר עד הגג. כי הוא מייצג גם את מדינת ישראל, מקום שאני חי בו ועובר את כל מה שאני עובר. לכן אצלי זה קודם כל הקבוצה שלי צריכה לנצח. אחרי זה עם ברזיל הפסידה זה בונוס. ככה אני מסתכל על החיים גם דרך אגב. אני לא בנוי על שנאה, אני בנוי יותר על אהבה.
1: איזה שנאה ספורטיבית, זה בסדר.
2: ברוך השם, באמת היה משחק מרגש מאוד, וגם ארגנטינה שאנחנו אוהבים אותה, וגם חוויאר שהוא חבר שלנו, ובאמת, וגם מסי שהוא גדול, והוא מנהיג, והוא גאון.
1: הגדול אי פעם.
2: וגם שמצרים הפסידה.
1: המאמן שלהם חגג עם דגל פלסטין.
2: כן, וגם המצרים שהפסידו, וגם שזה משחזר להם את מלחמת יום הכיפורים שהתחילו בהובלה, ואחרי זה כיתרנו להם את הארמייה השלישית. ברוך השם, ניסי ניסים, ניסי ניסים.
0: ינון, אתה לא משנה, אנחנו מדברים 100% ספורט, אתה תמיד תיתן עוד 20% שם, שזה גם פוליטיקה, מצרים ויום כיפור, עזוב אותך.
2: לא, אני היחיד בעולם שמתייחס לזה גם פוליטית, ברור.
0: לא, ואני גם חייב להגיד לך הערה קטנה.
2: כן.
0: בסוף אנחנו לא בוחרים את חוויאר. מי שבוחר זה תושבי ארגנטינה בוחרים אותו.
2: ברוך השם. אדרבה ואדרבה. אדרבה ואדרבה.
1: אגב, לא כולם יודעים
0: שאתם מתכוונים. אנחנו מסוגלים להחזיר מלאכים ונסים בכל מקום בעולם.
2: גם לא תושבי, גם לא תושבי ארגנטינה בוחרים בו, הקדוש ברוך הוא בחר בו.
1: אתה מבין, בסוף, מפוליטיקה תמיד נגיע גם לקדוש ברוך הוא עם ינון. אגב, הם מדברים על נשיא ארגנטינה למי שלא הבין, שהוא...
0: אני לא פחות מאמין בזה, ואם אני שרדתי גם את השבעה באוקטובר, כנראה שיש לי יהוד בחיים, אבל בטח זה לא להיות פרשן ספורט.
2: מאיפה אתה...
0: אלא יותר לאחד את שניכם ביחד, לא לתוכנית, אלא את העם, בדיוק כמו שאתם משדרים שניכם.
2: מאיפה אתה מדבר איתנו?
0: עכשיו אני ברמת גן בעבודה, יש פה הרצאה של טייס שיצאתי ממנה, טייס קרב, שנלחם, אבל זה שווה לדבר איתכם.
1: אנרכיסט.
2: בשבעה באוקטובר הוא לא ממש נלחם.
1: כל צהל לא היה, חוץ זה שהם נלחמו.
2: בסדר, טוב.
0: תקשיב, בשבעה באוקטובר, אם אתה מבין ואלוהים, אז בסופו של דבר קרה אסון הכי גדול שיכול לקרות בתוך מדינת ישראל, והעצוב בכל הדבר הזה, זה שאתה לא יכול למנוע את השבעה הבאה, בגלל שבעצם אין איזושהי ועדת חקירה שלא מאשימה, אני לא באתי להאשים, אני לא רוצה להאשים, אני רוצה למנוע את הטבח הבא, וזה מה שצריך לחקור, וזה מה שצריך לעשות, ולא לעשות מכל דבר פוליטיקה, כי בסוף
1: אבל הם מקימים,
0: לא מסוגלת, היא לא מסוגלת להחזיר את ה-1200 נרצחים.
1: הם מקימים, ועבר בקריאה ראשונה, חוק ועדת חקירה פוליטית. אבל
0: כשאתה רוצה למנוע, באמת, כשאתה רוצה למנוע את הטבח הבא, אתה חוקר אותו מיד מתוך אחריות, כי העליון שיש לממשלה זה ביטחון התושבים שלה, בלי קשר לדעות פוליטיות. קודם כל זה הביטחון. כדי למנוע את הטבח הבא, אתה צריך לעשות את העבודה הכי מהר שאתה יכול, להסיק את המסקנות, בלי אשמים. אני לא רוצה להאשים. גם אם תאשים, ה-1200 הנרצחים לא יצאו מהקבר. זה לא יעזור, אבל אתה יכול למנוע את ה-1200 הנרצחים הבאים.
2: טוב, חיים ילין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. זה מזכיר לי הקאמבק של מסי, את הקאמבק של ביבי כל פעם, של אחד ש...
1: אחר כך אתה משים אותי שאני מגיע לביבי.
2: גם כשהוא חוטף, שהוא מחמיץ פנדל, והוא מפסיד והולך, הוא לא מוותר. הוא לא מוותר. תקשיב, זה כוחות על-טבעיים של אנשים שהם גאונים, ולא רק שהם גאונים, יש להם כוחות נפש מאוד מאוד גדולים.
1: זאת אומרת, ביבי זה מסי.
2: כי ודאי, ודאי.
1: אז מי זה רונלדו?
2: או מסי זה ביבי.
1: אוקיי, כן, הוא היה קודם.
2: לא, ביבי זה שילוב של מסי ורונלדו.
1: ואני שיהיה.
2: כן. לא, תשמע, ביבי הוא מעל הטבע, זה לא עוד בן אדם נורמלי, היכולת להתמודד עם כל מה שהוא עובר.
1: בסדרת השאלות החודרניות והלעומתיות ששאלתם אותו בריאיון בערוץ 14, אמרת לו, מישהו אמר לו שהוא מעל הטבע.
2: אני אמרתי שהוא מעל הטבע. לא, מישהו שאל אותו משהו, איך הוא...
1: תגיד, שאתה לבד עם עצמך.
2: כן.
1: ממה הוא עשוי, מאיפה הכוחות. כשאתה לבד עם עצמך, אתה מבין שאתה חסיד שוטה שלו?
2: ממש לא.
1: עכשיו לא בשידור.
2: אני בכלל לא חסיד שוטה שלו.
1: אוקיי, טוב.
2: בכלל לא.
1: לא, שאלתי אם אתה מבין.
2: ממש לא.
1: יש לך עוד משהו להגיד? אנחנו עוד לא התחלנו את השעה השנייה.
2: כן, טוב, בואו אני אתחיל את השעה הזאת, השעה 10:16 דקות, גבירותיי
1: ורבותיי.
2: אתם על 103 רדיו כף דלת. בואו, תראה, דבר מעניין שקרה במכתב האיומים, הפרוטקשן, שבגץ שלח לשרים, אז הוא כותב להם שם כהי לישנה בצורה מאוד מאוד מוזרה, את הדברים הבאים על שלטון המשפט, הוא אומר, לא שלטון החוק, הוא אומר חובת הציות לפסקי דין וזה וזה וממשיך, איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. מה זה שלטון המשפט? אנחנו עברנו עכשיו לשלטון המשפט? אנחנו עכשיו במדינה שבה שולט המשפט? למה הם מתכוונים? אני לא מבין, מישהו יכול להסביר, אתה יכול להסביר לי בבקשה, בן, שישלחו לך בבקשה בוואטסאפ מה זה שלטון המשפט, תודה. שיעשו אולי ב-AI, תעשה ב-AI, מה זה שלטון המשפט, שנבין. יכול להיות ששונתה פה, סוף סוף אני מבין מה אהרון ברק עשה. ההפיכה של אהרון ברק הייתה לשלטון המשפט. עכשיו, יש שערת זיני חדשה, קודם כל יש שערת הסטופר, ג'וש בריינר מדיבת הארץ, הוציא אתמול שזיני שם סטופר לאנשים, ונמאס לו לשמוע את כל החפירות, וזו זלזול באנשים שהוא שם להם סטופר. אגב, גם אצלנו פה יש סטופר, אנחנו שומרים על זמנים פחות או יותר, שלא כל אחד יחפור פה כאוות נפשו. אבל זאת שערת הסטופר, הוא אתמול דיבר באיזה כנס זיני, ויצאו כל מיני חומרים. בוא נשמע למשל את הסינק, מה זה היה, יואב? תן לי את אחד הסינקים, תן משהו.
3: ועם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין והמשפטנים, הם כלי עזר. לא מדבר על משרד המשפטים, מדבר על כל הדברים האחרים. לא, לא, אל תקחו לשם. מדינה בלי משפט, מערכת משפטית חזקה, היא מדינה חריבה.
2: אוקיי, כלומר, פה הוא אומר, המשפטנים ועורכי הדין הם כלי עזר, ואז אני מתחיל למחוא לו כפיים, אומר, חבר'ה, תרגעו, צריך מערכת משפט חזקה. יפה, הלאה, בואו ננסה למצוא את השערוריה בסינק אחר, תודה.
3: שאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השב"כ. מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשר. אבל אמרתי לו כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה עם אחר אחרים. לא צריך למתחלות כפיים לדברים טריוויאליים. תראו את המצב שלנו. להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחל כפיים. זה לא...
2: כן, עכשיו זה, על זה יש שערה, כן, ראיתי שערה. בושה, הוא כפוף לפוליטי, לא, הוא לא אמר פוליטי, לא פוליטיקאים, תפסיקו עם המילה פוליטיקאים. הוא אמר לדרג הנבחר, בדמוקרטיה יש דרג נבחר, ומה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, שאנשים התבלבלו והם מרגישים שהם לא כפופים לדרג הנבחר, שהם מנהלים את המדינה. אגב, הלקח העיקרי, אחד הלקחים העיקריים שנתניהו אמר שהוא למד מהשבעה באוקטובר, חוץ מזה שהוא אמר שהוא בדחקה שהוא רזה ומזה עשו את השערה, כן? שהוא הבין שאנחנו מדינה עם צבא ולא צבא עם מדינה. והוא אמר, לאור מה שהוא ראה פה בשנים האחרונות, שהוא כפוף לדרג הנבחר. אגב, זה החוק. השב"כ כפוף לדרג הנבחר. זה החוק. והוא אומר, לא חשוב איזה דרג נבחר. הוא מוסיף, כדי שאנשים לא יבינו, לא יתבלבלו. לא למי שמינה אותי, לדרג הנבחר. שערה. אוקיי, הבנתי. תן לי עוד אחד.
3: דרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X, ואני יושב את המסברים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. זה קל בל שייך שייך, והבד כי ימלוך. וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. ויש סכנה, ודאי אם באנו עם אג'נדה, ובאנו עם תפיסה, וכל אחד פה ככל שהוא יותר מרובה כישרונות של תפיסות עולם, נזכור את הנקודה הזאת. קטר,
2: אוקיי, תודה. משהו פה יוצא נגד שלטון הפקידים. הוא אומר, הדרג הנבחר לא יכול לנהל את המדינה. מקבלים החלטה, יכולים לעבור 8 חודשים עד שהיא מיוסמת. למה? כי יש פקידים שמנהלים את המדינה. הערה מאוד חשובה. יש פה בעיה במדינת ישראל שדרג נבחר לא יכול לממש את המדיניות שלו. אגב, זה יקרה בדרך כלל אם הדרג הנבחר הוא מהימין, כי הפקידות היא מהשמאל. ההתחלה של שינוי הפקידות התחילה עם זיני עצמו. זה אני אמרתי בזמנו כשהוא מונה המינוי הראשון מאז המהפך של 77. המינוי הראשון, דוד זיני, אחרי זה גופמן, התחילו, פה, ההוא, אחד, זה לראשון. בגין לא עשה כלום. בגין לא עשה כלום. לבגין לא הייתה תקשורת, לא החליף את הפקידים. אכל אותה. אכל אותה. בסוף הוא מת. שברו את ליבו. שברו את ליבו. לכן אני אומר, צריך לשנות את הדברים האלה. תודה רבה.
1: בגין לא עשה כלום. לא, הוא לא עשה כלום ושום דבר. הוא רק היה ראש ממשלה, היה מאוד ממלכתי, עשה את שיקום שכונות, השמיד קור גרעיני עיראקי, אבל זה במסגרת הכלום. יצא למרבה הצער למלחמת...
2: דיברתי על שלטון הפקידים.
1: לא, לא, לא, אתה אמרת בגין לא עשה כלום.
2: טוב.
1: יצא למלחמת לבנון השנייה, ואנחנו שברנו את ליבו, ברור. דבר עם המזכיר הצבאי שלו, דבר עם הבן שלו, דבר עם הנכד שלו. המצפון שלו שבר את ליבו, כי בגין היה בן אדם עם מצפון. עכשיו לגבי מה זה שלטון המשפט. אני אקריא לך מה שקראתי אתמול, אבל אני צריך להקריא את זה עוד 2000 פעמים. ועידת הליכוד 1993, בראשות נתניהו, ועידת הליכוד, יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה. הליכוד יעמוד על משמר עצמאותה של הרשות השופטת, יעשה לשמירת מעמדה העצמאית של, של הפרקליטות. מודגש בכל מסקנות הוועידה שהמהפכה המשפטית השיפוטית היא של הליכוד. שני חוקי היסוד הליכוד העביר, ואנחנו נעביר עוד חוקים ונוודא את זה שהמערכת המשפטית יכולה לבקר גם את המחוקק. כל זה כתוב בוועידת הליכוד. נתניהו עצמו אמר לא מזמן, את החלטות בית המשפט צריכים לקיים כולם, כולם. ולגבי זיני, הדרג הנבחר, קודם כל אפשר לחשוב באמת שנתניהו הבין, עכשיו הוא הבין שזה מדינה שיש לה, צריכה להיות מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה. נתניהו ראש ממשלה 18 שנה, הוא מינה את כל הפקידים, הוא מינה את כל השופטים. מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף? אחרי הטבח. כשהזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. פתאום הוא הבין, 18 שנה, בשביל מה בחרו אותך? אם אתה לא יכול להפסיק את אוסלו כמו שהבטחת בגלל הפקידים, או ראשי יודע בגלל מי, אתה לא יכול לעשות בעזה מה שהבטחת בגלל התקשורת, אתה לא יכול לסדר את מערכת המשפט, ראשי יודע בגלל מי, כלום הוא לא עשה. עד ששחטו אותנו. הרי אין לתאר. עכשיו אני מקריא מחוק השבק. לזיני, לידתו של זיני. זיני, תקשיב. אתה ראש שירות הביטחון הכללי. אתה נאמן לממלכה ולא למלך. למדינת ישראל ולא לנתניהו. אתה כפוף למרותו של נתניהו, אבל בחוק כתוב, השירות יפעל באורח ממלכתי, לא תוטל על השירות משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים פוליטיים. בחוק. והשאלה הנשאלת, ואני לא יודע אלה את התשובה, אם כי ממה שאמרת אתמול, אני כנראה כן יודע את התשובה, אם נתניהו יבקש ממך משהו, ביקש מיורם כהן, אדב ארגמן ורונן בר, להפעיל כלי נגד יריבים פוליטיים, להפעיל כלי שירות נגד מתנגדי שלטון, מפגינים במחאה, מה אתה תענה לו? יש לי תחושה שאני יודע. אבל אני חייב לכם לסגור את נושא החרדים, כי אני רוצה כל הזמן לדבר על חרדים, כי ינון לא מבין שזה גורם לבריחת מנדטים. להשמיע את נתניהו עצמו על החרדים, זה שני אינסרטים פחות ביחד, פחות משתי דקות. תקשיבו.
4: אתה מפסיק לעבוד, מפסיק להאמין ביכולתו, דרך להתפרנס.
5: אז בזה שאתה פוגע להם בקצבאות, אתה מסייע להם ולילדיהם?
4: זו פגיעה איומה.
5: בזה שאתה פוגע ומקצץ בקצבאות הילדים, אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה? אני לא מבינה את
4: ההיגיון הפנימי שבזה. אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות, בציבור הערבי והחרדי, בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, עבודתו, היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים, שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
1: זה הראשון, וזה השני והאחרון.
5: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
4: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
5: תשמע, אני מניחה...
4: הוא אחריות, ועיקר אחריות היא עליו.
5: ואם לא... אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
4: אני אומר ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בואי נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שפרה או חווה, מה את אומרת? נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה.
6: איך זה רלוונטי לדיון?
4: הם נקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים את
5: זה. מה שאתה אומר זה שהקו
1: איך זה רלוונטי לדיון? נתניהו כשר אוצר, והוא קיבל גיבוי מלא מראש הממשלה שרון, הבין מה שהיום אנחנו מבינים ביתר סט, כי כשהוא היה שר אוצר ב-2002-2003, החרדים היו אחוז קטן בהרבה באוכלוסייה, היום הם גדול בהרבה, ובעוד 10-20 שנה הם כבר יהיו שליש בועחה מחצית האוכלוסייה. הוא הבין שהמספרים לא מתכנסים, הוא הבין שאין דבר כזה, חברת עובדים זה מצוין, אבל אם את עושים 8-9-10 ילדים, וכולם רובם לומדים תורה ולא עובדים ולא מתגייסים, המספרים... לא מתכנסים.
2: הוא שינה את זה,
1: ואיך
2: זה קשור
1: היום? הוא קרא לזה, טוב, זה לא קשור. אינון, אם אתה, או שאתה עושה את עצמך לא מבין, או שאתה לא מבין.
2: לא, מה זה קשור? אוקיי, הוא שינה, נו, ו...
1: חבר'ה, זה לא קשור, קודם כל, הוא לא שינה.
2: ואין פחות ילדים.
1: הוא לא שינה.
2: אין פחות ילדים.
1: הוא לא שינה.
2: אבל אין פחות ילדים.
1: הוא לא שינה. נכון, זאת הבעיה שלנו.
2: אז מה אתה רוצה להוכיח?
1: אני בסך הכל רוצה שלא תפריע לי, אני לא רוצה להוכיח כלום. זה לא קשור לדיון, זה לא קשור לכלום, אני סומך על המאזינים שלנו, גם אלה שחושבים אחרת ממני, שמבינים את זה. חוק יסוד לימוד תורה זה תועבה, חוק שמונע מעצר עריקים, ואגב, כל הזמן תחשבו על זה, שהישיבות מתנגדות...
2: חוק יסוד לימוד תורה, לימוד תורה... זה תועבה. אתה מדבר אני... על חוק לימוד תורה הוא תועבה. תראה לאן הגעת. תראה לאן הגעת, שאתה מדבר על חוק... שמוכיר את לומדי התורה, אתה אומר שזה תועבה. אחרי זה אתה אומר איך אני מדבר על זה שזה גבלסי, באיזה מדינות דיברו ככה על תורה? באיזה מדינות דיברו ככה על תורה? אני משתגע מכם, מה נהיה מכם? מה נהיה מכם?
1: לא יכולת להתאפק עם המונולוג הזה לזמן שלך?
2: פשוט לא יאמן, תועבה.
1: לא יכול.
2: חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה.
1: אתה לא יכול.
2: מה נהיה מכם על התורה?
1: אין לך יכולת...
2: מה השלב הבא?
1: של אדם מבוגר...
2: תשרפו ספרי תורה?
1: מה
2: תעשו? תבזו ספרי תורה? הרי תלמידי חכמים אתם כבר מבזים.
1: סער, יש עליך את הכובע של הניצחון המוחלט או שלא הבאת אותו היום? אבל אני רוצה לעמוד על זכותי לסיים את דבריי בלי שהוא מפריע לי. חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה. לא רק אני אומר את זה, רוב רובו של הציבור חושב את זה, כולל מצביעי ליכוד. למה הוא תועבה? לא התורה. התורה היא שלי יותר מאשר שלהם.
2: ברור.
1: הם לומדים...
2: ברור שאתה לומד תורה.
1: תנסה לא...
2: מה לך ולתורה בכלל?
1: תנסה לא להפריע, תנסה.
2: יש לך מושג מה כתוב בתורה? יש לך מושג מה כתוב בעשרת הדיברות? תגיד לי מה עם עשרת הדיברות. אתה יודע מה? תגיד לי מה עם עשרת הדיברות. תגיד מה עשרת הדיברות.
1: דבר אחד בטוח, אני מקיים הרבה יותר דיברות ממך. אנחנו לא ניכנס לפרטים. אבל...
2: שומר שבת?
1: לא ניכנס לפרטים. אז ככה, חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה. התורה לא צריכה חוק שיאגן את מעמדה. התורה והתנך זה ספר הספרים שלי ושל כולנו, אגב, ושל כל העולם. הוא הספר הכי נקרא, הכי נמכר, גם אצל הנוצרים, גם אצל המוסלמים, הם יודעים, מכירים בנביאים שלנו, וישו היה בכלל יהודי. מי שצריך חוק כדי לפרנס 80-90 אלף עריקים, רובם הגדול בטלנים, שחיים על חשבוננו, זאת תועבה שאין כדוגמתה, ולא לשכוח, לא לשכוח שהישיבות ממשיכות להתנגד, שלומדי התורה, כן, צריך שנדע מלומד תורה, הן מתנגדות לדיווחי אמת, כי כולם שקרנים, לא אנחנו, אלא הם, פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
7: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי וארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
8: בחסות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
13: סלח דבח ובנב,
12: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
14: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
18: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6 שקלים ו90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. לוחמת יחידת עוקץ חיסלה אתמול מחבל חיזבאללה בהתקלות במבנה בבינט ג'בל בדרום לבנון, מבנה שבו נפצע קשה לוחם במילואים ביום חמישי שעבר. דובר צהל מסר כי ההתקלות הראה כשכוחות חטיבת המילואים וצוות יפתח סרקו את המבנה. בשלב מסוים המחבל ירה לעבר הכוחות, הלוחמת השיבה אש וחיסלה אותו. בתקרית נהרג הכלב של היחידה ולא היו נפגעים בקרב הכוחות. הנה הודעת צהל עושה במהלך היום ברמת הגולן תרגיל צבאי שבמהלכות הורגש באזור תנועה עירה של כוחות ביטחון וכלי רכב וישמעו הדי פיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. במקרה אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה לאחר שהחליק ברחוב לאו בלום בחיפה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר, נסיבות התאונה נחקרות.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
19: התחזית היום מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, תורגש ירידה במידות החום. מחר בהיר עד מעונן חלקית ועלייה של הטמפרטורות, ביום שישי קיצי ורגיל העונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע, אתם בעניינים.
21: כל רגע, רדיו שנוגע.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
0: טוב, כמה דברים. קודם כל, אמרת לדבר על החרדים מביא לבריחת מנדטים. חשפת את כל האג'נדה שלכם. לכן בתרעלה 12 אתם כל היום מדברים על החרדים, כי זה מה שאתה אמרת, לדבר על החרדים מביא לבריחת מנדטים. כל מה שאתם עושים זה רק מתוך מטרה לפגוע פוליטית בקואליציה, כי אתם מאמינים שאם תדע... עכשיו, אני לא מפחד מזה, ואתה רואה, ואני מדבר איתך חופשי על החרדים, כי אני יודע מה האמת. ולהפך, אני רוצה לחשוף את האמת. אני יודע, אני הולך עם האמת, אני לא מפחד ממנה. אז אין לי שום בעיה, אתה יכול להמשיך. רק שתדעו, שמה, בערוץ 12, אין את עינון מגל שיענה להם. שמה זה הכל הנדסת תודעה. פה, אין לי שום בעיה. דבר כמה שאתה רוצה, אני אענה לך. הכל בסדר. לגבי אייזנקוט, שאמרת לגבי הסרבנות, אז שלחו לי את הכותרת אייזנקוט, הזכות להפסיק להתנדב, זו לא סרבנות. תמך. יפה. שלוש.
1: מאיפה, כדי שאני אוכל לבדוק אותך.
0: כותרת, בן כספית והמי... הנה זה מהרעיון הזה, פגוש את העיתונות, פורסם ב-22 לשביעי
1: 23. קח לי את זה בפרטי.
0: אייזנקוט, הזכות להפסיק להתנדב, זו לא סרבנות.
1: קודם כל, זה נכון מהותית עובדתית.
0: מעולה, יפה מאוד, מצוין. הם כולם הודיעו, כל הטייסים הודיעו שיפסיקו להתנדב, זו לא סרבנות. בוודאי, לא פוגע בצהל, ברור. ההתראות שאמרו שההתראות למלחמה היו בגלל מה, שהאויב מזהה מה, מה האויב מזהה. מה האויב זיהה? מה, למה היו התראות? למה היו התראות? אני זה, אוקיי, לא יודע. בסדר, לגבי זיני, אתה כבר אומר, הוא נאמן למלך, לא לממלכה, למרות שהוא אומר, אני נאמן לדרג נבחר. הוא אומר, ולא משנה איזה דרג נבחר, אתה כבר אומר, אני לא יודע למי הוא יעשה, ואני לא יודע לדרג פוליטי, ואם יתנו לו, ומה הוא יעשה, וכל מיני כאלה, ואם יגידו לו להפעיל אמצעים נגד מפגינים, סליחה, הנה עכשיו אמרו על החרדים, שהשבק נכנס על החרדים, גם כן מפגינים נגד שלטון המשפט. איך הם קראו לזה? שלטון המשפט, המשפטנים. אז הם הפגינו נגד שלטון המשפט, השבק נכנס. למה על החרדים מותר לשים אמצעים מיוחדים של השבק, ועל מפגיני קפלן לא? מה ההבדל?
1: השבק חקר את החרדים?
0: כן, כן.
1: אין חיה כזאת.
0: יש.
1: לא.
0: ואם חקר?
1: אין דבר כזה.
0: יש.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בסדר, יש.
0: נכון. נכנס עכשיו לבדוק. אחרי סולברג. אחרי סולברג, נכנס. כן.
1: את האירוע שתוקפים. עינון, אתה לפעמים מביך.
0: כן, ברור.
1: סולברג הוא משנה לנשיא העליון, זה סמל שלטון.
0: כן.
1: זה הבטחת שבת.
0: ולראות נורים על הבית של ראש הממשלה זה לא סמל שלטון.
1: וזה, בואי, חבר'ה, אתה יודע כמה הם ישבו במעצר?
0: תן לי לסיים, בבקשה. תן לי לסיים. והדבר האחרון, אם, אני רק שואל אותך, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, אני שואל אותך, צריך לציית לבגץ או לא צריך לציית לבגץ?
1: בגץ הוא הפרשן המוסמך של החוק.
0: אם הוא פוסק בניגוד לחוק.
1: בגץ הוא הפרשן המוסמך של החוק.
0: אז לא משנה מה הוא פוסק.
1: על פי ועידת הליכוד.
0: אז הוא יכול לפסוק שצריך לחסל את הג'ינג'ים ומחסלים את הג'ינג'ים.
1: הוא הפרשן במקום שיש מקום לפרשנות. אם אתה רוצה שלא תעשה אותו.
0: הוא לא פרשן. הוא קובע, הוא פוסק. הוא לא פרשן.
1: נכון.
0: הוא פוסק.
1: הוא מבקר.
0: אם הוא פוסק בניגוד לחוק. אם הוא אומר שצריך מכרז לנציב שירות המדינה, למרות שהחוק אומר שלא צריך נציב לשירות המדינה. אז צריך מכרז או לא צריך מכרז?
1: טוב, שוב הוכחת שאתה לא מבין כלום במשפט, אני לא אקריא לך עוד פעם את כל העיקרון, את כל זה שבגץ הוא הפרשן המוסמך, ואם אתה רוצה שלא נצטרך פרשנות על אותו חוק, תחדד אותו ותחוקק אותו מחדש. לדבר עם החרדים זה סבבה, אמרת.
0: על החרדים.
1: על החרדים. אז כא', אני מציע שתמשיך.
0: מעולה.
1: הבעיה שלי עם החרדים זה לא שמדברים עליהם. הבעיה שלי עם החרדים זה עם המעשים. עם החוקים, עם חוק יסוד לימוד תורה שנותן לבגץ אגב, עכשיו את המטלה לצ'פר אותם ולא לצ'פר את המילואימניקים, כי אין חוק יסוד מילואימניקים ואין חוק יסוד לוחמים, זו הבעיה שלי. הבעיה שלי זה עם חוק ההשתמטות, שכולם יודעים חוץ מינון מגל שזה חוק השתמטות. הבעיה שלי זה עם זה שהרבנים בהקלטות שונות ומשונות אומרים כל הזמן, אף אחד לא יתגייס, זה הכל בכאילו. הבעיה שלי זה עם חוק הכשרות, שמוסיף לשס מאות ג'ובים מיותרים, ואת המונופול על הכשרות, זה לא שאין כשרות, יש כשרות. הבעיה שלי זה עם החוק שמונע מעצרים של עריקים, שאת הילדים שלנו עוצרים, ומונע ביקורת על הישיבות, כי כולם שקרנים. והבעיה שלי היא, שכל החוקים האלה, כל המצבור הזה של התועבה, שנעשה בדיל מסריח בשביל שחוקים לפיצול היועמש וכל הדברים האלה, זה פגיעה במשרתים, פגיעה בלוחמים, פגיעה בסדירניקים, פגיעה במילואימניקים, פגיעה בפצועים, פגיעה בעלומי הקרב, פגיעה בצהל. צהל אומר בכל גדול וברש גלי שהוא לא יוכל למלא את המשימות שלו. אין מאיפה לקחת 12,000 לוחמים. זו הבעיה שלי, ואם כבר אנחנו מדברים על מילואימניקים, יש איתנו אחד, וקוראים לו שלב נחמן, אלן.
3: אלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: הבעלים של לקי צ'יקן.
3: נכון.
1: מה זה?
2: מה כל כך לקי לצ'יקן?
1: בדיוק.
3: לא, לא, אתם הלקי, לא הצ'יקן.
2: לא, כאילו, איזה צ'יקן כל כך לקי?
1: זה אוף בישגדה, בואו נגיד את האמת.
2: כן, כאילו, בסוף הוא על הצלחת, אז איך הוא לקי?
3: יא, מי שאוכל אותו, הוא בר מזל.
2: אוקיי.
1: ספר.
3: קודם כל אני חייב להגיד שאני שומע את כבר כמה דקות, זה מאוד מתרגר בתור אלום קרב לשמוע את השיחה הזאת, גם על הנושא של הגיוס, וגם סליחה שאני הולך לשם ישר, אבל פשוט שומע את זה.
1: אבל אנחנו התאספנו כדי לעזור לך.
3: לא, חס וחלילה, אני לא חושב אחרת, אני פשוט משתף. זאת אומרת, אני בטוח שאני לא אלום קרב היחיד שמקשיב לשיחה הזאת.
2: כן.
1: ספר רגע על העסק. קודם כל, מילואים ניק, כרגע אתה לא משרת, אתה נכה צהל מחרבות ברזל, נפצעת בסבב השני, נכון?
3: נכון.
1: מה, בנחל?
3: כן, בחטיבה צפונית.
1: תן לנו תקציר מנהלים על האירוע.
3: בגדול חטפנו טיל קורנט באזור ערב אל הרמשה. בתקציר,
1: בצפון?
3: כן.
1: קורנט על מה? על, על, על כלי רכב משוריין?
3: לא, לא על כלי רכב, על בית שהיינו לידו. אני אגיד שזה לא רק, האירוע הזה הוא אמנם אירוע פציעה, אבל כל התקופה של חצי שנה שאנחנו מטווחים כמו ברווזים, אני חושב שאין אחד מאיתנו שחזר אותו דבר הביתה.
1: אוקיי, עכשיו אפרופו חזר הביתה, איך קוראים לעסק? אימפריית
3: לקי צ'יקן.
1: וזה אימפריית עוף מטוגן, אני קורא.
3: עוד לא אימפריה, אבל אנחנו עובדים על זה, אתה יודע, אנחנו היום
2: איפה זה? סניפים.
3: אנחנו נמצאים בזיכרון יעקב, ביתן אהרון, בכפר יונה, יש לנו סניף כשר, ראשון דרך אגב, אחרי 5 שנים.
2: איפה הכשר?
3: בסניף כפר יונה.
2: כפר יונה?
1: אתם שניים, אתה ובדוד
2: שלך. זה טוב, זה ליד הכלא הצבאי, אז בקרוב יהיו הרבה חרדים, יוכלו להגיע.
1: בדיוק. אז זה אתה והבן דוד שלך, נכון? רזו זלס.
3: נכון.
1: ורציתם לפתוח בר קטן עם חוויית בילוי כלילה של אוכל שהולך ליד בירה?
3: כן, הרעיון המקורי היה...
1: ככה זה התחיל.
3: כן, מה הולך טוב ליד בירה? אוף מטוגן.
2: יש הרבה דברים שהולכים טוב ליד בירה, אבל אוף מטוגן זה סבבה.
3: כן, ובסיכה, מה מיוחד, מה הולך טוב?
2: איך אנחנו יכולים לעזור לך?
1: קודם כל, אני קורא שלא קיבלתם בכלל פיצויים.
2: מה?
3: תשמע, אנחנו פעלנו, בדיעבד אני יכול להגיד שזה הדבר הכי חכם שאכלנו לעשות, אבל אנחנו פעלנו כנגד מה שבדרך כלל קורה כנראה. אנחנו החלטנו בשמיני לאוקטובר, אני ורז שהיינו על מדים, מדברים בטלפון, מה עושים? והחלטנו שאנחנו לא סוגרים אפילו דקה. אנחנו היינו במתחם פתוחים, העסקים היו סוגרים מוקדם או לא פותחים בכלל, אנחנו היינו פתוחים כל הזמן, במטרה לא לפגוע בלקוחות שלנו, ולראות את זה כשליחות של לעמוד איתן מול הסיטואציה, והרבה בעזרת העובדים שלנו והמשפחה שלנו.
1: אז איך עוזרים?
3: באמת לא סגרנו דקה.
1: איך עוזרים?
3: בגלל זה לא קיבלנו פיצויים.
1: ואיך עוזרים?
3: איך עוזרים? קודם כל, ועל הכל באמת, וזה משהו שממש חשוב לי, להעלות כל הזמן את המודעות לפוסט טראומה באופן כללי, לאו דווקא להלומי קרב, אם זה סבלנות בכבישים, לדבר על זה ממש, בתורים, אנחנו מדינה...
1: חשבנו צריך לעזור לעסק.
3: לעסק עצמו, אז
1: איך?
3: לא כל אוף מתוגן, איך אפשר לעזור, לעזור ל...
2: לבוא לאכול.
1: סגור.
3: אבל אני באמת חושב שזה, יש דברים יותר חשובים מזה, כמו... לדבר על זה.
1: הלומי קרב.
3: גם הייתם מדברים על זה.
1: השמעתי את הקטע אתמול מהכנסת אתמול. תודה רבה לך, שלב.
2: שכוח.
3: תודה לכם. תודה רבה.
2: פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
7: תמיד.
5: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
7: זאת אומרת?
22: הגעתי לשמרים. אנחנו שומרים.
7: בגדים סקסים, להתפשט.
5: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
23: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
25: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
26: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
27: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
28: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
29: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
30: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
31: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
26: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
32: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
33: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
34: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
35: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
36: כל חמישי ב7 בערב
35: הולך להיות בשמין.
4: עכשיו ינון מגל ובן כספית.

מבט במראה, בודק הכל קשורה, וכל בום שבדרך מסית את המכונית, כל במפר זוכר

0: זה אריק סיני, הלחין קובי אושרת, יחד עם להקת חיל חינוך. היום יש אזכרה לעוז מנדלוביץ' שנפל לפני 12 שנה בשג'אייה, מגיסט בסיירת גולני. אבא שלו אופר כתב שלושה שירים לזכרו, זה אחד מהם. אז בואו נשמע את אריק סיני.
1: מבקרות שלא הצטנן על בישהו כמה שכבות בניות התהלכת וגם בריצה ריפדנו בבית

הרצאות חברים, תמיד הייתי איתך בטיולים שנתיים, כשבגרת עלינו

0: בלילה. אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' ושקד מורג האחרים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לגיא רביב, אחיד לוק וראות מתיתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. שיהיה לכם המשך יום טוב, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שיהיה לכם גוצ'אבס, גוצ'אבס. אנחנו ניפגש ביום שני הבא בעזרת השם, רק בשורות טובות, אמן שנשמע. להתראות, ביי.
1: שעה בחסות ויקטור יפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מדברים ברדיו. בחודש האחרון חובה העיר צפת הפגנות צוערות של חרדים בכל שבת. שלום, נטלי פיטוסי.
3: שראש העיר דורס את האוכלוסייה של המגזר הכללי בתרבות, בחינוך, בתרבורה, זאת התוצאה. עד לפני שלושה שבועות היה לנו סטטוס קוו, ודתיים כיבדו את האורח חיים של החילונים וההפך. היום החרדים מנסים להפוך אותו. מי שמפריע לשבת שלנו, אנחנו נפריע לשבת שלהם.
4: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
6: מה פתאום? פתאום.
5: אוקיי, בסדר.
6: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
5: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
6: מה?
5: את רוצה לנחש?
6: רק אוכל מרוקאי.
5: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
12: סלח דבח ובנב,
11: כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
13: תנינו אפס.
14: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
13: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ האיראני אומר כי התקיפות האמריקניות מפירות את הסעיף הראשון במזכר ההבנות. ארצות הברית נושאת באחריות להשלכות החמורות של ההסלמה האחרונה, ההתקפות הבלתי חוקיות וההחלטה לבטל את רישיון מכירת הנפט הפכו חלקים ממזכר ההבנות לחסרי משמעות. עוד איימו באיראן כי הכוחות יתקפו את מקור התוקפנות, כך כלשונם. ובתוך כך, סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי מעריכה את העזרה שלה למזרח התיכון וממליצה לחברות התעופה שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ועיראק עד לסוף אוגוסט. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קרא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא המבקר. לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבלו צריך פשוט להיכנס לתפקידו, כך לוין. יושב ראש ישר גדי איזנקוט תקף ואמר, לוין הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. למרות הודעתו, רבלו כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל פסיקת בגץ. צהל ממשיך לפעול בלבנון. במהלך התקלות לוחמת חיסלה מחבל וחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
24: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
23: פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית דלסי רודריגז. המשלחת תחל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, מעדכן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ישי לוי, רגדי. חודש ויומיים עברו מאז שהוא נפרד מאיתנו, אבל לנצח לנצח הלהיטים הענקיים שלו יישארו בנוף הישראלי, ואיזה כיף לנו שלפחות זה.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, 11 ו-9 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, 8 ביולי 2026. פותחים מהדורה האחרונה למעשה למגה היט לשבוע הזה. מחר תשודר כאן בשעה הזו הגברת הראשונה, יחד עם סוזי קונינסקי וקרן בן חיים. אז מה שאומר שהיום אנחנו מהדורת רביעי בשבוע, וזה אומר מהדורת רביעי שמח, כן כן. אז מעטה ועד 12, כל הלהיטים, כל השעה הזו. רק להיטים שיעשו לכם כיף, ירימו לכם את הבוקר. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, אותנו תוכלו לקחת לכל מקום, לא רק בארץ, בעולם. אני פעם הייתי בפיליפינים ואשכרה, כן, הזנתי דרך האפליקציה לכל רגע, אוי, זה היה כיף. טוב, ובלי יותר מדי דיבורים, אני אופיר מור יוסף. נמשיך עם שיר חדש למרגלית צנעני. אני באופן אישי אהבתי עליו. מילים והלחן של מכונת הלהיטים אבי אוחיון, ביחד עם אסי טל ואסף לוי, לוי צנעני. זה נקרא לשיר וליהנות. עד 12, תגבירו את הווליום.

0: הזמר הצרפתי עם הלהיט הענק הזה אגו מקיץ 2015, 21 כמעט אחרי 11, אתם על מגה איץ, מהדורת יום רביעי לשבוע, סוגרת שבוע, שזה אומר מהדורה שמחה במיוחד. אנחנו להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם המוזיקה, מרימים לכם את הבוקר.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: עושה חשבון, כי
1: אושר
3: אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מ...

0: זם
1: תזמני, אסולין שהיא לשעבר ג'יי למוטה מערכת כאן את הנזק. אז אסולין היא בעצם יוצרת פופ, אולי אחת החזקות בארץ, עם אלבום חדש שנקרא ישראליאנה, וזו למעשה גרסה מחודשת לשיר שיצא לפני כשנה של אסולין, קצת פחות הצליח. עכשיו הנזק מצטרפת, נותנת את הבוסט שלה ונהיה להיט גדול בארץ, אחלה להיט קיץ. 11:30 עכשיו אתם על מגהיט בכל רגע, אנחנו למבזק חדשות החצי עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תושב נשר בן 46 נעצר בחשד שניהל עם קטינות בוואטסאפ שיחות בעלות אופי מיני. על פי המשטרה, החשוד הציג עצמו כנער בן 15, וכך הסתנן לקבוצה של ילדות בנות 8 עד 11 שעסקה בטרנד הסקוושי. בהמשך עבר לשיחות פרטיות עם כמה מהן והחליף איתן תיעודים מיניים. החקירה החלה לאחר שאימא של ילדה בת 10 ראתה את ההתכתבויות במכשיר הנייד של ביתה והתלוננה על כך במשטרה. לחדשות כל רגע נמסר שמעצרו של החשוד יוארך בבית משפט השלום בטבריה. כתבי אישום הוגשו נגד שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם מטובא זנגריה, לאחר ששוטרים מצאו בביתם אמצעי לחימה. בחצר ביתו של אחד מהם אותר תיק שהוטמן באדמה ובו חלקי נשק, רימוני הלם ופיצצת מטול. נוסף לכך נחשפו עבירות נשק נוספות שקשרו את הנאשמים לאירועי ירי באקדח ולשימוש בנשק צבאי של חייל מהכפר סוואיד. כתבנו מוסר שהפרקליטות ביקשה להותיר את השניים במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בין ההודעה, משרד הבריאות הסיר את הזהרת הרחצה בחופי הכנרת קורסי, חלוקים, סוסיטה, רקת מיקונוס ומלון נוף גינוסר, זאת לאחר שבבדיקות התקבלו תוצאות מי ים תקינות.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: התחזית, היום מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, תורגש ירידה במידות החום. מחר בהיר עד מעונן חלקית ועלייה של הטמפרטורות, ביום שישי קיצי ורגיל העונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הלהקה האמריקאית DNCE עם הלהיט הענק הזה, להיט הקיץ מ-2015, Cake by the Ocean. 40 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן לאלכס וורן שהביא לנו את Ordinary, ממשיך את קו ההצלחה, זה נקרא Fever Dream כל רגע.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא פתני המבצע.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הזמרת השוודית, ליקי לי, עם הלהיט הזה I Follow Rivers, אבל כאן, בגרסה של הדי-ג'י הבלגי, The Magician, משנת 2011. 8 דקות לפני 12, כלומר 11:52, אתם על מגה-היטס ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן למקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר, בכל חמישי, בתשע בערב, האם גם מחר זה יהיה מקום ראשון? עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: המקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש, ישראלי versus בינלאומי. איך שהיא רוקדת, איזה תענוג של שיר קיץ, וואו. זהו, זה 5 דקות לפני 12, כאן סוגרים וחותמים נועלים, למעשה מהדורה האחרונה לשבוע של מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. תודה, תודה, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לחיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם. מיד אחריי מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים אכט. מזל טוב קטן, ככה לפני סיום, לאשר סוויסה סקאזי, שהיום היום חוגג יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. בשבת הקרובה נחגוג בשלוותה בתל אביב, ויהיה סופר סופר כיף, אז מזל טוב סקאזי. זהו, זה אני אופיר מור יוסף, שתהיה המשך ההזנה הרבה, הוא חובר מעכשיו, שבת שלום, סוף שבוע נעים, תהיו עם אנשים שאתם אוהבים, תעשו מעשים טובים, שרות טובות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע, עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק, ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
2: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ תוקף את האיראנים בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה.
8: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
7: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים, אמר, מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף במילים חריפות הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני הייתה משתמשת בו, כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקיה ארדואן. אחרי דבריו הגיב נשיא איראן פזשקיאן ואמר כי התנהגותו של הממשל האמריקני כמארח מונדיאל משקפת את מדיניות החוץ שלה, כיפוף כללים, השפלת יריבים, יצירת מכשולים ורמאות. אחרי ההסלמה ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו לישראל חרף התכנון המקורי. הוא שוהה כעת בטורקיה בפסגת נאטו לצד הנשיא. יושב ראש דגל התורה משה גפני העביר מסר לראש הממשלה נתניהו שלפיו הוא אינו מוכן לשום שינוי בחוק יסוד לימוד תורה, המבקש לקבוע את לימוד התורה כערך עליון במדינה. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי בדיון בוועדת הכנסת אמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי גם בליכוד ישקלו להגיש הסתייגויות על נוסח החוק. פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז. המשלחת החל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
11: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: 96.

ברשותכם מאזינים, חמישה הרהורים קצרים בנושאים שעל ראש סדר יומנו. הרהור ראשון, עוד הישג של נתניהו. ראש ממשלתנו הצליח להציב את טורקיה כאויבת מרה של ישראל. לפני ארבע שנים הטורקים היו מדינה ידידותית עם קשרי סחר, תיירות וטכנולוגיה, קשרים ענפים עם ישראל. היום הם מצהירים שלמדינת היהודים אין מקום באנושות. נתניהו עכשיו במלחמת מאסף פתטית, צריך לומר, כדי למנוע מארצות הברית להעביר מטוסי קרב לטורקיה. טורקים, אבל טראמפ לא בדיוק סופר את ביבי. בסדר העדיפויות שלו, טורקיה של ארדואן חשובה יותר, הרבה יותר מישראל של נתניהו. הטורקים חברים חשובים בברית נאטו, באלו השעות, ממש עכשיו, הם הופכים את ישראל מיקירת נאטו לגורם סיכון ואיום. הרהור שני, אושר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. לכאורה תיקון זוטה, אבל רק לכאורה, זו עוד קריאת תיגר על אופייה של מדינת ישראל שנמצאת במסלול המהיר לדלפקי בנקים נפרדים לנשים ולגברים, למושבי נשים באחורי האוטובוס, לקרונות רכבת נפרדים לנשים, למדינה שמזכירה את עזבו. הרהור שלישי, קריקטורה מדליקה של עמוס בידרמן בארץ. בתמונה שני מנהיגים מניפים דגלים אדומים. האחד, אייל זמיר, הרמטכ"ל, לידו אריה דרעי. רב אלוף זמיר זועק, תנו לי חיילים. דרעי צועק, ישראל זקוקה לאלפי משגיחי כשרות חדשים. דרעי מקבל חוק שנותן לו אלפי משגיחים, הרמטכ"ל מקבל יוק שנותן לו כאבי ראש וסיוטים. הרהור רביעי, פרשנים ויודעי חן מעריכים שנתניהו מתכנן לחודש לחדש בקרוב את המלחמה בעזה כדי

או אז משהו כאן חולה. והרהור חמישי, מילה אחת מונדיאל, שתי מילים תענוג צרוף, שלוש מילים מסי, מסי, מסי.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורכים את המשדר יובל יונה וירין דורון, מפיקה נטע לוינסון, בפיקוח הטכני עניב שוורץ, בחדשות אופר סלמון, מנווט את השידור באולפן אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. שלוש עובדות פוטרו מסניף קסטרו במתחם ביג אפולה לאחר שסרבו

0: ולחתום על מסמך שאוסר עליהן לדבר בערבית בזמן העבודה. ואנחנו מבקשים לבדוק האם הפיתורים האלה חוקיים. שלום לעורכת הדין ליזה דמרי, מומחית לדיני עבודה. שלום לך.
1: שלום, מה שלומך?
0: אני בטוב, שאלה מרתקת, משום שמתברר שהעניין הזה קורה לא רק באפולה, אלא בעוד לא מעט חנויות מקצה הארץ ועד קציה. יש חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נדמה לי שמדובר בחוק יסוד, שאוסר על אפליה בין עובדים. האם על פניו מדובר כאן באפליה?
1: אני אגדיל ואומר שזה אפילו לא על פניו. בהתאם למה שעולה מהכתבה שאני קראתי, ובהתאם למה שנרשם במקומות אחרים, מדובר באפליה פאר אקסלנס. אפליה פאר אקסלנס. יש לנו חוק שוויון שעוסק באי אפליה על סמך העובדה שאדם דובר שפה כזאת או שפה אחרת, אז בוודאי שיש פה אפליה. אי אפשר לבוא לקבוצה ספציפית של עובדים, במקרה שלנו עובדים הדוברים בשפה הערבית, שזו שפת האם שלהם, ולומר להם...
0: וזו שפה רשמית במדינת ישראל.
1: בוודאי, שפה רשמית, שפה נלמדת. להזכיר שיש פה אנשים שיש להם בגרויות בחמש יחידות ויותר בשפה הערבית. כן? לא שפה שאנחנו לא מכירים. ולהגביל אותם מלשוחח בשפה הערבית, זו אפליה... פאר אקסלנס. זה נכון שבהתאם לפסיקה וגם לחקיקה, למעסיק יש פה איזושהי אפשרות כן להגביל, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה חיים, אם אתה היום מתקשר לגוף ספציפי. שם ניתן באמת לבקש שהשפה, המשפט פתיח, יהיה בשפה הערבית, ובתנאי שאחר כך העובדים יכולים להמשיך בשפה הערבית, אם מדברים איתם בשפה הערבית, זה בסדר. זה לא המקרה כאן. כאן לחלוטין.
0: ובכל זאת, האם יש סייגים וכוכביות, את יודעת, לחוק שאוסר על אפליה? האם מעסיק רשאי לבוא ולומר, דברו בשפה הערבית, בשיחות פרטיות ביניכן בהפסקת האוכל, אבל כשאתם עומדות ליד דלפק המחירות מול לקוחות, בבקשה, דברו רק עברית. אתם יכולות לדבר ערבית אם יש לקוח מהמגזר שזקוק לעזרה ויותר נוח לנהל את המחירה בערבית.
1: לא, אני לא רואה איפה יש פה סייג. אני באמת לא מצליחה להבין את ההיגיון. זה בסדר לדרוש מהן לדבר גם בעברית. אבל למנוע מהן לחלוטין לדבר בשפה הערבית כשהן בדלפק, מדוע? מי נפגע מזה? חוץ ממי שהוא בעל אוחז בשפה הערבית כשפת האם שלו, מי נפגע? אף אחד לא נפגע. אין פה פגיעה, יש פה פגיעה לחלוטין בכבוד האדם שלהם, ולחלוטין ממקום העבודה. זו אפליה. אבל לצורך העניין לא ראינו קריאה פה של עובדים בשפה האנגלית, נכון?
0: תראי, הנהלת רשת קסטרו דוחה מכל וכל טענות לאפליה על רקע גזעי, הדתי, מוצא. היא אומרת כי ברשת מועסקים מאות עובדים מתוך כבוד וללא הבדל של רקע, דת, מין או צבע. אני דיברתי עם מנהל בעלים של חנות בגדים והוא אמר לי, תראה, אם הבנות האלה באמת היו רוצות לעבוד, להמשיך לעבוד בחנות הזאת, העניין היה נפטר בחמש דקות. הן כנראה רצו להפגין, כך אומר הבעלים של החנות הזו. לומר, אנחנו במקרה הזה הציעו להם, אתם יכולות לעבור לחנות במתחם אחר בעיר נצרת, שם דברו ערבית כמה שאתם רוצים. במתחם באפולה מדברים עברית.
1: וחיים, זה לא מרגיש לך כמו אפליה ברורה?
0: אני באמת לא יודע במקרה הזה.
1: לחלוטין, לחלוטין. זה בכלל לא משנה. לבוא ולומר או להגדיל ולומר לעובדות, הן לא עוררו פרובוקציה. וגם אם לצורך העניין זה נפל לידיהן, וכרגע זה מנופח ויצא לתקשורת, אין לקסטרו ולמנהלי החנויות אלא להלין על עצמם. הם לא יכולים לבוא לאדם שזו שפת האם שלו ולומר לו, תראה, בעיר שבה מדברים בעברית, תדבר רק בעברית. אתה רוצה לדבר בשפת האם שלך? אין שום בעיה. אתה רוצה להרגיש בנוח? סע בבקשה לחנות בנצרת, או לחנות בנוף הגליל, ושם תשוחח בערבית.
0: תשמעי, אני דיברתי עם מנהל של רשת ארצית שמוכרת, את יודעת, לחנויות בגדים. והוא אומר לי כך, הצעירים והצעירות מהמגזר הערבי הם לא רק העובדים הכי טובים שלנו, הם העובדים היחידים. שימי לב, בחנויות, בעיקר בצפון הארץ, 85% מהעובדות הן מהמגזר הערבי, והן נהדרות. הוא טוען שבמקרה הזה הייתה הפגנה כי עובדות מבינות שאת עומדת ליד הדלפק, את צריכה לדבר בעברית כדי לתת ללקוח חוויה נוחה יותר.
1: אז מה הוא אומר? ששיחה בשפה הערבית זו חוויה לא נעימה?
0: יכול להיות שכך מרגישים הבעלים.
1: אז הבעלים הוא אדם שיש בו איזושהי תפיסה גזענית בעולם המושגים שלו, כנראה לצורך העניין. והוא לא מרגיש בנוח כשמדברים לידו ערבית. אבל מכאן ועד לחרוג מחוק יסוד שאוסר עליו להפלות עובד שדובר בשפה הערבית כשפת אם ועברית היא השפה הנוספת שלו, לאסור עליו לשוחח בשפה העברית זו אפליה. נקודה. אם העובדות האלה היו לא טובות, הצורך הזה, קודם כל להחמיא למגזר הערבי ולומר שהם עובדים טובים, ובכך אתה לכאורה מכסה על הגזענות, הניחוח הגזעני שעולה מהמעשים, לא מייפה את המציאות. זה לא מכסה. אין פה תמונה ברודה. בפועל, אם העובדות האלה היו לא טובות, העמד אותן לשימוע, פטר אותן בגלל האיכות עבודה הנמוכה שלהן, ותאמר להם שלום. אבל אם לצורך העניין אתה בתפוצת, סליחה שאני אומרת, אבל זה תפוצת נאטו, בקבוצת הוואטסאפ של כל החנות, לבוא ולומר ולסמן מגזר אחד ספציפי, אפליה.
0: והנה אנחנו מוצאים היום באינסטגרם, זה לא רק באפולה, לא רק אצלנו, באזור מנהלת סניף פארם ביפו, מאיימת בסנקציות על עובדים שידברו בערבית, היא כותבת, לא מתכוונת להפסיד לקוחות בגלל השפה, אף אחד כאן לא ידבר עם חברו בעבודה בערבית, חוץ מאשר לעזור ללקוח ערבי. זאת אומרת,
1: תראה, היא אמרה את זה קצת אחרת, בסדר? היא אומרת, ביניכם, בזמן העבודה, אל תדברו בערבית. אני מניחה, רוצה לתת לקרדיט, כי זו עיר מעורבת, אני רוצה לתת לקרדיט, שהיא התכוונה שגם עובדים שמדברים רק בעברית, או עובדים שמדברים ברוסית, ידברו בינם לבין עצמם, או יציקו לדבר בינם לבין עצמם במשמרת. אתה בא לעבוד. אתה לא מגיע לעבודה. הנוכחות שלך היא לא עצם ביצוע התפקיד שלך. אתה מגיע לבצע תפקיד. בתוך התפקיד שלך, אני מבקשת בלי שיחות חולין. יש הפסקה? בהפסקה תדברו. בזמן העבודה אין שיחות חולין.
0: מה שאת אומרת,
1: התכוונה.
0: מה שאת אומרת בשורה התחתונה, אם המקרה הזה של החנות באפולה מגיע לבית דין לענייני עבודה, לרשת קסטרו יש בעיה.
1: חלוטין, גם התשובה שלהם היא לא תשובה באמת. אני קראתי את התשובה שלהם. היא לא תשובה באמת. היא תשובה מתחבקת. אין פה מענה. לא מבטלים את המעשה. לא אומרים, מדובר במנהלת סניף שלא התכוונה שכך או כך וכך אחרת. ממש לא. הם בפועל עומדים מאחורי מה שהיא אמרה. הם לא מגנים את מה שהיא אמרה. לחלוטין, אני רואה במה שקסטרו עשו בעיה, רשת קסטרו בבעיה.
0: עורכת הדין ליזה דמרי, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה לך על הדברים הנחרצים. בריאות, כל טוב.
1: יום טוב.
0: את הסיפור הבא אני מכיר כבר יותר משנה, ומי שסיפר לי את הפרטים השביע אותי לשמור על שפתיי חתומות. עכשיו אני יכול לספר את קצהו של האירוע בלי להסגיר מקומות ואנשים. יען, אני עושה זאת כי בנק ישראל פרסם שבשבוע שעבר ישב המפקח על הבנקים עם בכירי המשטרה, והם דנו בניסיונות של ארגוני פשיעה לחדור לסניפי בנקים במגזר ולאיים על המערכת. לפני כשנה הגיעו אנשי פשיעה למנהל אחד הסניפים הגדולים של בנק מרכזי כאן אצלנו בצפון. הם ספק ביקשו, ספק הורו לו להעביר לידיהם רשימה של לקוחות שיש להם יותר ממיליון שקל במזומן בחשבון הבנק. המנהל המבועל הבהיר להם, אין מה לדבר, הוא את זה לא עושה. עוד באותו לילה נשמעו צרורות של ירי בסביבות ביתו. האיש הבין את הרמז ולא המתין. בתוך יום הוא ארגן את משפחתו, עזב את הארץ, עבר לגור באזור יוון, שם הוא נמצא עד עצם היום הזה. עכשיו מתברר שהאיומים על אנשי המערכת הבנקאית עלו מדרגה. שלום לרואה חשבון ומנהל הפורום הכלכלי הערבי, שלום עומר פנדי.
2: שלום חיים ולכל המאזינים.
0: הדיון הזה בבנק ישראל יחד עם המשטרה לא נולד בחלל ריק. יש היום הרבה דיבור בנושא הזה במגזר הערבי. אנשים מכירים את הסיפורים.
2: כן, אני כמנהל הפורום ויחד עם העמיתים שלי בפורום בנינו למפקח על הבנקים בחודש מאי השנה, ואני אישית נפגשתי עם אנשי המשרד בתל אביב של בנק ישראל, והביתי בפניהם נתונים ועובדות על מידע שזלג ממערכת הבנקאית, לצערי הרב. אני גם יוצא המערכת הבנקאית, עבדתי הרבה שנים בבנק לפני שנהייתי רואה חשבון, ויודע כמה זה חשוב וכמה זה קריטי שמידע כזה יכול לזלוג לעבריינות, אבל אנחנו במדינה אחרת כנראה, בעולם אחר. לצערי הרב, אנשים שילמו בחייהם ואנשים שילמו במיטב כספם על מנת לשמור על החיים שלהם, והיום אין תשובה לא למערכת הבנקאית ולא למשטרה ולא לגופי הביטחון, שום תשובה לתת את הדברים הבסיסיים שאפשר לבקש בשנת 26, ביטחון ובית. אין לנו את זה.
0: תן לי דוגמה או שתיים לסיפורים של עבריינים שמנסים להשתלט על סניפי בנקים, בדיוק אגב כמו שהם עשו בעבר בעיריות ומועצות מקומיות.
2: אני אתן לך סוגי מידע שאי אפשר להוציא אותם אלא רק מבנק. יש טופס שנקרא הצהרת עושר פיננסי, שאנשי עסקים נאלצים להצהיר בפני בנק על מה עושרם האישי הכולל, לא רק הרשום על שמם בפועל, אלא הרשום על שם המשפחה שלהם. במידע כזה לא נמצא בכל גוף אחר, לא במס הכנסה, לא בשום מקום אחר, אלא רק בבנק.
0: וזה חלק, נגיד, מבקשה להלוואה, נכון?
2: כן, כדי לתת לעסק בסולו, או אשראי נוסף מעבר לביטחונות, הוא מצהיר בפניו שיש למשפחה שלו כסף שיכול בשעת חירום לגייס אותו לטובת סגירת החובות שלו. זה טופס מיוחד שחתום עליו לפעמים רואה חשבון, לפעמים עורך דין, כדי לאמת את החתימה ולאמת את הנתונים. אבל זה לא נמצא לא במס הכנסה ולא בכל גוף אחר. ולכן כשאני קיבלתי פניות מאנשי עסקים שהיו קורבן למשפחות הפשע, ארגוני הפשע, הבנתי שהחומר דלף מהבנק.
0: הם אמרו לך, המקום היחידי שזה יכול לצאת משם זה רק הבנק, כי לאף אחד אחר אין את המידע הזה.
2: כן, רק מהבנק. ולכן, ראינו, את הסוגיה הזאת מאוד חמורה, וכמו שהתחלת את הסיפור שלך, שאתה לא יכול לפתוח את הפה ולהגיד שמות, גם אצלי אנשים לא מוכנים לתת שום מידע נוסף, אבל זה אמיתי.
0: תגיד, אנחנו הרי יודעים שחלק גדול מהפשיעה נובעת ממניעים כלכליים, אנשי עסקים, אפילו אנשים פרטיים, מישהו שבונה בית. מתקשה להשיג הלוואות בבנקים הרגילים, מתקשה לקבל משכנתה, הוא פונה לקחת הלוואה מארגוני פשיעה, ומכאן נשתל זרע.
2: אני אסביר את זה אחרת, אני אקח את הכותרות הכלכליות של השבוע האחרון. בישראל יש 195 אלף מיליונרים בקנה מידה דולרי. אתה נתון הזה, בטח אתה יודע. אתה יודע כמה יש עניים בארץ, כמה עניים ממש לאוכל, וכמה מתוכם בחברה הערבית. אנחנו מתחווים בשנה האחרונה, תמצא שיותר מ-55% מאוכלוסייה הערבית היא על סף רעב. הם עניים, מאוד עניים, וצריך להחליט אם ללכת לקנות תרופות או לקנות אוכל. מצד אחד, מצד שני, רמת החינוך הפיננסי ויכולת שלהם לנהל את העניינים שלהם ויכולת שלהם להתמודד עם האתגרים של השנים האחרונות, להתנהל מול מערכת בנקאית, להיות בעלי דירוג אשראי טוב וללכת לקבל הלוואה מהמערכת הבנקאית. אם אני אגיד לך ש-40% מהסחירים של אום אל-פחם בודים את הצ'קים שלהם אצל נשאמים, לא במערכת הבנקאית, זה אסון. זה כישלון של המערכת הבנקאית. למה אני הולך לארגוני פשע לקבל הלוואה? כי הבנק דחה אותי. למה דחה אותי? כי אני, המשכורת שלי לא יכול לשים בבנק. ולמה אני לא יכול לשים לבנק? כי המערכת הבנקאית לא נותנת תשובה. אני הייתי מנהל בנק. אני אמרתי לפקידים שלי, אל תחזירו לאנשים שהם כבר 10 שנים אצלנו שכירים. אם אתם מחזירים להם, אז יש לכם, אתם יש לכם בעיה. תבינו אותם, תבינו את הצרכים שלהם. המערכת הבנקאית לא רוצה להבין ולהתעמק ולחנך.
0: המערכת הזאת נוקשה, אטומה, אין בה רגישות.
2: אנחנו חלק מהלקוחות שלה שזרקה אותנו לשוק האפור. אני בא למערכת הבנקאית שתקבל אותנו, אם תתבוך בנו ותחנך אותנו ותלווה אותנו בצעירים במיוחד, להקים דור חדש שיבין את המערכת, שיעבוד לפי הכללים של המערכת, שיבין שאני לא ממתין שהחשבון יהיה בחריגה כדי לחסות אותו. לא, אני אמתין מה זה, את השאלה, את השאלות, לשאול את השאלות הנכונות, לבדוק את המקומות הנכונים, לעשות את הצעדים הנכונים, לעשות את החישוב הנכון, כדי לא ליפול בגירעון בתזרים, ואני אאלץ ללכת לשוק האפור. המערכת צריכה לחנף אותי.
0: עומר פנדי, כמנהל הפורום הכלכלי הערבי, האם הגיעו אליך מנהלי בנקים, מנהלי סניפים, ואמרו, עומר, חייבים לעשות משהו ודחוף כדי להגן עלינו מפני ארגוני הפשיעה? אנחנו מרגישים את הזרועות שלהם מתקרבות אלינו.
2: לא, אני לא הייתי אף פעם כתובת לבנקאים, אני הכתובת של אנשי העסקים. אליי הגיעו רק אנשי העסקים. אני גם תמיד דיברתי עם מנהלי אזור של המערכת הבנקאית, מנהלי בנקים, תעזרו לנו לחברה הערבית דווקא בתקופה קשה, בתקופת הקורונה. אמרתי שתעזרו לנו גם בהלוואות צרכניות זולות. תנו לנו גם בתקופת המלחמה. אנחנו במלחמה נפגענו כפליים. אנחנו ענף. אנשים שמסתכרים מענף הבנייה שנפגע קשה, מענף השירותים והתיירות שנפגע קשה, ההכנסה של החברה הערבית נפגעה מאז הקורונה עד היום, בכל מקום שהיה אפשר, והמענקים שקיבלו מהממשלה הם הכי פחות. הכי פחות, הכי קטנות, לא ענו על הדרישות שלנו, ולכן נהפכנו למשפחה יותר, למשפחות יותר עניות. אנחנו כשבנו בעוני, ונאלצנו, לצערי הרב, לפנות לגופים הרעים, והגופים הרעים מצאו מקום טוב היום. אפילו חברות ישראליות שרוצות לתת מימון, הם הלכו על החברה הערבית כי קל יותר לשווק וניתן לקבל את הכסף בחזרה, כי ישתמשו בזרועות של כנופיות שאפשר לקבל את הכסף בחזרה.
0: האם אומר אתה מודאג שארגוני הפשיעה יצליחו לייצר לעצמם במגזר הערבי מה שנקרא אתי אלון 2 ו3 ו5 ו6, פקידים, מנהלי מחלקות, אנשים בעמדות מפתח שיתחילו לעבוד עבורם?
2: אני מרגיש וכמעט בטוח שהכספים של מערכת ארגון הפשיעה הם כל כך גדולים וכל כך מאורגנים וכל כך חזקים עד כדי כך שהם יכולים להתחרות עם מערכת בנקאית קשה מאוד וחזקה מאוד. ולכן אני חושב ש צריך לקבל את זה. ממש השבוע אמרו שהשב"כ נכנס. אני כאזרח ישראלי, אני חושב שהביטחון שלי והמשפחה שלי חשובים לא פחות מכל אזרח ישראלי, לא משנה מה הלאום שלו. זכותי להיות עם ביטחון ולהיות עם ביטחון כלכלי, ביטחון בית, ביטחון תזונתי, בכל ביטחון בכביש, ברחוב, בכל מקום, בכל מקום. זה זכויות יסוד שאדם צריך לשמור עליהם, לשאוף אליהם. אני דיברתי בבוקר עם אנשים, אנחנו אמרנו שאנחנו כבר לא מדברים על שוויון עם היהודים, אנחנו מדברים על הדברים הבסיסיים ביותר, בית וביטחון. זה האדם הראשון ביקש אותם, ואנחנו רחוקים משם. ולממשלה ולמוסד, הממסד יש יד חזקה במצב שהגענו אליו. ולנו, לנו כ... אנחנו צריכים לקחת את הדברים לשאוף לחינוך יותר טוב, אבל החינוך צריך להגיע גם מצד משרד החינוך וגם מצד בנק ישראל וגם ממערכת הבנקאית, בכל מקום לחנך אותנו לחינוך פיננסי, לאתגרים, איך אני לא ליפול קורבן לשיווק הרע, לשיווק הזול, ולא לפעול למותגים ולא לפעול לקניית רכבי פאר שמציפה את החברה הערבית למרות העוני.
0: עומר, נגענו רק בקצה הקרחון, נשוב ונדבר בעוד נושאים שנוגעים בדיוק לעניין הזה. השורה התחתונה של שיחתנו, משטרת ישראל, כנראה גם השב"כ, נערכים להבטחה מוגברת של הבנקים במגזר הערבי.
2: אני מקווה שיגיעו עם כלים יותר טובים.
0: כולנו מקווים. עומר, תודה רבה לך.
3: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
8: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
9: אתם יודעים בדיוק בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תושב נשר בן 46 נעצר בחשד שניהל עם קטינות בוואטסאפ שיחות בעלות אופי מיני. על פי המשטרה, החשוד הציג עצמו כנער בן 15, וכך הסתנן לקבוצה של ילדות בנות 8 עד 11 שעסקה בטרנד הסקוושי. בהמשך עבר לשיחות פרטיות עם כמה מהן והחליף איתן תיעודים מיניים. החקירה החלה לאחר שאימא של ילדה בת 10 ראתה את ההתכתבויות במכשיר הנייד של ביתה והתלוננה על כך במשטרה. לחדשות כל רגע נמסר שמעצרו של החשוד יוארך בבית משפט השלום בטבריה. כתבי אישום הוגשו נגד שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם מטובא זנגריה לאחר ששוטרים מצאו בביתם אמצעי לחימה. בחצר ביתו של אחד מהם אותר תיק שהוטמן באדמה ובו חלקי נשק, רימוני הלם ופיצצת מטול. נוסף לכך נחשפו עבירות נשק נוספות שקשרו את הנאשמים לאירועי ירי באקדח ולשימוש בנשק צבאי של חייל מהכפר סוואיד. כתבנו מוסר שהפרקליטות ביקשה להותיר את השניים במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בין ההודעה, משרד הבריאות הסיר את הזהרת הרחצה בחופי הכנרת קורסי, חלוקים, סוסיטה, רקת מיקונוס ומלון נוף גינוסר, זאת לאחר שבבדיקות התקבלו תוצאות מי ים תקינות.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: התחזית היום מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, תורגש ירידה במידות החום. מחר בהיר עד מעונן חלקית ועלייה של הטמפרטורות, ביום שישי קיצי ורגיל העונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: הסיפור הבא שבו אנחנו מדברים מתחיל בתיק שהוטמן בדיר כבשים, והוא מוביל לחקירת משטרה שבסיומה 5 כתבי אישום נגד 2 תושבי טובא זנגריה בגין עבירות נשק חמורות. שלום לרב פקד אבישי משה, מפקד נקודת טובא זנגריה. שלום רב פקד אבישי.
14: שלום חיים, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: האם החיפוש הראשוני שקורה לפני בערך חודשיים הוא מעשה של שגרה, או שיש לכם מודיעין מדויק במקום הזה בדיר הכבשים אנחנו נמצא משהו?
14: טוב, אז אנחנו באמת מדברים על פעילות שלנו של שוטרי המחוז, פה במקרה הזה שוטרי מרחב כנרת, תחנת ירדן. במהלך חודש מרץ אנחנו מבצעים פעילות כנגד עבירות האמל"ח בכפר טובא זנגריה, פעילות שהיא פעילות מתמשכת על בסיס יומי. במהלך הפעילות הזו אנחנו למעשה תופסים באחד המתחמים אמצעי לחימה שונים, באמת כמו שאמרת מוסלקים מתחת לאדמה, אם זה רימונים, חלקי נשק ופרטי אמל"ח נוספים. במסגרת אותה פעילות אנחנו מבצעים מעצר של 2 חשודים אז במרץ, ומעצרם מוארך מעת לעת עד שבסופו של דבר הם משתחררים בתנאים מגבילים על ידי בית המשפט בפעילות של שאנחנו מדברים עליה של חודש מרץ.
0: כשהשחרור הזה דווקא נותן בידיכם אפשרות להשתמש בתוכנות, רוגלות, כל מיני דברים אחרים ולהגיע לתוצאות משמעותיות הרבה יותר.
14: כן, בדיוק כך. אנחנו מבחינתנו, למרות שחרורם, אנחנו מבחינתנו כמשטרת ישראל ממשיכים בחקירה, בעיקר במישור הסמוי, ולמעשה צוות החקירה מבצע פעולות חקירה מתקדמות, כמו שאמרת, תוך שימוש באמצעים שעומדים ברשותנו. אנחנו מצליחים לאסוף ולהשיג ראיות נוספות, שבאמת מצביעות על ביצוע של עבירות חמורות של ירי, של החזקת אמל"ח, אנחנו מחדשים
0: את ה... כשאתה מדבר על עבירות חמורות של ירי, האם הנשק הזה היה חלק מחיסולים, מירי להשגת פרוטקשן? האם אתם מקשרים את הירי הזה לאירועים מסוימים?
14: קודם כל, כל נשק שנתפס אצלנו עובר מספר בדיקות, גם בהמשך וגם תוך כדי. כרגע אני לא יכול לתת תשובה לשאלה הזו, זה דבר שנמצא בהליך של חקירה ובהליך של בדיקה. אבל אנחנו, כמו שאמרתי פה, עושים פעולות נוספות, וברגע שמצליחים לאסוף את הראיות, אנחנו יוצאים לגל מעצרים נוסף בחודש האחרון, עוצרים עוד שלושה חשודים ועוברים למעשה לשלב גלוי של החקירה. במהלך החקירה אנחנו מצליחים לגבש תשתית ראייתית מספקת, ואז מגיעים למצב של הגשת כתבי אישום, חמישה כתבי אישום במספר כנגד החשודים, באמת בעבירות חמורות של ירי והובלה ונסיעה של אמל"ח.
0: לאחד מכלי הנשק יש סיפור מיוחד. מדובר בנשק צבאי ששייך לחייל צעיר מכפר סואעד. איך הם משיגים את הנשק הזה? האם הם מסמנים חיילים, בני חיילים בדואים, כמטרות שמהם אפשר לגנוב נשק?
14: אז אנחנו במהלך החקירה מזהים באמת מעורבות של חייל צהל, חייל בשירות סדיר, שיש לו קשר משפחתי עם אותם חשודים, והוא למעשה נותן להם את הנשק הצהלי שלו לצורך, מספק להם אותו לצורך שימוש,
0: לשימוש חד פעמי. יש להם איזה מבצע מסוים שהם צריכים את הנשק?
14: זה לא מבצע, זה לא מבצע, זה דבר שנבדק, זה נבדק עכשיו אצלנו גם, אבל אנחנו מבינים שהחייל הזה נותן להם, מספק להם את הנשק, הם משתמשים בו, הם מחזיקים אותו כמובן בניגוד לחוק. החייל גם הוא נעצר, הוא גר באחד מהכפרים בצפון, וכרגע הוא נמצא אותו חייל במעצר בית מלא, החקירה נגדו נמשכת, וממש בימים הקרובים גם נגדו יוגש כתב אישום בעבירות האלה של עבירות אמל"ח.
0: העצורים האלה, האם הם חברים בארגון פשיעה, או שהם בעצם הארגון?
14: הם לא מהווים כארגון, הם חלק מאותם מחוללי פשיעה שאנחנו כן מכירים. חלק מהם יש להם יותר מוכרים לנו, חלק פחות. אבל פה אנחנו מצליחים באמת לגבש פה, לפתח פה פרשייה שהיא פרשייה יפה, של עבירות חמורות עם מעורבות של חייל. צריך להגיד פה שנעשתה פעילות באמת נחושה ומדויקת של השוטרים, של שוטרי המחוז, שוטרי מרחב כנרת, כנגד העבירות של אמל"ח וירי. ובאמת אני רוצה להגיד את זה כאן ולהעביר את המסר. אנחנו, זאת פעילות ספציפית, אבל אנחנו כבשגרה, כמשטרת ישראל, שוטרי המחוז, באמת על פי מדיניות של מפקד המחוז, שציב לנו בצורה הכי ברורה יעד מרכזי, מלחמה עיקשת, ימים כלילות כנגד עבירות הירי. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות כנגד אותם עבריינים, מחוללי פשיעה, להשתמש בכלל האמצעים כמו שעשינו פה, שעומדים ברשותנו, במטרה לסכל את האירועים האלה ולשמור על ביטחון הציבור.
0: האם רב פקד אבישי משה, בין כלי הנשק והתחמושת שמצאתם שם, היה פצצת RPG?
14: היו כל מיני
0: זאת אומרת, זה של... כלי נשק שהוא יכול להוריד רכב מסעית ממרחק משמעית. גדול.
14: תפסנו נשקים בתיק הזה, תפסנו רימונים, חלק מהאמל"ח גם שנתפס הוא ככל הנראה זולג מצער. אלה אמצעי לחימה שיכולים לפגוע ולהביא לחיסול של אנשים, ולשמחתי זה בידיים שלנו ולא בידיים של מחוללי הפשיעה.
0: רב פקד אבישי משה, תודה רבה לך, ועכשיו רק צריך לוודא שבתי המשפט ידעו לשלוח אותם לתקופה ארוכה של מחשבה מאחורי סורג ובריח. תודה רבה.
14: נכון מאוד, תודה לך.
0: כל טוב.
3: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
16: תמיד.
15: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
16: זאת אומרת?
15: אנחנו שומרים.
16: מגדים סקסים, להתפשט.
15: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
16: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
22: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
11: מדברים ברדיו.
0: כל הורה לילדות צעירות מכיר את עולם הסקווושי או סקווצ'י, כמו שיש מי שקוראים לו, צעצועי הג'ל הרך שהפכו ללהיט היסטרי. לתוך העולם הססגוני והתמים הזה של הילדות, חדר פדופיל, הוא נכנס לקבוצות וואטסאפ של ילדות 8-11 כאן מהאזור שלנו, והשיחות על בובות וצעצועים נמחים הפכו עד מהרה להתמים. הטרדה מינית. חקירה של המשטרה הובילה הבוקר למעצרו של חשוד בן 46, והוא יובא היום לבית המשפט בטבריה, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. שלום לרב סמל מתקדם קוני קריספין, חוקר במחלקת הפשיעה המקוונת במחוז הצפון. שלום רב סמל בכיר קוני קריספין.
23: צהריים טובים, חיים מכט, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, והשאלה הראשונה כמובן, איך אתם בכלל מתוודעים לסיפור? איך אתם יודעים שצצה איזה בעיה?
23: אז ככה, אז היחידה בעצם שלנו, פשיעה מקוונת של המחוז הצפוני, מקבלת תלונה מאחת התחנות במחוז, הורים שבעצם היו ערניים והבחינו באיזשהו שיח שהיה בעל אופי מיני בוטה ולא עולם, שאדם זר ניהל עם ביתם הקטינה, שאגב מתחת לגיל 14, שהכיר אותה ברשת, ככה זה מאיר את תשומת ליבם והם מיד ניגשים.
0: זאת אומרת, זה פשוט ערנות של אמא לילדה, אני מבין שהיא בת 10 הילדה הזאת, היא נכנסת לטלפון של הבת, לאלת שמה מגלגלת את ההתכתבויות שלה ורואה דברים שאו-הו נראים רע מאוד.
23: בדיוק, חסכו עיניה, היא מיד כמובן מעדכנת את האבא, והשניים ניגשים לתחנת המשטרה הקרובה.
0: אבל עוד לפני זה אני מבין שהם שואלים את הילדה, מה זה, מי זה, עם מי את מדברת ככה? והיא אומרת, זה ילד מהבית ספר או משהו בן 15, וכאן תחת המסווה של הסלולר, פדופיל בן 46 יכול להציג עצמו כילד בן 15.
23: נכון, אז כמו שאמרת, הוא באמת נהג לא לחשוף את גילו האמיתי, מכיוון שאז לכולם היה ברור שהדבר הוא אסור ו... ולא נורמלי. אז כן, הוא מתחזה למישהו שהוא בן 15, כמו שאמרת. ברגע שהיחידה שלנו נכנסה לתמונה, אנחנו כמובן מתחילים לבצע פעולות מגוונות, בשיתוף פעולה הדוק, יש לציין עם מוקד 105, שהתפקיד שלהם בעצם זה להגן על ילדים ברשת, ובזכות העבודה המשותפת הזו שעשינו, באמת הצלחנו לקשור את אותו אדם חשוד למספר תלונות דומות ברחבי הארץ, ואני מדבר איתך חיים, מצפון לדרום, על כל...
0: זאת אומרת, הוא עובד שיטתי, הפדופיל הזה.
23: לגמרי, לגמרי. כמו שאמרת בפתיח, אותה קבוצת סקוושי שהחשוד הצליח לחדור אליה, בעצם נחשף שם לקטינות רבות, פנה לכולם, פשוט לא בחל באמצעים, ירה לכל הכיוונים, ומה שנקרא...
0: עוד הפעם, תנסה להסביר משפטים או קטעי שיחה שצריכים לעורר חשד של הורים. תן לי דוגמה לדברים האלה, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל הורים שמאזינים לנו עכשיו צריכים להבין למה הם אמורים לשים לב.
23: תכף ניגע במה באמת צריך לשים לב, אבל ככה איזשהו משהו שדיברנו עליו פה במשרד שלנו, וזה המסר החשוב ביותר שיש להעביר להורים ששומעים אותנו. פעם לנו, ההורים שלנו היו אומרים לא לדבר עם זרים ברחוב. היום חיים צריך להבין שהזרים האלה נמצאים אצל הילדים שלנו בתוך החדר, דרך המסכים.
0: מה זה בחדר? זה איתה במיטה, ברגעים הכי אינטימיים שלה.
23: הילדים כרגע נמצאים בעיצומו של חופש גדול, צריך לשים לב מתי הם הולכים לישון, עם מי הם מדברים, להכיר את הסביבה שלהם, לשים דגש על הדבר הזה, ובאמת, גם אם צריך לפעמים לחטט, אנחנו ההורים שלהם, ובסופו של דבר, אנחנו כאן כדי להגן עליהם, מכל הטורפים האלה שנמצאים ברשת.
0: ומה, החולר הזה מדבר איתם, וגורר אותם לשיחות בעלות אופי מיני, הם שולחים תמונות אחד לשני, איך זה מתנהל?
23: אז ככה, כמו שאמרת, באמת, הוא משוחח עם אותם קטינות, איך זה יתנהל וככה להיכנס לפרטי החקירה אני פחות יכול, כמו שאתה יודע, אבל אני רק יכול להגיד לך שבאמת אחרי חקירה שנועלה בחודש האחרון באופן סמוי, ואחרי שיצרנו קשר עם הורים רבים, כמו שאמרתי לך, בכל רחבי הארץ, שלחנו קטינות רבות לחקירות ילדים, במרכזים השונים שפרוסים ברחבי הארץ, וזה במטרה למזר את הפגיעה בהם ולהגיע לחקר האמת בצורה המכילה ביותר. בכל אופן מדובר בילדות בטווחי גילאים של 8-10.
0: ותגיד, האם השיחות וואטסאפ האלה נועדו כדי להוביל אותו לפגישה פיזית עם הילדות האלה, או שהגיע על סיפוקו בהחלפת המסרים?
23: לגבי פגישות ודברים נוספים, אנחנו עוד בודקים את הדברים. כמובן, רק היום החקירה ככה הבשילה לכדי מעצר. חשוד כמובן נעצר בביתו.
0: ספר לי על המעצר הזה הבוקר, באיזה שעה זה קורה?
23: אז לפנות בוקר כוחות של המחוז הצפוני יוצאים לפרוץ באחד הערים בצפון.
0: אני יכול להגיד, כי אתם השארתם את זה לפרסום, החשוד הזה גר בנשר והוא בן 46.
23: כן, אז כמו שאמרת, אנחנו מגיעים, מבצעים מעצר של החשוד, החשוד נעצר בביתו אנחנו כמובן תופסים ממצאים דיגיטליים ששימשו אותו לביצוע העבירות, וכרגע ביחידה שלנו פועלים למצות את הראיות כדי להביא אותו לדין בהקדם.
0: האיש מופתע לגמרי כשאתם דופקים לפנות בוקר על דלתו?
23: כל אחד היה מופתע לראות כמות שוטרים שדופקת על דלת ביתו ונכנסת לחדר השינה לשלוף אותו בתחתונים, סלח לי. אבל כן.
0: האם זה איש שחי לבדו או שיש לו משפחה?
23: הוא לא חי לבדו. הבחור מתגורר עם אנשים נוספים בבית, בני משפחה. אני פחות יכול לחשוף פרטים עם מי הוא גר וכמה, אבל כן, הוא לא גר לבד.
0: האם יש לכם ברשומות שלכם, במחשבים שלכם, איזה שהם תלונות קודמות אודותיו, או שהוא חדש לכם לגמרי?
23: החשוד לא חדש למשטרה לגמרי. יש תלונות נוספות שעדיין עומדות ומטופלות. אני יכול להגיד לך שבמחוז הצפוני, לנו לפחות הוא לא הוכר, והוא לא הורשע מעולם, אבל אנחנו בעזרת השם, אתה יודע, אנחנו נעשה את המאמצים להגיע לחקר האמת ולהביא אותו לדין בהקדם על המעשים שהוא ביצע.
0: רב סמל מתקדם קוני קריספין, תודה רבה לך, יישר כוח, ובעיקר הבאנו את הסיפור הזה כמסר להורים, שימו לב, שימו לב, אל תעססו להיכנס לתוך נבחי הטלפון של הילדים שלכם. אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות.
1: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
24: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
25: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
26: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם נגמר.
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people, they're led by sick people, and they're vicious, violent people.
6: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים, מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות, הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו. כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקי ארדואן. ואחרי הסלמה בין ארצות הברית לאיראן ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק, ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו למדינה חרף התכנון המקורי. הגסט שוהקת בטורקיה בפסגת נאטו לצד הנשיא טראמפ. דובר צהל התייחס לטענות שהעלו לוחמים על חיסול המחבל בבינג'בל שבדרום לבנון, שלפיהן מפקד ולוחם חטיבה 679 חיסלו אותו ולא לוחמת מיחידת עוקץ. צהל מתחקר את כלל פרטי האירוע לרבות אופן חיסולו של המחבל, מסר דובר צהל. הדברים יתוחקרו ויופקו הלקחים. בתום התחקיר צהל יציג את הממצאים.

0: בשקיפות, ככל שנעשתה טעות, מדובר בטעות אנוש, בתום לב. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים לנוער כתב אישום נגד בן 18 מבית שמש בגין עבירות מין ואונס ילדה מאז שהייתה בת 8. לפי האישום, במשך תקופה של כשנתיים הוא ביצע עבירות מין שונות בילדה כשהייתה בגילי 8 עד 10. כתב האישום מייחס לנאשם בין היתר עבירות אונס בנסיבות מחמירות ועבירות של מעשה מגונה בקטינה. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם יובל יונה וירין דרון שעורכים את המשדר, עם נטע לוינסון שמפיקה, יניב שוורץ בפיקוח הטכני, בחדשות אופר סלמון, כאן מנתב את השידור באולפן, אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב מאזינים בוואטסאפ שמספרו 052-596-96, לפחות חמישה, אני רואה כבר יותר מאזינים שואלים אותי, חיים תגיד, תהיה מלחמה, מה קורה כאן? המאזינים שומעים את טראמפ קורא למנהיגי איראן סקאם, חלאות, הפרסים אומרים לו בתגובה, אנחנו לא פוחדים ממך, אנחנו מוכנים, ויש ריחות ריחות ורוחות של מלחמה באוויר. להערכתי, מאזינים יקרים לשאלה האם תהיה מלחמה, להערכתי לא, כי לאף אחד חוץ מנתניהו אין עניין שיחודשו הקרבות, בין היתר כי כבר רק בעקבות הדיבורים האלה מחיר הדלק מטפס ועולה. אנחנו לעניין אחר. אזורי הגבעות ביהודה ושומרון ובקעת הירדן הפכו זה מכבר ל-No Man's Land, ובמקום שאין בו חוק, בריוני הגבעות הם החוק. מדינת ישראל של סמוטריץ', בן גביר, ישראל כץ, ישראל כבר לא עוצמת עין או רק קורצת, המדינה מתייצבת בגאון מאחורי הפורעים האלה, מספקת להם הגנה, תקציבים, תמיכה בלתי מסויגת. כתב העיתון כלכליסט, סרן במילואים שקד גרין ערבה, עשה חודשיים וחצי מילואים באזור שכם, שקד חזר משם המום ומבועל. את הכתבה שלו במוסף כלכליסט הוא הכתיר במשפט, אני כבר לא יודע מי האויב. שלום שקד גרין ערבה.
2: שלום חיים.
1: מתי שקד, מתי ואיך אתה מבין שאין מצב שאתה באת לשמור באזור על חוק וסדר בערכים הנורמליים שאתה מכיר?
2: שאלה טובה. זו הבנה שחלחלה בימים הראשונים בגזרה. כי תראה, כשאנחנו עלינו לגזרת תפוח באיו"ש, אנחנו כמילואים נקיים, ידע

0: שלנו, אוקיי? היו שטחים, מחסומים, כל מיני סיטואציות, הרבה אינטראקציות עם האוכלוסייה הפלסטינית.
1: שעשינו כבר בסבבים קודמים כדרך שגרה.
0: כן, הכרנו מהשדה.

0: תוך מספר ימים הבנו שכל מה שאנחנו מתעסקים איתו, כמעט 25% מהזמן, מה שאנחנו מתעסקים איתו זה תקיפות שונות מצד פורעים יהודים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית במקום. ממש מספר אירועים ביום במשך חודשיים וחצי, כלומר, אתה יודע, מעל 100 אירועים שכאלה.
1: כשמה המשימה שמוגדרת לך ולכוח שאתה מפקד עליו? תמנעו את האירועים האלה, תעצרו את הפורעים, מה?
0: תראה, המשימה כשאתה עולה לסיור לשמור על, על הסדר הציבורי, כן? וכמובן להגן, הניסוח הצבאי הוא תמיד להגן על, על היישובים היהודים, אבל אני חושב שכולנו ברור שהמשימה שלנו היא כן להגן על כל תושבי האזור, לא משנה מי הם, ולשמור על הסדר הציבורי, כן? אבל מה שקורה זה שאנחנו מסתובבים בגזרה, במטרה למנוע כל סוג של הפרעה, ואנחנו מקבלים שוב ושוב דיווחים על דיווחים שמגיעים מהפלסטינים, כן? או מפעילי זכויות אדם, על עכשיו חבר'ה מחווה מסוימת שיורדים ומבריחים את הצון של הפלסטינים, או על זריקות אבנים, או על תקיפות קשות יותר. כל היום יש דיווחים כאלו. העניין הוא שרוב הזמן אנחנו מגיעים לנקודה מאוחר מדי, כלומר אנחנו לא תופסים אף אחד על חם.
1: זה אחד הדברים הכי דרמטיים שאתה בעצם כותב. אתם מגיעים למקום מאוחר, למקום שבו נערים פושטים על מתחם פלסטיני, כי אתם מקבלים מהקמבציה שלכם מידע כוזב, שהרבה פעמים מגיע בצורה מכוונת, כאילו יש מישהו שיושב בצהל ורוצה שאתה תגיע באיחור כדי שלפורים יהיה מספיק זמן להשלים את המשימה שלהם.
0: תראה, את זה אני לא יודע לומר. מה שאני יודע לומר במילים שלי, כן, בסוף מה שאני יכול לשתף זה את מה שראיתי בעיניים שלי. כשהדיווח מגיע אליי, אני לא יודע איזו דרך הוא עבר עד אליי, כן? ברור לי שזה דיווח שמגיע מהחטיבה, יורד לגדוד, לפלוגה, אליי בשטח, כן? זה שרשרת טבעית שקורית. מה קורה מהרגע שהפלסטינים מדווחים ועד שזה מתחיל את השרשרת הזו, זה אני לא יודע לומר, אבל בסופו של דבר, אנחנו מגיעים בוא נגיד, גם אם השרשרת הזו עוברת מהר, יש לך את האתגר שזו גזרה גדולה, אנחנו כוח צבאי קטן, יש מצוקת כוח אדם, כדי שאנשים יצליחו לצאת הביתה, אז אנחנו תמיד ככה, היה קוצר נשימה בכמות האנשים שנמצאים בשטח, אז עד שאתה מגיע לנקודה, והרבה פעמים נוסע בדרכים לא דרכים, לוקח זמן. זה לפני שאנחנו נכנסים פה לדברים שמעבר. לוגיסטית זה לוקח זמן, אתה צריך עוד אנשים בגזרה, כדי שיהיה לך אנשים שאולי יוכלו להגיע מהר יותר, ולא יהיה לך כוח, אתה צריך לעשות את כל הנסיעה. צריך להגיד, מעבר שתחושה שאני לא יודע להוכיח, אני יודע לומר שזה דיבור שהיה אצלנו, ואני יודע לומר גם בעקבות הפרסומים שלי שקיבלתי דיווחים כאלה מאוד חיילים שנמצאים בגזרות שכנות, זה שלפעמים הייתה תחושה שאנחנו מקבלים דיווח מהצד היהודי על אירוע שקורה בצד אחד של הגזרה, ובמקרה קורה אירוע בדיוק בצד השני שבו יש תקיפות כנגד פלסטינים. תירוף מקרים, לא תירוף מקרים, שוב, אני יודע רק להגיד מה היה הסנטימנט אצלנו, וקיבלתי לזה, וכאמור, אחרי שפרסמתי את הדברים, אז גם הגיעו אליי תגובות דומות מאוד מילואימניקים.
1: אתה מביא הרבה סיפורים על מקרים מאוד מאוד קשים, באחד מהם אתה מספר על חבורה של נערים, ילדים, בני 15, 16, לא יודע, שהציתו בית של אישה זקנה, ואתה מבין שם שאיש מהם לא יתפס, איש מהם לא יעצר. איך אתה מבין את זה, שקד?
0: תראה, קודם כל, נצא רגע מהמקרה הספציפי הזה, ברוב המקרים שבהם היה עכשיו אירוע חריג, שאירוע חריג זה עשרות פורים או יותר, שכן, שעכשיו פושטים על איזשהו כפר, אז בסוף, אנחנו ככוח צבאי שמגיעים לנקודה, אנחנו מפזרים אותם, כן? הם משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות. ברגעים האלו, מאוד מאוד קשה לתפוס מישהו ולעצור אותו. כי הם יודעים שאנחנו נשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, אנחנו לא נשתמש בנשק חם. והם

0: מכירים את השטח טוב ומהירים, זה מאוד קשה, זה דורש באמת שיתוף פעולה. אנחנו חיילים, מה שנקרא חיילים אפורים, גדוד רגיל שיודע לעשות משימות מאוד בסיסיות. נדרש שיתוף פעולה משמעותי, כן, עם שבק, עם משטרה, עם כוחות נוספים שיש, כוחות ביטחון נוספים.
1: אבל אתם מבינים שהחבר'ה האלה הם אדוני הגבעות, כשהתושבים הם עבור המערכת אבק שצריך איכשהו לנקות.
0: כן, וגם אנחנו ככוחות ביטחון, התחושה היא שהם לא שמים עלינו, שהם לא מורתעים מאיתנו, שהם כן מכבדים אותנו חלקם בעוד במידה, ויש תחושה שהם לא יפגעו בנו. אני כותב גם על זה, מציין שבאמת באיזשהו רגע תהיתי למה אני מרגיש שהם לא יפגעו בי, כלומר, האם הרגע הזה יחצה מתישהו, אבל ככלל, ממה שראיתי, הם לא סתמים עליך, אבל הם כן, אבל הם לא יפגעו בך, כן? אבל כן, הם מרגישים שאין דין ואין דיין.
1: ואתה יודע, וזה באירועים, את מדברים שם על זוג הורים ותינוק שנהרגו בפרעות כאלה, ואיכשהו מדברים על זה כאמורטיזציה, כבלי סביר, מחפשים את ההגדרות. אתה מפתח בגר שהורס בתים של פלסטינים, אנשים בוכים, הלב נקרע, ומה החושים של האנשים שאיתך במילואים, מה החושים שלנו קהו, איך אנחנו עומדים בזה?
0: קודם כל, תמיד נדרשה הקיית חושים כזו או אחרת בסיטואציות באיוש, גם כשהאיום היה בעיקר של טרור פלסטיני, זה עדיין הנגזרות של הפעולות שאת צריך לעשות, זה סיטואציות אנושיות לא פשוטות. גם אם אתה יכול להצדיק אותן לכך שאתה עכשיו מגן על התושבים, וזה משמעותי. אבל אין ספק שהיום, כשעיקר האיום שנתקלנו בו, לא שלא היה איום פלסטיני, חשוב לומר, היו כמה מקרים של ניסיונות פגיעה, אבל אלו היו מקרים מאוד מאוד בודדים. הרוב המוחלט של הזמן שלנו הוקדש לאיומים מצד פורים יהודים, איומים של טרור יהודי, ואני חושב שאלף אני הופתעתי, על אף שכן חשבתי שאני עוקב וצורך חדשות שמחפשות גם את מה שקורה באיוש, אני עדיין הופתעתי לגלות את היקף התופעה, ובעיקר את אוזלת היד שלנו ככוח צבאי. אז זה דבר ראשון. אבל אני כן חושב שהבלבול אצל הרבה אנשים סביבי, כלומר, משיחות נאמרו באמת משפטים כמו, אני כבר לא יודע מי האויב, כן? כי היה לנו סיפור מאוד ברור שסיפרנו לעצמנו על מה קורה באיוש במשך הרבה מאוד זמן, והסיפור הזה משתנה, כלומר, פתאום גם כשאני רואה פלסטיני, הייתי תמיד צריך להחליט אם הוא איום או חף מפשע, והאתגר של לנסות להבין מה קורה, למצוא את נקודת האיזון הזו, שבצד אחד להיות ערוך לאיום, ומצד שני לא לפגוע בחפים מפשע. ופתאום אתה מוצא את עצמך מבולבל אל מול האוכלוסייה היהודית, אתה אומר, רגע, הם איתי או נגדי? הם הולכים עכשיו, הם חכים שאני אסתלק כדי לעבור על החוק, כדי לפרוע, כדי לתקוף, וזה מאוד מאוד מבלבל, ודאי מבלבל גם כשאנשים שם אמרו, היה ספציפית נער גבעות אחד שאמר לחיילים שלי, אני אשים לכל אחד מכם כדור בראש או כדור בין העיניים, או מבטים שאתה רואה, מבטי סינה, ככה תאורה. אז אלו דברים שהם מאוד מבלבלים.
1: אתה יודע, שקד, אתה מסכם את הרשימה שלך ואומר, הסיפור שלי, הכתיבה, הניסוחים הכואבים, בסופו של דבר, זה לשוני שלי, מכילה, זה כמו להשתין לאוקיינוס, הרי שום דבר לא יקרה, שום דבר לא ישתנה, זו התחושה?
0: קשה, אני חושב שצריך גם גיבוי פוליטי ואמירות פוליטיות מאוד מאוד ברורות מלמעלה, וגם אחרי שיש את הגיבוי הפוליטי הזה, זה אתגר מאוד מאוד גדול שדורש שצהל יראה את זה כמשימה המרכזית שלו. ואלו דברים שהם מן הסתם לא מובנים אליהם היום בישראל, בעיקר הסוגיה של גיבוי פוליטי, הרוח צריכה להיות שונה, אבל גם מהרגע שיהיה גיבוי פוליטי, זה לא ספק משימה קשה, ובמובן הזה זה זה מייאש, אבל אני פה איתך ומדבר, כי מתוך התקווה שככל שנדבר על זה יותר, אולי אנשים יבינו שמה שקורה שם הוא טירוף מוחלט, ומשהו ישתנה.
1: שמשפיע על כל אורחות חיינו כאן במקום הזה, כולל הזירה הבינלאומית שבה הפכנו מצורעים. סרן במילואים, שקד גרין ערבה, לא במילואים, כתב העיתון כלכליסט. תודה רבה לך על ההבחנות הכואבות האלה. כל טוב. ואנחנו חותמים את השיחה, הראל מויאל, לילה בכפר.

0: אנחנו חוזרים לסיפור שבו פתחנו את המשדר, שלוש עובדות בקסטרו במתחם ביג באפולה פוטרו מעבודתן, סרבו שלוש העובדות לחתום על מסמך שהוגש להם על ידי מנהל תחנות שבו הן מתחייבות לא לדבר ערבית בזמן העבודה. דנו בשאלה האם מדובר באפליה עם לב. ירין דורון כאן באולפן, מנהל מחלקת החדשות, דיברת עם קרובת משפחה של אחת העובדות.
1: כן, תכף נשמע את השיחה הזו. בשורה התחתונה אומרת אותה קרובת משפחה שלתחושתה זה לא עניין של בעיית לקוחות, למרות שהציגו להם ככה תלונות של שתי לקוחות, הם בעצם דרשו לראות את התלונות, עד עכשיו לא ראו את התלונות ומי התלונן על מה. התחושה שמנקרת בליבם זה שאותה מנהלת בחנות לא כל כך אהבה את השפה הזו ולא רצתה שידברו בשפה הזו.
0: אם היא מנהלת בחנות שמוכרת בגדים, היא צריכה לזכור ש85% מהעובדים בחנות הם בחורות שמגיעות מהמגזר הערבי. זה המצב בכל אזור הצפון.
1: וצריך לומר, אותה עובדת שאנחנו מדברים עם קרובת משפחה ממש עכשיו, עדיין לא מעכלת את מה שנעשה לה. עובדת יחסית חדשה רק כמה חודשים בסניף. בוא נשמע את הדברים. אני רוצה לומר שלום לקרובת משפחתה של אחת העובדות בחנות באפולה של קסטרו. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל אני רוצה לשאול, לפני כמה זמן בעצם הגיעה הדרישה מקרובת משפחתך שלא לדבר בערבית בחנות?
2: אפשר להגיד שזה היה מהחודשים הראשונים שהתחילה לעבוד. בהתחלה זה היה בערות קטנות, זה לא הייתה דרישה ברורה במפורשת, ישירות לא לדבר. זה היה כל מיני הערות מהמנהלת. היא בגדול עבדה שם 7 חודשים, אז כמה חודשים לפני שפיתרו אותה זה התחיל. זה התחיל בדרישות פנים מול פנים, לא לדבר בערבית בחנות, ולאחר מכן היה מקרה בתוך החנות שהיא צעקה וצרחה, והיא אמרה להם, מי שלא מתאים לה מוזמנת לצאת עכשיו מהחנות.
1: בעצם כשהעובדות מדברות בינן לבין עצמם, או שגם עם לקוחות, עם חברות או עם מישהו שמכירות, מדברות צריך לומר בשפת האם שלהם?
2: הן מדברות ביניהם כשאין לקוחות בסניף. זאת אומרת, כשהן, נגיד, בשעות הבוקר מוקדמות, הן מגיעות, פורקות סחורה, מסדרות סחורה חדשה, או שזה בערב, בסגירה, שבאמצע היום, כשאין לקוחות, הן רוצות לשאול משהו לגבי העבודה, לגבי סידור העבודה, לגבי משהו שקשור לעבודה, בלבד כשאין לקוחות בחנות. וגם בהודעה שהיא שולחת, היא שלחה לעובדות הודעה, היא רושמת. מלקוחות מהמגזר מדברים אותם בשפה שלהם, והחנות ריקה, מדברים רק בעברית. זה רשום במפורש. אז היא מציינת, גם כשאין לקוחות, זה לא עניין שיש לקוחות או לא לקוחות.
1: כלומר, הדרישה של אותה מנהלת, דברו בשפה העברית.
2: האוזן שלה לא נעים לה.
1: וממה שידוע לך, היה ניסיון להתעמת עם הבקשה, עם הדרישה הזו? הלא לגיטימית הזו?
2: אחרי שהייתה דרישה בהודעות, וזה היה בחנות, היה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה עם הבנות, שהיא קמה והיא צעקה וזרקה איזה קרטון או משהו, היא תצפינה, וכמה הבנות יצאו כמובן מהחנות, ופנו למישהו מעל המנהלת, היו כל מיני שיחות, ואז קרתה המלחמה מן הסתם, וכל הזמן אמרו להם, זה בטיפול, זה בטיפול, זה בטיפול. אחרי שהסתיימה המלחמה, והם באמת עשו את הטיפול שלהם כביכול, אמרו להם ככה, שלא פתרון. אנחנו יכולים להעביר אתכם מסניף אחר, זאת אומרת, עיר אחרת, מקום אחר, וזהו, זה מה שאנחנו יכולים להציע. להרשיג אתכם מהמקום הזה, מהמנהלת הזו. וזה מן הסתם לא פתרון, כי לבנות זה קשה, זה נסיעות ארוכות, אני לא רוצה להרחיב על הנושא, אבל זה מה שנאמר.
1: היו עובדות שחשבו שהמנהלת אולי יש דברים בבקשה שלה? אולי ניסו להבין איפה זה מפריע למנהלת?
2: לא, קודם כל, הם לא היו במקום של לבוא ולדבר איתה על דברים כאלה, זאת אומרת, הם לא התעמקו ולא נכנסו לזה יותר מדי. היא דרשה דרישה, והם כזה יצאו להם מראש, אוקיי, בהתחלה. מדובר על ילדות שהם רק התחילו את החיים שלהם, התחילו את העבוד, בין העבודות הראשונות, אני יכולה לספר על קופת משפחה שלי, שגם לא יודעת מה הזכויות שלה, עדיין לא, אין לה ניסיון בעבודות מול מנהלים וכולי, הם גם פחדו באיזשהו מקום, בהתחלה אנחנו לא ידענו על זה, זה עלה רק כשהיא שלחה את ההודעה בקבוצה, היא באה וסיפרה לי והראתה לי מה זה, אמרתי לה, זה לא שותקים, היא גם הציגה את זה כחוק, היא אמרה, יש חוק, אמרתי לה, מחר את מגיעה למשמרת, את מורשת מנה להציג לך את החוק הזה, שעוצר עליה שדבר בשפה הערבית.
1: והיא עשתה את זה, היא ביקשה, דרשה את החוק הזה?
2: כן, ואז היא לא יודעת איזה מענה היא נתנה לה, או שהיא לא...
1: ואז בעצם עושים לה שימוע?
2: כן. לקחו אותה לשיחה, קודם כל לדבר על מה שהיה, ונתנו לה את הפתרון הזה, שאם יכולים להעביר אותה לסניף אחר, לעיר אחרת, היא אמרה, היא ועוד שלוש עובדות, שזה לא מתאים, כי זה קשה באמת, זה לא פתרון, תעזרו לנו, תמצאו לנו פתרון אחר, אולי תדברו עם המנהלת, אולי נגשר על הדברים ביחד, אולי נעשה איזשהו הסכם כלשהו, אולי תחדדו מולה את הנהלים ואת החוקים, אולי זה באמת, אנחנו רוצות לעבוד, כן? אמרו לא, מה שאנחנו יכולים להציע, אמרו לא, אמרו אוקיי, ניקח אתכם לשמוע. הייתה שיחת שמוע והבנות פותרו.
1: והתחושה שלך ושל קרובת משפחתך, שהמניע הוא לא פגיעה בלקוחות.
2: נכון. היא אגב ציינה בהודעה שפורסימה שיש תלונות משתי לקוחות. ביקשו שהציגו את התלונות האלה, לא היה תלונות.
1: לא הציגו את התלונות האלה בפניהן.
2: אין תלונות, איך אפשר לראות תלונות? אין תלונות. אז זה אומר שאף אחד לא התלונן, זה לא בעיה של לקוחות, זה בעיה של מנהלת שלא באה לשמוע ערבית, או שהערבית שלנו מאיימת עליה. באיזשהו מקום אני באה להגיד, אני מבינה אותה, אבל אתה יודע מה? לא, אני לא מבינה אותה. אם השפה שלי מאיימת עלייך, לך תלמידי ערבית. אין פה מה יותר מדי, אין פה גם מקום לגזעני, לא צריך לתת לזה יד. הרשת, החנות עצמה, הייתה אמורה לפעול בצורה אחרת. יש פה ילדות בסופו של דבר, בנות 18, 19, 20, שהתחילו רק את החיים שלהם, באו לשוק העבודה, רוצות להתקדם, לראות את החיים, הם לא אמורים, זה פגיעה, זה השפלה, לעמוד במקום עבודה, ומישהו צורך עליך. פה זה מדינה של יהודים, ערבית זה רק בבית, את מורידה ממנה, את מבטלת אותה לגמרי, על מה ולמה? לא בא לך לשמוע את השפה?
1: אין ספק. אני רוצה לשאול לסיום, איפה זה עומד עכשיו? מה עושה קרובת משפחתך?
2: כרגע, זה אני לא יודעת להגיב. אחרי הפיתורים, אנחנו נבדוק איך אפשר להתקדם ומה אפשר לעשות עם הנושא הזה, זה מה שאני יכולה למסור.
1: אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה שנתתם לנו גם מקום לבוא ולדבר על הדברים, כי זה מאוד חשוב, והמון תודה.
1: תודה לך.
2: המשך יום טוב.
0: וחצפוי ירין, נחשול של תגובות לסיפור הזה, חלק מהמגיבים לוקחים את הצד של הבחורות, אומר לנו חיים בשיחת טלפון, חיים מסרונה, אפליה ברורה שמלבה שנאה כאן אצלנו באזור, בסך הכל הם רצו לדבר זו עם זו, האינטרנט מלא בתגובות אחרות שאומרים, אתם רוצות לדבר ערבית? יש לכם את משהד וטורען, דברו שם ערבית כמה שאתם רוצים. מתחם ביג באפולה, עברית ועברית.
1: אני מתחבר למשפט אחד שהיא אמרה, אם המנהלת מאוימת על ידי השפה הערבית שלנו, שתלמד ערבית. אני אומר את זה גם לעצמי, אני אומר את זה גם לילדיי, גם לעמיתיי. אם אנחנו קצת מפחדים מהשפה הזו, אולי כדאי שנלמד קצת יותר ערבית במדינה הזו, ונבין, ואז אולי גם לא נחשוש.
0: ועוד הערה משפטית, כשהמנהלת אסרה עליהן לדבר בערבית, גם אם החנות ריקה, לא בפני לקוחות, כשהן מדברות בינן לבין עצמן, זה עונה מפורשות על ההגדרה בחוק של אפליה, ואם זה יגיע למשפט בבית דין לעבודה, קסטרו בבעיה. פרסומות.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של ריבי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
6: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו כל רגע החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בית משפט השלום בטבריה דן בבקשת המשטרה להאריך עד תום ההליכים את מעצרו של תושב נשר בן 46, החשוד שניהל שיחות מיניות עם קטינות בוואטסאפ. נעצר לאחר שאימא של אחת הילדות ראתה את ההתכתבויות במכשיר הנייד של ביתה והתלוננה במשטרה. רב סמל מתקדם קוני קריספין, חוקר במחלק פשיעה מקוונת במחוז צפון, התייחס לנושא בשיחה עם חיים הכט במדברים ברדיו.
5: פנה לכולם, פשוט לא בחל באמצעים, ירה לכל הכיוונים. צריך להבין שהעזרים האלה נמצאים אצל הילדים שלנו בתוך החדר. בעיצומו של חופש גדול צריך לשים לב מתי הם הולכים לישון, עם מי הם מדברים, להכיר את הסביבה שלהם, לשים דגש על הדבר הזה, ובאמת גם אם צריך לפעמים לחטט, אנחנו ההורים שלהם, ובסופו של דבר אנחנו כאן כדי להגן עליהם מכל הטורפים האלה שנמצאים ברשת.
4: כתבי אישום הוגשו נגד שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם מטובא זנגריה, לאחר ששוטרים מצאו בביתם אמצעי לחימה. בחצר ביתו של אחד מהם אותר תיק שהוטמן באדמה ובו חלקי נשק, רימוני הלם ופיצצת מטול. נוסף לכך נחשפו עבירות נשק נוספות שקשרו את הנאשמים לאירועי ירי באקדח ולשימוש בנשק צבאי של חייל מהכפר סוואיד. כתבנו מוסר שהפרקליטות ביקשה להותיר את השניים במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בין ההודעה, משרד הבריאות הסיר את הזהרת הרחצה בחופי הכנרת קורסי, חלוקים, סוסיטה, רקת מיקונוס ומלון נוף גינוסר, זאת לאחר שבבדיקות התקבלו תוצאות מי ים תקינות.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: התחזית היום מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, תורגש ירידה במידות החום. מחר בהיר עד מעונן חלקית ועלייה של הטמפרטורות, ביום שישי קיצי ורגיל העונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
7: סרטון תמים לכאורה מהפסקה בבית ספר יסודי באפולה שעכשיו מתפקד כקייטנת קיץ. הסרטון הזה עורר סערה רבתי בעיר ומחוץ עלה. בסרטון נראים ילדים מכיתות א' עד ג' משחקים בחוץ בחום הכבד, ואחת המורות מתיזה למים, ואז המורה נשמעת בבירוג שהיא קוראת, הופה הופה, נמות ולא נתגייס, הופה. באחת הסרטון הזה הופך לנחשול של תגובות וסערת רוחות. ירין איתי עדיין באולפן, אתה מבין מיד, יש כאן סיפור.
8: אני חייב לומר לך שקיבלתי את זה מלפחות 5 תושבי העיר אפולה, שאמרו לי, התקשורת חייבת להתעסק בזה. ואני ניסיתי להבין מה קרה פה. רואים מורה, ילדים צוהלים ובורחים עם צינור מים, אולי מדמה מכתזית, לא יודע, אבל הם בורחים מפניה, והיא צועקת את מה שצועקת. ניסיתי להבין האם מדובר במשהו רציני. אני חייב לומר לך, את תושבי אפולה זה לא יצחיק. ותכף נגיע גם לתגובות, אבל יש הרבה מאוד תושבים שגם החליטו לכתוב פוסט, כאלה שזה פגע בהם ממש בלב.
7: ומישהי שלגמרי לא צחקה היא תושבת עפולה, עורכת הדין שקמה ממן ביטון, שלצורך העניין צריך לחזור ולהדגיש. דודתו של גיבור ישראל, ראם בתיתו, השם יקום דמו, ראם שנפל בשבעה בחודש בבסיס כיסופים. שלום, עורכת הדין שקמה ממן ביטון.
9: צהריים טובים, חיים, מה שלומך?
7: אני בטוב. אותך הסרטון הזה לגמרי לא הצחיק ועורר אפילו זעם.
9: נכון, אני אומר לך קודם כל משהו למען עשה ספק, הבת שלי לא בקייטנה הזאת. אני אימא שהבת שלי לומדת בבית הספר, מתחנכת בבית החינוך. אני אומר לך חיים שבאותו רגע שאני קיבלתי את הסרטון הזה, אני פשוט הרגשתי חנק בגרון, צער שהציף אותי על האחיין שלי, ראם שנפל בשביעי, ראם שהיה מלך הארץ והשקיע את כל חייו כדי להיות לוחם, ואני יכולה לומר לך
7: שהאמירה האמירה הזאת הרגשת פשוט ביסתה את ראם, פגעה בקדושה.
9: את הנופלים שלנו, כן. בוודאי מערכת החינוך היא צריכה להיות מחוץ לתחום למאבקים פוליטיים, ובוודאי של סאטירה זולה. ילדים שהם בבית ספר יסודי, זה לא משנה אם זה בפורמלי או לא פורמלי או בקייטנה, הם לא קהל יעד להסתה, והדם של אחיין שלי והחברים שלו שהתגייסו ומסרו את נפשם על המדינה הזאת, הם לא, הוא לא כלי משחק בתוך הקייטנה הזו.
7: אני
9: בוא
7: לא
9: נאמר.
7: יודע אם ילדים בכיתות א' עד ג' מבינים את המשמעות של המשפט הזה, במיוחד שמקדימה אותו הקריאה הופה הופה ומתיזים עליהם.
8: וגם אני חייב, אני גם חייב לשאול אותך, את יודעת, בסופו של דבר הקו או לפחות התגובה גם של הורי בית הספר עצמם, זה שהמורה התבטחה, זה לא היה מצחיק, זה אפילו פגע ועל כך הם מתנצלים, אבל מדובר בבית ספר שרוב ההורים של הילדים משרתים במילואים, גם הבעל של אותה מורה משרת במילואים, כלומר זה לא הגיע ממקום של לפגוע.
9: ירין, תרשה לי לומר לך שסתירה על גיוס לצבא הגנה לישראל לא עושים על גבם של ילדים שמשחקים במים. לגיל הרך, לילדים בכלל, אני לא מאמינה שיש להם איזושהי יכולת לסנן ולהבין ציניות. אין מקום לצחוק פוליטי מהסוג הזה עם ילדים. האחיין שלי לא נפל כדי שזה יהיה חומר לבדיחות בבית הספר, אוקיי? זו דעתי. אני לא אכנס עכשיו לפוליטיקה של מה בעד או נגד, מה צועקים ברחוב. אני המאבק שלי פה הוא על חינוך של הבת שלי. בחוץ מותר להפגין ולצעוק, אבל בתוך שערי בית הספר זה לא מקובל.
7: שקמה, האם... האם דיברת עם הנהלת בית הספר? האם דיברת עם מישהי מהמורות שם כדי להבין מאיפה הגיע המשפט הנורא הזה?
9: תראה, אני אומר לך, אני לא דיברתי עד לזמן הזה שאנחנו מדברים עם מנהלת בית הספר בנושא הזה, או עם מישהי מהמורות. הגיע אליי איזשהו מכתב, הודעת וואטסאפ שמנהלת בית הספר הוציאה ביחד עם אותה מורה שאמרה את האמירה הנוראית הזאת, כשהיא טענה שהדברים האלה הם בבירור. אני עדיין מחכה לקבל איזושהי תגובה רשמית ועניינית. היא גם טענה שזה תקשיבי. סתירה, ולכן...
7: תקשיבי, לירין דורון יש את התגובה יכול, של עיריית עפולה, כן. וגם של משרד החינוך.
8: אז ככה, מעיריית עפולה מוסרים לנו, מדובר באירוע שהתרחש במהלך הפסקת מים בבית הספר היסודי בעיר. אחת מהמורות שבעלה מילואימניק קרזה לטענתה בהלצה את המשפט הפסול והמיותר הזה. העירייה ומנהל החינוך דוחים מכל וכל את הדברים שבעקבותם זומנה המורה לבירור. חשוב לציין כי מדובר בבית ספר בעל זהות ציונית לאומית, המחנך את תלמידיו לאהבת הארץ והמדינה, לערכים של אחריות, אחדות, כבוד הדדי ולהוקרה עמוקה לחיילי צהל, ולראיה אחוז גבוה מבוגריו של בית הספר מתגייסים לשירות קרבי משמעותי בצהל לאורך השנים. פנינו גם למשרד החינוך, שם לא ממהרים להגיב, אומרים הנושא נמצא בבירור, אנחנו רואים בחומרה את המילים הללו שנאמרו על ידי המורה בשטח בית הספר, אך אנחנו עדיין לא נוקטים בשום פעולה עד לתום הבירור.
7: ובעצם השורה התחתונה של שני התגובות האלה באימא שלכם, תרדו מהנושא הזה.
9: ממש, אני חושבת שמורה שמנצלת את הבמה מול ילדים כדי ליצור סיסמאות כאלה. לצערי חיים לא יכולה להישאר במערכת החינוך. עכשיו אני רוצה רק באמת לסיום להגיד לך משהו חשוב. אנחנו משפחה מסורתית, הבת שלי לא יודעת מה זה הפגנה, היא לא יודעת מה זה פוליטיקה. אנחנו יודעים מהי אהבת חינם ואהבת השם. ראם השאיר לנו פה מורשת, ראם כל הזמן אמר, ואני זוכרת את זה כאילו באוזניים שלי, ותמיד אמר את זה לאמא שלו דקלה, שהיא אחותי, אם כבר למות, אז רק ככה. וכל מה שהוא רצה זה להילחם על המדינה הזאת. ולכן לא מקובל עליי שהילדה שלי בעקיפין או במישרין תקבל בבית החינוך שלה מסרים כאלה.
8: בעצם מה שראם אמר, וזה מה שחשוב לזכור, נמות ונתגייס, שזה בדיוק הפוך מהמילים הבזויות ששמענו בהפגנות החרדים אצל המשתמטים.
7: ואני גם אשווה,
9: דווקא בימים האלה אנחנו לא יכולים לאפשר שסיטואציה כזו תקרה, אפילו לא בצחוק. חיים,
7: אני חייב גם לומר שלא רק בצחוק ולא רק בבית הספר בהפסקת מים כזו, המשפט הזה לא יכול להישמע במדינת ישראל. אין מצב שממשלת ישראל מקבלת אותו משותפיה לשלטון ולא עושה כלום, אלא ממשיכה ונותנת להם בונבונים וחוקים והטבות כדי שלא יתגייסו. זה המצב הבלתי אפשרי.
8: אני חושב שמכל הסיפור הזה, הדבר החשוב ביותר פה זה באמת זכרו של ראם, אחיין שלך, שחירף את נפשו יחד עם הרבה מאוד לוחמים ולוחמות, אזרחים ואזרחיות בשבעה באוקטובר, ואם יש משהו שהילדים בבית הספר הזה,
9: אני באמת חושבת שאם המורה הזאת הייתה זוכרת את הנופלים, היא לא הייתה אומרת משפט כזה, כי אני הרגשתי סכין בלב.
8: אני מוכן לסלוח לאותה מורה. אני מוכן לסלוח לאותה מורה, אבל הנה, קחי כעבודה חינוכית, ותעשי מהחמוץ הזה מתוק, תזכירי את הנופלים, ותסביר לילדים שלך למה המשפט הזה נמות ולא נתגייס, כל כך כל כך פוגע בציבור.
9: אני קצת חולצת עליך בהקשר הזה, מאחר ואתה יושב לי על איזושהי נקודה של חוסר עיבוד כבר, כאילו חוסר אמון במערכת, לאורך שרשרת של אירועים שקרו, אבל אנחנו לא ניכנס לנקודה הזו, וכמו שאמרת, הנקודה היא חשובה, היא זכרו של ראם, ואנחנו זוכרים ולא שוכחים את מה שהם עשו, חירפו נפשם למען המדינה שלנו. היה לי אחיין שבשבת של השביעי נלחם למען מדינת ישראל, ביחד עם הצוות שלו, כרמל א', הם הרגו מעל בין 30 ל-40 מחבלים ומנעו אסון גדול בכיסופים, ואת זה אנחנו צריכים לזכור.
7: עורכת הדין שקמה ממן ביטון, תודה על הדברים האלה, תודה שהגבת כמו שהגבת, כאן אנחנו חותמים, כל טוב, תודה.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמאי ב-4.40 שקלים. פתיתים שימולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
14: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
16: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא לתנאי המבצע.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: אנחנו אחרי לילה שהבהיר בפעם המי יודע כמה, למה כדורגל כל כך ממכר, למה זה בידור נאמבר 1 בעולם, למה מיליארדים נדבקים למסכים לראות את המשחק
4: אני
3: הזה.
4: אני אתמול חזרתי לימים של ברצלונה הגדולה, של פפ גוארדיולה, שבהם בפיגור דקה 90 של 2-0, ואתה יודע שהיא הולכת לנצח, כן. עם צמד של מסי.
5: אגב, תיארי אנרי דיבר על זה, שמההיכרות הוא שיחק הרי עם מסי, שלפני השוויון, לפני ה-2-2, הייתה שם החמצה של מרטינז, ורואים את מסי שוכב על הרצפה, הוא אומר, אני מכיר את המבט הזה, שכשאסור להעיר את החיה. כך הוא הגדיר את זה.
4: וצריך לומר, את אולי הכל.
3: זאת אומרת, החיה הזאת היא במהלך כל המשחק הולכת, היא לא שותפה
5: נכון,
3: בכלל
5: לא
3: למשחק.
5: נכון, היה לו משחק לא טוב.
3: הוא מסתובב לו ומתעורר ברגעים שהכדור שמה, מגיע אליו לרגל, שנטה,
4: תסכים איתי,
3: וזה פלא.
4: 75 דקות, ארגנטינה לא הייתה, מצרים באמת הפתיע, עשתה באמת התקפות נהדרות, שחקנים שאני לא מכיר.
3: וסלח לא היה טוב אתמול.
4: וסלח נכון. לא היה טוב, ועדיין גם עם שער שנפסל, והחמצת פנדל, ואחר כך אחרי שפוסלים להם שער עבר מתערב, הם מצליחים שוב פעם לעלות ל-2-0. היה פה הכל אתמול, הכל.
5: אחרי ה-2-0, מרטינס השני, ליסנדרו, הבלם, התראיין אחרי המשחק, והוא אמר, מדקה 75 בערך, מסי כל הזמן ביקש את הכדור. הוא ממש אמר להם, תביאו לי את הכדור, תביאו לי את הכדור. הוא לא עשה כלום 75 דקות, אבל ברגע שהיה צריך אותו, הוא היה שם.
3: וכאן צריך להתייחס לשמועות שרוחשות מסביב, ומנסות להציג את הניצחון של ארגנטינה כאילו פיפה הנדסה את זה.
4: אני...
3: התשובה היא לא, פיפה לא הפקיע לא. שלושה שערים.
4: ממש נכון? לא.
5: הם היו, מחמיצו פנדל ארגנטינה, הם היו ביתרון 2-0.
4: אתה יודע, כל הרשתות מלאות, אתה יודע, החלטות שיפוט קטנות שהלכו עם ארגנטינה נגד מצרים, בסופו של דבר להיות בפיגור 2-0.
3: היה אחד השופטים הכי טובים
4: נכון.
3: בעולם.
5: אתם שמעתם מה המאמן המצרי אמר בסיום המשחק? הוא אומר, זה מחור, ואני לא מבין, למה הזמינו פה כל כך הרבה נבחרות לשחק, תנו לארגנטינה.
4: אני חושב שבסופו של דבר להיות בפיגור 2-0, רבע שעה לסיום, כשכל הלחץ עליהם, הם בכל זאת חזרו פעמיים בלי ליאו מסי, ופעם אחת עם ליאו מסי, ובאמת...
3: לא, פעמיים,
5: בישול וגול.
4: נכון, שער בבישול, ועוד שער אחר...
5: וגם בשער השלישי, אגב, רואים
4: למי... של אנזו.
5: כן, אבל מי שבישל, רואים את מסי, אומרים שכאילו, הוא מסמן לו, תמסור לו.
4: תשמע, אתה יודע, אפשר לדבר על הכל, ואינפנטינו הביא את כל הביקורת על עצמו, גם בהתבטאויות שלו, גם בפעולות שלו, בפרסה הזאת של
5: טראמפ.
4: של טראמפ.
3: והמצלמה אתמול הסגירה אותו.
4: בסופו של דבר, ארגנטינה עושה את שלה, עולה לחצי הגמר, בחצי הגמר
5: רבע,
4: תפגוש...
5: הם עוד לא שם.
4: ברבע גמר, נכון, יש את שוויץ, סליחה, אני אוטומטית כבר נתתי לארגנטינה את חצי הגמר, וכנראה שלא סתם.
3: כמו שאתמול אוטומטית נתת להם ניצחון, אמרת אתמול בפינת הקפה,
4: זה ייגמר במחצית.
3: זה סיפור של מחצית. זה כמעט היה ככה.
4: אני חייב לומר שבאמת, ארגנטינה לא הייתה במשחק 75 דקות, התעוררה ועשתה באמת מעשה שאי אפשר להירגע ממנו. באופן
5: כללי במונדיאל היא לא מרשימה, זה לא מפתיע.
4: היא חזקה מאוד עדיין, את רואה את כל העמדות שלה, קבוצות מאוד מאוד חזקות, אבל אתה יודע, הפשן של אוהדי ארגנטינה ביציע, ואתה רואה דיאגו סימאון, ואתה רואה את כל הכוכבים בעבר, הם לא ויתרו, הם לא תפסו את הראש, הם לא הלכו, הם האמינו שעדיין זה יכול לקרות וזה קרה.
3: ושוב, אנחנו רואים את זה אצל כל כך הרבה ספורטאי על, שבסופו של דבר היכולת זה בראש, בסייקי, אתה מרגיש פתאום שהמצרים שמרגישים שהם על סף ההישג של חייהם, פתאום הרגליים הם מבטון, הרגליים כבדות. אתה רואה שאנשים עושים טעויות שברגיל הוא לא עושה אותם, וזה מה שעושה את הספורט לכל כך ממכר. אתה רואה את זה אגב בטניס, מישהו יש לו שתי נקודות והוא זוכה במערכה החמישית והמחרת, ופתאום זה נעצר לו.
4: הרבה מאוד
3: ואתה
4: בראש.
3: ואתה מרגיש את הכבדות הזו ברגליים.
4: אתה אתה יודע, דיברנו על ההשוואה המתבקשת בין רונלדו לבין מסי, רונלדו עם הגוף עובד קשה על עצמו, שומר על עצמו בגיל הזה, אתה יודע, הגיע למלא מלא פסגות בעזרת עבודה מאוד מאוד קשה על מסי, אתה יודע, זה דיברו על כישרון, אבל כנראה שיש לו משהו בראש.
5: כי מה שיש לו בראש, בדיוק.
4: כנראה שיש לו חוסן מנטלי כזה שהוא לא צריך לבנות את הגוף שלו
3: בצורה כזאת. יחד עם זה יוצא לא מעט ערס מחדר ההלבשה של פורטוגל, הוא היה מעמסה על כתפינו, הייתה דרישה שנעבוד בשבילו, מסי זה בדיוק הפוך.
5: הם תלויים בו.
3: בשביל הקבוצה.
4: נכון. בוא נראה, אתה יודע, בטורניר הבא הגדול, אנחנו נראה גם את ארגנטינה בלי מסי, גם את פורטוגל בלי רונלדו, אנחנו נחיה ונראה, נגיד ששוויץ מנצחת בדוקרב פנדלים את קולומביה.
5: נכון, 4-3.
4: היא תזכה בכבוד המפוקפק לפגוש את ארגנטינה ולהיות מודחת במודחת הבאה. יש לנו את כל תמונות שמינית הגמר.
5: רבע גמר. רבע, כן. צרפת מרוקו, שזה מחר, יש לנו את ספרד בלגיה בשישי. נורווגיה, אנגליה במוצ"ש וארגנטינה שווייץ. יהיה חצי גמר אנגליה ארגנטינה ואני לא אעמוד בזה.
4: כן?
5: נראה לי.
4: קודם כל צרפת מרוקו חיים, נכון? זה יכול ללכת לכל כיוון.
5: דרבי.
4: אני לא פוסל את המרוקאים.
3: יש להם קבוצה יוצאת מן הכלל. נכון. גם המצרים פשוט קבוצה נהדרת.
5: המרוקאים.
4: לא, גם המצרים, המרוקאים והמצרים.
3: קבוצה יוצאת מן הכלל.
4: אני חושב שארגנטינה מכל הקבוצות האלה, ארגנטינה קיבלה את הקבוצה החלשה ביותר.
5: זה נכון.
3: ובואו נחתום בידיעה של הפרשן הצבאי. אבי אשכנזי במעריב מביא ציטוטים של בכירים בצהל שאומרים שידורי המונדיאל מביאים לשקט בכל הגזרות.
5: מדהים.
3: כולל באזור עזה שקט. יש מסכי ענק, העזתים רואים כדורגל, אף אחד
4: גם לא הטרוריסטים אוהבים כדורגל.
5: הם חולי כדורגל, זה ידוע.
3: כאן אנחנו חותמים. הצוות שהיה איתכם במשדר, יובל יונה, ירין דורון, נטע לוינסון, יניב שוורץ, אופר סלמון, אופיר מור יוסף.
1: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
8: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה. בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
12: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. בקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה. אבל במפלגות החרדיות עוטפים את הביקורת ואומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
11: ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר היום אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם מבחינתו נגמר.
13: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
11: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים. מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים. עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות, הם חלאות. ואם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו, כך הנשיא. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את המחבל מוחמד עמד אל-רחמן אבו תאימה, ראש חוליית נוחבה, שפשט לקיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. לפי צהל, לאורך המלחמה, הוא פיקד על חוליית נוחבה במערבים מול הכוחות. בתקופה האחרונה, לצד קידום מתווה טרור, עסק בשמירה על כשירות המחבלים וניסה לגייס מחבלים חדשים לארגון. כך הודעה דובר צהל. פוענח רצח ברהט, כתב אישום צפוי נגד שני אחים בגין מעורבות ברצח הצעיר חמיד אבו בקר שאירע לפני כשנה. על פי החשד, הרקע לאירוע היה ויכוח בכביש שהתפתח לעימות אלים, כך מעדכן כתבנו איתי גלאון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר פגש את הישראלים שבחרו בהסבת מקצוע מפתיעה והפכו לדיילות והדיילים החדשים של ישראל.
14: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, והיו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים, והפכו לדיילים. או תראו איך הם עפים על החיים, הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
17: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך,

0: Born to be alive. פטריק הרננדז, יש לו שם של חלוץ בנבחרת ארגנטינה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, 8 ביולי 2026, יום רביעי באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר יואב כהן, שם גנרי. מה אומר? החלמת?
1: אני כן.
0: אתה כבר לא צרוד?
1: אני עדיין קצת צרוד.
0: חזרת אלינו?
1: אני פה.
0: מה הרופאים אומרים? תגיד, נתנו לך אישור מחלה?
1: לא.
0: עשית אינלציה?
1: כן.
0: לקחת סירופ? הגעת אליי?
1: קצת.
0: מה זה? אתה לובש גרביונים?
1: מה?
0: שמת לק? שמת רימל? יש עליך תעודת זהות? אכלת משהו? אתה בטוב?
1: כן. כן, אני בטוב.
0: טוס לי עם העיניים, יא ילדה!
2: מי רוצה בכלל לשדר איתך? אני אעשה את כל השידור ב-AI!

0: דיברנו, ספר לו על מה דיברנו.
1: עכשיו, אסור לו לדבר.
2: כן, הרופא אמר לו לא לדבר.
1: אז כל הנסיעה, אני יושב בשתיקה, כאילו, אני יודע, מדי פעם אני אומר לו, אתה לא יכול לדבר. אני יושב לידו, זה לא נהג מונית.
2: אבל לשמוע מותר לו, אתה יכול, זה הזמן עכשיו, אתה יודע, לחפור לו.
1: יו, נכון.
2: אולי, פשוט הוא לא אסור.
1: קח אותי עוד פעם היום, אני אתן לך הרצאה.
0: אני מעולה בלהקשיב. ורגע, אבל מה כתבתי לך בסוף?
1: דרג אותי.
2: אז תקשיב, יואב, תקשיב. אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM, עם בני אלפרין ופלג בן צבי. כפיים פלג בן צבי.
0: פלג, ברוך הבא.
2: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אליה אליהו. רדיו קול.
3: רגע.
2: אתה תהרוס את הגרון.
0: לא יכול להתאפק.
2: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, שקד מורג. איך את בסדר, שקד, איתנו?
4: אני בסדר.
2: יופי, אנחנו שמחים שאת איתנו, רגוע לנו בנשמה. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. זהו, זה הזמן שלך, אם אתה יכול לתת קרדיטים.
0: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוכן עם מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב. בוא נה, הרבה זמן לא היית פה, גיא. מה קרה?
2: גיא חזר אלינו.
0: חזרת? כאלה, כיף שבאת, ועומר אוקון, קון, קון.
2: ועל הסאונד...
0: שימי חביב, שזה אומר.
2: שיש לנו היום אורח.
0: נכון.
2: היום אנחנו נערך באולפן את יונתן ארצי, בשעה השנייה. הוא יהיה כאן, נכיר אותו, נשאל אותו שאלות עליו, על המשפחה המורחבת.
0: כן, ויהיה לנו גם ביצועים פה בלייב.
2: יהיו כאן ביצועים בלייב, ואלבום חדש ליוצר הזה, יונתן ארצי. יש מבול, אנחנו נדבר איתו כשהוא יגיע לכאן.
0: יאללה.
2: יש מבול, יש מבול.
0: יש, יש, אני מרגיש את זה.
2: אתה מרגיש את זה?
0: כן.
2: טוב, אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, בוא נה, עוד מעט זה נגמר המונדיאל הזה. שעמם המונדיאל.
0: מה זה משום? סתם מונדיאל.
2: קרפל, ראית אתמול ארגנטינה?
1: אתמול היה המשחק הראשון שראיתי, כי אני לא ילד כמוכם, אוכל את העוף והזה, אני מחכה לסטייקים, כמו במנגל. אתמול היה משחק מדהים.
2: מדהים. ולאו מסי הזו כבר אמרו עליו הכל עוד מעט ארון ארון יבוא, אני בטוח שהוא הכין לנו משהו במשחק הספורט שלו. כן, קרפל.
1: לא, רצינו להגיד, אבל אנחנו יודעים שאסור להגיד את שמו, אז אנחנו שנינו נמנעים, הוא הלך לו כבר משהו, אני פה, אני גם, אני לא רוצה בלגנים.
2: לא, לא, אל תכדאי לכם שהוא לא יטיל עליכם וודו, כי לדעתי, אתמול, בדקה 78-9 עדיין היה 2-0 למצרים.
1: וואי, הייתי בטוח שמפסידים.
2: והוא שלח לי הודעה, ארון שלח לי הודעה, הוא אמר לי, אני הולך לבזבז עכשיו וודו, נשארו לי רק שני וודו עד סוף השנה, אני מבזבז אחד.
0: די.
2: וזה הצליח לו.
1: זה וודו חירום כזה, יש לו break in case of emergency, הוא דופק.
2: האמת,
0: חייב לעשות וודו.
2: שהייתי מאוד סקפטי, לא האמנתי, אמרתי מה, דקה 79, איך הוא יצליח להפוך את התוצאה? הפך את התוצאה.
0: איך כל הנבחרות האפריקאיות הובילו, חוץ ממרוקו, הובילו... ואז דקה 70-80 נגמר להם האוויר, הפסידו את המשחק.
2: אני אגיד לך למה, כי קודם כל לגבי מסי, הוא מוגן על ידי הלובי היהודי, זה בדוק.
0: זה נכון.
2: בדוק,
0: אתמול... בתור כהן אני אומר לך את זה.
2: הוא מוגן, ואתמול קיבלנו הוכחה נחרצת לסיפור הזה. העיתונאי אלג'יראי כנראה לא טעה.
0: לא, לא, הם לא טועים העיתונאים אלג'יראי.
2: הם לא טועים, אבל ראיתם את המאמן...
0: אני צורך חדשות רק בעיתונות אלג'יראי.
2: המאמן המצרי זה מביש.
1: הוא איבד את זה לגמרי.
2: איבד את זה לגמרי, הניפו לו שם דגל ישראל מול העיניים, והוא קילל את היהודים, ופשוט בושה.
1: לא ספורטאי.
2: ממש, זה לא... טוב, עזוב אותנו, הוא יגיע לכאן אהרון אהרון.
0: יטיל עליו וודו.
2: יטיל עליו וודו. עוד מעט נספר לכם על המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל. טונה, היי בייב.

0: אתה בטוח היית רוצה עבר אחר, נכון? שלום יואב כהן, שם גנרי, מה העניינים?
1: לא עבר אחר, עבר אחר.
0: אחר.
1: אחר.
0: היית רוצה עבר אחר?
1: אחר. הנה, תראה, האמת, להגיד אחר יותר קל לי מלהגיד אחר. עכשיו. עם המיתרים
0: די כבר עם המיתרים, שיגעת אותם
1: מה אני אעשה, הנה אתה שומע, אני לא נשמע כרגיל
0: קרפל, שלום לאורך הראשי שלנו
2: מה שלומך, אתה יודע שאתמול הוא לקח אותי הביתה?
1: כן
2: לקח אותי הביתה,

0: 0552-103-103 0552-103-103 אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, רק תצטרכו להחליט אם זה מונדיאל או נבדל. אם העובדה נכונה, אתם אומרים, את תתאמץ יואב, קרפל, אתה יכול לעזור לי, יואב, קשה לו. אם העובדה נכונה, אתם אומרים...
1: מונדיאל.
0: מונדיאל, ואם אתם חושבים שהעובדה...
1: לא נכונה, נבדל כמובן.
0: נבדל, הנה, זה קול עמוק יש לך ויפה, ו...
1: נכון?
0: כן, לא צרוד.
1: למה נתנו עד היום ליואב דבר ולא לי?
0: אולי אפילו לא נכון. גם יש לך רייש...
1: רדיופונית.
0: רדיופונית שורקנית. תראה מי באגדימטי. יואב, אתה חייב לקחת את זה מכאן, חבר שלך הגיע. איך הם לקחו אחורה, יאללה. בוא, יואב, יואב, בוא, בוא, בוא, בוא. מה שמעתי, אתה צרוד, יואב?
2: אני קצת צרוד, כן.
0: אז תן ליעקב לשבת. מה, תן ליעקב אם אתה צרוד?
3: זוז, זוז כבר.
2: בסדר, אבל למה לדחוף? אתה רואה שאני לא ב...
0: לא, הוא לא דוחף, נשמה.
3: זה אני אומר.
0: לא, עושה לך את זה בצחוק, מה קרה לך? אתה מה גם כן?
3: דוחף אותך בצחוק.
0: הלך לצ'רפאי, תראה איזה אין לו קול, יש לו בעיה במיתרים. מה קורה כבר? רגע. אני קודם כל אציג את עצמי. הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים,
3: זיתים, עיצים,
0: וטעינים. בחורף, אני מוביל עיצים להסקה.
3: כן. איפה? מה, אבל בארץ, יש מספיק חורף פה?
0: לא.
3: אתה מתפרנס מזה?
0: אבל יש מספיק עיצים.
3: נכון, יש עיצים.
0: כן.
3: אז מה, אתה עושה גם הובלות לחול?
0: יעקב.
3: לא, זה אופריישן שעוד לא מצאתי אותו.
0: יעקב, זה לא דיאלוג. זה מונולוג נשמה.
3: אז אני פה, אני מקשיב.
0: אז תקשיב, רגע.
3: מקשיב לך בכיף, רגע.
0: אז אמרתי, אהרון אהרון מהג'ור, גר במטה יהודה. אם אתם רוצים לדעת איך מגיעים אליי הביתה, אתם פונים במטה יהודה, יענו בשער הגיא.
3: כן.
0: מגיעים לשער הגיא, פונים לימינה אם אתם מגיעים מאזור הים.
3: אני יודע, כן.
0: שמאלה אם אתם מגיעים מאזור ירושלים, מזרח.
3: נכון.
0: עוברים את בית שמש, מסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש. צמיגי ליאור, כבר עברנו, זה בהר טוב.
3: סליחה.
0: זה בהר טוב. ממשיכים, ואז יש לך את כל המושבים, זכריה, סריגים, הישעי. לא מגיעים, הגעתם לצומת נחשון, עברתם את עג'ור. עשו יוטרן, תחזרו לעג'ור.
1: רגע, מה, אתה מזמין אליך? לא הבנתי.
3: לא, זה רק לדעת.
0: לא, זה כבר הפך להיות אתר מורשת.
3: מה קרה לך? בטח, אנשים עולים אליו לרגל. אתה יודע כמה אנשים אני עוצר?
0: כן, פתחתי גם יקב בכניסה לעג'ור. יש את יקב עג'ור, ממש בכניסה.
1: אמרתי, גם צלבנים עוברים אצלך.
0: לא, אבל ירון וילנסקי יושב אצלי קבוע.
3: קבוע, כן, כן. לוקח לו כרטיס, לוקח לו כרטיס בכניסה.
0: כן. עכשיו מה שבאתי להגיד לכם, ראיתי את המשחק של מסי אתמול, ואני אומר לך, בזבזתי הטלת וודו. אלק, אני לא יודע איך עשיתי את זה, דקה 78, זה הכל בגללך, יואב, הכל בוא רגע.
2: מה אני עשיתי? מה אתה רוצה?
0: למה אתה אמרת יום קודם, יומיים קודם, אמרת לנו, ארגנטינה, מנצחים לנו על בטוח.
2: אבל הנה הם ניצחו, צדקתי.
0: אבל אחרי שהפעלתי וודו.
2: אם לא היית מפעיל, זה לא היה קורה? אתה אומר, זה הכל אתה?
0: לא, זה נראה לך הגיוני, דקה 79, היינו שם 2-0 למצרים, וזה נגמר ב-3-2.
2: מה זה זה? אם אתה מאמין במסי...
0: לא נשמע, אני מאמין בוודו.
2: אוקיי.
0: עכשיו, שמה, אני צריך ממך שתעשה איזה מערוב בשבילי.
2: מה?
0: לך תעשה את הקורס נביאים, נגמר לי הוודויים, אין לי יותר וודויים. נשאר לי וודו אחד.
2: בגללי נגמר לך
0: הוודו? כן, נשאר לי שתי פולסות דנו, אתה לא רוצה להפעיל פולסות דנו.
2: לא, פולסה זה חזק מדי, בטח.
1: ויש לנו אולי גם עניין עם איראן עכשיו, הוא צריך, הוא צריך.
0: כן, טראמפ מתחרפן לי עכשיו, אתה רואה.
1: זה עניין של ביטחון המדינה.
0: אני משאיר את הפולסות, תקשיב רגע.
2: אז מה, איפה זה הקורס הזה, מה אני צריך לעשות?
0: קורס נביאים, לך תחדש אותו, לא חידשת תעודה כבר שנתיים.
2: בטבון הנביאים?
0: כן, לך תעשה את הקורס, נשמע, אתה מקבל, כל קורס שאתה עושה, אתה מקבל חינם 3 וודו.
2: אוקיי.
1: אתה לא צריך אפילו להקשיב בקורס.
0: רק
2: תלך תעשה
0: את הקורס.
2: אני לא צריך
0: להיות נוכח? לא, אתה חייב להיות נוכח. נוכח בקורס, תביא לי את השלוש, אתה מקבל 3 וודו ואחד פולס, יענו, על הקורס זה...
3: אתה מתווכח בכלל, אבל מה אתה מתווכח?
0: לך תעשה את הקורס,
2: אוקיי.
0: ותביא לי את הוודו, אני חייב את זה.
2: סבבה.
0: למה, לך תדע מה יהיה עכשיו עם טראמפ, הכל משתגע.
2: אז רגע, אז אתה אומר שבזכות הוודו היה ניצחון של ארגנטינה.
0: לא, בזכות מסי, ברור בזכות הוודו.
2: אז ניצחנו.
0: ניצחנו, מה קרה לך?
2: מה זה ניצחנו?
0: ניצחנו, אני ומסי, מה?
2: מה, אתה ארגנטינאי?
0: לא, אבל אני ומסי...
2: אתה קורדי, אהרון, מה זה ניצחנו?
0: מסי קורדי, נשמה. תסתכל באילן יוחסין של השורשים שלו.
2: מסי קורדי?
0: מסי קורדי, באיזה קורדי נולד בארגנטינה? אמרתי, ארץ ישראל.
2: נכון.
0: כי ייכנס למקורות, תראה שהוא קורדי, חצי קורדי.
2: צד הקורדי של הרחוב, אתה אומר.
0: כן, חצי קורדי, חצי...
2: אז בסדר, אז אני רגוע.
0: חצי בוחרי.
2: בסדר, ניצחנו.

0: לאן אתה הולך?
1: שנייה חוזר, שנייה, אנחנו הולכים להכין קפה, שנייה חוזר.
0: טוב, זהו, בא, שם את השיר והלך.
2: תמיד, תגיד, תמיד היה ככה איתו?
0: תמיד זה היה ככה איתו, אי אפשר להשתלט.
2: אי אפשר להשתלט.
0: אי אפשר, מה אני יכול לעשות? שמע, קרפל, משהו שיכול לעניין אותך מאוד.
2: מה?
0: ה-OECD, לא OCD, ה-OECD, עשה סקר של כישורי מבוגרים, שזה כישורים בסיסיים של שפה, מתמטיקה, כמו למשל, אני אתן לך דוגמה, הבנת הנקרא על בקבוק תרופות. אתה מבין מה כתוב על בקבוק תרופות?
2: מתי לקחת, מתי לא לקחת, אם יש דברים, אתה יודע, כל מיני תופעות.
0: כן, אבל אתה קורא, אתה יודע לקרוא.
2: אני אתן לך אני ידע.
0: הם עושים שם ניתוח מרשמים וגרפים שונים.
2: נכון, אני נזכר עכשיו גם, יש את זה גם על, נגיד, על איך מכינים פסטה. אז כשאתה קונה פסטה, כתוב מאחורה, איך מכינים פסטה, ואף אחד לא קורא את זה.
0: אז תקשיב, לפי הסקר, מבוגרים עד גיל 35 הציגו יכולות שמתאימות לילדים בני 10.
2: כן, זה הגיוני.
0: וישראל, אתה לא תאמין, במקום גבוה, הוא מביך מאוד ברשימה הזאת.
2: בגבוה הפוך, לא בטוב.
0: לא בטוב, לא בטוב. זהו, אז חשבנו, מאירה ואני מקודם דיברנו על זה, ראינו את הכתבות, אנחנו רוצים לדבר...
2: באיזה גילאים, כאילו, אנשים כבר שאמורים להיות...
0: כן, כן, זה כישורי מבוגרים.
2: הרופאים של מחר.
0: מגילאי 35 ומעלה, אתה יודע. אנחנו דיברנו מקודם, מאירה ואני, אחרי שראינו את הסקר, ואנחנו רוצים לדבר עם סטודנט לרפואה. רפואה באוניברסיטה העברית, הסקת אותו?
2: יאללה.
0: שלום ליל, למי? איציק? שלום איציק.
2: איך איציק?
3: מה קורה, רון?
0: מה? איציק הילד, מה אתה עושה שם?
3: אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
0: אני בשוק.
3: זה דוקטור איציק הילד בשבילך.
0: אני בהלם.
3: תתחיל להתרגל, אלו, קודם כל, תשמע.
0: מה?
3: מקום גבוה זה טוב, זה מכובד, מה?
0: הנה, אתה מבין? טוב, אני מבין שהמצב עוד יותר קריטי ממה שחשבתי.
3: המצב יותר מה?
0: קריטי, קריטי.
3: מה?
0: מה?
3: מה זה? זה בעברית? מה זה?
0: מצב קריטי, חמור, איציק, המצב חמור.
3: לא יודע, אין לי למה להשוות.
0: מה אין למה להשוות? תראה את המחקר הזה, הוא מראה שהרמה של הסטודנטים היום רק יורדת, לא לומדים, לא מבינים כלום.
3: בסדר, אני ראיתי את המחקר הזה, יאללה, גם כן.
0: ראית את המחקר?
3: כן.
0: אז אתה לא מבין שהמצב חמור?
3: זה באנגלית, מה לי ולאנגלית? מאיפה אני יודע לקרוא את זה?
0: לא, זה לא נורמלי, נו, זה לא נורמלי.
3: קראתי שם, היו כל מיני קווים וקשקושים. זה ילד.
0: גרפים? לא, זה גרפים, איציק, גרפים.
3: מה?
0: זה גרפים, איציק, זה גרפים. תרשים שמראה איך הסטודנטים היום טיפשים יותר. מה אתה צוחק? מה הוא צוחק? מה אתה צוחק?
3: אתה טיפשים ברדיו.
0: תראה מה הוא צוחק. אני לא מבין, מה, אתה הולך להיות רופא?
3: מה הבעיה להיות רופא?
0: מה הבעיה להיות רופא?
3: אני עכשיו רופא. מה שלומך?
0: בסדר.
3: נראה לי, אתה בסדר.
0: איציק, מה זה נראה לי, אתה בסדר? מה אם לבדוק, אתה יודע, ערכים, שומנים בדם, המוגלובין, עניינים?
3: המוגלובין, מה?
0: המוגלובין.
3: אמר?
2: איך הסיכוי?
0: קולסטרול, בלוטת התריס.
3: מה?
0: בוא נה, זה יותר גרוע מנהל.
3: מי? מי?
0: לא, לא, טוב, איציק, יאללה, נו, טוב.
3: רגע, אתה רוצה אישור יום מחלה? תן לי להיות רופא כבר, נו. אתה רוצה אישור יום מחלה?
0: לא, לא חשוב.
3: אתה רוצה להבריז מהעבודה?
0: איזה לא, איציק, תשמע, אני רק נהיה עצוב יותר ככל שאני מדבר איתך, עזוב.
3: חכה רגע, אולי אני אתן לך משהו לדיכאון?
0: מה אתה מציע?
3: תפסיק להיות זקן, אה?
0: יאללה, איציק!
3: דוקטור איציק בשבילך!
0: ביי, איציק.
3: יאללה, גם כן.
2: וואי, איזה פחד.
3: תגיד, אתה יודע שאין לכם סיכוי, כי אף אחד לא יטפל בכם, אתם עבודים,
0: אה? יאללה, נתקו אותו. מצחיק, כן. בסדר, מצחיק, אוקיי. ביי, תורידו אותו.
3: הלאה, חלת אותה.
0: שמע את השיר הזה.
3: עושים בגילך, אתה יודע.

0: הדרך שרה.
1: דורון מזר חוזר לחוזר הביתה, הפעם הוא מביא איתו את שרק, שכותב לו עוד בית נוסף לשיר הזה.
2: אתה יודע ששרק היה תלמיד של רזית?
1: כן.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה.
1: כן, כן, היא דיברה על זה כאן, היא הייתה כאן באולפן.
2: כן, אחד התלמידים הגדולים שלה.
1: הוא למד עם רזית, אצל רזית, יחד, אני חושב במחזור של שריף.
2: של שריף? מה עם פריד אלטרש? לא היה שם גם...
1: לא, פריד אלטרש הוא כאילו...
2: מחזור אחר, כן.
1: מחזור אחר, כן.
2: לפני שהיא הייתה בהיריון בגיל 70.
1: כן.
2: זה לא.
1: 0-552-103-103, 0-552-103-103, תתקשרו אם בא לכם לשחק איתנו את מונדיאל או נבדל, יש ליואב פרסים מדהימים לחלק לכם, וכדאי שתפעיל את הגרון קצת, נכון, תחמם אותו, נכון, עם הפרסים.
2: כי לא רק אני אהיה פה. יהיה פה גם כתבתנו לענייני בריאות. קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. מולר.

0: קיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים. כל

0: בן צור, איש הפלא, ללא ספק, בן צור הפך לאיש פלא עם מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, וזה הזמן להגיד שלום לאורן. מה אומר אורן?
1: אהלן.
0: באת לי כאילו היום קורקטי כזה, בקשיחות אחי?
1: לא, לא.
0: אני גם יודע להיות, אתה יודע. איך אתה אחי?
1: אני בסדר גמור.
0: מאיכן אתה, ספר לי רגע?
1: יוקנעם.
0: יוקנעם. אני מביא אותך רגע למחלקה המשפטית שלנו, יואב כהן שם גנרי, בבקשה.
2: שלום אורן, אני צריך לבדוק איתך אם זה דחוף.
1: זה מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, לפי סעיף Z.H. 6.3.7. ועכשיו אני מחזיר אותך לרון שלום. רון, בבקשה תקן
0: את זה. אתה בדקת את זה באצטבה?
2: אני בדקתי את זה אם זה דחוף.
0: אוקיי. שלום אורן.
2: אני מתייק אותו בקלסה.
0: אורן מיוקנעם, בוא ספר לנו קצת עליך שנדע, שנכיר.
1: נשוי, 3 ילדים, עוסק בתחום האפייה.
0: אפייה? מה אתה אופה?
2: הנה, פתחת לנו...
1: כל מיני חלות, לחמים.
0: יש לך מאפייה שלך?
1: לא, לא.
0: אז אתה אופה? אתה קונדיטור? מה? תספר לנו.
1: כן, גם קונדיטור, גם אופה, עושה הכל.
2: אתה תשמע, אתה מתעסק פה עם 2 חזרזירים, אתה צריך להבין את זה. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, לזרוק את זה לאוויר, ואחר כך לצפות שזה יעבור חלק.
0: אני אסביר לך, יואב הוא גרגרן לא קטן.
2: נכון.
0: ואני יותר דברן.
2: נכון.
0: מגרגרן.
2: קשקשן, יש שאומרים קשקשן. אבל אוקיי, אז אתה אומר, אתה עוסק באפייה, אבל אתה עושה את זה כאילו פרטי, אתה לא...
1: לא, שכיר.
0: הוא שכיר.
2: אוקיי, אז אתה עובד במקום של... אוקיי, בסדר.
0: אתה יודע שאתמול הכנתי בלילה לילות ברות? אתה מכיר את ה...
2: מה אתה אומר?
1: כן,
0: עם סולת ועניינים.
2: ולא הבאת כלום? אתה גר לבד, רון. אם הכנת, בטוח לא הכנת מנה אחת, נכון?
0: תשאל את אורן, זה צריך להיות במקרר לפחות איזה יומיים כזה כדי להתקשות ולהיות
2: היום. עד שזה יהיה סופה שאנחנו לא נפגשים.
0: מחר אני מבין, תבוא מחר, תאכל.
2: לא מגיע מחר, אתה יודע שאני לא פה מחר. טוב, אורן, אנחנו לא נריב פה לידך. זה לא המקום ולא הזמן.
0: חזר לך הכל פתאום.
2: הוא פתח לי את התיאבון, אז כן.
0: פתח לך את התיאבון. אוקיי,
2: אז אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
2: יאללה, בוא נראה מה אתה יודע על המונדיאל.
0: בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, 5 שאלות, אם אתה עושה לנו 5-0, the winner takes it all, איך אומר השיר המפורסם של להקת אבא? שים לב, עובדה מספר 1, נבחרת מרוקו הייתה נבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: מונדיאל, כן.
0: אתה בטוח?
3: תשובה נכונה.
0: 1-0, וזה היה במונדיאל הקודם בשנת 2022 בקטר. שים לב לעובדה מספר 2, נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 2022. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: 2-0 לאורן מיוקנעם. אנחנו בעובדה מספר 3. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: הם לא זכו במונדיאל, יואב.
2: לא זכו במונדיאל.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר גמור.
0: זו עונה נכון.
2: אוקיי.
0: 3-0 לאורן. שים לב לעובדה מספר 4. מונדיאל 1930 היה הטורניר היחיד שבו לא נערכו משחקי מוקדמות. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: אתה מצבן אותי.
2: נעשה לי איתך, אורן.
3: תשובה נכונה.
2: אתה יודע איך אתה תוכל להרגיע את רון? עם איזה מאפה טוב.
0: אוקיי, יש לך הזדמנות לעשות לנו סטרייק ולקחת את כל הקופה. שים לב, הגמר של מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
3: תשובה לא נכונה.
4: תשובה לא נכונה.
0: מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, זה היה משחק בין איטליה וצרפת שהסתיים בתום 20 דקות בתוצאה.
2: כן.
5: מכיר את המשחק, זה לא פייר, אתה הטעית אותו.
0: אבל אני מדבר.
2: מדבר איתו.
0: הסתיים בתוצאה 1-1 בתום 20 דקות, והוכרע בפנדלים 5-3 לאיטליה. אבל הוא היה טוב.
2: נכון.
5: לא, אני, כי זה לא פייר קצת להחשיב לו את הטעות האחרונה, כי הוא גם מכיר את המשחק. תשאל אותו שאלה אחרת על המשחק הזה, ספציפי.
0: קאפל, אם זה לא פייר להחשיב לו את זה כתשובה לא נכונה, אז גם לא פייר להחשיב לו את יתר התשובות כתשובות נכונות.
2: נכון. אתה פותח פה פתח, קאפל.
5: סליחה, אבל אתה כזה מאמן של מצרים עכשיו.
2: רגע, אורן, לפני שנחלק לך פרסים, משפחה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת?
1: כן, יש שלושה ילדים.
2: שלושה ילדים. גדולים כבר?
1: כן, הקטן בן תכף 14.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז תשמע, אז קודם כל אנחנו נותנים לך כרטיסים לפסטיבל ערד, החגיגה המוזיקלית חוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק. טונה מארח את סימן נון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן מארחת אורח בהפתעה, תגלה לנו אתה כשתהיה שם. פסטיבל ערד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אנחנו נעניק לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, כשאתה עולה מהצפונה, וחולצה של 2-4 מתן פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק קרם גוף של ג'יווגו.
0: אורן!
1: כן.
0: נעמת לנו מאוד, תודה רבה.
1: גם אתם, תודה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: ביי. זה דני רובס. שבוע הבא, לדעתי, הוא אצלנו.
2: יש.

0: רז חוזר עם שיר מהמם, אני חוזר, אני רוצה להישאר, כך נקרא השיר הזה.
1: אני חוזר.
0: ודני רובס יהיה כאן איתנו ביום שני, 13 ביולי, בשבוע הבא. בוא ניפול על יונתן ארצי, הוא עבר פה, ראיתי שהוא הגיע, קבענו איתו באיזה 3:10. יונתן, בוא רגע, בוא, תכניסו אותו.
2: בוא,
0: יונתן, בוא. מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: אנחנו בא לנו ליפול עליך ככה, מ-0 ל-200. כמה פעמים אמרו לך, אתה דומה לאבא.
2: האמת, פעם ראשונה שאני שומע את זה.
0: אני לא מאמין לך.
2: סתם, לא יודע, אומרים לי כל יום. כל החיים, כל יום, לאח שלי, לאבא שלי, ואתה לא יודע איך אמא שלי נראית, אבל אני גם דומה לה. ולאחותי.
0: כן? תשמע.
2: גם ההורים שלי דומים אחד לשני, דרך אגב.
1: אוקיי.
0: וואלה.
2: לא בקטע...
1: לא, סקופ.
0: הם לא אחים.
1: סקופ, יש לנו סקופ, אחי.
2: אין קשר דם.
0: תשמע, יונתן, אנחנו ראינו שעברת, הגעת מוקדם. אתה אחד שמגיע בזמן בדרך כלל?
2: לא. אבל לא, אבל לכבודכם.
0: אז איך יצא ככה שהגעת בזמן?
2: בטעות, אני לא יודע, אני ממש הגעתי בטעות בזמן.
1: קיווית לפקקים, אתה אומר?
2: לא, קיוויתי לא, אבל תכננתי את היציאה בשביל אחר, ואיכשהו הקדמתי.
0: תפתח גינונים של דיבה, תשמע לי. תפתח גינונים של דיבה.
2: אין שום סיכוי.
0: תאחר, תבקש שכשמארחים אותך, שיכינו לך מים מיוחדים שאתה שותה. חס,
2: חלילה.
1: מגש פירות, מגש פירות.
2: בחיים לא, בחיים לא.
0: למה לא? תהיה כמוני.
2: אח שלי ואני, אנחנו הולכים להופיע אצל אנשים בבית, אני תמיד עושה פיפי בחוץ. מרוב שלא נעים לי. זו הרמה.
0: תשמע, יונתן ארצי, אנחנו באמת לא מכירים. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, פעם ראשונה שאתה איתנו התחלת את הקריירה בגיל צעיר בתור מוזיקאי ונגן ומלחין וכותב, והיום אתה כאילו
2: הולך לפרונט.
0: הולך לפרונט. ואתה מסקרן אותנו מאוד, לכן אתה כאן. אז יש לנו את כל השעה השנייה להיות איתך. אז קח את הזמן, תתארגן, תגיד אם אתה צריך משהו, ואני אומר לך, אל תתבייש. יש פה אנשים
2: שרוצים מים בטמפרטורות.
1: הנה, קרוון, איפה הקרוון שלי?
2: ומיטה לנוח
0: בפרסומות,
2: אני רוצה, אם אפשר.
0: זהו, על מה אנחנו נדבר? בוא, אני אתן לך להוביל את זה.
2: לא יודע, על מה שאתה רוצה.
0: מה שאתה רוצה. לא, אנחנו רוצים שתרגיש בנוח פה.
2: על מה שאני רוצה? אני אוהב לדבר על מוזיקה ועל השירים, אבל אני זורם מה שאתה...
0: על הכל, כן, זורם על הכל. דבר גם על יונתן גפן, זכית להופיע עם יונתן גפן. ואתה גם לא נראה בגילך, אתה כאילו נראה...
2: כן, גם את זה אני שומע...
0: באמת, אתה... אם לא הייתי קורא את הוויקיפדיה שלך, אז הייתי אומר לך שאתה בן... 20?
2: כן, אני עוד מבקשים לי תעודת זהות.
1: באמת, באמת, די.
2: חיי.
3: אגב, כשרון אומר לך את זה, הוא מצפה שאתה תגיד לו, כמה אתה נראה
0: יותר צעיר.
2: לא, אני פשוט עוד בהלם. לא יודע, כמה אתה בטוח נראה יותר צעיר.
0: תשמע, עוד מעט גם יגיע לך אהרון, למה אני מספר לך? כי אני רוצה להכין אותך גם ש... אתה יודע שלא תהיה בהלם, והלם תרבות.
2: אוקיי.
0: אהרון הוא נהג מסעית שמוביל ביצי... למה אני מדבר? אהרון, בוא, בוא שנייה, בוא, תביא גם את יעקב. בוא נה, אתה דומה לשלום ארצי, אתה יא. יאללה שלך.
4: שני טיפות ערק, אה?
0: יעקב, אני מדבר איתו, תן לדבר עם הבן אדם. אני מדבר עם הבן אדם, מה אתה הופיע לי?
4: אבל,
0: תגיד מה, הם נפלו עליך עכשיו כאילו?
2: טיפה. עכשיו שהם לא שומעים, אז כן.
0: תקשיב, אני פה בשביל לשמור עליך. מה שאתה צריך, תדע לך, אני אהרון מהג'ור, נהג מסעית, ונדומי. אתה יודע מה זה ונדומי? משורש ונדם.
4: סבבה?
0: אתה
4: יודע איזה
0: שפגט
4: יש לו, חבל
0: לך על הזמן. לא יודע, מאיפה אני יודע?
4: לא בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו, יש את העץ הזה שבודקים בדי-אן.
4: אין עליך, אין עליך.
0: עכשיו, אני עושה פה גם את מבזק הספורט, עוד מעט, אני אעשה מבזק ספורט, אז זרום איתי, אחי, כל מה שאתה צריך, דבר איתי, יש לי פה סנג'ר שעושה הכל. יעקב?
4: מה שצריך.
0: מה שיונתן צריך, אתה דואג לו.
4: בכיף, באהבה.
0: סבבה?
2: תודה רבה.
0: יאללה, אז אנחנו מתארגנים על החיים, ובוא נשמע רגע את... מה בא לך לשמוע? רצית עידו מלכה, נכון?
4: יאללה.
0: יאללה, בוא נשמע אותו. יאללה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
3: הגעתי לשם.
1: לך שמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
7: סלח דבח ובנב,
6: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא אחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן בעקבות דבריו החריפים של נשיא ארצות הברית טראמפ. מוקדם יותר במהלך פסגת נאטו באנקרה הצהיר טראמפ כי מבחינתו ההסכם הסתיים, תוך שהוא מכנה את מנהיגי איראן חלאות ואנשים חולים. בתגובה לאירועים, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הבהיר כי הכוחות במדינה עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. נשיא לבנון ג'וזף אוון הסביר בפגישה שקיים מדוע הסכים למסע ומתן עם ישראל. לדבריו, היה צריך לנקוט בצד שיוכל לעצור את מכונת המלחמה הישראלית, להפחית את אובדן החיים והכפרים, ובסופו של דבר לסיים את הכיבוש כלשונו. הצעד הזה זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל הקהילה השיעית, ששילמה את המחיר הכבד ביותר של המלחמות בדרום. כך נשיא לבנון, מדבריו הביא כתבתנו ספיר ליפקין. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד עפעף. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, מייצגים את החוק ומצייתים לחוק, ככה המפכ"ל מדבריו וכתבנו אדר גיציס. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה, בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
15: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. בקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה. אבל במפלגות החרדיות עוטפים את הביקורת ואומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
3: והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, דין פישר כתבנו לענייני תעופה עם הישראלים שעשו הסבה מפתיעה לדיילות אוויר באמצע החיים.
16: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, והיו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים, והפכו לדיילים. בואו תראו איך הם עפים על החיים, הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
19: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: אלקטרו סווינג?
1: אלקטרו סווינג?
0: איך אתה בינתיים, יונתן, חשוב?
2: נהנה מאוד.
0: שמע, אנחנו מאוד חשוב לנו כאילו שתרגיש בנוח.
2: כן, אני מרגיש מאוד בנוח.
0: בטוח שאתה מרגיש בנוח? כי אם...
2: יותר משהו בבית.
0: אם משהו לא בסדר, אז דבר עם הבחור שיושב פה מאחורה.
3: אני גם בשבילך, תשמע,
0: יונתן, תשמע.
3: מה שהוא צריך, לא?
0: יעקב, אל תתערב.
3: לא, אני בינתיים מנקה לו את הכס של הגיטרה.
0: תנקה לו את הכס של הגיטרה. כן, וכל מה שהוא צריך, אמרתי לך, אתה מטפל בו.
3: לא, בעבר,
0: איך הוא אוהב
3: אבק.
0: לא, לא, לא, אל תפקיד לי עכשיו שהוא אוהב כאן, מה קרה לך? טוב, שומע, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, איך אתה בכדורגל?
2: אני בסדר.
0: ראית את לאו מסי אתמול?
2: ראיתי, המדהים, לא יאמן.
0: זה מטורף, זה משחק מיסטי אתמול. ממש,
2: לא יאמן.
0: אני אספר לו למה. למה ארגנטינה ניצחו אתמול?
3: תגיד לו, בטח.
0: שמע,
3: לך מותר.
0: זה נראה לך הגיוני שהיה דקה 79, היה 1-2-0 למצרים, והמשחק הסתיים 3-2?
3: לא. מה, זה סתם אתה חושב?
0: אתה חושב שזה סתם?
2: נראה לי סתם.
3: זה מהשמיים?
2: נראה לי זה סתם.
0: לא, זה לא סתם.
3: מה אתה חושב, זה הכל יכולת של השחקנים?
0: לא, לא, אני עשיתי טקס וודו, אני יש לי, שמע, אני עשיתי קורס נביאים, ובקורס נביאים קיבלתי כאילו יש לי 3 וודו בשנה שאני יכול להשתמש בהם.
3: מטיל אותם.
0: ומטיל, להטיל וודו, ושני פולסא דנורא. אני יכול לפזר את זה, אז אני, עכשיו מה קרה, נשאר לי וודו אחד רק.
3: נכון.
0: אמרתי להפעיל, לא להפעיל, לא הייתה ברירה, דקה 78, הפעלתי את הוודו.
3: כן.
0: טוב, יעקב.
3: לא, אבל גם שווה להזכיר. טוב, כן. למה פפ גוארדיולה סיים את הקריירה?
2: בגלל
3: הפולסא דנורא.
0: כן, כן. וודו, לא פולסא.
2: אתה מאוד אוהב כדורגל, כל מכוון להמנתי.
0: אז בואו נעשה עם זק ספורט, ואז אנחנו עם יונתן עד סוף. יאללה.
4: בחסות.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
3: שים לב, המילים זה אין עליו, אתה מוזמן להצטרף.
6: אין עליו.

0: אין עליך,
1: קבלו אותו.
2: אני אומר, יונתן, תלמד ממני צניעות.
3: לגמרי.
2: צניעות, זה איך תהיה צנוע, כאילו, אתה יודע, תן לאנשים לפרגן לך.
3: לגמרי.
2: תכין ככה. טוב, בוא נגיד רק לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, שמות קצת מוזרים, אבל אתה תתרגל. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגית פאר ורן לויצקי.
3: ושקד מורה,
2: כמה. עכשיו תקשיבו טוב, יש לי הפתעה לספורט, כל מה שנאמר על מסי, הרי כבר נאמר, נכון, כי אמרו את הדברים האלה. בכתובים היה כתוב שאלוקים הקשה את ליבו של פרעו ואמר לו, מוחמד, סלח את עמי. ומוחמד לא סלח ולא יסלח לעולם על מה שאתמול עשה לו מסי. במצרים ממשיכים להגיד שהמונדיאל מחור, שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אבל מי אני שאני אדבר איתכם דברי תורה? אני לא בשביל תורה, אני רוצה לקבל לכאן לאולפן את הרב שרב, יש לנו רב, מכיכר דוידקה בירושלים, הרב שרב שבא לתת לכם קצת דברי תורה. תכניסו את הרב שרב, שלא ישתולל באולפן.
4: כבוד הרב, כבוד הרב.
2: כן, אחלה. רבותיי.
4: שלום, כבוד הרב.
2: שלום וברכה. לא יצא את המוזיקה, לא יש פה, ברכה, אותך אני מכיר.
3: כן, גם אני אותך.
2: יונתן ארצי, היקר, הייתי בכיכר דוד, כאן נתתי לו ברכה על אריכות ימים, אני מקווה שהכל יהיה בסדר, אל תדאג, אני אומר לך, תסתכל בעיניים, אני אומר לך, אני עשיתי גימטריה של השם שלך, עוד מעט אני אגיד לך מה זה אומר, אתה רגוע, אתה מוגן, אתה מוגן. טוב, אני באתי לצאת לכם דבר תורה, תענו אמן, אוקיי?
4: אמן, אמן.
2: אלו הם 10 המכות שהביא לו מסי על מצרים. דם, תענו לי דם.
4: דם.
2: על שום זה שהמצרים דיממו אחרי הגול השלישי, צפרדיה.
4: צפרדיה.
2: על שום זה שהמצרים קיבלו רגלי צפרדיה והתעקמו רגליהם כרגלי צפרדיים ולא יכלו יותר לבעוט ישר. קינים.
4: קינים.
2: על שום זה שמסי נדבק להם לראש ולא יצא יותר מראשם כמו קינה שנדבקת ולא רוצה לצאת. ערוב.
4: ערוב.
2: על שום שהמצרים התערבבו על המגרש, התבלבלו ולא ידעו את מי לשמור.
4: אמן.
2: דבר!
4: דבר!
2: על שום זה שכל התקפה של ארגנטינה הייתה כמגפת הדבר!
4: אמן!
2: שכין!
4: שכין!
2: על שום שהמשחק ישיר בהם צלקות לעד כמחלת השכין! ברד!
4: ברד!
2: על שום זה שהכדור ששלח לאוטרו מרטינז נפל משמיים כברד על ראשו של אנסו פרננדז!
4: אמן!
2: הרבה!
4: הרבה!
2: על שום שהיו הרבה התקפות שקרו להם את הרשת! חושך!
4: חושך!
2: על שום כך שהאורות שלהם קבעו, נהיה להם חושך בעיניים, ואחרון חביב מכת בחורות!
4: מכת בחורות!
2: על שום כך שהמצרים לא ישחקו

0: משחק בכורה ברבע הגמר. אלה היו עשר המכות שהטילו מסי כבודו על המצרים, תנו אמן.
1: אמן.
0: אני הייתי הרב שרב.
1: תודה רבה לך, כבוד הרב. תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: תודה רבה, כבוד הרב. תראה, הוא כבר הלך.
2: יאללה, הוא בסדר זה. יודע, הוא מכבד אותך.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: מקום בעולם, מה, אתה מנסה למצוא מקום בעולם? שלום, יונתן ארצי.
1: שלום,
2: מה העניינים? כיף שאתה פה איתנו.
1: כיף לי מאוד להיות איתכם.
0: בסדר, אנחנו שברנו כבר את הקרח, דיברנו וזה, אנחנו כבר מכירים מספיק זמן כדי לדבר על הכל.
1: לגמרי.
0: לקח לך קצת זמן עד שיצאת החוצה לפרונט.
1: אנדרסטייטמנט המאה.
3: רון ידוע כאיש עדין מאוד.
1: אני בן 36 כבר, ורק עכשיו הוצאתי אלבום חורה.
0: לא, עכשיו, אתה יודע מה, בלי קלישאות, עזוב, אני אומר לך, באמת, אתה יודע, אנחנו לא מכירים, ואם לא הייתי רואה, וזה לא היה כתוב לי מול העיניים שאתה בן 36, אמיתי לגמרי, אתם יודעים מה, למה? כנסו לשידור הלייב שלנו, כנסו לטיקטוק, כנסו לפייסבוק, כנסו לוואלה.
1: אתם חייבים לראות אותי, אתם חייבים את זה.
0: סוף סוף, קודם כל, מישהו הרים את מפלס היופי פה באולפן.
1: טוב, טוב.
0: אתה יודע?
2: הייתה לו תחרות גדולה, בוא.
1: אתם אנשים מאוד יפים לדעתי.
2: תודה, תודה.
4: ומה אני?
1: ככה סוחטים אחרות. כולכם מאוד יפים.
2: שקד, שקד הייתה. אני מרגיל ששקד איתנו כבר קבוע.
1: יונתן. מינית וחיצונית.
0: הפנים שלנו מאוד יפה.
1: רואים, רואים. אנחנו משתקף בחוץ גם.
0: אז אלבום, כאילו אלבום חדש, אלבום בכורה שלך, ומופע גם בכורה שיהיה בצוותא ב-18 ביולי.
1: נכון.
0: אנחנו נזכיר את זה הרבה פעמים.
1: נשמח.
0: אנחנו גם נבוא, אם יובל תזמין אותנו.
1: אני מזמין אתכם.
0: אתה מזמין אותנו?
2: ככה עושים את זה, ככה עושים את זה.
1: ואת אהרון אהרון ואת יעקב יעקב, ואת הרב שרב. כל האנשים פה.
3: אתה מזמין אותם והדמויות, אנחנו צריכים 100 מקומות פה.
0: יונתן, אל תדליק לי אותם, עד שהם קצת בשקט.
1: אוקיי, אז הם לא מוזמנים.
0: אז עברת תהליך, בעצם תהליך ארוך, כי אתה כבר הרבה זמן אתה עושה מוזיקה. וספר לנו על ההיכרות עם גלעד שמואלי, זה מאוד מעניין אותי, כי באמת זה מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים שמלווים אותך.
1: לגמרי. אז אני אגיד בקצרה, אני כותב שירים
0: מהסביבה. לא בקצרה, יש לנו 40 דקות.
1: אוקיי, נולדתי בשנת 89. אז אני כותב שירים מגיל 13, כתבתי מאות או אלפי שירים בשלב הזה, ורוב חיי חשבתי שאני לא רוצה להוציא אותם, כי לא כך, אני לא כזה אוהב ענייני חשיפה, למרות שאני פה אומר את זה ברדיו, אבל כאילו, בכל זאת. לקח לי זמן להפשיל, אבל התחלתי להופיע מאחרי שהשתחררתי מהצבא, אולי שנה אחרי, הייתי בן 22 כזה, והתחלתי להופיע בהרכבים ולנגן וזה וזה. וכל מיני דברים הובילו לזה שבסוף לקחתי קבוצת שירים והחלטתי שיהיו אלבום הבכורה שלי. פגשתי את גלעד שמואלי שהזכרת, שהוא חברי היקר והאהוב, וכל מי ששומע בטוח מכיר שירים שהוא הפיק.
0: הוא מקצוען. האמת שזכיתי להיות באולפן שלו מזמן, בתקופה שהוא עוד יצר עם גלעד שגב.
1: כן.
0: אז יצא לי להיות, גלעד ואני חברים ממש טובים, אז יצא להיות איתו אצל ולהכיר אותו, ותשמע, זה מדובר באמת במקצוען אמיתי.
1: הוא איש חד פעמי. לא, בעיקר נשמה ענקית, והפיק לכל מי שלא תגיד שמות, הוא הפיק לכולם שירים. בקיצור, נפגשנו, והיה בינינו חיבור חזק. ויחד הקלטנו את אלבום הבכורה שלי, שיצא לפני כמה חודשים. ועכשיו זה כזה להתחיל לפגוש את העולם עם הדבר הזה, בעצם.
0: זה קשה לך?
1: לא. הייתה לי הכנה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה.
2: זהו, אני רוצה, אמרת שדבר הוביל לדבר, ואז החלטת שזהו, זה הזמן שלי עכשיו.
1: כן.
2: תהיה לי מה הרגע שאמרת, די, עכשיו זה אני.
1: מה הוביל לזה? קודם כל, באמת זה שאני מופיע המון שנים בנה לי ביטחון. דבר שני, גם הופעתי הרבה פעמים השירים שלי מול אנשים, פשוט לא לבד. אז זה גם בנה לי את הביטחון, וגם ראיתי איך זה מרגיש המפגש הזה של השיר לאנשים. וכל מיני תהליכים פנימיים, ואשתי, אהובת ליבי, שדחפה אותי כל כך חזק, שלא הייתה ברירה.
0: שהיא שחקנית.
1: היא שחקנית, כן. אני רוצה לקדם אותה בעצם. יש לה הצגה שנקראת מסיבת פרידה מההפרעה שלי, שעולה גם
0: בצוותא. לא, ספר קודם אשתך.
1: שעולה גם בצוותא, ב-21 ליולי, וכל מי שרוצה לעשות לעצמו טובה וטוב, כדאי לו שיבוא.
0: איזה בעל, יאללה, איך היא זכתה.
1: זה יותר חשוב מכל דבר אחר שאני אגיד בשידור הזה.
0: תגיד לי רגע, השם יונתן ארצי הוא פותח דלתות, הוא מייצר ציפיות, איך חיים עם זה?
1: אני מודה שאני לא כך מתעסק בזה, אז אולי אני צריך לשאול אותך מה זה עושה השם שלי. אבל נראה לי שזה גם פותח דלתות וגם סוגר דלתות אחרות, ואני יודע שכשאני נכנס בדלת אז זה מעסיק לרגע, בדרך כלל זה חולף די מהר.
0: שמע?
2: האמת נכון, הוא ברגע שהוא נכנס, אנחנו איתו לגמרי, מי זוכר כבר מה ומי ומה ומי?
0: אני זוכר, אני זוכר, אני אמרת ליצחק רבין לא פעם אחת, אמרת לו, יצחק, אני זוכר.
2: אני זוכר, אני זוכר.
0: ולמה, למה הרגשת שזה הרגע בעצם, כאילו, יש משהו שגרם לזה?
1: זה לא דבר אחד.
0: אני אגיד לך, לא, למה אני שואל, באמת, כי אנחנו מלווים פה הרבה אומנים שמגיעים לכאן, ולהרבה אנשים כאילו זז משהו בקופסה מאז השבעה באוקטובר, השתנה להם משהו בחיים.
1: כן.
0: לכן אני שואל אותך אם...
1: כן, לחלוטין היה חלק מזה, למרות שבאמת הסיפורים של השבעה באוקטובר, מה הסיפור שלי רלוונטי בתוך הדבר הזה, זה לא חשוב. אבל בכל זאת, אני מניח שכמו כולם, זה היה ממש להיוולד מחדש לתוך העולם שמתעצב מחדש. והייתה לי חוויה מאוד משמעותית שעדווה אברמוביץ', אמא של נועם אברמוביץ', סליחה לברכה, שנרצחה בנחל עוז, היא הייתה תצפיתנית, ועדווה ביקשה שאני אכתוב שיר לזכרה של נועם, וכתבתי כמובן, ולשמחתי זה נגע בה וביוסי.
0: ילדה שלי, נכון?
1: ילדה שלי.
0: כן.
1: והחוויה הזו ממש הבהירה לי והזכירה לי למה לעשות מוזיקה ומה זה יכול לתת. ושזה שווה להתגבר על הפחד הזה של עניין החשיפה, שבעצם זה לא חשוב, אם אני רוצה להתראיין, לא רוצה, כל הבלבולי ביצים האלה, סליחה, ברדיו. מה שחשוב זה שיש לך את ההזדמנות לתת משהו למישהו, וזה הדבר.
0: יצא לך...
2: כל הכבוד, רגע,
1: יופי,
2: אני אהבתי את זה מאוד, זה סיבה מאוד טובה ומאוד חזקה, פשוט לצאת לדרך.
1: זה הדבר.
0: יונתן, תן לו לפרגן, עד שום פרגן, זה קשה מאוד להוציא ממנו פרגון.
1: בבקשה, שוב כפיים, בבקשה.
2: אנחנו פה, יאללה,
0: היי. תשמע, יצא לך לעבוד גם עם, להופיע עם יונתן גפן.
1: נכון, 8 שנים זכיתי להופיע איתו. זה מדהים, זה היה בית ספר, וזכות מטורפת.
0: אז בוא ספר לנו.
1: אז זה קרה, זה היה נמשך 8 שנים, הייתי חלק מהרכב ההופעות שלו, ודמיין שאני שר שירים מהכבס ה-16, והוא מקריא. זאת אומרת, איזו סיטואציה סוריאליסטית.
0: לא, אני רוצה שאתה תדמיין.
1: איך הגעתי לזה?
0: אני רוצה שאתה...
1: אני לא דמיינתי, זה קרה לי.
0: אוקיי, אז אתה הופעת איתו, היום אנחנו זוכים להופיע איתו.
1: כן?
0: כן. אתה רוצה לשמוע אותו?
1: כן, בבקשה. הייתי צריך להבין שזה מה שקורה.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
4: שלום יונתן, מה שלומך? מזה תקופה שאני מתגעגע. מה אתה אומר? אולי תיקח גיטרה ונעשה שיר נולד.
0: יכול לנגן לו משהו כזה והוא יעשה את השיר נולד כזה? רק לנגן לו.
1: כן, אבל השתנה לך הכל, יונתן.
4: אני קצת מזדקן.
1: אז אני צריך...
0: כן, אתה מוזמן לעבור למקום שלך. שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתם דאבל יונתן עכשיו.
4: אנחנו יונתן, את יונתן.
0: אתה יהונתן? או יונתן?
4: אני יונתן.
0: יונתן. אז גם הוא יונתן, אז אתם...
4: עם היי.
0: הוא עם היי.
4: והוא ללא היי.
0: יונתן ללא היי.
4: נכון.
0: אז הנה הוא ילווה אותך, ככה הוא גם
4: עושה בלנס. בגלל שיש עליי שמירה מלמעלה, ככה נוהגים לומר.
0: אז בוא נעשה את הבלנס תוך כדי ההתכוננות שלו לביצוע הלייב באולפן, אז אתה תלווה אותו קצת עם...
4: בשמחה. אז אתה, כמובן, כשאתה תשיר, ואני אתן את החלק שאני בדרך כלל.
1: אוקיי, אתה זוכר אבל את הכניסות שלך?
4: בוודאי.
1: בבקשה.

0: שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד.
1: האמת? התגעגעתי לזה. אתה צוחק, אבל התגעגעתי לזה.
2: יונתן, אתה בא לנו טוב, באמת. כיף, כיף.
3: תענוג איתך, יונתן.
2: כיף לנו איתך. טוב, בוא נתחמם, נעשה איזה ביצוע ראשון, ככה באולפן שלנו. מה בא לך לשיר?
1: אני אשיר את שיר הנושא של האלבום, שנקרא יש מבול.
2: יש מבול לייב באולפן כאן, יונתן ארצי.
1: זה ייקח לי עוד שנייה.
2: בסדר, קח את הזמן.
3: בינתיים אנחנו נגיד שוב, שב-18 ביולי בצוותא. מופע חגיגי לאלבום.
2: ואנחנו גם נהיה שם.
3: כי
2: יובל לא הזמין אותנו, אבל יונתן הזמין אותנו.
3: נכון, ולא רק אותנו, אנחנו תופסים שם עכשיו מאה כיסות, עם כל הדמויות אנחנו מגיעים. המופע סולד אאוט.
1: אני יכול לספר בינתיים שיש פה כלב כל כך חמוד ששוכב ומסתכל עליי ומתרגן.
2: כן, זה איסה.
1: איסה.
2: איסה, כן, זה כלב שבאמת הגיע מאיזה כפר.
1: אוקיי, מאוד מאוד חמוד. טוב, אז איסה, אני מקדיש את זה לך.
2: וואו, איזה כבוד.
1: זה נקרא יש מבול.
2: בבקשה.
1: אוקיי.

0: תודה רבה.
1: הופעת בכורה של יונתן ארצי אצלנו באולפני 2-4, ונראה לי יש לי תחושה שזה הולך להיות רומן ארוך שלנו, כי לדעתי זה אלבום ראשון ולא אחרון.
2: עולה,
0: בטוח, בטוח.
1: ועל זה נצא לפי, היי, תראה, חיים יבין, מה הגעת עכשיו?
2: אלו לכם, אתם לא הכנסנו אותי למשדק הספורט.
1: על מה?
2: היה מהפך, אתמול היה מהפך.
1: אז תוציא אותם על פסומות.
2: המצרים הובילו 2-0, עד שאז הגיע לו מסי הגדול. ראשית החמיץ פנדל, גדול אנשים לחדסר מטרים, ואחר כך הוביל את ה... איך קוראים להם? האלבליסטה. ניצחון 3-2 מוחץ. אני רוצה לומר, קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות קטי דור, כתבתנו לענייני חדר כושר איילה חסון, כתבתנו לענייני מדחום בן כספית, כתבתנו לענייני חסימות גל פלג, כתבתנו לענייני סודות רזי ברקאי, כתבתנו לענייני כישלונות רינה מצליח,
1: כתבתנו
2: לענייני מלחמה תמר אי שלום, וכמובן לכתבתנו לענייני בריאות
1: קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון. בנטו חיסכון.
9: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.

0: כוכבית 91 92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מדבוחה.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: כל רגע. רדיו שנוגע.
5: כל היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך, את לא עונה.
6: הלו.
5: 2-4
0: עם רון שלום ויואב כהן
7: ויונתן ארצי שנמצא כאן איתנו, ואנחנו מתחילים להתרגל לזה שאתה פה איתנו באולפן. אתה יודע, זה בעיה.
8: אני בא כל תוכנית מעכשיו.
7: אנחנו טיפוסים שהם מאוד נקשרים.
8: גם אני.
7: אז יש מצב שאתה צריך לבוא יותר.
8: שום בעיה.
9: והוא גם עם OCD מטורף, אז אם הוא יתרגל שאתה יושב פה, אם אתה לא תשב פה הוא אבוד. זה נורא, זה נורא.
7: כן, כן, יש לי כאילו כאלה.
8: שום בעיה.
7: תגיד, מה, יש לך אמונות תפלות?
8: יש לי, כן, יש לי משהו שזה כל המשפחה שלי עושה, שלימדו אותי, שכשמבקשים משאלה בריס, שנופל ריס, זה מוכר, נכון? אז פשוט אצלנו, אחרי שעושים פול הריס,
7: תן לי לנחש, נשקים את האצבע.
8: אתה צודק, אתה מכיר את זה גם?
7: יש משהו שאני לא מכיר, תגיד לי, אני מומחה ל...
8: אז אין לי משהו מיוחד.
7: זה מיוחד.
8: זה מיוחד?
7: זה מיוחד, אבל אני לא דוגמה, כי...
8: כי אתה מיוחד.
7: אני... תשמע, קיבלתי הרבה הודעות על הביצוע.
8: כן?
7: כן, הרבה הודעות על הביצוע. זה מה שאומר, זה אומר שיש לנו חשק לעוד ביצוע עכשיו, לפני שאתה מצטרף אלינו לשולחן.
8: אוקיי.
7: אז מה בא לך, מים זורמים כזה?
8: אני אשאיר את מים זורמים.
9: יש!
7: מים זורמים, איתנו, תציג אותו, נו, זה שאתה קצת עם סינוסים...
9: מים זורמים, לייב באולפן.
8: לא, אבל אני רוצה שחיים יבין יציג את זה.
9: אלו דבר לכם, וכעת נעזים לכמה צלילים של יונתן ארצי עם הלהיט... מים זורמים.
7: תודה. תודה לקטי דור, אבל אתה לא יכול.
9: תודה לך, זה ענייני בריאות. קטי דור.
8: חיים, אתה יכול להצטרף אליי.
7: עדיף לך שלא.
8: אוקיי.

0: מים זורמים, המילים והלחן שלך, לא אמרנו. עכשיו אתה מצטרף אלינו לשולחן, זה הזמן.
1: בוא אלינו, וזה הזמן שאנחנו שוב נזכיר. 18 ביולי, צוותא תל אביב.
0: עשה את זה לאט, כי צריך למשוך את הזמן עד שהוא מגיע לכאן.

0: ליונתן, לרגל הוצאת האלבום
1: יש מבול.
0: יונתן ארצי. עוד קצת, שוב נגיד, 18 ביולי, צוותא תל אביב. כן. רציתי, אני רציתי לשאול.
1: לא, אני רציתי.
0: גם אני הכנתי שאלות, מה?
1: אני לא הכנתי שאלות.
0: אני עכשיו, תוך כדי אני מכין אותם. אוקיי, אני מאלתר
1: שאלות. אז תשאל, תאלתר.
0: בבקשה. היה איזה רגע, כיוון, אתה מוזיקאי.
2: נכון, אני מוזיקאי.
0: לא רק אתה מוזיקאי במשפחה, נכון?
2: נכון, גם אמא שלי.
0: גם אמא, גם בדיוק, גם האח. זה, נכון? והאחות לא עוסקת במוזיקה?
2: לא.
0: לא, אוקיי.
2: אני מוכשרת בטירוף.
1: אבל האח אפס, האח אפס.
2: האח שלי הוא מדהים.
0: בקטע טוב, לא, בקטע טוב, בקטע טוב.
2: רק אדם ששלם עם עצמו יכול לשיר על עצמו, אני אפס.
1: זה נכון, ואני רוצה לומר לך שאני אפס.
2: גם אני אפס, כולם מרגישים ככה לפעמים.
0: גם אני אפס, חבר'ה.
1: זה הפך להיות טרנד.
0: רציתי לשאול, מה, תגיד, לא היה איזה שלב של מרד נאורים כזה שאמרת, פאק איט, אני לא אעשה מוזיקה.
2: קודם כל, כשאתה מסתכל על פרצוף שלי, נראה לך כמו אדם מורד.
1: האמת שלא.
2: לא, לא כל כך.
1: ממש לא.
2: לא היה שלב של מרד נאורים, אבל אני כן למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה. אז הייתה לי מחשבה ללכת לענייני פסיכולוגיה.
0: אוקיי.
2: אבל החלטתי שאני רוצה לבוא להתראיין אצלכם.
0: לא?
2: אז אמרתי, איך אני משיג את זה? אני אעשה מוזיקה.
0: לא, אם היית ממשיך עם הפסיכולוגיה, גם היית פוגש אותנו.
2: גם הייתם מראיינים אותי? אוקיי.
0: לא, היית מראיין אותנו.
1: היית פוגש אותנו ומרוויח על זה איזה 400-500
2: שקל. אבל לא בשידור, לא בשידור. אוקיי.
1: תגיד, אתה היית סדרן בקאמרי?
2: כן, הייתי סדרן בקאמרי.
1: בוא נדבר על זה, זה יותר מעניין אותי
2: מאשר קריירה
1: של... באיזה הצגות היית סדרן?
2: שוב, אני לא זוכר, זה היה מזמן, אבל הייתי סדרן לא מעט זמן שם.
1: מה, ממש עם ה... היה לך כזה טאג?
2: כן, כן, טאג כזה.
1: לא נכון, סדרן, היה לך פנס?
2: בטוח כן, אני כבר לא זוכר, אבל בטוח, כן, כן, היה לי פנס. הדבר שנשאר לי משם, האמת שזה קצת כאילו מצחיק להגיד, אבל שבאה איזו אישה מאוד מבוגרת, ואמרה לי, סליחה ילדה, איפה השירותים? ואז אמרתי, אני בחור, אז היא אמרה לי, אתה יפה כמו בחורה.
1: אופה!
2: ויצא מזה טוב. אני לא יודע למה זה הזיכרון שנשאר לי להיות סדרן.
1: וואו, אתה באמת יפה אבל.
2: תודה, כמו בחורה?
1: באמת יפה, לא כמו בחורה.
0: בחורה עם זיפים, אבל כן, בדיוק.
1: אתה ממש מזכיר לו, אמרתי לך את זה מקודם, את אבא שלך מהקליפים הראשונים עוד בשחור לבן, בצעירותו, ממש.
2: תודה, זו מחמאה מדהימה משלי, באמת. הוא יפיוף רציני.
1: אז חוץ מזה שהיית סדרן, רק בקאמרי?
2: כן, רק בקאמרי.
1: רק בקאמרי. כמה זמן היית שם?
2: בטח שנה, לא יודע.
1: רכשת הרבה תרבות בקאמרי, אתה יודע?
2: כן, כן, הייתי הרבה הצגות שם.
1: היית מציץ את ההצגות, כאילו זה עניין אותך או שזה...
2: חלק מהתפקיד, בטח. כן. לראות שהכל בסדר.
0: היית שואל, למה איחרתם?
2: לא יודע, אני אדם שמאחר, הייתי אומר להם, אני מבין אתכם.
0: טוב שאיחרתם, בואו תגיד.
2: כל הכבוד.
0: כן, מעריך את זה מאוד.
2: כן, מעריך.
1: מה שקרה לו היום זה אנטיתזה למציאות שהוא חי בה. הוא מאחר כרוני לפי מה שאני שמעתי, והוא מוקדם.
2: נכון.
1: וזה ממש כאילו, זה עשה לנו כבוד.
2: לכבודכם, כן.
1: וגם היית מלצר.
2: נכון.
1: איפה מלצרת?
2: בזאפה.
1: בזאפה, בזאפה הרצליה, זאפה...
2: זה היה בזאפה תל אביב.
1: זאפה תל אביב, כמה מגשים הפלת?
2: אתה לא, לא עשיתי זה הרבה זמן, אבל הספקתי לשפוך שמן ויין על אנשים.
0: יופי, כל הכבוד.
2: זו רמת הכישורים שלי.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כן.
0: ואז אמרתי, טוב, אני אעשה מוזיקה, בסדר.
2: ואז שם אמרתי, אולי זה לא המקצוע בשבילי. יכול להיות שלא, כן, זה היה הרמז הראשון.
1: טוב. טוב, אני רוצה לספר לך שאנחנו בימי חמישי עושים תוכנית אגדות, אז אולי עוד 30 שנה אתה גם תזכה להתארח בתוכנית הזאת.
2: נשמח, יש לי משהו עוד 30 שנה, אבל אני אנסה לפנות.
1: לא, אז אנחנו אולי שבוע קודם, כי זה יש לנו כל הימי
0: חמישי. תזיז את השיננית,
2: שם אני פנות, כן.
1: אז מהירה, תסגרי אותו לעוד 30 שנה.
2: רק תגידו לי שעה, שאני יודע כאילו לפנות את זה.
1: חמישי אגדה, יובל, תרשמי לך, 30, אפשר גם 29, כאילו נראה, תלוי אתה
2: פשוט. גם יכולת שיש, כן, יש לי שם קצת תקופה מוסה.
1: הוא מנסה להתחמק כבר.
2: לא פנוי בתאריך הזה.
1: אז בואו רק נשמע את הפרומו של חמישי של מחר. מחר יש לי אורח מאוד מיוחד. בבקשה.

0: עם רון שלום.
1: ומחר יהיה כאן אילן וירצברג, אם הוא יעשה ביצוע לייב של השיר הזה, סקס אחר.
2: אופה.
1: כן, שווה לך להקשיב מחר, יואב.
2: אני אאזין.
1: אאזין?

0: תגיד יואב, מה אתה אומר, נצליח להוציא מיונתן עוד שיר? הוא מתארגן פה עם הגיטרה וזה.
1: כן, אני אומר שכן.
0: מי יבקש? אולי שקרפל יבקש.
2: למה אתה מתעני? אתם יודעים, אתם כמו שני ילדים ביישנים.
0: טוב, מי שרוצה לשמוע את השיר הזה בלייב באולפן מחר, חמישי אגדה עם אילן וירצברג, תבקש ממנו אתה,
3: יואב. שאני פשוט ארים את איסה? אולי כי הוא ככה, הוא מחבב את איסה.
0: אה, רגע, די.
2: אתה רוצה שאני אדבר איתו?
0: לא, אין, הוא שומע, הוא כבר...
2: אה, הוא כבר שמע?
4: הוא לא מתפנים שאני לא שומע. תמשיכו את עצמכם.
1: יש מצב, אולי לעוד ביצוע.
0: אנחנו עושים עוד ביצוע, אתה יודע,
1: כבר אתה אומר. אולי. ביצוע קטן, ככה, רק לסוף.
4: זה לא משכנע מספיק לזה. לא,
0: אני יודע איך שכנע אותו. בוא, אהרון.
5: הלאה,
0: כתב, בואי, נתן, אחי.
4: כן, כן, כן, כן.
0: רגע, תשמע, אחי.
4: כולנו
0: מגיבים. תקשיב, בא לי לשמוע איזה שיר, איזה קאבר, אולי של אבא אפילו משהו.
4: אוקיי.
0: לא להקת אבא.
4: אה, לא, אני הכנתי קאבר של להקת
0: אבא. לא להקת אבא, של שלוי מלא.
4: של שלוי מלא.
0: כן, מה בא לנו?
4: קאבר של שלוי מלא.
0: קאבר של שלוי מלא.
4: אז תראו. אני בדרך כלל לא שר שירים של אבא
0: יודע,
4: שלי.
0: אני יודע, אבל זה בגלל שאני מבקש.
4: בדיוק, אבל זה בשבילך.
0: מה, אתה יכול להגיד לי, לא. וואלה, עוד לא היה בן אדם אחד בעולם שאמר לאהרון, אהרון לא. יעקב! מישהו אמר לי פעם לא?
5: מי יעז להגיד חלום, מה קרה לך?
0: אה, אוקיי. Okay.
4: אז אני אעשה את זה, אבל אך ורק מפחד. חשוב לי ש...
0: לא, אנחנו בטוב.
5: זה טוב, זה טוב. זה טוב, שיבחד.
4: אז אם אני רואה את בביצוע, זה כי אני מפחד.
0: יונתן ארצי איתנו פה באולפן. תשמע, אנחנו, התוכנית עברה, יש לנו עוד 4.5 דקות. אז לפני שאנחנו נעשה את הביצוע האחרון שלנו, שיר של שלמה ארצי, שיר של שלמה ארצי, שיר.
4: אחרי הכל את שיר.
0: אז עכשיו
4: אנחנו... זה אחד השירים הכי מדהימים שלו לדעתי.
0: אנחנו נגיד לך, קודם כל שאלנו, ממש כיף איתך.
4: גם לי.
0: ואנחנו נשמח מאוד לארח אותך בהקדם עם עוד אלבום.
4: נשמח.
0: כי אתה ראוי.
4: צריך להוציא אותו.
0: ואתה הרווחת את זה ביושר, והיום אתה הוכחת את זה לנו.
3: תודה. בטח תזכור ביומן עוד 30 שנה.
4: לא, לא, אני לא פנוי.
3: תזיז את השיננית. אמרתי לך, תזיז את השיננית.
0: אחרי הכל השיר, המילים והלחן של שלמה ארצי איתנו באולפן. יונתן ארצי, בבקשה.
4: אוקיי. לקחתי זה לעולמי, אני מקווה שזה בסדר.
0: כמו שצריך.

0: וואו, וואו, וואו, מה היה כאן? אנחנו אפילו ויתרנו על הסגיר של התוכנית, לא הספקנו. אנחנו נגיד תודה לכל התחנות, לרדיו צפון, רדיו ירושלים, כל רגע, 103, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 בבוקר. תודה לכל הצוות.
1: יונתן ארצי, 18 ביולי, צוותא תל אביב.
2: תודה, כיף
1: איתכם,
3: תודה רבה. בראבו, בראבו, בראבו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קפוא לתנאי המבצע.
5: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון
3: בנטו חיסכון. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
5: מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בפתח הישיבה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בפסגת נאטו, אומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, היכנו באיראן בעוצמה, וכנראה שנקה שוב גם הלילה. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן, בעקבות דבריו החריפים של הנשיא. במקביל בבחריין הודיעו כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה ירתו כמה שיגורים מאיראן. לפי ההודעה, איראן ממשיכה בגישתה העוינת כלשונם, השימוש המכוון בטילים ובחטב"מים נגד אזרחים ורכוש פרטי מהווה הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד עפעף. אנחנו מייצגים את החוק ומצייתים לחוק. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, כך המפכ"ל מדבריו הביא כתבנו אדר גיציס. שריפה גדולה פרצה ביער הסמוך לנצרת, כלי רכב וחצרות בתים עלו באש, 4 מטוסי כיבוי פועלים על מנת להשתלט על הלהבות. כתבנו אור אביד מוסיף כי גם בשעה זו לוחמי אש פועלים כדי להגן על בתי המגורים. עיתון הבילד הגרמני דיווח על 4 פצועים קשה מירי בבית ספר תיכון בבוואריה מדרום מערב למינכן. המשטרה הגרמנית מסרה כי חשוד נעצר וכוחות רבים פועלים במקום. קיימות אינדיקציות לכך שמדובר במסע הרג מתוכנן. והשקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי. הדולר היציג עולה ב0.5% ושערו נקבע על כ3 שקלים. האירו היציג עולה ב0.75% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור

0: הדרכים עם זיו מויאל.
1: זה לא להאמין שיגל אושרי הביא לנו את המנון המלחמה לצאת מדיכאון. המילה דיכאון הייתה שם, ואיכשהו זה השיר שהכי הביא לנו ריפוי לנפש. עכשיו הוא הביא את המילה הזו דיכאון בתוך צ'ייסר דיכאון. כל השיר הזה באווירה הכי הכי שמחה שיש. שיר הקצבי ראשון האמיתי שאני שומע את יגל אושרי, זה פשוט הצלחה מסחררת. הבן אדם הזה אחרי הצעת הניסויים והשיר שיצא בעקבותיה, יגל אושרי הבטיח כאן בשידור, תקשיב זיו, אני הולך לתת בראש. הבטיח ומקיים, שלום שלום, 4:08, המויאל בדרכים, כל רגע, 91.5 ו-96 FM. אני באושר אמיתי היום, כן כן, אושר אמיתי, זה נטו חיסכון. נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, מלווים אותנו כל השבוע הזה, גם עם 50% הנחה על מגוון מוצרים ומחלקות, מגוון די מטורף צריך להגיד, זה כאילו משתלט על הסניף. לא יודע אם נכנסתם לנטו חיסכון עדיין, אם לא, חבל מאוד. כל רגע שעובר אתם מפסידים כסף אם אתם לא קונים בנטו חיסכון ולא עושים קניות בנטו חיסכון. מי שהיה, ויש הרבה מאזינים שלנו ומאזינות שלנו שגם היו וגם פוגשים אותנו בסניפים, אתה נכנס לנטו חיסכון, אתה רואה מלא מלא שלטים של אחוזי הנחה, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 50 אחוז הנחה על מגוון מטורף של מחלקות ומוצרים שאנחנו קונים ביום יום שלנו. עוד מעט כל המחירים וכל הדברים, אבל לאורך השבוע אתם כבר שומעים שאני קורא לכם להפסיק להיות פריירים, להפסיק לשלם כפול, ולהתחיל

מחירים, מחירים עוד מעט. אני אחרוג ממנהגי. כן. פסטה שווה 400 גרם בדץ, שקל 90, רביעיית פחיות שוויפס, 6.20 שקלים. וניש אוקסי ספרי 750 מיליליטר, 9.20 שקלים. אורז יסמין, 1 קילוגרם, 5.40 שקלים. מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים. שמפו פינוק, 700 מיליליטר, 6.90 שקלים. להמשיך? כל זה רק בנטו, חיסכון, אפול, המתחם בלו ולי, יוסף ברזילי 5. לפני רשימה של עוד עשרות מוצרים. לא לשכוח, חנייה חינם ומקורה ללקוחות נטו חיסכון, חינם וללא הגבלת זמן. ואני כבר פותח את קווי הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו נטו חיסכון, עוד מעט אולי תקבלו מאיתנו שיחת הפתעה ותצטרכו תוך כדי השיחה, אני אגיד לכם עושר אמיתי זה, ואתם תגידו נטו חיסכון. רק אז תקבלו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. תכתבו לנו עכשיו נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696, לכתוב נטו חיסכון, לחכות לשיחת הפתעה, להיות זמינים, 052-500-9696. 9696, יובל ליאונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מוי יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל. איזה נתנאל פורטל שלנו מתבריה? שחולה על המוזיקה היוונית, היא כל חייו, אוהב לחדש ולשיר ולנגן ומה שאתם רוצים, וגינתה זה אפשר. עד שש. כל רגע, המויאל בדרכים, תגבירו ותבלו.

בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

גלי צ'רי, Save Tonight. 4:17. תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ נטו חיסכון, 052-500-9696. אומרת, נתקשר לאחד מכם או לאחד מכן, נדבר קצת, אז אני אגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תצעקו נטו חיסכון ותקבלו מאיתנו 100 שקלים, מתנה לקניות בנטו חיסכון, אפולה, מתחם בלו ואלי. תכתבו עכשיו נטו חיסכון בוואטסאפ, 052-500-9696.

0: עד הפרסומות עם נדב חנציס, מטאור בשמי המוזיקה. לשיר הזה קוראים אהבה ראשונה.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי,

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
6: סלח דבח ובנהב,
5: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: גם אוויר ונוף ותיירות, מלונות מעולים, מלון אחד ספציפי.
1: אותך אחרי זה לטיילת, וליווה אותך הביתה עד הדלת, או, זה לא סוד, שאת כבר שלא.
0: חיפה היפה והמרגשת שאנחנו כל כך אוהבים, 427.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אתם יודעים שאני בימים אלה מציין 20 שנים ברדיו. אתם יודעים שלאורך כל השנים, מה שאנחנו עושים זה... מדברים על הרבה מאוד דברים שבסוף מפנקים אתכם, מאזינות ומאזינים. ואם אני יכול להיזכר באחד הרגעים שהם בטופ באמת מבחינתי, בשנות הקריירה שלי, על השתתפות של מאזינים באחד השעשורים ששיחקנו כאן, זה היה לפני חודש וקצת. שיחקנו שבוע שלם עם מלון קראון פלאזה חיפה. סיפרנו לכם על המלון. אתם אמרתם שאתם כבר מכירים את המלון. אנחנו מדברים על כמויות עצומות של אנשים שכתבו לנו גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, למה דווקא להם מגיע לילה זוגי בקראון פלאזה חיפה. 4 ספרות של אנשים בפייסבוק ובוואטסאפ כתבו לנו למה דווקא להם מגיע בשורה או שתיים. דבר כזה לא קרה לנו מעולם בשום שעשועון כזה או אחר, או משחקים שאנחנו עושים עם המאזינים. ומה שקרה עם קראון פלאזה באותו שבוע, זה בלתי נשכח, המלון הזה בלב שלנו. וממש בימים האחרונים, אחד המינויים הכי מרשימים, ואני שמח לדבר כאן עכשיו, עם דורון קטהיין, המנכ"ל החדש של מלון קראון פלאזה חיפה. דורון, אחר הצהריים טובים, שלום לך.
3: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
0: ברכות על המינוי, יקירי.
3: תודה.
0: וואו, איזה כיף. טוב, נדבר בדקות הקרובות קצת על התחושות שלך, אבל אם יורשה לי רגע אחד לפתוח, או לפני שנתחיל לדבר על המלון ועל המבצעים, ועל איך אתה רואה את תקופת התיירות, ועל הטבות לאנשי מערכת הביטחון, ועל הרבה מאוד דברים, ועל החזון שלך. אחרי שירות משמעותי בצנחנים, אני רשה לעצמי להגיד שאנחנו גאים לדבר עם אנשים ששרתו בצבא ועשו שירות משמעותי. אני רוצה לשאול אותך, איך שירות בצנחנים כמו שהיה לך מתחבר עם המשרה הזו של ניהול אחד המלונות הכי מובילים בחיפה היום?
3: כן, השירות בצנחנים באמת לימד אותי ערכים שמלווים אותי עד היום. אחריות, מנהיגות, עבודת צוות ויכולת לקבל החלטות גם בתנאי לחץ. זה אותם ערכים שאני משתדל להביא גם לניהול המלון מבחינתי. אירוח הוא הקודם לכל, אנשים, שירות ומקצועיות. ותראה, אני סך הכל גדלתי עם כל הנושא הזה של שירות לפני שהתחלתי את המלונות ולפני שהתחלתי את הצנחנים. אז זה הולך וזה מוביל אותי, אבל אין ספק שהניסיון בשירות הצנחנים באמת עזר לי בקטע של המנהיגות והובלת הצוות.
0: וואו. איך היית מסכם את התקופה האחרונה בענף של התיירות בכלל, מלונאות בפרט? אנחנו כאילו בשנים של כזה, של גלים עולים ויורדים, זה מאוד מאוד קשה, בייחוד בענף כמו התיירות. עכשיו אני רוצה מחזיק אצבעות דורון להגיד שאנחנו באיזושהי עדנה והרגה, והקו עולה, השאלה היא איך אתה מרגיש בתור המנכ״ל.
3: זה תקופה מאתגרת לכל הענף, אבל בחרנו לראות בהזדמנות, באמת. השקענו בשיפור השירות, בחוויית האירוח, בחיזוק הקשרים, סוכני נסיעות, בניית ושיתופי פעולת חדשים, המלון עבר שיפוצים מאוד מרהיבים. באמת, אנחנו מאמינים שההשקעה הזאת תמשיך להניב פירות.
0: וואו, איזה כיף. מה קסם לך דווקא בקראון פלאזה חיפה, מעניין אותי? מה מיוחד דווקא שם?
3: תראה, קודם כל המקום הייחודי שלנו, הנוף המרהיב למפרץ חיפה, בשירות האישי, האווירה השקטה, יוצרים חוויה אחרת, אנחנו משלבים אירוח ברמה גבוהה עם יחס אישי, וזה משהו שהאורחים שלנו מרגישים כבר מרגע הראשון. אני חייב לספר גם משהו אישי. ההורים שלי שכבר נפטרו מזמן, אבל אבי הגיע בשנת 39 לקריית ביאליק, אחרי שהם ברחו מהסיפור של אוסטריה והנאצים. ובשבילי זה סגירת מעגל. אני שמעתי כל מיני סיפורים על חיפה ועל קריית ביאליק, ותמיד אהבתי לבקר פה, ותמיד אהבתי, היה פה משהו מיוחד פה. גם המלון, כשאתה מסתכל ואתה רואה את כל הכיוון לכיוון אקו ונעריה, והגבול הצפוני, זה מדהים פה.
0: וואו. כל כך, אני עכשיו, כשדיברת, נכנסתי לתסריט רדיופוני שאני בחדר האוכל, אני צופה למפרץ חיפה תוך כדי שאתה מדבר, וממש נכנסתי איתך לתוך זה. שמענו שיש לכם מבצע מיוחד לחודש יולי, אני קורא לו ואתם קוראים לו גם הסודות של יולי. ספר לנו את הסוד, שאף אחד לא ישמע אבל.
3: כן, טוב, כן, זה סוד, אבל ישק את הסוד, זה נקרא סוד של יולי, וזה באמת מבצע מיוחד שזמין רק למי שמזמין ישירות מול המלון, ומעבר מהטבה בלעדית, כל הזמנה משתתפת בהגרלה החגיגית, והאורחים גם נהנים מהטבות לאטרקציות המובילות באזור חיפה, ואטרקציות מדהימות.
0: וואו. תמיד הייתם טובים בזה, בקרון פלאזה חיפה, ואני שמח שאתה ממשיך את הדרך הזאת, לקחת את המלון הזה, קרון פלאזה חיפה, כסוג של עמוד התווך שמסביבו הכל קורה, ולשתף את כל האנשים שבאים לחיפה, להכיר להם את חיפה, את העיר התחתית, את הלמעלה של הקרמל, את האמצע, את כל המקומות הנפלאים, ביחד עם קרון פלאזה, זה מדהים. אגב, אני מרשה לעצמי כבר עכשיו לעצור רגע, דורון, להגיד כוכבית 8233, ו-04-835, 2352, המספרים של קרון פלאזה חיפה, אתם שומעים אותם בפרסומות והחודשים ארוכים כאן ברדיו כל רגע, אז תעקבו. הסודות של יולי, גבירותיי ורבותיי, תתקשרו, תשמעו את כל הפרטים כמו שדורון עכשיו אמר. הטבות מיוחדות, דורון, לאנשי מערכת הביטחון, אנשי כוחות הביטחון, החיילים, הלוחמים, כל האנשים שאנחנו כך אוהבים ומצדיעים להם ביום יום?
3: כן, בהחלט. זה מרגש אותי רק שאתה אומר את זה. באמת, מתוך הערכה עמוקה לאנשי הכוחות הביטחון ולמשפחותיהם, הכנו במהלך חודש יולי מבצע יהודי עבורם. זה הדרך שלנו לומר תודה למי שפועלים למען הביטחון שכולנו ושומרים עלינו.
0: חשוב לי להגיד שטרם כניסתך לתפקיד, בזמן המלחמה, החל מהשבעה באוקטובר, קרון פלאזה חיפה, שתי ידיים רחבות ומושטות לשיקון של חיילים ולוחמים בסדיר ובמילואים, של משפחות מפונות מהצפון הרחוק לקרון פלאזה חיפה, עם הלב הרחב לכוחות הביטחון, עבדתם בשיתוף פעולה, אני בטוח שגם בכהונה שלך זה יימשך לעבוד בשיתוף מערכת הביטחון כל הזמן על כל הצרכים שלהם, קרון פלאזה זה הבית, ואני בטוח שאתה תמשיך את הדרך הזאת. בוא נדבר על הקיץ קצת, שתי מילים. דורון, יולי-אוגוסט, תקופה מדהימה, אני מניח לתיירות, אני מקווה שימשך ככה השקט. מה צפוי לאורחים שמגיעים לקיץ אצלכם בקרון פלאזה?
3: תראה, אנחנו מציעים באמת חופשה מלאה, חדרים מפנקים, בריכה מקורה, ספא, ארוחת בוקר עשירה, שף מדהים עם הצוות המדהים שלו, הנוף מדהים למפרץ חיפה, ובקיץ גם מגוון הטבות לאטרקציות. באמת המטרה היא שהאורח יקבל חוויה שלמה.
0: חד משמעית. מה התגובות שאתה שומע עד עכשיו ברגעיך הראשונים?
3: תראה, המשור שאנחנו מקבלים באמת בעיקר על שירות. אנשים מציינים את היחס האישי, המקצועיות של הצוות, והתחושה שבאמת אכפת לנו מהאורחים, זה המחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל. הצוות פשוט מדהים פה. כל המחלקות.
0: וואו. טלפון להזמנות כוכבית 8233 קרון פלאזה חיפה או 04-835-2352. אשמח שאלה לסיום. דורון, אתה נשמע לי כמו אדם שהוא כאן כדי להישאר. המילה חזון היא גדולה מדי, אבל בכל זאת, מה החזון שלך למלון שלנו, קרון פלאזה חיפה בשנים הקרובות?
3: תראה, להמשיך לחזק את מעמדו של קרון פלאזה חיפה כאחד המלונות הדגל של העיר, להרחיב את הפעילות העסקית והתיירותית ולהמשיך להשקיע בשירות ובחוויית האירוח.
0: דורון קטיין, המנכ"ל החדש של קרון פלאזה חיפה, זה היה תענוג לשמוע אותך מדבר, אני מצדיע גם לך.
3: אם אני יכול להוסיף רק נקודה אחת,
0: בוודאי,
3: אני חושב שהצופים לא יודעים, אבל הצוות פה יודע, אני חזרתי מארצות הברית אחרי 20 שנה, לפני שנה וחצי, והסיבה היחידה שחזרתי, פשוט התגעגעתי לארץ, המלחמה באמת סיבבה אותי, כמו את כולם, אבל אמרתי לעצמי די ודי, אני חוזר לארץ, ופשוט קמתי והעברתי את כולי, לפני שנה וחצי.
0: ריגשת. זה המשפט האחרון שלך שריגש את כולם. דורון קטיין, המנכ"ל החדש של קרון פלאזה חיפה, המון המון תודה, בהצלחה, ובטח נשתמע כאן בהמשך, תודה.
3: תודה רבה לכולם, תודה.
0: תודה רבה. יש אנשים טובים מסביבנו, גבירותיי ורבותיי. הם לב טוב, לב רחב, מוכשרים במה שהם עושים. בהצלחה לדורון, בהצלחה לקרון פלאזה חיפה. הצלחה שלהם, הצלחה שלנו.

0: וואי, אוי, אוי.
1: הלב נשבר לי כשאת איתו.
0: איזה שיר. כשאת איתו. 4:41.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה מעונן חלקית וקריר, מחר בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית.
3: בנית לך מגדלים.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
1: רסק? מה פתאום?
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מדבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
15: עם ישראל עושה חשבון
2: חיסכון. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
16: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בהחלט השבוע המויאל בדרכים ביחד עם נטו חיסכון אפולה מתחם בלו ולי, יוסף ברזילי 5, אושר אמיתי זה... רגע, שנייה, יש מאזין, רגע. עוד רגע נקבל אישור שיש לנו את המאזין שלנו, היקר על הקו. בינתיים נספר לכם שנטו חיסכון אפולה יוצאים במשהו שאין במדינה. 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים שאתם קונים כל יום, אפולה. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, הילדים בחופש, ההוצאות בשמיים... בסניף אפולה נטו חיסכון, אתם קונים כפול, משלמים חצי. כי חלס, נמאס להיות פריירים וצריך לעשות קניות במחירים שפויים, למלא עגלה ולא לפתוח את העיניים ולבכות ממה שרואים בסכום. אז הולכים לנטו חיסכון עכשיו, מתחילים לשמור על הכסף שלנו, מתחילים לחסוך. רביעת מקבוני בייביסיטר, 7.90 שקלים. קטשופ איינס, 8.90 שקלים. מערת חטיפי נייצ'ר ואלי, 7.90 שקלים. מנטוס פירות, 1.80 שקל. זה לא, יובל, זה לא טעות. 1.80 שקל. חומוס לבן גדול, קילו, גרגירים, 9.90 שקלים. סוכר חום, 7.40 שקלים, 1 קילו, כן? טישו חמישייה שווה, 4.90 שקלים. מלאווח, 700 גרם, 3,000, 7.40 שקלים. ג'אחנון, 650 גרם, 3,000. כמה? 6.40 שקלים, יפה. רק בנטו חיסכון, אפולה, תכתבו לנו נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696. עוד מעט נעשה שיחת הפתעה לאחד מכם או אחד מכם. תוך כדי השיחה אני אגיד לכם כזה אושר אמיתי זה, ואתם תגידו, נטו חיסכון, אם תעשו את זה, תקבלו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. הרבה מאזינים השבוע גם נהנים מ-50% כמו כולנו, על מגוון מטורף של מוצרים ומחלקות, וגם הולכים ומקבלים 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, זה אומר שיש להם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. טוב, סוגרים שעה ראשונה של המועל בדרכים, עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, או פיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. ונסיים עם אחד השירים הכי מצמררים שיש, מדם, עד הפרסומות.

0: 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
3: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס. מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
11: סלח דבח ובנהב,
10: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאיים על איראן בסיום פסגת נאטו, כנראה שנתקוף שם שוב הלילה.
18: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them. You know? It's like, but that's not what it's about. It's about we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
17: היכנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם אזהרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני, הם משוגעים, הם היו הבריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא, ככה הנשיא טראמפ. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טונים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן. צוותים של רשות המיסים נכנסו לקריית ויז'ניץ בבני ברק לפעילות אכיפה שגרתית והותקפו על ידי תושבים שבין היתר השלחו לעברם ביצים. תוך זמן קצר התקהלו סביב הצוותים מאות צעירים וילדים, אך כוחות משטרה שהגיעו במהירות למקום חילצו אותם מן השכונה. כך מעדכן כתבנו אלי הירשמן. יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים רן ארז תוקף את שר החינוך יואב קיש ומסביר מדוע החליט על סכסוך עבודה.
19: במסיבת העיתונאים אנחנו דיברנו על כל הבעיות שבגינם אנחנו עושים את סכסוך העבודה. מעבר לחמישה ימי לימוד, קיצוץ בחינוך המיוחד, שינויים ברפורמות בבחינות הבגרות. במילים אחרות, מה שקורה במערכת החינוך בזמן האחרון זה כאוס אחד גדול. שר החינוך הוא למעשה המנצח של התזמורת. אם כל בעלי הכלים לא יודעים לנגן ביחד ויש קקופוניה, מי שאשם הוא המנצח.
17: את הדברים אמר בתוכנית איפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM. פועל כבן 40 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה רב ברחוב סעדיה גאון בנתניה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה קשו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: האם יש אושר יותר גדול בעולם הזה בחייו של שדרן ברדיו מאשר זיו, אתה יכול להשמיע את השיר X, התאהבתי, הוא נוגע בי, הוא מרגש אותי, הוא גורם לי לרקוד, בבקשה תשמיע, ואתה לוחץ פליי, ובצד השני של הרדיו יש אחד, לפחות אחד, שאמר יו, איזה שיר, איזה כיף. עמי, אנחנו מקדישים לך את תתתתהר של בן צור ואל יצור, איזה שיר. 5 ועוד 8 דקות. שלום וברכה, ברוכים השבים והמצטרפים והנמצאים. עד השעה 6 המויאל בדרכים, שעה שנייה. השבוע המויאל בדרכים ביחד עם נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילאי 5. חוויית קנייה לא פחות ממדהימה. רשת נטו חיסכון היא רשמית אחת משלוש רשתות המזון הזולות ביותר במדינה, זה קורה באופן עקבי בסקרים. היא מביאה אליכם חוויית קנייה ענקית, מרווחת, נעימה, סניף. אמרתי מרווח? חשוב שתבינו שזה באמת באמת מרווח. כשרות מהדרין מוקפדת שלא מתפשרת על האיכות. ועכשיו, תחילת יולי, סניף אפולה של נטו חיסכון שובר את השוק עם 50% הנחה על מגוון פסיכי של מוצרים. אם אתם גרים באפולה והסביבה, גלבוע, עמק המעיינות, מגידו, נוף הגליל, נצרת, גליל תחתון. אם אתם לא דורכים בנטו חיסכון לעשות קניות בימים האלה, אתם פשוט מפסידים כסף, כי יש מבחר מטורף ומגוון עצום של מוצרים שהם ב-50%. צאו עכשיו, נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, תתחילו לשמור על הכסף שלכם, תתחילו לחסוך את הכסף שלכם באמת, ותפסיקו להיות פריירים, שורה התחתונה. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים בנטו חיסכון, כמו למשל, פתיתים שיבולים 500 גרם, 2.40 שקלים, אני אומר את המוצרים ואני אומר את המחירים וזה מצחיק. פטי ברווניל 500 גרם מעדני המלך 3.90 שקלים. רביעיית פחיות שואפס 6.20 שקלים. רביעיית ספרינג 250 מיליליטר 6.20 שקלים. פסטה שווה 400 גרם בדץ 1.90 שקל. אני ליטרלי עושה מה שנקרא המחירים מצחיקים, אז אני צוחק.

חמישייה של שווה 4 שקלים ו-90, רק בנטו חיסכון אפול המתחם בלו ולי, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. נשנושים שמנת בצל החדש, אני מביא לאשתי כמובן, 6 שקלים ו-40, היא חולה על זה בקטע אובססיבי. אנחנו מנסים להיגמל בהתמכרות הזאת. אבל במחיר כזה היא לא תיגמל. בקרוב, לא. נטו חיסכון אפול המתחם בלו ולי, יוסף ברזילי 5, חנייה חינם ומקורה ללקוחות נטו חיסכון ללא הגבלת זמן. ואם בא לכם לעלות לשידור ולקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, אז תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ נטו חיסכון 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב נטו חיסכון, עוד מעט נתקשר לאחד מכם או אחת מכן, וכשנדבר אני אגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תגידו בגדול נטו חיסכון. אז ברוכים החוסכים, ברוכות החוסכות, וברוכים הבאים לשעה השנייה של המויאל בדרכים. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מיוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. עד השעה 6, עם פרסים, מוזיקה וכיף של אחר הצהריים.

בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: הדרכים עם זיו מויאל.
1: אנחנו מויאל בדרכים. יש לי כרטיסים זוגיים להופעה של אגם בוחבוט ואופק אדנק. אז מי שמעניין אותו שיקשיב. כרטיסים זוגיים מתנה, אגם בוחבוט ואופק אדנק בערב נוער, שני מופעים בערב, אחד באמפי נהלל. ב-23 ביולי, 23 לשביעי, זה יוצא יום חמישי, ב-9 בערב, פתיחת שערים כבר ב-8. אמפי נהלל, ערב נוער, אגם בוחבוט ואופק אדנק, אירוע בעמידה, ואגם בוחבוט ואופק אדנק יפתחו את הקיץ בעמק ישראל בקצב ובגרוב. אופק אדנק, אנחנו מכירים, זמר, יוצר מיליוני צפיות ביוטיוב, יביא את האווירה של הדנס הול, את האי-פופ, יש לו כמובן את הלהיטים בוי בובה, ועוד ועוד. מיד אחריו תעלה אגם בוחבוט, הווקליסטית, שעדיין מזכירים שהיא מבית הספר למוזיקה, ויש לה להיטים בלתי נשכחים, המון המון, אני לא רוצה אפילו להגיד, קופידון, דובשניה, יעלום, כמו בריו. באתי להציל אותך, מלא מלא בקיצור. חוזרת אליך, גן עדן, לא, שאני אמשיך. אז אגם ואופק באים להרים את אמפי נהלל באוויר, ערב שכולו קצב שאי אפשר לעמוד בפניו, וכרטיסים ב-04-60-40-575, 04-60-40-575, אולם המופעים יפעת, ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אגם בוחבוט ואופק אדנק, ב-23 ביולי באמפי נהלל, תכתבו לנו אגם אדנק. לא יודע, אולי, לא יודע מה המצב הזוגי של שניהם, אולי הם יתחתנו יום אחד. אגם אדנק, לכתוב... אהבת את זה. 052-500-9696, לכתוב אגם אדנק לוואטסאפ שלנו, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אגם בוחבוט ואופק אדנק. מעבר לזכוכית, אנשים נשפחו מאגם אדנק, אין מה לעשות. לשלוח אגם אדנק ל-052-500-9696, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אגם בוחבוט ואופק אדנק, שזה פרס שווה. מקום ראשון במצד הישראלי הבינלאומי שלנו כל חמישי ב-9 עם יואב זמיר. עדן חסון, אדנק, אגם בוחבוט.

0: 26 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
2: בחסות
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
11: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
14: סניורס y señores, aquí vienen Ido Shoam, Easy, en la canción

0: זה שיר כדי להודד את קולומביה אחרי ההדחה מהמונדיאל. אחלה טורניר הם נתנו, באמת הם היו כיף היה לראות. אז מגיע איזה משחק אפור כזה מול שוויץ, אתה נגרר ל-0-0 ובפנדלים אתה הולך הביתה. איי איי איי,
1: יס.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום נאהב ותחול ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה מעונן חלקית וקריר בהרים, מחר בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. איתי וססון יקחו אותנו עכשיו אל התקדמתי ממך.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:33, גבירותיי ורבותיי, השבוע המויאל בדרכים ביחד עם נטו חיסכון אפול למתחם בלו ואלי. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. ברוכים החוסכים, ברוכות החוסכות לנטו חיסכון אפולה. פה חוסכים באמת, פה שומרים על הכסף שלכם. פה יש 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים שאנחנו קונים ביום יום. ביום יום. מחכים לכם באפולה עכשיו בנטו חיסכון עם מצע ענק, כשרות מהדרין, מחירים שיגרמו לכם לשפשף את העיניים, אבל אמיתי לגמרי. רוצו את עצמכם לאפולה, נטו חיסכון, יש חנייה חינם מקורה ללקוחות נטו חיסכון. נטו חיסכון 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. כל המוצרים שאנחנו קונים וטעימים לנו וכיפים לנו. והנה זה למשל, משחת שיניים אקו פרש 4.40 שקלים, נשנושים שמנת בצל אמרנו 6.40 שקלים, מרקח כביסה בדין 7.90 שקלים, שמפו פינוק 700 מיליליטר 6.90 שקלים, מחירים מטורפים. שלישיית תירס שימורים של תוצרת 6.90 שקלים, מנת השף פטריות להכנה מהירה 1.90 שקל, ויליפוד צנימים בטעם טבעי 5.40 שקלים, נטריות ויליפוד 400 גרם 2.40 שקלים, רוטב עגבניות מרוכז 2.40 שקלים, וניש אוקסי ספרי 750 מיליליטר 9.20 שקלים, משקי אנרגיה מונסטר 3.90 שקלים, רק בנטו חיסכון אפול למתחם בלו ואלי, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל. חוסכים על באמת, שומרים את הכסף שלנו על באמת, מפסיקים להיות פריירים על באמת, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, רק בנטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי. אורז יסמין ארומטי, 1 קילוגרם, 5.40 שקלים, נודלס טעים, 1.90 שקל, עוגיות ממולאות השחר 4.90 שקלים, בייגלה 300 גרם מעדני המלך 3.90 שקלים, פדיבר וניל 500 גרם מעדני המלך 3.90 שקלים, רביעיית מגווני בייביסיטר 7.90 שקלים, קטשופ איינץ 8.90 שקלים, בקיצור חגיגה לעיניים ולכיס. נטו חיסכון אפולה. מה בא לי עכשיו? נראה לי שבא לי... אין כמו מנת הפרויקט של רביבו היומית. כדי להריח שוב את הריחות של פעם, של המוזיקה שאנחנו עושים מאמץ עילאי, שלא תיעלם מן העולם ומנת...

0: יפה מאוד.
1: דרכים עם זיו מויאל.
0: המויאל בדרכים 541, אנחנו בדרך לשיחה שעוד רגע נבין שבאמת יש לנו את המאזין או המאזינה. בשביל לשחק איתנו נטו חיסכון. אני לא רוצה להגיד את החוקים, כי יכול להיות שכבר אתם יודעים, המאזין ממש עוד רגע איתנו או המאזינה. בכל מקרה, אני אגיד אושר אמיתי זה, ונראה מה יגידו לנו מהצד השני. עוד מעט נקבל אישור על זה שאנחנו יכולים לדבר. בינתיים, נטו חיסכון אפולה, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, גבירותיי ורבותיי. עוד כמה מוצרים לפני שנקבל את המאזין או המאזינה? יאללה, בכיף, באהבה. פתיתים שיבולים, 500 גרם, 2 שקלים ו-40. מלאוח, 700 גרם, 7 שקלים ו-40. רביעיית מקבוני בייביסיטר, 7 שקלים ו-90. יש? ספרינג 250 מיליליטר רביעייה, 6 שקלים ו-20. אבקת כביסה אוקסיג'ן, 540 גרם, כמה? 8 שקלים ו-90. אי אפשר לעבור שם את 10 שקלים, נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי. זה אושר אמיתי, תאמינו לי. טל, שלום, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: מה נשמע איש יקר?
2: בסדר, תודה.
0: יופי. מאיפה אתה טל?
2: ממושב
0: חבר. מה זה, בגלבוע?
2: בגלבוע.
0: יפה מאוד. טל, יש הרבה דברים שהם אושר אמיתי בחיים, אבל נכון לשיחתנו אנו, אושר אמיתי זה?
2: נטו חיסכון.
0: סימן השאלה היה מיותר, כי בסוף אושר אמיתי זה תמיד נטו חיסכון בסוף. טוב, 50% הנחה כולם מקבלים על מגוון מטורף של מוצרים. אתה, טל, מקבל עכשיו עוד 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. אני רוצה לפנק אותך בבקשה, אם תרצה, בפיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באפולה ובסביבה, כולם מכירים את פיצה רימיני, השמועה, הריח של הפיצה הגיע למחוזות הדרומיים גם. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, אנחנו עסוקים במונדיאל והם עסוקים בלהכין לנו את הפיצה הכי טעימה, סניפים בנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים באפולה, משלוחים 04-616-0800. טל היקר, תודה שעלית לשידור, אושר אמיתי זה נטו חיסכון, ערב טוב, ביי ביי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: אין על המאזינים של הרדיו שלנו, איזה כיף. הנה, עוד יהיה.

0: מסוגלת. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

הנסיך של רמת גן. סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים עם משה פרץ היקר, אולי היום. תודה לכם ולכן. השתמע מחר בארבע, מיד אחרינו אולפן מונדיאל.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
1: איך לשמרים?
2: בגדים סקסים להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: אין לו רואי דוטה דמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עד שעות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני מזהיר עם ארצות הברית, תתקוף שוב, איראן תסגור את מצרי הורמוז ותתקוף פי שניים מטרות. במקביל בפסגת נאטו, הנשיא טראמפ ממשיך לאיים.
18: So we hit him very hard last night, very very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them. You know? It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
17: היכנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם מזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הביריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא. ככה הנשיא טראמפ עוד הוסיף בעניין לבנון, כי הוא מאמין שישראל אכן תיסוג מדרום המדינה. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
19: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
17: משרד השיכון שלח הודעה לעריקים חרדים כי בהתאם להחלטת בגץ ומועצת מקרקעי ישראל הם מוסרים מהגרלה של דירה בהנחה. כתבנו אלי הירשמן מציין כי זאת בהתאם לקביעה, כי על מנת להשתתף אחד או שני בני הזוג הנרשמים אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס שלא הסתירו את מעמדם. אחרי חודש וחצי בלבד במאסר, הנשיא הרצוג חנן את נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש, כך מפרסם כתבנו גיא פלג. בית משפט השלום גזר על ברוש 14 חודשי מאסר בפועל, בגין הרשעתו בביצוע עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בתחילת השנה בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את הערעור של ברוש ועונשו קוצר לשנה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גיא פלג חושף את הקלטות לשכת ראש הממשלה, והאיש שהיה החזק בבית הלבן בממשל אובמה רם אמנואל, בריאיון בלעדי ליונית לוי, האם מתמודד על נשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל העונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע התחממות נוספת.
22: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

מה כבר נותר לומר? אילו מילים נשארו? חנן בן ארי כתב לפני כמה שנים את השיר החיים שלנו תותים, שמציג בתחילה את הקשיים בחיים כאן בארץ, לאחר מכן הוא ממשיך על כל החלקים שאנחנו צריכים להגיד עליהם תודה. שורה אחת בשיר היא על הזכות לראות את מסי, שורה שאנחנו נשמע בעוד רגע ממש. הרי למסי אין קשר אמיתי לארץ הקודש, אין לו קשר ליוקר המחיה, לא למצב הפוליטי, לא למלחמות ולא למשכורת של אף אחד מאיתנו. אבל בכל זאת, חנן בזיק של גאונות מזכיר את האיש הזה שגורם לכולנו להגיד תודה. ולא סתם תודה. אלא על הזכות לראות את מסי תודה. אין ספק שכולנו זכינו לראות אותו מכל פריים, בכל רעיון, שותפים איתו לכל דמעה וכל טיפת זהה שהוא מזיל על הדשא. אתמול היה עוד ערב שיזכר בספרי ההיסטוריה של החייזר הזה שנחת על כדור הארץ לפני 39 שנה, וכולנו, אוהביו ושונאיו, ואם עוד יש עדיין כאלה, צריכים להגיד פשוט תודה. תודה על הזכות לראות את מסי.

0: יוצא מהחיים שלנו, המונדיאל הזה, איך הוא סוחט אותם, זה לא יאמן.
1: תשמע, אני אתמול הייתי כבר, לא היה אותי כאילו, לא באמת, אין...
0: ואני כותב לך, ארגנטינה מצרים, התוצאה בדקה 70 היא 2-0 למצרים, אני אומר, איזה מזל, כותב לך, איזה מזל שלא שמנו את המשחק הזה, משחק זהב, כי אני זלזלתי, אמרתי, יאללה, מה, מצרים,
1: עוד משחק.
0: ארגנטינה מנפנפת אותם.
1: אז ארגנטינה מתקשה שם מאוד מאוד, מפגרת 2-0, ובנקודה הזאת שרשמת לי הודעה, לדעתי זה היה סביב הדקה ה-70 איפשהו, אני לא עניתי לך, לא כי לא רציתי לענות, אלא
0: היית
1: כי
0: בקומה.
1: הייתי ב... לא היה אותי מצד אחד, מצד שני, באמת, באמת, באמת, הרגשתי, ולא עכשיו להגיד, ידעתי ושמה ידעתי ולא ידעתי, אני הרגשתי, ולא רציתי להוציא את זה החוצה, שאפשר. כל עוד האיש הזה על המגרש, אפשר. כל עוד הנבחרת הזאת על המגרש...
0: אם אני לוקח אותך לפוליגרף,
1: כן.
0: אתה בדקה 79 אומר, זה לא עבוד?
1: זה לא עבוד. זה לא אבוד.
0: אז אין לי מה להגיד לכם, אתם כנראה הארגנטינאים, אתם עשויים מצ'וריצו סחר.
1: תקשיב, אני לא יודע ארגנטינאים אחרים.
0: אני ראיתי משחק גמור. גמור.
1: אז גם אני, אתה רואה משחק גמור, ומצד שני, בלב ובנפש, אתה אומר, גם אתה מקווה, וגם אתה אומר, אפשר, זה לא אפשר. אפשר, אפשר, אפשר. ואז הגול, ב-2-1 כבר אמרתי, זה הולך לקרות.
0: רומרו אמרתי בסדר, כן. הציל להם את הכבוד, אבל להבנתי כאילו כבר לא היה זמן.
1: אתה יודע, שמעתי לפני רגע אחת מאיזושהי מנתחת התנהגות כזאת שמספרת שארגנטינה שיחקה אתמול לא בשביל לוח התוצאות, היא לא הסתכלה בכלל על לוח התוצאות, אלא הגיעה להישג, היא רצתה פשוט לשחק את הכדורגל שלה ולהגיע למה שהיא רצתה, ללא קשר למה קורה
0: ללוח התוצאות. ולא הסתכלו גם על השעון, לא עניין אותם כלום, הרימו כדור כאילו שהדקה היא דקה 40 ולא דקה 80.
1: ומסי מבקש את הכדור אליו, ומסי עשה דברים ברבע שעה האחרונה, שאני, אתה יודע, שנים לא ראינו אותו עושה.
0: הוא מבשל את הגול הראשון,
1: נכון,
0: הוא כובש את השער השני, ובשער השלישי הוא הולך לחבק.
1: כן, כן, תשמע, זה היה אתמול ערב, שיכנס לספרי ההיסטוריה של המונדיאלים ללא ספק.
0: אני בדרך כלל אמפתי למי שככה נזרק מהמונדיאל.
1: כן.
0: אבל המצרים הסריחו עד הסוף.
1: אתה יודע מה? כבר הזכרת אותה.
0: הסריחו עם הבן אדם הזה שרץ למגרש ורצה לתקוף את אחד משחקני ארגנטינה.
1: נכון.
0: אחר כך הסריחו עם התגובות של התאומים, חסן חסן או מה שזה לא יהיה. ובסוף, אני מבין, אני לא ראיתי במו עיניי, אבל ראיתי תמונה שהמאמן יורד, מישהו מנפנף לו שם באיזשהו דגל או ארגנטינה או ישראל.
1: לא, דגל ישראל.
0: והוא פשוט יורק. שערוריה.
1: שמע, זה היה דגל, זה היה דגל ישראל, ואני רוצה בכל זאת לתת ממש חצי דקה לסיפור הזה, כי זה באמת מרתיח, ואתה אומר, אוקיי, נכון, ידענו, ואנחנו יודעים שבעבר היו סוגיות פוליטיות במונדיאל שעלו ובאו ופה ושם. מצרים, אני רוצה להזכיר לכולם, שעם מצרים יש לנו הסכם שלום, ועם המאמן הזה בוחר לעשות, להתנהג כמו שהוא התנהג, ולירוק על דגל ישראל, זה בעיניי
0: לא מזכירים אותו יותר.
1: לא מתקבל על הדעת. זה פשוט חרפה שאין כדוגמתה.
0: מתואב.
1: אבל בסדר, באנו לדבר על דברים שמחים, ולטובת זה הבאנו את אדריאן רוטשט, שהוא מאמן הנוער של מכבי חיפה, ואיך לא, אגדת קריית שמונה. ערב טוב, אדריאן.
2: אהלן, ערב טוב.
1: אתה הסדרת נשימה מאז אתמול, תגיד?
2: כן, כן. עשיתי אקו לב.
0: תגיד, איך זה אחרי כל כך הרבה שנים על...

0: אני רוצה ש... אני רוצה שנייה לפני שאנחנו תסביר קצת יותר, תסביר לנו, תסביר לנו מה זה מבחינתך. כי בוא נגיד למאזינים שלנו שלא יודעים, אדריאן הוא בן להורים ארגנטינאים, זה מלידה ומבטן הדבר הזה.
1: היה שחקן מצוין בקריית שמונה, קפטן הקבוצה, מטפל בכדור בדיוק כמו הדרום אמריקאים הממוצעים, תמיד פחדתי עליו כי הוא נראה כזה שברירי, אמרתי אם הוא לא משחרר עכשיו את הכדור מישהו מפוצץ אותו.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: בוא נתחזק, אחרי כל
0: המחמאות
2: שכחתי את השאלה.
0: אז אני שואל,
1: מה הוא עושה? מה זה הקסם הזה שנקרא מסי?
0: אני רוצה מבחינתך לפחות קודם שתסביר באמת מה על התחושה קודם כל.
2: קודם זה תחושות אדירות, זה האמוציות, הרכבת הרים, הרים הזאת של מי להיות בפיגור ושום דבר לא הולך, מצבים שלא נכנסים ו שוער שתופס כל כדור שניבט לשער ופנדל והכל, לבין, אתה יודע, רבע שעה, 20 דקות אחרונות שהכל מתחבר והכל הולך, ואתה רואה שגם הקהל מתחבר, והאמת בשנים האחרונות הקהל גם מתחבר למסי, שזה משהו שלא היה עד לפני כמה שנים.
0: זה מעניין, זה נכון.
2: הקהל הארגנטינאי תמיד יהיה, תמיד יהיה בנבחרת ותמיד יהיה בכדורגל, אבל איפשהו, אתה יודע, היה סוג של... לא היה חיבור עם מסי. אמרו שהוא לא ארגנטינאי אמיתי, והוא לא גדל בארגנטינה, והוא ספרדי, והוא לא שר את ההמנון, ואלף ואחד דברים.
1: וואו.
2: וכמו תמיד בארגנטינה, תמיד משווים לאיזשהו אליל. ואתה יודע, להיות מושווה כל הזמן למרדונה, זה לא...
0: זה צל, צל, צל ענק של איש, של איש מאוד קטן.
2: זה לא קוף על הגב, אתה סוחב חתיכת גורילה.
1: נכון, נכון מאוד.
2: אבל בשנים האחרונות, בטח עם הקופה אמריקה והמונדיאל, והוא פשוט נהיה גיבור לאומי, ואתה רואה גם כמה זה היה חשוב לו, כמה זה היה חשוב לו, ועדיין חשוב לו להוביל את הנבחרת הזאת, ואתה רואה גם את השחקנים ביחד איתו, כמה זה חשוב להם שהוא יצליח, שהוא יהיה האליל של כולם, זה מדהים.
1: אני רוצה לשאול אותך כדורגל, אם אפשר.
2: כן.
1: מצרים מבינה שבאה לה צונאמי. זאת אומרת, הם צריכים להבין שעכשיו יש להם רק מקום אחד על המגרש. כל האוטובוס חונה בכניסה לרחבה, הם עולים להתקפה, ונותנים לאוטרו מרטינז את כל הזמן והשקט בעולם, לכוון את הכדור בדיוק לראש של אנצו פרננדס.
0: אנחנו מדברים על השלוש שתיים.
1: מה זה? על השלוש שתיים, כן. איפה הם למדו כדורגל, מה שנקרא?
2: לא, בוא נגיד, בתור כדורגלן, אתה יודע, אתה על המגרש מבין ש... שלפעמים אתה לא שולט בסיטואציה. קורים דברים שאז אתה בדיעבד רואה ואתה אומר, בוא נה, איך זה קרה ואיך לא היינו פה ואיך לא חזרנו ואיך לא שמרנו, בטח 2-2 עם ארגנטינה.
1: כן.
2: אבל גם מה שלאוטרו עשה...
1: מדהים.
2: כדור ככה תוך כדי תנועה, זה...
1: אני אמרתי פה לפלג,
0: זה
1: אני לא ראיתי כזאת הרמה כבר הרבה זמן, ותקשיב, אני לא יודע מאיזה חומר הוא עשוי לאוטרו מרטינז.
0: ואני רוצה להזכיר שהוא חלוץ.
2: מדהים, הוא חלוץ. וגם באינטר הוא עושה המון המון מעברים. אינטר, אתה יודע, משחקים עם שני חלוצים, שהוא אחד מהם, הוא תמיד יורד, לשחרר מלחץ, ופתאום יש איזשהו מעבר מהיר ש...
0: שאגב, זו גם הסיבה שסקלוני בוחר לפתוח איתו כמעט בכל משחק בנבחרת. הוא מאוד מחפה על החוסר לחץ של מסי, ש...
2: בדיוק, אתה יודע, כל אחד בנבחרת הזה צריך לעשות כמה מטרים אקסטרה בשביל מסי. אתה יודע, במונדיאל הקודם זה היה אלוורז, במונדיאל הזה זה לאוטרו מקבל את המפתחות.
0: נכון.
2: הרמה הזאת, 3-2, אני לא
1: הבנתי
2: על הרמת דיוק ועל הרמת איכות.
1: איזה טענות, נראה לראות את זה. וואי, באמת. וגם הנגיחה של אנצו פרננדס, איזה קלאסה.
2: גם, זה נגיחה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, תוך כדי...
1: נכון.
0: כן.
1: אתה ראית שהשוער לא זז, השוער לא זז.
0: השומר.
2: וגם נגיחה מאוד מאוד רכה.
1: מדהים.
2: זה כדור יחסית חזק, והיה שחקן מצרי לפניו, זאת אומרת, אתה לפעמים חושב, אולי השחקן ייקח את הכדור, ואז בכלל מפתיע אותך, אבל גם נגיחה עם טכניקה, עם רגש, לפינה, 99% מהשחקנים לוקחים את זה מעל השער,
0: דיברנו על הזווית שלך בתור שחקן, אני רוצה, גם נגעת בזה קצת לפני רגע, לזווית שלך דווקא בתור מאמן, אתה מסתכל על סקלוני, אתה אומר, בונה, כאילו, מאיפה הוא מוציא, לא יודע, לקרוא איזה וויבוס,
1: מה היה החלק שלו בדבר הזה?
2: קודם כל, היה לו

0: אני אומר את זה עוד פעם, אני לא יכול לבקר מאמן ברמה.
1: לא, זה לא לבקר.
0: קודם כל היה לו חלק בזה שמצרים עלו ל-2-0.
2: נכון.
0: אתה יודע, יש הרבה ביקורות על המערך, על הסגנון, על השחקנים שהוא מתפקד בכנפיים, שבכלל הכנפיים. אבל בסופו של דבר, הנבחרת הזאת, כל השחקנים מחוברים אליו. והוא ארגנטינאי אמיתי, והוא מבין מה העם צריך ומה העם דורש. הוא פשוט מביא את זה לשחקנים, והשחקנים גם. כולם מחוברים לעם, שזה משהו מטורף. אתה רואה את ההתרגשות, ואתה רואה את האנרגיות, ואתה בדקה 120 או בדקה 90, הספרינטים האלה, והפרצופים, והצעקות, והדמעות.
1: אתה יודע מה? אני רוצה אני רוצה אם אתה יכול להמתין. בוא נשמע את אנחנו דגמנו פה את הרעיון של סקלוני. בוא נשמע אותו.
2: תקשיב אתה, אדריאן, תקשיב, אתה לא מבין איזה תוכנית ערך פה פלג. הבן אדם ארגנטינאי, הוא הגיע לוקו לוקו, הוא לא רוצה כלום, רק ארגנטינה.
3: כאילו סבר כמו אתה, כסנדיס.
1: רגע, זה, תשמיע את סקלוני. זה אחרי זה נשמיע.
2: לא, זה סקלוני, נשמה, זה מה שכתוב על סקלוני.
1: באמת?
2: כן, כתוב על זה סקלוני. עכשיו אתה משגע אותי. לא, רגע, אח שלי, רגע. לא, היום אנחנו בשלמויות, לא יעזור כלום. היום אני רוצה שאתה תגיד, אמי, אני מבסוט מהתוכנית. רגע, שנייה. אבל רגע, בגלל שאדריאן יודע ספרדית, אז אנחנו חייבים להקשיב.
3: Quiero saber cómo estás, qué sentís.
4: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
3: Quiero saber cómo estás, qué sentís.
1: אתה יודע, הוא לטובת המאזינים נגיד, שהוא אומר שם, אני לא יכול להסתכל למצלמה, אני רגשני מדי או משהו כזה, ואז הוא אומר...
0: אמוציונלי,
2: הוא אמר
0: גם...
2: איך אתה מתייחס לזה מבחינה מקצועית? זה משחק שני שהוא בוכה. לא, אני שואל, אני שואל.
0: זה עוד פעם. ברגע שאתה רואה את הסיטואציות, ואתה רואה את המאמן, איך הוא... בסוג של פורקן אחרי משחק הזה, הוא מבין שזה משחק לא טוב.
1: הוא מבין שזה הקרוב, זה הקרוב מאוד להיגמר בטרגדיה.
0: אתה רואה כמה הוא חשש מלהיות מודח.
1: כן.
2: מה אתה אומר? וואו. וואו, אתם שניכם מפתיעים אותי. פלג, היה לך ברור שזה מה שהוא חושב עליו?
1: בוודאי, זה התפרצות רגשות, והוא אומר, יכול להיות שהניצחון הזה בכלל... אדריאן, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב.
0: אני יכול להגיד, בוא נגיד, במילים אחרות הוא יכול להגיד שהוא ניצלנו.
1: כן, בגדול, כן, לגמרי.
0: בטח אחרי שאתה רואה את כל שאר האימפריות נושאות בשלב הזה, הוא לא רצה להיות אחד מהם. בטח שלדעתי ארגנטינה זה הנבחרת הדרום האמריקאית היחידה שנשארה, נראה לי.
1: כן, אתה צודק מהאחוז? כן.
0: כמה אירופאיות.
1: נכון, נשאר אירופאיות, ארגנטינה ומרוקו. נכון.
2: אז האמת היא שהוא לא יכול להסתכל לשחקנים בעיניים, הוא כאילו אומר לשחקנים, חבר'ה, הצלתם לי את המשרה.
1: את המשרה?
0: נכון, הוא יודע שלהיות מודח בשלב הזה, בטח נגד היריבה מצרים, שאתה יודע, זה הברזיל, צרפת, לא יודע, ספרד, אז היינו אומרים,
1: עוד מתקבל על הדעת.
2: בוא נה, אני באלם, אני פשוט באלם. אני פשוט...
0: מודח בשלב הזה מול יריבה כזאת, עוד ב-2-0, אתה יודע, זה לא עכשיו 1-0, גנבו לך גול במצב נייח או משהו.
1: אדריאן, רגע לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, קח אותי לרגע של 3-2 אצלך בבית, זה אני חייב לשמוע.
2: איפה ראיתם?
0: אני ספציפית, לבן שלי היה אימון, אז אני הייתי דבוק לטלפון, ראיתי זה.
1: הוא מקצוען.
0: ב-2-0 היה לי משבר קטן של איזה כמה דקות שכמעט שברתי את הטלפון, ואמרתי טוב, אני קיביתי, לקחתי נשימה 5 דקות, הבן שלי סיים את האימון, נתתי לו את הטלפון, שהוא יראה ויעדכן אותי, אני דפתי להסתכל לשמיים.
2: וואו.
0: אבל לא, אצלנו בקבוצת וואטסאפ של המשפחה בארגנטינה, עם סרטונים... כמו שרואים ברשתות, אם שהן מצלמות מהבתים, ככה שהאוהדים משתוללים, אז ככה גם המשפחה בארגנטינה, גם המשפחה בקיבוץ, שההורים שלי היו אצל האחיות שלי בבית, וראו את זה, את המשחק, ואושר גדול. נקווה שזה ימשיך, עוד כמה משחקים.
1: טוב, אדריאן רוטשט, נאחל לך המון בהצלחה בתפקיד החדש, כמובן, מאמן הנוער של מכבי חיפה, אנחנו מקווים להחליף איתך כמה מילים על זה בעתיד.
2: שתמיד זה יהיה בשמחה, בגלל שיש פה באולפן הזה שני אוהדים שרופים, לוקו לוקו של מכבי חיפה.
1: כן.
0: יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ואני מקווה שעד שהליגת נוער תמשיך, תתחיל, אולי אני אעלה אחרי ניצחון הבא של ארגנטינה.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: תודה, אדריאן, תודה.
2: תודה רבה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי.
1: איזה גבר הוא.
2: הבאנו קונטרה לסיום של המשחק?
1: כן.
2: הבאנו. אז עכשיו בגלל שאנחנו צריכים ככה להסדיר נשימה, אנחנו נשמע קצת חנן בן ארי, נשמע חסות.
1: של דקה.
2: ואנחנו נכנסים למרואיין הבא.

0: שעות של תור בדואר
1: קשה
0: קשה לגמור פה תואר
1: קשה
0: והמצב בנוער
1: קשה
0: קשה לשיר כמו זוהר להתעורר בבוקר
1: קשה
0: להיקר

0: ירושלים, וואי, שבא לבית נושר, וגם הבוס נוקשר, אני הפכתי למורשר.
1: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: בוא נגיד שלום ונשאל מה שלומו של אופר שיטרית.
4: הלאה, אני ערב טוב.
3: איך היה בלילה?
4: וואו, וואו.
3: זינקת, הבאת אותה באיזה... אני לא מאמין כזה?
4: לא, אני האמת היא שב-2-0 אמרתי זהו, הלך הביתה והתבאפתי, כי אני מאוד מאוד אוהב את מסי, אבל... שמה, יגמרו כבר המילים עם הבחור הזה.
5: ממש, אה?
3: תגיד, היה לך רגע בקריירה שמתקרב לשנייה כזאת? איזה דקה 93-94 כזה, גמר גביע?
4: יש רגע אחד, שבוע כזה... הבת שלי נולדה באותו שבוע, והיה לנו משחק במכבי חיפה עם הפועל תל אביב. המשחק נגמר 4-3, והפקדתי גול ניצחון בדקה 92, אבל זה לא קרוב לזה.
3: לא, בטח, למה? כי אתה על המגרש. אנחנו ביציע לא נשמנו. אתה מאכפת לך. אתה יודע מה זה?
4: אתמול, העדה שיש למסי, זה כאילו כל העולם רצה שארגנטינה תחזור. אני עוד לא שמעתי, חוץ מאלה שקצת אנטים בגלל רונלדו, ועדיין עושים השוואות שלא צריכים לעשות אותם, אבל אני אומר לך ש-80% מהעולם אתמול היה מרוצה מאוד שמסי חזר לעניין. כולם רוצים לראות אותו עוד קצת. חבר'ה, אנחנו זכינו לראות את השחקן הכי גדול שהיה פה, וככל שהוא ימשיך, ככה יהיה לנו עוד כמה דקות או משחקים ליהנות ממנו.
5: 100% צודק, באמת, פשוט
3: מדהים האיש הזה, מדהים, מדהים, מדהים. ראית שהוא ניגש לספסל של מצרים לנסות להרגיע אותם?
5: והם עשו לו שם
4: תמונות. זה אחד התמונות הזה שלו, ובסוף, ב-GPS הוא רץ רק 5 קילומטר במשחק, אתה מבין?
3: לא יתואר. לא יתואר האיש הזה.
5: למרות שלדעתי אתמול היה קצת יותר, אבל לא משנה, זה נכון מה שאתה אומר.
4: כן, קצת הגזמתי.
5: לא, זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון מה שאתה אומר. תגיד, מעבר ל... כאילו, אם יש לך עוד מה להוסיף על המשחק אתמול, נשמח לשמוע, בכל אופן, לפני שאנחנו מגיעים לסיכום שלב שמינית הגמר.
4: תראה, אתה יודע, בסוף כולם היו מבסוטים ואמרו מסי ועשו שינוי, אבל צריך לקחת בחשבון שגם מסי הגדול הוא בן אדם, ולחמיץ פנדל פעם שנייה במונדיאל, ולצאת מזה, וברבע שעה, 20 דקות האחרונות, הוא נגע בכדור כמו שהוא לא נגע כל המשחק, הוא היה כל הזמן בטירוף, ובסוף הוא עשה את המהפך, ונגמרו המילים, מה שאומרים, בקיצור.
5: טוב, אנחנו מסכמים שמינית גמר שהייתה, שהיה באמת, היה הכל, היה מהפכים, היו משחקים משעממים כמו אתמול, שוויץ, קולומביה, 0-0. רציתי באמת, לא יודע מה לעשות עם עצמי.
4: מה אתה רוצה, שניהם, נתנו לנו להירגע מהמשחק הראשון, אם היינו כבר במשחק של הבלגן, היינו לא יכולים לישון בלילה.
5: ממש, וכבר היה לנו לילה כזה, אם אתה זוכר, עם אנגליה, מקסיקו ונורווגיה, ברזיל. זה היה גם משחקים מטורפים, אז... ראינו אגדות שהולכות, ראינו את רונלדו מסיים את דרכו בשמינית הגמר, ראינו את נאמר מסיים את דרכו במונדיאל, ראינו באמת נבחרות שהיינו בטוחים שהתקדמו יותר רחוק, את מקסיקו. תן לנו איזה עד עכשיו בוא נגיד את מי שציפית שתגיע יותר רחוק מאשר מה שהגיע בפועל.
4: האמת היא שחשבתי שברזיל דווקא יגיעו לפחות לרבע גמר עם אנצ'לוטי, אבל גם שם הם המשיכו ביכולת הפחות טובה שלהם כבר הרבה שנים שהם לא מצליחים להציג יכולת טובה. אבל כמו שזה נראה במשחקים הראשונים, זה לא היה הפתעה ממש גמורה, כי ברזיל באמת לא הרשימה בצורה יוצאת דופן. אני אומר, אני מי שהרשים אותי, כמובן שמסי, אני לא אחזור על זה עוד הפעם.
5: ברור.
4: אבל הנבחרת שהרשימה אותי מאוד, הנבחרת לדעתי הכי טובה היום בזה, זה צרפת.
3: מושלמת. מושלמת.
4: הצרפת יכולים לעשות שתי קבוצות, ושתיהם יגיעו לחצי גמר.
3: מדהים.
5: אני אומר את זה הרבה, שאני לא מה... כשאני רואה את שרקי ממנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי, הלוואי הוא היה במנצ'סטר יונייטד, אבל הוא מנצ'סטר סיטי, אני עוד יונייטד, כשאני רואה אותו עולה בדקה 80, אני לא מאמין, כי זה כוכב...
3: 80 זה טוב, לדעתי הוא נותן לו כלום, 4 דקות בשביל זה.
5: כוכב פרמייר ליג. זה לא יאמן.
4: אחד הדבר, הרי ידענו לפני שצרפת תהיה קבוצה דומיננטית מאוד, אבל אחד הדברים שדיברו על צרפת ואמרו שיכול להיות שיש יותר מדי אגו, והוא לא יצליח לחבר את כל הכוכבים האלה וזה לא יעבוד, ואנחנו רואים נבחרת מגובשת, חזקה, וקשה לי להאמין לראות מישהו שיצליח לעצור אותם. אפילו פרגוואי עם מכות וכמעט תוצאו סכירים לא הצליחו.
3: נכון, נכון.
6: הם שיחקו שם על גבול ה-UFC.
3: נכון, נכון. אני אמרתי לאנשים, אל תזלזלו בזה. תשמע, תקשיב, הם היו בדרך לשבור למישהו רגל.
5: כן, זה היה שם על הגבול לגמרי. לגמרי, לגמרי.
3: אני לא שמעתי את השם של הלנד.
5: כן, האמת שהלנד
3: נשמע. הוא נתן כמה, 3 דקות? שיחק 3 דקות בתכלס והכריע משחק.
4: אתה יודע, תמיד מדברים על אלן, ואני לפעמים יוצא לי לראות אותו הרבה משחקים, ואז אתה יודע, אם אתה לא רואה את כל המשחק, ואתה רואה רק את הרגעים שהוא נותן גול, אתה אומר, מה, איך הוא, מה, כאילו, זה לא נראה, אבל שמע, בן אדם יש לו קבלות. אי אפשר להתווכח עם קבלות, יכולת מרשימה, פיזיות, בעיטה טובה.
3: תגיד, אבל מה יכול לעשות גבריאל? מה יכול לעשות? הוא יותר גבוה ממנו, יש לו צעד ראשון יותר גדול. מה, כאילו באמת, ברגע שההגבהה היא טובה, וזה אחד על אחד, אלן לנצח.
4: זה כמו שאומרים בפנדל, שהשוער יכול לעשות מה שהוא רוצה, בסוף זה תלוי בבועט. אצל אלן, כשהכדור מוגבל לתוך הרחבה, זה תלוי בו. אם הוא עומד בעמדה נכונה, והוא הולך לכדור,
3: תודה, יש סרטון...
4: בלתי אפשרי לעצור אותו.
5: יש סרטון מדהים של לפני הגול של אלן בנגיחה על גבריאל, שרואים אותו, אתה יודע, הולך,
3: כאילו ראית את זה?
5: הולך על המגרש, כאילו עכשיו הוא בטיילת בטבריה, או אני יודע איפה לא נמצא.
3: ירדים אותו.
4: הוא מטייל, ופתאום הוא נתן יציאה בזה.
5: מטורף. מטורף. אתה רצית, אמי, לשאול אותו, אולי שכחת, על ההגבהה של... אנחנו כן נחזור בכל זאת למשחק.
3: לאוטרו מרטינז.
5: על ההגבהה של לאוטרו מרטינז אתמול.
3: אתה היה לך אחד כזה שכל הזמן היית אומר לו, תעשה לי טובה, תעקוב אחריי, תראה אותי ברגע שאני צריך שים לי כדור על הראש ככה, כמו לאוטרו מרטינז כזה.
4: הרמה שלו הייתה על סרגל, על מגל.
3: מושלמת, מחוגה.
4: מחוגה. בדיוק למקום הנכון.
3: מי היה לך חרזי? מי היה המגביה הסדרתי אצלכם בתקופה?
4: היו. תשמע, אחד הטובים שהיו באמת בכדורי רוחב, זה היה משה גלם במכבי חיפה, שצריך לו שמאלי, שלא ידעו אם הוא רגל ימין או שמאל. הוא גם היה לו כדורי רוחב, אבל אנחנו מדברים פה על שחקנים ברמה הרבה הרבה יותר
3: ברור, גבוהה. ברור, אבל אנחנו עושים לך כבוד, מה אתה מתנגד לזה?
4: שמרשים, מה שמרשים זה, מרטינה, זה הרמה לא שלו הייתה מושלמת.
3: לאוטרו מרטינז.
4: לאוטרו, סליחה, הוא כוכב באינטר מילאנו, כוכב.
3: נכון.
4: והוא בא לנבחרת, והוא כמו כל השחקנים, כולם משחקים
3: מלצר.
4: כדי לעזור למסי.
3: נכון.
4: וכאילו, אתה רואה את האגו שלא קיים בכלל. זה, כאילו, זה משהו שמדהים, מדהים.
3: נכון,
4: מדהים.
5: זה מדהים.
3: וואי, אופר, אפשר לדבר עוד שעות על המשחק הזה, אז אנחנו נצטרך לחלק את זה לכמה תוכניות, אבל בכל מקרה... כיף, כיף לדבר על זה.
5: רגע, מילה אחרונה, איך בא... הוא היום בנבחרת המכביה, אתה יודעת את זה? בנבחרת...
3: לא, למה לא מעדכנים אותי? סליחה, רגע.
5: נזכרתי בזה פתאום.
4: היה לנו... הייתה מכביה עכשיו... ורשמו את הנבחרת ל-35 פלוס, ורובנו מעל 45 במעלה, ועשו לנו משחקים חמישי, שישי, ראשון, שני, והגענו למשחק לפני האחרון, לא נשארו שחקנים, כולם פצועים גמורים, הרגו אותנו.
5: גדול. טוב, ובכל זאת, לחזור לדשא, כיף?
4: כיף, כיף, אתה נפגש עם החבר'ה ומתכונן למשחק, זה מחזיר אותך קצת לימים הטובים, רק ההבדל הוא שאתה כבר לא יכול לרוץ, זה הסיפור המרכזי.
3: וגם אחרי, אם עושים גליץ' זה 3 דקות עד שאתה מתיישר מחדש.
4: בדיוק.
5: טוב, אופר שיטרית, אתה תענוג, תמיד תענוג, נשתמע בהמשך.
3: תודה רבה.
4: יאללה, שתראו עוד משחקים טובים.
3: אמן, אמן, אמן, תודה רבה.
4: יאללה, ביי.
3: מה זה פה השדר הארגנטינאי? מה לעשות עם זה?
5: נחכה איתו
3: להמשך. לחכות איתו, אז יאללה.
5: חכה, יש לנו חן ביאר אחר כך.
3: יאללה.
7: מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע.
8: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
10: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
11: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
12: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. מבזק המונדיאל.
13: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאני טיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
12: בחסות
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
15: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
20: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
22: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
23: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
24: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
25: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
21: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. דבוקים למסך.
3: כולנו דבוקים למסך, אני אתמול כמעט נדבקתי לדפיברילטור, על אף גילי הצעיר, אבל כן, אנחנו יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואנחנו עם המשחק שלנו שאנחנו כבר מכירים, אז אין צורך להסביר יותר מדי, רק נגיד שאנחנו מדברים על המשחק של מחר, שימו לב, יש לכם יום כיום וחצי להצביע למי תנצח במשחק, בין מרוקו,
0: לצרפת. תרצו דרבי שכנים, תרצו, יש המון שחקנים, ככה המון אנשים שדוברים צרפתית ויודעים מרוקאית ויודעים...
3: צרפת נגד דרום צרפת.
0: אפשר לומר, אפשר לקרוא לזה כך לגמרי, אז מרוקו צרפת, 052-596-96, אנחנו נתזכר אתכם גם מחר על המשחק הזה. מי תנצח? צרפת? מרוקו? שמה ייגמר תיקו? רק נגיד שבמשחק של אתמול אף אחד לא צדק, לראשונה במונדיאל הזה, אף אחד לא צדק,
3: היה משחק מנוס.
0: לא חזה את ה-0-0 המשעמם והמגעיל שהיה בין קולומביה לבין שוויץ, וזהו, אז 052-596-96, אחד מכם יכול לזכות בסוף המונדיאל, במסך 75 אינץ' מדהים, מקסים, של מולר. יאללה, שילחו לנו, מה אתם חושבים? מרוקו, צרפת, את האימור שלנו אנחנו ניתן מחר, אנחנו עכשיו נצא לחסות.
3: לא לשכוח שם מלא, שלכם כשאתם משאירים את ההודעה 052-596-96. האם מרוקו תנצח מחר? האם צרפת תנצח מחר? אולי יהיה מחר תיקו? לא להתעכב. 052-500-9696.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: sale para Argentina, Vanico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos, Argentina. Es una tromba Argentina, ahora va con todo. Viene Enzo mirando. La deja para Julián y otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra el 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
1: חן ביאר, שלום.
2: שלום לכם.
1: אתה לא צרוד?
2: אני מתאושש, לאט לאט. זה לא כמו הבחור ששמעתם עכשיו, אבל...
3: הוא בטוח עוד לא התאושש. אז רק נגיד שחן ביאר, שמענו עכשיו את השדר הארגנטינאי, ב-2-2, זה שורף את הרשת, זה רץ בכל המקומות, היינו חייבים להשמיע את זה גם למאזינים. ואתמול חן שידר את המשחק, אני, כשיצאתי מהאולפן, האזנתי לו במחצית הראשונה, מדהים לשמוע, קודם כל חן עושה את זה מדהים, וכיף אדיר, אבל תן לנו את החוויה. היה שלך לשדר את מסי.
2: אוף, תשמעו, זה היה זה יותר גדול אפילו ממסי, קודם כל מסי כמובן, כל מילה שנגיד היא קטנה מלתאר באמת את את הדברים שהשחקן הזה מוציא מעצמו, אבל משחק, קודם כל באמת שהיה בו הכל, גם דרמה ומהפכים וכדורגל טוב במשך הרבה מאוד דקות, ובאמת חוויה אדירה, והיו רגעים שאני באמת האמנתי שמצרים הולכת לעשות את זה, ואני רואה את זה קורה, ומצד שני, אני גם יודע באותו זמן שזה יכול בתוך כמה דקות להתהפך, וזה מה שקרה אכן בסופו של דבר שארגנטינה החליטה שדי עם המשחקים.
4: תגיד, כמה התפתית ואולי גם אמרת, נראה לי שאנחנו נפרדים מארגנטינה?
2: אמרתי וסייגתי, זאת אומרת, אמרתי את שני הדברים, כי באמת, תראו, זו נבחרת שברור שעם כל הכבוד למצרים, אז אם היא מתאפסת ומתפקסת ועושה גם אולי איזשהו שינוי או שניים טקטים נכונים, אז היא תביא את האיכויות שלה, והמהפך הזה זה גם בשלבים שהיה 2-0, והיה נראה שארגנטינה לא מוצאת עצמה, זה לא היה נראה מופרך, אבל היו רגעים שבאמת ובתמים, האמנתי שהמצרים עושים את זה, שהם היו נראים בלתי ניתנים לעצירה, ואתם יודעים, כל הכבוד לארגנטינה, אני חושב שהמחמרות הגדולות אתמול הם למצרים, כי בסוף זה נבחרת, 18 שחקנים מהליגה המצרית, אנחנו כמעט ולא מכירים שם אף אחד, אפילו הכוכב הגדול שלהם חוץ מסלח, הם רמו שמשחק במנצ'סטר סיטי, נכנס ממש בשלהי המשחק.
1: היה נראה כמו הצל של עצמו גם כשהוא נכנס, אבל כן.
2: נכון, כמו כל המונדיאל הזה.
1: נכון.
2: ולכן הוא היה לספסל. אבל אתה רואה שחקנים מדהימים שלא שמעת.
1: לא, זה נקודה מאוד מעניינת מה שהוא אומר, כי אנחנו, אתה יודע, גם אנחנו הפלגנו עם הרגש והכל, והתייחסנו אך ורק לארגנטינה, וכשהתייחסנו למצרים, זה היה נטו לשטויות שהקשקושים האלה שהמאמן לא הכנה אותו בשביל שמות, אבל המאמן שלהם עשה.
4: אני רואה שחן מבדיל בין פוליטיקה לכדורגל.
1: הוא עושה אולי בצדק בהקשר הזה.
4: חן הוא הקורקט, אני לא אקרא לזה פוליטיקה, הוא הקורקט הקלאסי, אבל תשמע, אני אומר לך, דוגרי, קשה עם כל המחוות ה...
2: כן, למרות שאם אני אתחיל, אתה יודע, לחפש את המקום שבו אין מחוות שאנחנו לא אוהבים, זה יהיה לי קשה למצוא את זה עוד את המונדיאל הזה.
1: זה נכון.
2: זו האמת המרה. אבל תשמעו, ראינו שם שחקנים, הבחור הזה חסן שמשחק בליגה השנייה בספרד, והיה עלה בעצם מחליף רוב המונדיאל, אמנם השאר הזה נפסל, בגלל העבירה שהייתה שם
4: בראשית. דעתך על הפסילה?
2: תראה, זה חלק מכל העניין הזה של עבר שיש בו דברים טובים ויש בו דברים רעים, ואתה לא יכול לקחת חלק, זאת אומרת, זה עסקת חבילה. אני באותו רגע, אני מודה שהיה לי קשה, קודם כל המהלך, זה קצת הזכיר את מרדונה, אפרופו ארגנטינה, הריצה הזאת שהייתה לו שם, ולראות את זה נפסל בגלל איזו דריכה ששכחתי בכלל מתי היא הייתה.
4: נכון.
2: מצד אחד זה בא, מצד שני גם קשה להתווכח שזה אכן קרה ואכן השופט
1: בעולם שאני אענה על זה בצורה פשוטה לפחות בעיניי, אבל אני אוהד אז יגידו שאני לא, זה עבר, אין מה לעשות.
4: זה נכון, אבל אני מוכרח...
1: בעולם של ור זה חייב להישרק.
4: תראה, הרי מה, אנחנו כולנו מתודלקים עם הקונספירציה, כולנו יושבים ואומרים תראה, ארגנטינאים האלה, משהו פה קורה, ואז מגיע שופט או שופט ור כמוצא שלל.
2: עבר, מצד אחד הוא עושה צדק, כי אכן השאר לא היה חוקי והייתה עבירה. אתה תגיד שזה הורס את הרומנטיקה ונופח מסוים בכדורגל הלך לנו לאיבוד, ואתה צודק, אבל אני חושב שבסוף, בסך הכל, אני מעדיף את הכדורגל עם עבר, בידיעה גם שלפעמים יהיו רגעים שאני אגיד, וואלה, הרסו פה רגע יפה עם העובדות.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
4: לגבי הכרטיס האדום של מסי, אין לנו, אין בעצם תירוצים, נכון? שם אנחנו התנתקנו ואמרנו פה, אין על מה לדבר, היה צריך לקבל אדום ולא קיבל אדום.
2: היו פה כמה, חטוב, אתה חושב, אתה הולך עם הקונספירציה שיש פה איזושהי...
4: אני ממש לא הולך. אני תלמיד, אני תלמידו של אחד מה קוראים אותו, אביטל גונן. ואביטל אמר לי מתחילת המונדיאל, תראה את ההגרלה, תראה. אבל אתמול זה לא מנע ממני לחגוג ולשמוח ולהגיד תודה לאל, כי אני כמובן רוצה את ארגנטינה ולא את מצרים, ואני רוצה את מסי. תראה, תסתכל על התוכנית הזאת, אני... זה כאילו, התוכנית הזאת זה המלצה של איגוד הבריאות העולמי, כי אתה ככה רוצה את הכדורגל שלך, כמו מסי ולא כמו פרגוואי. אבל...
2: תראו, אני אתמול יצאתי מהמשחק ואמרתי, אוקיי, זה המשחק שהזמנתי. הכל היה, היה אקשן, הייתה דרמה, מצרים הובילו, ובסוף אנחנו ממשיכים עם ארגנטינה והכל בסדר, לא צריך להיפרד, אפשר...
1: עולם כמנהגו נוהג. תגיד, האמת אפרופו, רציתי לשאול אותך באמת על זה, על ההבנה בתור שדר, האם אתה מבין, תוך כדי שאתה כאילו משדר ונוכח, לא פיזית, אבל נוכח, באחד מהרגעים שיזכו בספרי ההיסטוריה של המונדיאלים, או שזה כזה, אחרי זה מבינים?
2: וואי, שאלה טובה האמת. אני לא בטוח שעד הסוף. כלומר, ברור שהם מבינים שקורה משהו ואתה חי את זה וככה זורם עם המשחק תוך כדי, אבל כן, יש איזה רגע אחרי שאתה עוצר שנייה ואומר, וואו, מה, כי הכל קורה כל כך מהר, אתה אומר, רגע, מה ראיתי פה בעצם? מה שידרנו כאן בעצם?
1: כן.
2: זה נכון, כן, יש את זה.
1: יפה, מדהים. טוב, חן ביאר, אנחנו נאלצים להיפרד מפעת הזמן, לא מפעת...
4: אנחנו מקנאים בך.
1: כן, כן.
4: צריך לומר זאת ביושר.
1: אוהבים מאוד לדבר איתך, וכיף אדיר.
4: נורא כיף, נורא כיף לשדר את המונדיאל הזה.
1: שתמשיך ליהנות מהמונדיאל גם אתה.
2: גם אתם, תודה.
4: ותודה רבה רבה.
2: תודה לכם.
4: ביי ביי.
5: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
7: רק שאלה אחת על הדגים. אתה
5: שם
7: הדגים קטשופ או רסק?
8: פתאום.
7: אוקיי, בסדר.
8: מה זה קטשופ? מה? את רומניה, נכון?
7: לא. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
8: מה?
7: את רוצה לנחש?
8: רק אוכל מרוקאי.
7: מטבוחה.
5: הגברת הראשונה. אנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: הורים ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: השגריר הצפוני.
20: מסי, נבלם. כדור חוזר אליו, עוד הגבעה, והכדור מטייל, מי מגיע? הנה, שער! מסי!
21: תניה.
20: ארגנטינה!
1: אני רוצה להגיד אחרי הדבר הזה ולשמוע קודם כל מה זה עושה לו בגוף, ערב טוב לגבי לרמן היקר שלנו מבית שאן. גבי? גבי איתנו? הדלקת אותו?
21: הלו?
4: כן, גבי, גבי, גבי איתנו. אתה שומע אותנו?
21: ערב טוב לכם למאזינים.
1: ערב טוב, גבי. תגיד, שמעת את יונתן כהן עכשיו? מה זה עושה בגוף?
21: אני מאתמול, הדופק שלי על 300, הגוף שלי כולי צוואר מרון. היה משהו מטורף אתמול.
1: אני, לי ולעמי היה פה איזשהו דיון, הוא אמר לי בדקה 70 נגמר הסיפור, כן. אתה יודע, אני איפשהו בפנים האמנתי. אתה האמנת?
21: אני אגיד לך את האמת, את אחר ההחמצה של הפנדל והצירות של השוער במחצית הראשונה,
1: נכון.
21: אמרתי לעצמי, זה לא הולך להיות קל. לא הולך להיות קל, כל הבית... בטירוף, אבל לארגנטינאים יש משהו, יש לב, נשמה, לא מבטרים עד כך עונה, ותמיד, אתה גדול מכולם.
4: אתה יודע, דיברנו עם אדריאן רוטשיט, הוא אומר שהוא נתן את הטלפון לילד, אמר לו, עזוב, אני ב-2-0, אני תכף הולך לפוצץ את הטלפון הנייד, אני משתגע.
21: אני בינתיים לא שובר טלפונים.
1: עדיין.
21: אני יכול לספר לך משהו סיפור אישי בבית,
1: כן, בטח.
21: אתמול ב-2-1, הבת שהתחילה לקרוא תהילים, וכל הבית מתפללים, ובשתיים היה טירוף, ואמרתי, הנה, אסקלוני עכשיו עשה חילוף הגנתי יותר, שהוא הכניס בלמים, שתי בלמים, ירד לקו 5, אמרתי, וואה, רק חצר להתקפה אחרונה, דקה אחרונה הזאת, עד שחוליאן אלוורס חטף כדור, הביא אותו ללוטרו מרטינז, הדופק שלי על 500.
1: זה היה מטורף. האמת, עמי, היה דבר אחד שלא נגענו בו, ושחקן אחד שלא נגענו בו, ומאוד מאוד רציתי. פרדס. פרדס,
4: נכון.
1: חלק בלתי נפרד מהניצחון הזה, הוא נכון. מנה ברגליים שלו נכון. עם הגליץ' הזה שהוא ירד אליו.
4: הערה נכונה מאוד.
1: את ה-3-0 של מצרים, כי זה, זה
4: לגמרי.
1: גול.
4: לגמרי.
1: ברור לך שזה גול.
4: לגמרי.
1: כן. גבי, אתה...
4: לא, גבי, אני, הוא מותש, גבי מפורק.
1: הוא גמור.
4: הוא גמור, אין לו כוח. גבי, מתי האימון הקרוב שלך עם הילדים?
21: קודם כל הסתיימה עונה. אחרי מדריד הסתיימה עונה, עשינו טורניר נהדר. קודם כל חוויה מטורפת, ההורים, כולם.
1: נזכיר למאזינים שגבי לקח ספציפית, התעקש גם לקחת ילדים מבית שען לטורניר בינלאומי עם ילדים מכל העולם, בספרד, אתלטיקו מדריד, ומי אמרת? סוסיאדד ומיאמי.
21: ואל פואגו וקבוצות מקטלוניה.
1: כן.
21: כן.
4: איזה כיף.
21: סיינו בסילבר, סיינו בגמר, הפתענו בגמר. סיינו מסע מטורף.
1: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
4: טוב, זהו, תתחילו להתארגן לקראת המשחק עם שוויץ, אבל נראה לי שוויץ, טוב, אתה יודע מה, אני לא אומר כלום.
1: יש לי עוד שאלה, קודם כל אסור להגיד, אסור להגיד, יש איזה מושג שנקרא מופה, לא משנה, אבל בסדר, זה ליום אחר, גבי, נכון? מה אתה הולך לעשות עם המשחק הזה ב-4 בבוקר? תגיד, אתה הבנת את זה שזה ביום ראשון, בין ראשון לשני, 4 בבוקר?
21: לא ישנים, נשארים ערים עד המשחק.
1: צ'וריסו זה לזה?
21: בשעות כאלה שוריסות פחות, אבל אנחנו כבר במתח. ואתמול אחרי המשחק, מאדרנלין שהיה לי בגוף, אמרתי, אני לא יודע שאני הולך לישון עד שלא רואה את התוצאה הסופית של קולומביה נגד שווייץ. אני חושב שהקולומביאנים יכולים לעשות לנו יותר צרות מאשר הקולומביאנים.
4: נכון, אז הנה, גם זה התפילות שלכם נענו. גבי, אנחנו חייבים לסיים.
1: אנחנו נדבר בהמשך, גבי,
4: תודה. תודה רבה רבה.
21: תודה רבה על הכל.
4: בכיף.
21: אמרתי לך משהו, פלג.
1: כן.
21: ניפגש בגמר.
1: אמן, אמן, אמן.
4: אמן, אמן. תודה רבה.
21: תודה רבה.
4: זהו פלג, אנחנו צריכים לסיים, לא נעים, אנחנו נהיה כאן גם מחר,
1: נתראה,
4: אתם מוזמנים.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
3: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
3: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
22: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
25: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
26: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
2: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
27: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר התקיפה האמריקנית באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר בפסגת נאטו, נקה בהם שוב, אני לא מרוצה מהם.
28: So we hit them very hard last night. Very, very. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. No, I'm not happy with them. You know? It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
27: הקנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם הזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הבריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, והם כבר לא. כך הנשיא טראמפ שהתייחס גם לזירה בלבנון, ואמר כי הוא מאמין שישראל תיסוג מדרום המדינה. בתוך כך, מקור לבנוני רשמי אומר לרשת אל-ג'זירה, יש לנו הסתייגויות לגבי השתתפות בסבב השישי של המסע ומתן המוצע ברומא, על ישראל לסגת משני אזורי הפיילוט לפני סבב מסע ומתן חדש. הסכם המסגרת קובע כי ישראל תבצע צעדים ממשיים, דבר שלא עשתה עד כה. ככה בכיר הלבנוני. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, 16 נשים נפגעו, 3 חשודים ברשלנות עוקבו לחקירה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
29: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
27: בשעה זו מתקיימת מחוץ לכלא 10 עצרת מחאה על מעצר עריק חרדי שהגיע השבוע ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המפגידים הם תלמידי ישיבה שלומדים עם העריק, ואליהם הצטרפו גם כמה רבנים. לאחר שעות ארוכות של לחימה באש, בחבאות והצלה מעדכנים כי הושגה שליטה בכלל למוקדי השריפה שפרצו היום בצפון הארץ. בשעה זו לחמי האש ממשיכים לפעול לחיבוי מלא של כלל הלהבות, בהמשך ייפתחו חקירות לבדיקת נסיבות הדלקות. תת-אפשר אהוד בן עזרה, סגן מפקד מחוז צפון בחבאות והצלה, סיפר על הפעילות.
10: השלוש שעות האחרונות, לוחמי של מחוז צפון מתמודדים בשלוש זירות שריפה מאוד משמעותיות. זירה ראשונה ביישוב אילות, הזירה השנייה בעיר נצרת, וזירה שלישית ביישוב ארבל. בשלושת הזירות, מטוסי הכיבוי בשילוב לוחמי האש, בשילוב קק"ל ורט"ג, נאבקו בשריפות ומנעו הגעה של האש אל קו היישוב. בשתיים מתוך שלוש השריפות הפעלנו את המטוסים על קו הבתים על מנת לעצור פגיעה בקו הבתים. כרגע, בשלושת הזירות אנחנו נמצאים בשליטה. פועלות הכיבוי יימשכו אל תוך הלילה שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה וכיבוי מוחלט של האש.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל העונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע התחממות נוספת.
13: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי לשם.
0: איך משמרים?
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: תה.

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות. שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: הערב בחדשות. דריכות סי מחשש שאיראן תחדש את הירי לישראל אחרי גל התקיפות האמריקניות הלילה במצר הורמוז, והקביעה של טראמפ שמזכר ההבנות מת.
10: If the ceasefire done, is the MOU dead?
11: To me, I think it's over. A bunch of scum.
9: הקלטות לשכת ראש הממשלה, הניסיונות הנואשים של חוקרי המשטרה לגבות את עדות ראש הממשלה בפרשות ברוורמן, פלדשטיין ואוריך.
12: אני כבר כמה זמן מתנהל מול הלשכה, כל פעם אמרו לי יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר.
9: פרטים חדשים על הדרמה הפוליטית רגע לפני פיזור הכנסת. נתניהו מנסה להציל את הדיל עם החרדים, והסערה אחרי שיריב לוין קרא שלא לקיים את החלטת בגץ על המבקר.
13: How do you bust out of this strategic isolation? You're politically, strategically, diplomatically, economically isolated.
9: רעיון בלעדי עם רם אמנואל, יועצם לשעבר של קלינטון ואובמה, החשש למעמדה של ישראל והאם הוא אכן מתכוון להתמודד על הנשיאות.
14: Would you want to be president?
15: Which is obviously I'm thinking about it. And I'm thinking hard about it.
9: האירוע החריג בירושלים, 16 נשים איבדו הכרה אחרי ששאפו אשן במספרה. קצין בכיר בצהל, בכירה בשירות בתי הסוהר ואדריכלית מצליחה.
16: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, אתה תתחיל להגיש עכשיו קפה.
9: האנשים שהחליטו באמצע החיים לעשות הסבה ולהפוך לדיילי אוויר.
17: כל אחד אחרי שהוא מסיים את הקריירה הגדולה שלו, צריך לבוא לך, לטעוק לגמרי.
9: והחגיגות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי. והזעם במצרים על שיפוט מוטה.
18: אל מנתחב ריגלה. אל מנתחב, אל ריח מנהל מות של חג.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. האם המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן על סף קריסה, והאם התגובה האיראנית תכוון לישראל? אחרי לילה של חילופי מעלומות בין שתי המדינות, שבמהלכו הותקפו מטרות ברחבי איראן ובסיסים אמריקנים במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הוא סבור שהפסקת האש נגמרה. מיד נהיה כאן עם כל העדכונים של כתבנו ופרשננו, ועוד במרכז המהדורה שלנו הערב, הקלטות לשכת נתניהו. איך נשמע הניסיון הנורא של חוקי המשטרה לגבות מראש הממשלה עדות וההתחמקות השיטתית של אנשיו. וגם, רעיון מיוחד עם רמי מנואל שהיועץ של קלינטון ואובמה ושוקל להתמודד בעצמו על נשיאות ארצות הברית, ששולח היום אזהרה חריפה ואומר, יש לכם בעיה עם אמריקה, ישראל הפכה למצורעת. מיד נהיה עם כל אלה, אבל תחילה כאמור להסלמה בגזרת ארצות הברית ואיראן. אנחנו נשמע דברים שאומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, הוא בעצם אומר, הוא מעריך שהמלחמה לא תתחדש, אבל אומר, נמשיך להקות בהם, הנה משהו.
1: Mr. President, it seems that the war with Iran may start again. What do you expect from your European allies?
2: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might.
0: כן, אז טראמפ אומר הערב שהוא מעריך שהמלחמה לא תתחדש, אבל נמשיך להקות באיראן. אם קדם יותר הוא אמר שהוא מעריך שמזכר ההבנות בעצם מת, אז בישראל מן הסתם מנסים מאוד לעקוב אחרי מה שאומר נשיא ארצות הברית, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, הערכות מוגברת מחשש שהסלמה תגלוש גם אליהם.
3: ממש כך יונית, ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במפרץ, כולל כמובן המוכנות והאפשרות להסלמה מהירה, להידרדרות מהירה, שיכולה להיות מופנית גם כלפי ישראל. בשלב הזה לא ברור מה רוצה טראמפ או לאן הולך כאן טראמפ. האם הוא שובר את הכלים, או שמדובר כאן למעשה עדיין במסע ומתן תחת אש בין ארצות הברית לבין איראן. בינתיים נראה שהעימות הזה נשמר בגבולות המפרץ ולא גולש אלינו, אבל יש כאן מוכנות גם להתפתחות וגם לתרחישים אחרים. הערב התייעצות ביטחונית אצל ראש הממשלה, שותף שם גם שר הביטחון, ויש הערכות רחבה מאוד בצהל עם דריכות גבוהה מאוד, כי ההבנה שדברים יכולים להשתנות. האפשרות הזו של הסלמה יכולה להגיע מהר, ולכן ההיערכות כאן היא גם בהגנה, גם בהתקפה, עם תוכניות מבצעיות, עם מטוסים שמוכנים חמושים, עם מטרות שמספק אגף המודיעין, ועם תאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקנים. את זה עושה אגף המבצעים עם פיקוד המרכז האמריקני, כדי שנהיה כאן מוכנים ולא נופתע.
0: תודה רבה, ניר. אנחנו עכשיו לוושינגטון, לשלחנו ברק רביד, מנסים להבין לאן זה הולך מכאן, לפי ההצהרות השונות של הנשיא טראמפ במהלך היממה האחרונה. ברק, מה אתה שומע?
4: כן, אז הנשיא טראמפ לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים רביעית, תוך 8 שעות בפסגת נאטו באנקרה, אומר, אם האיראנים יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף אותם חזרה, וגורמים בסביבתו של הנשיא אומרים לי שהכוונה האמריקאית היא שכל פעם שאיראן תתקוף, תגובת הנגד האמריקאית תלך ותסלים שוב ושוב ושוב, עד שהאמריקאים יראו איזשהו שינוי. בכל מקרה, בשלב הזה האמריקאים נערכים להסלמה שיכולה להימשך בין יום-יומיים, שבוע ואפילו חודש. עכשיו, למה הפעם האמריקאים מרגישים שאפשר לעשות את זה? כיוון שלאור העובדה שבשבועות האחרונים מצה הורמוז הצליחו לעבור הרבה מאוד מחליות, שוק הנפט די רגוע, על אף העלייה במחירים יש הרבה מאוד נפט במחליות על הים, ולכן הנשיא טראמפ מרגיש שיש לו יותר מרחב תימון עכשיו להסלים מול האיראנים. טראמפ אמר מוקדם יותר היום שאולי תהיה תקיפה נוספת היום, עדיין לא ברור אם זה הולך לקרות. בשעות הקרובות נדע יותר טוב לאן הדברים הולכים.
0: ברק, תודה רבה. באיראן בינתיים איימו היום לסגור מחדש את מעבר הספינות במצר הורמוז, אם טראמפ יממש את האיום לשוב ולתקוף גם הלילה. הנשיא, כפי ששמענו, לא חסך היום בכינויים וגידופים לאיראן בעקבות ההפרות של הפסקות האש ביממה האחרונה. מחירי הנפט עלו כצפוי בתגובה. הדיווח של עורך חדשות החוץ רדני.
5: חידוש התקיפות האיראניות במצר הורמוז, התגובה האמריקנית וירי הטילים של איראן בתגובה לתגובה, כיכבו ודאי בתדרוך הבוקר שקיבל הנשיא דונלד טראמפ לפני שהגיע למליאת המנהיגים באנקרה.
6: To me, I think it's over.
5: טראמפ הגיע חם וכדרכו ירה מהמותן. לא חסך מילים כדי לתאר את התסכול שהוא חש נוכח ההסתבכות מול איראן.
6: They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. So we don't like them. I don't like them. They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early.
5: טראמפ המשיך בתיאוריו כשלצידו מזכ"ל נאטו, ראש ממשלת הולנד לשעבר, שעומד עם האצבע בסכר, לא חוסך מחוות והתרפסויות כדי למנוע מטראמפ לפרק את הברית.
7: Dear Donald, let me start with Iran. I think what you did, degrading the nuclear capability, crucial for Israel, the region, for Europe. They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary.
5: במהלך היום המשיך טראמפ לחלוק את תסכוליו.
6: They're cuckoo. There's something wrong with these people.
5: ופירט את התגובה שהוא מתכנן.
6: Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
5: אולי זה הג'טלג, אולי התסכול שהשיח את דעתו, אבל טראמפ היה קצת מבולבל, החליף את שמו של המנהיג שמולו ישב. ואחרי כל כך הרבה השמצות מפורטות התבלבל בשמה של איראן.
6: 111
5: וגם בשמו של המנהיג העליון שחוסל במכת הפתיחה.
6: They asked for a time out. They wanted to go to the funeral of Khomeini.
5: באיראן חשפו היום את תיעוד המתחם שבו חוסל חמינאי האב לקראת הקבורה הסופית מחר, ומאיימים לסגור שוב את המצר. הנשיא פזשקיאן מחבר בין ביטול הכרטיס האדום במונדיאל לבין ההתנהלות המדינית של טראמפ ומצייץ. הממשל מותח את הגבולות, מתאמר ביריבים, עורה מכשולים ומרמה. אנחנו עומדים נחושים על זכויותינו. בחזרה לאנקרה, כשלצידו נשיא סוריה האהוב עליו אחמד השארה, מחמיא טראמפ לנתניהו.
6: In my opinion, he's been a great wartime prime minister. I don't know anything about his politics, I'm not sure. I would think he should be popular because he did a very good job. We had and have a very good relationship.
5: והבוקר מבהיר המערך ארדואן שלא יש חזון לשקט במזרח התיכון.
8: אורתא דודה קלוזי בריש אנחתרנן iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor.
5: חזון שכל אחד מהמנהיגים שהתייצבו לתמונה הקבוצתית הרשמית הסופית היום חותם עליו מילה במילה.
0: אנחנו איתך עכשיו עוד חמו, כתבנו באיראן אומרים המצר ייסגר מחדש אחרי כל מקרה כזה של חילופי אש.
9: ממש כך יונית, והייתי אומר שהאיראנים הולכים להסלמה הזו בעיניים פקוחות, הם לא ממצמצים, הם משדרים ביטחון, הם מנסים להלך אימים על האמריקאים, מאיימים אגב על כל הבסיסים האמריקאים באזור, במזרח התיכון, וכמובן מה שהזכרת קודם לכן, אותו איום ממקור איראני שמדבר על כך שכל תקיפה אמריקאית תענה בסגירת מיצר הורמוז, איום ממש מהשעה וחצי האחרונות. בכלי התקשורת שמשמרות המהפכה אגב אומרים היום, צריך להכריז רשמית על מותו של הסכם ההבנות. כלומר, ההסכם הזה נולד מת, וגם אנחנו, האיראנים, צריכים להכריז על סיומו. צריך לומר שיש תחושת בהילות באיראן. ראשית, הנשיא פזשקיאן חוזר במהלך הלילה מנג'אף לאור המתקפה האמריקאית. התגובה, אגב, היא פבלובית, היא אוטומטית של האיראנים. אנחנו מדברים לפחות לפי משמרות המהפכה על 85 יעדים שמותקפים במדינות המפרץ, וזה לא צריך להפתיע אותנו, יונית, משום שאלו ממש בנות ערובה, במקרה הזה קווייט ובחרן שהן מותקפות. הקו האיראני הוא הפרות בוטות של ההסכם, זה מה שהם אומרים. מדברים על המתקפות האמריקאיות, המתקפות הישראליות, כמובן, בלבנון, על החזרת הסנקציות האמריקאיות, אבל, וזה אבל אולי הכי משמעותי מבחינתם, הסיפור הגדול הוא בעצם נתיב השייט במיצר הורמוז. איראן מאוד לא אוהבת את העובדה שיש מחליות שמשתמשות באותו נתיב אומני, נתיב דרומי. בעצם הם מתכוונים לשלוט במיצר, וברגע שאותן מחליות עוברות בנתיב האומני, אין להם שליטה, לא יכולים לתאם איתם, כמובן לא לשלם להם, ועל כך איראן מוכנה, בעיניים פקוחות, לצאת לאימות.
0: וואל, תודה רבה. אחרי מה שראינו מאנקרה קודם, תשומת הלב על איראן, אבל במערכת הביטחון מודאגים מאיום נוסף שמתהווה. יש כמה חזיתות פתוחות, אבל ירון אברהם, כתבנו המדיני, בדיונים סגורים, אתה אומר לנו, מדברים על חזית טורקית.
10: נכון, ובצל החשש הישראלי מההתקרבות בין ארצות הברית לבין טורקיה, גם בשל חשש שארצות הברית תמכור לטורקיה את מטוסי ה-F-35, אנחנו מביאים הערב שורה של אמירות של גורמי הערכה בכירים בצהל בדיונים הפנימיים שהתקיימו במערכת הביטחון ובדרג המדיני בנוגע לארדואן וטורקיה באופן כללי. בואו נראה עכשיו את הציטוטים על המסך. ארדואן מנסה להרחיב השפעה ולהתבסס בכל רחבי המזרח התיכון ולייצר טבעת חנק מסוריה, לבנון וממקומות נוספים ולשמר איום פוטנציאלי נגד ישראל. עוד אומרים אותם גורמים בכירים, ארדואן רוצה למכור נשק לסוריה והלכה למעשה לבנות את הצבא הסורי מחדש. לסוריה יש אינטרס ברור בכך. העובדה שטורקיה היא מדינת נאטו מצמצמת את האפשרות לעצור את המגמה. עוד אומרים אותם גורמי הערכה שארדואן יודע לעשות את הפאוזות כשצריך, הוא יודע להנמיך ולהעלות את גובה הלהבות כשהוא רוצה בהתאם לצרכיו, אבל מוסיפים, המטרה העליונה שאליו הוא חותר היא להפוך את מדינתו לטורקיה הגדולה, הוא רוצה להיות פוטין או לחילופין אטאטורק המוסלמי. היתרון המשמעותי, אומרים אותם גורמים של ישראל בתוך חדרים הסגורים מול טורקיה, הוא באוויר. הצי הטורקי גדול דרמטית מזה של ישראל, אבל לישראל יש עליונות אווירית מובהקת, והם מזהירים שאם טראמפ יאשר את מכירת מטוסי ה-F-35 ויעבור את משוכת הקונגרס, כי הוא כנראה יצטרך לעבור את משוכת הקונגרס לפי החוק האמריקני, זה עלול לעוות או לשנות משמעותית את מאזן הכוחות באזור.
0: תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו לפוליטיקה עם בחירות 2026. כבר לפני שבועיים נתניהו, דרי וגפני סיכמו על הדיל ביניהם, חוקים שהחרדים מבקשים בעניין הגיוס בתמורה לחוקי המהפכה המשפטית, רק שערב דפנניאל כתבתנו רגע לפני קו הסיום, הדיל הזה נתקל בקשיים לא צפויים.
11: נכון, לב העניין זה חוק יסוד לימוד תורה. נתניהו מבין שזה פשוט לא עובר את חברי הקואליציה שלו וגם לא את הציבור שלו, ולכן הוא רוצה להכניס שינויים. החרדים לא מוכנים, הוא ניסה לזמן היום את גפני ודרי אליו כדי לפתור את המשבר. הם אומרים, אין מה להיפגש, תעמוד במה שסיכמנו, אחרת אין שום טעם לפגישה הזאת. עכשיו, צריך להבין, חוק יסוד לימוד תורה הוא הלבנה הראשונה, בלעדי אין חוק המעצרים. חוק המעצרים ייפסל בוודאות. זה חוק הכי לא שוויוני שאפשר לעלות על הדעת, ואם אין לו את המטריה החוקתית הזאת, את ההגנה בבגץ, אין טעם בעצם גם בחוק המעצרים, ולכן הדברים האלה הם כלים שלובים. נתניהו מנסה עוד למצוא פתרון לעניין הזה. הדבר הנוסף שמושפע מהעניין הזה זה חוק התקשורת, כי הרי החרדים קיבלו הנחיה לתמוך בזה תמורת העברת חוקי הגיוס. אז מה הם יעשו עכשיו? עכשיו קרי מנסה להחזיר את זה לוועדה, הזמן מאוד קצר, זה מאוד מורכב, גם הפתרון שהוא מנסה להנדס לא באמת יפתור את סוגיית חילולי השבת, ומה שהחרדים מגדירים שידורי תועבה, ולכן נשאלת השאלה אם הם הסכימו להרים את היד, אם לא הצליחו לפתור להם את סוגיית הגיוס, וזה בעצם הפלונטר שנתניהו נמצא בו. עדיין פיצול יועמ"ש מתקדם, חוק הכשרות מנסים לקדם, אבל בשורה ארוכה מסעיפי הדיל הזה מאוד מתקשים להתקדם.
0: ובינתיים המרוץ למועמדים, לגיוס מועמדים נמשך בכל המפלגות, את מספרת לנו על מצטרפת חדשה לאיווט ליברמן.
11: נכון, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי מצטרפת לישראל ביתנו, תשובץ ברשימה לכנסת הבאה, היא הייתה סגנית ראש המל"ל, קצינה בחיל שריון, אגב פרצה גם דרך, מגדית ראשונה בבה"ד 1, אישה עם ניסיון ביטחוני רב מאוד, ישבה גם בוועדת תורג'מן שחקרה את תחקירי 7 באוקטובר, כבר עכשיו במועצת גדרה בפוליטיקה המקומית, עכשיו קופצת גם למים ה... ארציים בניסיון להביא ניסיון גם בתחום הביטחון, גם בתחום המשילות לישראל ביתנו.
0: תודה רבה, דפנה. עמית סגל פרשננו פוליטי גם כאן באולפן. עמית, חוק יסוד לימוד תורה, יאושר או לא?
12: יש ספק גדול עדיין. ראש הממשלה בהתייעצויות בשעות הקרובות. על הפרק, מצד אחד, הנזקים הגדולים שדבר הזה גורם לליכוד. בלשכת ראש הממשלה לא חושבים שהנזקים בלתי הפיכים, אבל בוודאי שכל אדם ששומע את הביקורת מבין שהיא מחרסמת עמוק במאוזים של הליכוד, עם שיעור שירות כמובן גבוה. גם הדרישה החרדית וגם התוצאה של זה, סך כל לחצים, ההתעקשות של הליכוד שיהיה שם בבירור שחיילים נמצאים במדרג גבוה יותר ממי שלומד תורה, ואז מבחינת החרדים האירוע כולו כבר כמעט לא שווה. לכן אני אגיד ככה, אני ממש לא בטוח שיהיה חוק יסוד לימוד תורה, בוודאי לא במתכונת הנוכחית. אם אין חוק יסוד לימוד תורה, ממש כמו בדומינו, כמעט הכל נופל, אולי רק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והדברים האלה יוכרעו ממש בקרוב. אחר כך יהיו גם בחירות, אני עדיין לא יודע אם יהיה פריימריז בליכוד, גם הנושא הזה עדיין לא הוחלט, יש עדיין דיבורי ועדה מסדרת, אבל בוודאי שלנתניהו יהיו בכל מקרה שריונים, אחד מהם הוא מתכוון להציע, או יותר נכון כבר הציע, לעורך הדין דוד פטר, זה האיש, עורך הדין, הליטיגטור, שמייצג את הממשלה בלא מעט עתירות ציבוריות, שבהם היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה לא מגנה על הממשלה, יש הרבה קטעים ויראליים שלו שמתרוצצים ברשת, אז נתניהו הציע לפטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת.
11: מעניין מאוד. תודה רבה. תודה, עמית. אמש החלו ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון על פטור ממעצר לחרדים שלא מתגייסים. הדיון הזה הפך סוער. בנות הזוג של מילואימניקים הורחקו מחדר הוועדה. במקביל, שר המשפטים קורא שלא לקיים את פסיקת בג"ץ על הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה. דפנה ליאל עם הכתבה.
13: החוק שייתן לחרדים חסינות מפני מעצרים נכנס הלילה למרתון הצבעות לקריאה שנייה ושלישית. חלקו היה בדיוק בשעה שבה ארגנטינה גברה על מצרים.
14: בסדר, החוצה.
15: אנשים מאבדים את החיים בגללכם. אתם רואים מונדיאל?
14: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
15: אתם רואים מונדיאל?
14: בבקשה להוציא את החוצה.
15: אתם בני הזוג שלנו למות.
14: לצאת החוצה.
15: אין לכם בושה.
16: בשביל דין פוליטי, אתה מרים יד בתורת משה כדי לחוקק חוק יסוד לימוד תורה. לא יכול להגיד דברים בניגוד לתורה.
13: בינתיים משבר סביב חוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לחרדים שהוא דורש נוסח חדש לאור החשש לפגיעה בחיילי צה"ל. יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע לנתניהו, זה לא בא בחשבון, וכעת העסק תקוע.
17: זה ברור שהכוונה של הפוליטיקאים החרדים שניסחו את החוק הזה, הכוונה שלהם היא פרקטית. הם רוצים כסף, לימוד התורה לא מעניין אותם, הם רוצים 3,000 שקל במעונות, אתם עושים חילול השם הכי גדול שנעשה בתולדות עם ישראל.
14: הרבנית, יודעת מה זה חילול השם?
17: יותר טוב ממך, לפחות אני לא מבזה.
13: ואחרי שמזכיר הממשלה טען שהממשלה לא החליטה להפר פסיקה של בג"ץ, היום טען שר המשפטים יריב לוין שזה בדיוק מה שצריך לעשות בסוגיית מבקר המדינה.
18: אין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות, אין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבלו, פשוט ייכנס לתפקידו.
13: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיב, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, כשנתניהו מתחבא מאחוריו. אחד התורמים המובילים לנקודת השפל של מדינת ישראל הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. שבוע ויום נותרו עד ליציאת הכנסת לפגרת בחירות, וכרגע הדיל של נתניהו והחרדים בסכנה. אבל בדיוק כמו משחק הכדורגל שראו חברי הכנסת אמש בהצבעות הדרמטיות, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
11: וזה נגמר עוד שבוע ויום. לפני זמן קצר, הרמטכ"ל אייל זמיר מתייחס לסוגיית הגיוס ומשבר כוח אדם בצה"ל בחריפות. הנה קטע מהדברים שאמר בטקס סיום של המכללה לביטחון לאומי.
19: מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
11: רם אמנואל, שהיה יועצם של קלינטון ואובמה וראש עיריית שיקגו ושוקל לרוץ בעצמו לנשיאות ארצות הברית, נמצא בישראל. ברעיון בלעדי היום הוא מזהיר, אתם הישראלים מאבדים את אמריקה. הוא מותח ביקורת על מדיניות הממשלה, אבל גם על הכוחות היותר קיצוניים במפלגתו. הוא מעריך שלמרות האנטישמיות הגוברת, אמריקה מסוגלת לבחור נשיא יהודי. שוחחתי איתו היום.

0: really change. When you have the mayor of New York, you know, talking the way he does about Israel's, he doesn't think Israel has a right to exist as a Jewish state. This doesn't disappear when Netanyahu disappears.
1: In the great Jewish tradition, yes and no. We do have a difference because I disagreed in 2009, 18 years ago or 17 years ago. I didn't just disagree, I said it to him. Out of respect, that what you will do with your housing plan will lead to two places, endless conflict and the isolation of Israel. If there was a prediction that I wanted to be wrong on, that I would have taken the under rather than the over on a bet, that was the prediction. Now, I said it to his face. Now, the end result, because he didn't want to hear it, he called me a self-loathing Jew. A lot of the American Jews often say that Israel has a PR problem, which is true. But in this analysis and also the prescription I offer, it has a content problem. Yes, in American politics, and it looks like in Israel politics, and around in Europe, the messenger is also a problem. But the message, can you imagine the profile of Israel around the world if all of a sudden you're working on a security agreement, I didn't say peace, security agreement, with Syria, working with the Lebanese government, not being forced to do it, but working with, because in my view, as a student, you have, for the first time, an opportunity on the north, both with the Syrian government that's not Assad, and with the Lebanese government. And if you don't even get an agreement, get caught trying. Netanyahu has avoided the going beyond the military. Right now, you're, one of your dilemmas as a country, just an observer, is that you're a pariah. You have a mayor of New York City who is not a friend of Israel, who's more popular in, among American Jews, not American Jews, than the prime minister. How do you bust out of this strategic isolation in 22 years, which is a blink of an eye in public policy? Israel will be 100. So you, close your eyes. Will it be the Israel that has more Nobel Award winners? A country that is in, where the world is in awe of its technological prowess? A country that has taken a desert and had it blown? Or will it be a country that's only known having mastered the F-35? And I don't think for 22 more years the status quo is a sustainable path.
0: We're talking a lot about where Israel is getting it wrong. I do want to talk a little bit about...
1: Where America's getting it wrong?
0: We can spend another hour about that. Yeah. But I do want to specifically
1: I'm more than
0: talk
1: to do that too.
0: About the Democratic Party. And to, you know, when you look at, first of all, your views, are you the most acceptable thing, pro-Israel acceptable in the Democratic Party today?
1: Well, look, I consider myself pro-American, but there's been a change in the some elements of the party, and it's a change because what's happened and how things have played out have changed.
0: You have been very vocal in your critique of Mayor Mamdani. You wrote in the Wall Street Journal that my party's future isn't Mamdani's New York. Are we Israelis following this closely? Perhaps are we Jews? Are we overhyping the Mamdani effect, or are our Jewish lives in New York or in general under threat in the U.S. today?
1: I don't support the Democratic Socialists. I don't support people that believe in open borders. And I also don't support people that we're celebrating on October 8th, after all 1,200 people are murdered and killed. 250 people, civilians are taken hostage. The sexual violence. I don't support celebrating that.
0: For example, Daria Lisa Chevalier, who was elected for
1: Congress.
0: So I
1: say, when you say to it, I don't think that they're the type of Democrats. I'm about winning. I'm not, I don't give moral victory speeches on election night. I'm a believer in one thing. If you want progressive politics, you got to win. And you got to take a Republican district and make it a Democratic district. I don't believe those people represent the future. And I not only don't think they represent the future, they can't win elections in the states that count for winning the presidency. And without that, it's just after, it's just after hours music. That's all it is.
0: Let's talk about winning. I mean, you have such a long list of titles, as you said, senior advisor to President Clinton, chief of staff to President Obama, congressman, mayor of Chicago, ambassador of Japan, many titles.
1: You would think that I can't keep a job.
0: I'm asking about the biggest job. Would you want to be president?
1: Well, obviously that doesn't come as a pop quiz question here, which is obviously I'm thinking about it. And I'm thinking hard about it. The one thing I know about leadership, you got to know why you're doing what you're doing and then have the toughness to get it done. Mm-hmm. If I think I have the answer to that, I'll do it. If I don't, I won't. You know, I can say this, we know each other. Mm-hmm. My Wikipedia page is fine. It's America's Wikipedia page I'm worried about. Yeah.
0: So finally, I have to ask you if a Jewish man can become president in America.
1: Yes. Mm-hmm. Look, I've been elected to Congress in Chicago and mayor of a city where Jewish population is 2%. Mm-hmm. I believe people will evaluate me based on my character and my background, I do believe the people in America will make a decision. And I know there is anti-Semitism. I've known it my whole life. But there is also, alongside anti-Semitism, people of all faiths who see something about a person, not bigger, not more, but the character of that person.
0: Ambassador Rahm Emanuel, thank you very much.
1: Yeah, thank you.
0: בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אלה הקולות באמריקה, ורם אמנואל מגיע לפה, הוא מהאנשים היותר תומכים בישראל בתוך המפלגה הדמוקרטית. אנחנו יצא להפסקה של דקה אחריה, בלעדי הקלטות לשכת נתניהו. נחשפות, מיד.
2: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
6: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
7: תמיד.
6: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
7: זאת אומרת?
8: הגעתי
6: לשמרים.
7: בגדים סקסים להתפשט?
6: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
0: ימים ספורים אחרי השחטת דלת הכניסה לבניין חדשות 12, ראול פנים ניפץ הלילה גם את דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ, בדרום תל אביב, בדיוד במצלמות אבטחה שפרסמו בעיתון נראה אותו אדם משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. עיתון הארץ נמסר כי תלונה הוגשה למשטרה וכי העיתון לא יכנע לניסיונות הפחדה והשתקה אלימים כאלה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה. חשיפה, הקלטות לשכת ראש הממשלה, הניסיונות הנואשים כמעט של חוקרי המשטרה לגבות עדותו, את עדותו של ראש הממשלה בפרשות ברוורמן, פלדשטיין ואוריך. השם החדש של יאיר נתניהו, תחת איזה שם נרשם בנו של ראש הממשלה, ומדוע? והחגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי והטענות על שיפוט מוטה. וגם בהמשך הדיילים והדיילות החדשים, האנשים שעזבו קריירה באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר.
9: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה ודיאט קולה על פקודים שלך לשעבר.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מורי ואם
7: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מפוצץ? זה המקום שאני מגיעה אליו כשבא לי להתבודד. יש מלא הפתעות מסביב, מקומות נסתרים. תראה, אנחנו כאן לבד.
1: מטר מהאוטו?

0: עכשיו להקלטות לשכת נתניהו. במשך חודשיים ניסו חוקי המשטרה לתאם את גביית עדותו של ראש הממשלה בפרשת הבילד, כדי לברר אם עדכן את יועצו יונתן אוריך על החקירה שנפתחה, וגם בפרשת הפגישה הלילית שבה נחשד ראש הסגל שלו לשעבר צחי ברוורמן בשיבוש החקירה. בהקלטות שתשמעו מיד נשמעים אנשי לשכתו של נתניהו מתחמקים, סותרים את עצמם ומסרבים לתאם עם החוקרים את העדות שהוגדרה מראש קצרה במיוחד. הכתבה של גיא פלג.
1: נבוא, בוקר טוב, זה אביב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אמרת שתיתן לי תשובה.
2: רק רגע, איזה אביב, תאפס אותי.
1: יש לך הרבה אביב שאתה מכיר, אביב מהמשטרה.
3: למעשה המשטרה ביקשה לשאול את ראש הממשלה שתי שאלות קצרות. האחת, האם סיפר ליונתן אוריך שאלי פלדשטיין נעצר? כזכור, ביום העצרו של פלדשטיין, עדכן ראש השבק אז רונן בר את נתניהו על המעצר. למחרת, אוריך החליף את הטלפון שלו, פרמט את הישן ולא העביר את התוכן. בחקירה טען אוריך כי כלל לא ידע על מעצרו של פלדשטיין, מכאן שלא ביקש לשבש את החקירה עם מחיקת הטלפון. אם נתניהו היה מעיד שעדכן את אוריך, או בכלל עדכן מישהו בלשכה, הרי שהחשד, האישום נגד אוריך, התחזק משמעותית. החוקרים מיד תשמעו, הבינו את האומס שבו מצוי ראש הממשלה, ולכן הדגישו שמדובר בעדות קצרה במיוחד. תחילה ניסו לתאם מול נבו קץ, אחד היועצים בלשכה.
2: אנחנו נדע רק בתחילת שבוע. אני עכשיו, היום אני אשאל...
1: ראש הממשלה מכיר את זה?
2: כן, כן, אני אשאל אותו, לא, אני אגיד לך מה קורה, פשוט היה לנו עכשיו את כל הימים האלה.
1: אז תן לי,
2: אתם מגיעים לפה שעה, רק רגע, אתם מגיעים לפה שעה וזהו.
1: עד שעתיים, איפה שתגידו.
2: אוקיי, בסדר.
1: כל יום, כל שעה שתגידו, עד שעתיים. חוזר אליך,
2: חוזר אליך.
1: אבל ראש הממשלה מכיר את זה, נכון? אני יודע שאנחנו רוצים לנו. אתה הבאת את זה לידיעתו.
2: כן, כן, כן, אני...
1: סבבה, בסדר גמור.
2: היום אני יודע לך, בסדר?
3: אלא שהתשובה לא הגיעה, לא באותו היום ולא בכלל. אחרי שלושה ימים, פנו החוקרים שוב. תשובת ראש הממשלה דרמטית להוכחת אשמתו של אוריך בתיק השיבוש, אבל נתניהו נדרש לעדות גם בעניין נוסף. החוקרים חקרו במקביל את הפגישה הלילית בין מי שהיה אז ראש הסגל צחי ברוורמן לבין הדובר הצבאי פלדשטיין. כזכור, פלדשטיין טען כי ברוורמן הזהיר אותו מפני החקירה שהתנהלה בעניין הדלפתו של המסמך המסווג לעיתון הבילד, וטען בפניו כי ביכולתו לחבות את החקירה. המידע על חקירת הבילד הגיע לברוורמן במסגרת תפקידו בלשכה, כמי שבין היתר מעביר חומר מסווג לנתניהו. החוקר הדגיש שוב שמדובר בחקירה קצרה. הפעם פנו החוקרים לעידו נורדן, ראש הסגל החדש.
1: עשיתי לעצמי אותך כמה פעמים, אני בטח היית עסוק.
2: כן.
1: דיבר איתך נבו?
2: לגבי?
1: אביב מהמשטרה, לגבי העדות של רום.
2: וואי, תקשיב. לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה, זה לא רלוונטי, אני לא יודע איפה יפה שאני אקח עכשיו, אין לנו זמן לדברים האלה.
1: מה התשובה הזאת? לא, שנייה רגע. בוא נעשה סדר, ואז אולי אנחנו נבין אחד את השני. אני כבר כמה זמן מתנהל מול הלשכה, זה בהתחלה היה ברח השם שלו, אחר כך היה נבוא, עכשיו אתה לתאם עדות לרום. כל פעם אמרו לי יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, שיחה אחרונה שהיא עם נבוא, אמר לי יום ראשון, נתאם, אני, סליחה, אפילו אמר לי ביום חמישי באותו יום אני אחזור אליך עם מועד, לא חזר עליי, אמרתי לו, אמרתי אין בעיה, נתתי לו קשר יום בבוקר.
2: תקשיב, אני מזמין אותך, בוא לשבת, אני מזמין, רק כדי שתבין איפה אני חיים, בסדר? בוא, אני מזמין אותך לכאן, תבוא, אני עכשיו צריך להכניס שיחה עם נשיא המדינה, אני לא מוצא זמן. אתה לא, כשהוא טס מחר, ואני אומר לך, אני לא מחבא זה. אתם פשוט לא מבינים את המציאות שבה אנחנו חיים. בתוך כל האירוע הזה, הוא מחר, תבין, יש לנו, מחר הוא צריך להגיע לבית משפט, מחרתיים לבית משפט, וביום רביעי לבית משפט. בתוך כל הסיפור הזה, אני צריך, יש לנו פה, אני לא מדבר אפילו, אתה מבין, יש לנו פה אירועים ביטחוניים, מדיניים, כל הדברים האלה, אני הרגע אפילו, שתבין, שם את הרגע, לתדרך את נשיא המדינה, שטס מחר בלילה למדינה, ומבקש תדרוך מראש ממשלת ישראל, אני לא יודע איפה אני מכניס אותו. אנחנו צריכים למנות ראש מלל מזקץ עד שצריך להיכנס לתפקיד עד הראשון ביוני, עוד חודש וקצת. ואנחנו פה ברעיונות לא מספיקים, אין לי זמן לדחוף לאנשים לעשות רעיון. על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד. בוא, אני ארגן לך כיסא, תבוא, תסתכל, תראה את הלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים, אתם חיים.
3: נראה כי החשש של החוקרים הוא כי תעלה טענה ולפיה ראש הממשלה כלל לא ידע שעדותו נדרשת. כאן נמצא פער בין דבריו של היועץ קץ לדבריו של ראש הסגל נורדן.
1: אתה לא מצליח להבין אולי מה אני מבקש, אני אסביר לך עוד פעם, ואולי אנחנו מצליח למצוא את הפתרון. דבר ראשון, ושאלתי את נבוא לגבי זה והוא אישר לי, ואני רוצה גם לאשר את זה מולך, שראש הממשלה יודע שאנחנו חפשים לקבוע איתו מועד לעדות, זה דבר ראשון. ראש הממשלה מכיר את זה, יודע את זה?
2: לא, הוא לא צריך להכיר, אני מנהל אותו, אבל מה אני איפה לשים אותו בכלל? עזוב, אין לי, תקשיב, אין לי זמן, תקשיב, אין לי זמן בלוז, אין לי זמן בלוז לדחוף, אני אומר לך, הבן אדם, מחר יש, רק כדי, שוב פעם, זה לך כדי שתבין.
1: במקום אחר, עידו, בוא רגע, שלב ראשון.
2: עזוב, אני אגיד לך משהו, תקשיב, אביב, תקשיב רגע.
1: אני הקשבתי לך, עידו, אני הבנתי מה שאתה אומר לי, אתה לא עונה לי.
2: אני עונה לך, אני יצאתי, תקשיב, אני יצאתי עכשיו מישיבת ממשלה כדי לנסות לראות איך אני מצליח להכניס את נשיא ישראל לשיחה עם ראש ממשלת ישראל.
1: אין לי שנייה להתעסק,
2: באמת אין לי שנייה להתעסק בדברים מהסוג הזה. אין לי שנייה, אתה רוצה, יש, אתה רוצה, תפנה לעורך דין של ראש ממשלה, תפנה, יש לו, יש אנשים, אני לא מתעסק בדברים האלה. אין לי זמן, לי אין זמן ולא אין זמן, אני מגיעין, מי יודע מה הלוז שלו, לי אין זמן, לא אין זמן.
1: זאת תשובה שאני יכול לקבל אותה. הבעיה היא שאני לא מקבל אותה, ומה הכוונה שלי? אני רוצה א' לדעת, האם ראש הממשלה מודע לזה? נבוא אמר לי שכן, אתה אומר לי לא, אז אני מתפלא פה,
2: אז אני לא יודע, תקשיב, אני פה שבועיים.
1: זה לוקח בדיוק שנייה.
2: הוא בישיבת ממשלה, אני פה, אני
1: אומר רק רגע, עידו, שמעתי אותך, תשמע אותי עד הסוף בבקשה. זה הדבר הראשון שאני מבקש שתעשה. דבר ראשון, אני רוצה לקבל לך תשובה חד משמעית, שראש הממשלה מכיר את זה. דבר שני, במידה והלוס של ראש הממשלה הוא כזה, שאתה תבוא ותגידי, תקשיב אביב, הלוס של ראש הממשלה הוא כזה צפוף, שבחודש, חודשיים, חצי שנה, שנה הקרובה, אין על מה לדבר. אין בעיה. אני ארשום את זה, הכל בסדר. אבל גם את זה אני לא מקבל. אז זה שני הדברים שאני מבקש. אחד, שראש הממשלה יודע מזה, ושתיים, האם זה צפי?
2: אני...
1: עכשיו, גם אם תגיד לי אין צפי, הצפי בחודש הקרוב אין צפי. דבר איתי עוד חודש, חודשיים. זה תשובה.
3: האם הפער הזה מעיד על ניסיון להתחמק? 10 פעמים יצרו חוקרי המשטרה קשר עם לשכת ראש הממשלה. חודשיים המתינו לשעה הקצרה, שתאפשר כדי להשלים את תיקי החקירה.
2: אני עכשיו...
1: זה היה גם בשלוש בבוקר לפני שתניחת במיטה, בדקתי, יודע, בדקתי, לא יודע.
2: תקשיב, אין סיכוי שאני אזכור לעשות את זה, כי וגם עכשיו מעברים לי פה את הפלאפונים, אני בטירוף, כי גם הפלאפון שלי לא באמת עובד. במקרה עניתי לך ממש במקרה, הפלא, אין לי פה ב...
1: מנסים להעביר לי פלאפונים.
2: נסה אותי בהמשך, אני, אתה יודע, לפעמים, אם אני במקרה נכנסתי לך, אני גם לא עם הפלאפון בדרך כלל, כן, לא מסתובב עם הפלאפון. אז במקרה תפסת אותי ככה וזה, תנסה, ויכול ששוב פעם תתפוס, ואני יכול, ובינתיים אני אעבור את הדברים. בסדר?
1: תודה רבה.
2: אחלה, תודה רבה.
3: מי שהבינו החוקרים שאי אפשר לתאם, אולי כי נתניהו לא מתכוון להעיד, כנראה מחשש שיסבך את יועציו הקרובים, הוחלט להתקדם עם התיקים בלי עדותו. אורי חואשם בעבירות ביטחון חמורות ובשיבוש בתיק הבילד. ברוורמן זומן לשימוע בחשד לביצוע עבירות שיבוש והפרת אמונים.
0: מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה למה שראיתם ושמעתם בכתבה הזאת. צהל הודיע לפני זמן קצר כי במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים, משפחתו של החלל יעקב זריהן שנפל ב-1948 עודכנה כי הוא נתמן בקריית ענבים יחד עם 7 חללי צהל נוספים. זריהן, זכרונו לברכה, היה בשיירה שעלתה לירושלים. ב-20 לאפריל 48 הוא נפל בקרב באזור שער הגיא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה אוסר כי בקרוב צפוי לערך טקס צבאי ממלכתי להוספת מצבה על שמו בבית העלמין שבקיבוץ קירת ענבים בחלוף 78 שנה. אנחנו עושים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הכתבה הזאת, על הדיילים החדשים, אנשים שעזבו קריירה משגשגת באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר. וגם החגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי על השיפוט.

0: בעפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים לפני זמן קצר מסיבת עיתונאים לסיכום פסגת נאטו, במהלכה התייחס לסוגיה האיראנית ואמר, אנחנו עושים באיראן מה שהיה צריך לעשות לפני 47 שנה, נשאר להם אחוז קטן של טילים ואחוז קטן של משגרים, הרוב הושמד. חשבתי שהם רציונליים, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות את המסקה. כך הנשיא טראמפ, שגם מתייחס לסוגיית מחירת מטוסי F-35 לטורקיה, כשאמר, ארדואן נמנע מהמלחמה של ישראל ואיראן לבקשתי, הוא לא מחבב את ביבי, לא החלטתי לגמרי אם לתת לו את המטוסים, אבל אני נוטה לאפשר זאת, הוא עזר לנו הרבה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נאם היום בפני בוגרי המכללה לביטחון לאומי ושיגר מסר תקיף לממשלה והזהיר כי כוח האדם של צה"ל עלול להיות לא מספיק נוכח האיומים על ישראל.
16: עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
15: לאחר 78 שנים, דובר צה"ל מעדכן כי אותר חלל צה"ל משיירות מבצע הראל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל, נקבע כי החלל יעקב זריאן, זכרו לברכה, הוטמן בקבר אחים בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צה"ל. טוראי זריאן, זכרו לברכה, נפל בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, ומקום קבורתו לא נודע. לאחר חקירה מאומצת בהובלת הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל, שנמשכה כ-15 שנים, אותר מקום קבורתו. חוק הבחירות אושר בקריאה ראשונה, לראשונה ללא הסכמת האופוזיציה, לאחר שהקואליציה סירבה לאפשר הצבעה בבתי אבות והדיור המוגן שבאחריות המדינה, כפי שהיה בשתי מערכות הבחירות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע התחממות נוספת.
19: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות הביא הערב לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.